0: saklaust lamb, umkomu laust og hjálpa vana. Hann er Kristi líst þegar að koma í heiminn sem lítið barn og jafnvel sem fullorðið maður samkvæmt því hvernig menn fóru með hann. Hún var slátrað eins og hverjum öðrum sauð eða lambið. En í sömu andranni hér í þessu texta er hann líst sem drottinn drottna og konungi konunga. Þið heyrið mjög oft í erindum í útvarpi eða á öðru vettvangi tala um konung alheimsins. Jesús Kristur er það. Sjáuði núna af hverju hann er kallaði drottinn allsherjar mjög oft í Biblíunni, bæði gamla og nýja testamentinu. Drottinn allsherjar, almáttugu Guð, þannig er Jesús. Það er Jesús. Svo að svarið kemur hérna á tjaldið. Hann er líka kallaður konungur konungana og drottinn drottnana.
1: Er þetta sjö stundur?
0: Þetta var spurning, vítum við, ég nú komum svo langt á undan, sjáum við mig hérna. Það er sjötta spurningin. Þið geti sagt orðið, hann er kallaður það. Þið geti sagt konungur konunga eða drottinn drottna. Svo þegar kemur að sjöundu spurningunni, á með að þið eru að skrifa, af hverju er Jesús sagður vera lambi? Af hverju? Gyðingar áttu von á hann sem voldugum herforingja, sveflandi sverði, sem myndi reka þessa hötuð Rómverja af höndu þeirra og úr landi þeirra, fyrir hérna landinu. Svo þegar það kemur, að það leist mönnum ekki dáa. Og Jesaja kynir hann sem harmkvælana, kunnur þjáningum. Það er allt öðruvísi lýsing sem við eigum von á þegar voldugan konung og drottinn drottna er að ræða. En þannig kaus hann að koma í heiminn einnig til að kenna okkur ákveðna lexíu um auðmýk, undirgefni og náunga kærleik, fornfísi og svo framvegis. Og svo líka það, hvað syndir okkar hafa kostað í himinni. Já.
2: Konungur konungana, drottinn drottnana, hverjir eru þá þessir drottnar í
0: himinni? Það er nefnilega það. Það segir í opinberunarbókinni til dæmis á einu stað, það er talað að konungarnir koma úr austri, held að séu í 16. kaflanum. Og það er það leiti sem að Kristur er að koma. Það virðist vera að þegar allir englar himinsins koma með honum, þá koma þessi voldu og forustu englar einni. Og þeir eru sem væru til konungar. Þeir eru minnst hvort eins voldugir og voldugri er nokkru jarðneski konungar. Það gæti verið þannig, en ég get ekki svarað þessu alveg með sko biblíulegu texta og sagt, hérna sérðu það. Og hana nú? Nei. Vegna þess að hér er að tala bara voldugar veru. Og en á jörðinni eru margir sem kalla sig drottna. Og yfir þeim öllum er hinn eini sanni drottinn. Alveg eins og segir alla konunga jarðarinnar að þá er Kristur æðri þeim öllum og er í þeirri hugsun konung og konunga. Ég veit ekki hvað þetta hjálpi nokkuð þeim. Ok, þá skulum við fletta hér áfram. Við bregðum hér mynd upp á tjaldið af Jesú Kristi sem óskur venjulegu manni með útrétta arma því hann býður öllum að koma til sín. En spurning númer sjö er af hverju er Jesús sagði vera lambi? Og opinberunarbókin fjallar þetta, fyrsti kafli frá sjötta versi, það sem segja þá sá ég fyrir miðju hásætun og fyrir verunum fjórum og öldungunum lamb standa sem slátra væri. Það hafði sjö horn og sjö augu og eru það sjö andar Guðs. Og sjáuði að hér er búið að tala lambið sem slátrað væri. Og hér aftur aðeins síðar í þessu texta yfir í 12. versi, það er talað aftur því að þér var slátrað. Það er víst einu sinni enn hérna er það ekki. Aftur segir, maklegt er lambið hins slátraða að fá máttinn og ríkdóminn. Hvers vegna? Var hann ekki deyddur? Það var tekin af lífi. En þetta til kynnt í biblíunni og sko ef þetta skrifaði í opprunabókinni eftir að Jesus dó áratugum eftir það en sumir textar í biblíunni svo þannig Pétursbréfi og víðar í biblíunni sérstaklega í Gamla testamentinu er því haldið á lofti að sáuhjálp mannana kostar blóð, útært blóð og við komum að því hérna síðar ég sýnið á tjaldinu með helgidómstjónustun og hvað það allt hýtti það varðast látra til að friðþæja fyrir syndir en þessar fórnir, dýrafórnir voru bara tampmyndir sem boðuðu að svona guðsmyndi koma og þá er hann kallaði lamb af því hann yfir að deyja fyrir mennina til að frelsa og hann í þeirri merkingu kallaði lamb sem slátra var eitthvað sem við spyrja vinir ok svari kemur því á tjaldið því að honum var slátra til hvers til dæmis ég stingu upp á hérna til að kaupa okkur frelsu ef að hann hefði ekki dáið ef að saklaust blóð hefði ekki runnið til að friðþæja fyrir syndir syndarana þá myndum við deyja að eyði og þá hefði bara Adam og Evu dáið bara strax þegar þau synguðu en eins og þið hafi gert okkur grein fyrir ef þau vill þegar að Adam og Eva synguðu þá kemur drottin til þeirra og efnust var það Jesus þá kemur hann til þeirra með tvo skinnkirtla í höndunum og hvaða fekk hann kirtlana? Hann hafði slátrað þeim skepnum og notaði feldina til að hylja nekt þeirra því að ljós klæði þeirra voru horfin við syndina og þannig boðaði drottið sjálfur að það myndi þurfa blóðfórn til að frita fyrir syndinnar okkar mannana og þessna var fórnarkerfi og tilbyrðu kerfi innleitt á meðan Íslandsmanna og reyndar allsænsins. Já, hérna kemur myndið sem ég var að tala í eyðimörkinni. Í 40 ár að þá var fórnfært þarna fyrir framan mjöldurins eða hérna tjálpúðina og inn í þessari tjálpúð var sem helgidómurinn því að allra helgast að þessu boðurinn 10 voru geng sem eru 10 megi reglur himinsins og í fremri hlutanum að þá voru ljósa styrka sjö arma sem tapnaði Jesu hans að þetta voru ljósa heimsins og hins vegar í sama hluta voru skoðanabrauðin brauð Jesu sagði þetta voru brauði til að komið í heimin og það var fleira þarna ég ætla ekki að fara nánar út í það núna en allt þetta boðaði að hið aðsta lamb Jesus Kristur myndi koma og deyja fyrir okkur mennina Númer 8. Hvaða bók er það sem Jesús hefur til umráða? Og opinberunarbókin segir að það sé lífsins bók í 3. kafla og 5. versi. Og hann segir, ég mun kannast við nafn hans fyrir föður mínum og fyrir englum hans. Nafn hvers? Hvern vill hann kannast við? Hann er sigrar í baráttunni við sinn. Þá mun hann ekki afmá nöfn þeirra sem að sigrar. Sigra í baráttunni við syndina. Vitið það, við þurfum ekki að berjast ein, drottin heyr baráttuna með okkur og fyrir okkur. En er ekki athyglisvert að í Matteusar guðspjalli í 10. kaflanum frá 32. versi, þá segir Kristus sjálfur, hvern þann sem kannast við mig fyrir mönnum, mun ég og kannast fyrir föður mínum á himnum. En þeim sem afneitar mér fyrir mönnum, mun ég og afneita fyrir föður mínum á himnum svo þetta er mjög alvarleg og þetta leiðir hugana því að allir þurfa að kjósa að velja og þeir sem ekki velja þeir hafa valið í raun og veru þráttur af því að þeir sem ekki kjósa Krist hafa með aðgerðaleysi sínu eða að afstöðuleysi þar að segja ekki tekið afstöðu í raun og veru kosið óvinn Guðs og manna svo hver er bókin sem Kristur hefur til umráða það er bók lífsins ekki veitinu hvort að þetta er raunveruleg bók eða einhver önnur aðferð sem Guð hefur til að halda skrá yfir allt hvort hann hafi einhverja svona ofur tölvu eða hvað eins og nútíminn alltaf að tala en hann með bók lífsins Nýjunda spurning hver skapað okkur Væri það ekki forvitnilegt að vita hver í raunveruleg skapað okkur Það nefnilega margir sem segja að Jesús hafi verið skapaður þegar allt annað kemur í ljós Sjáum við hér í Kolossebréfinu fyrsta kafla frá 15. versi, þar verið að tala Jesú Krist. Hann ímynd hins ósýnilega Guðs, frumburður allrar sköpunar, enda var allt skapað í honum, í himnunum og á jörðinni, hið sýnilega og hið ósýnilega, hásæti og herradóma tignur og völd. Allt skapað fyrir hann og til hans. Hann fyrri en allt og allt á tilveru sína í honum við eigum allt undir honum komið og allt líf frá honum komið hvað sagði Kristur? Sagðist hann ekki vera lífi svo að hann upprisan og lífi sagði og í Jóhannes og Guðspjalli þá þetta endur tekið og við lásum þetta áðan nema þarna segir að allir hlutin þetta Jóhannes og Guðspjall 1 Og ég ætla að lesa þarna fjórðavessi. Það ekki fjórðavessi annars? Það í honum var líf og lífið var ljós mannana. Án hans var ekki neitt sem til . Svo hver skaparinn í ljósi þessara texta? Það Jesús Kristur. Og það var eftir að leiða líkur að þessu miklu betur ef við tækjum tíma til þess. Einhver tíma gætum við kannski rætt sköpun sérstaklega. Veröldin var yndislega fögur þegar hún kom frá hendi skaparans. Foreldra mænkissins, Adam og Eva, voru algjörlega kallalaus, syndlaus og yndislega fagrar manneskir. Og allt í veröldinni var svo falleg. Og þar var ekkert í náttúrunni sem réðist á annað til að geta og gleypa eða drepa. Dauði, bæði í náttúrunni í dýraríkinu, svo og á meðal manna, kom þegar syndin kom í heim og ég leiði mér að hlakka til þegar Guð skapar nýjan himinn og nýja jörg til þess að gera að heimkynum fyrir okkur þetta allt lesum við í Biblíunni en tíunda versið komið og við þurfum að drífa okkur áfram þegar tími líður hver mun dæma eilíf örlög okkar og við flettum upp í öðru Korinthubréfi fimmta kafla lesum við tíunda versið Það segir Páll Postuli enda dæmir faðirinn engan, heldur hefur hann falið sínum allan dóm. En það að finna texta í Biblíunni, það sem talar föðurinn sem dómara. En ýmsir aðrir textar eins og þessi Jesú Krist sem dómara. Staðreyndin sú fyrir vinna saman, guðdómurinn. Þannig guðdómurinn fullkomin eining. Svo segir í Jóhannesi 5.22 Því að öllum oss ber að byrtast fyrir dómstofu Krists til þess að sérhver fái það endurgoldi sem hann hefur aðhast í líkamanum hvort sem það gott eða illt. Dómstofu hvers? Jesú Krists. Það Jesús Kristus sem dæmir. En Jesús Kristur frelsarinn, eða ekki? Og hann dómar. Hann friðþægingi. Og ef við læsum í fyrsta kafla Það reyndar öðrum kafla fyrsta Jóhannesarbréfs. Í fyrstu versónu þar að þá sagt að hann sé árnaða maður okkar á himnum, hjá föðurnum á himnum. Það þýðir að hann talsmaður okkar. Eins konar lögfræðingur, eðlilið. Svo að hann friðþæðingin, fórninn, lambið, hann dómarinn, hann frelsarinn, hann skaparinn og hann talsmaðurinn. Jesús Kristur okkur allt. Við eigum allt undir honum komin. Erum við að kynnast betur Jesús Kristi í þessari athugun okkar að þessu sinni? Ellefta spurning, hver verður talsmaður okkar í dóminum? Jú, þarna þess sem ég var að vitna í. Stundum fer ég undan sjálfunni. Það segja þarna börnin mín, fyrsta Jónas er bréf 2.1, þetta skrifa ég yður til þess að þér skuli ekki synga. En ef einhver syndar, þá höfum við árnaðar mann hjá föðurnum. Jesú Krist hinn réttláta. Og þannig lagði áhersla á að hann er syndlaus. Hann er svo eini sem er réttlátur af þeim sem hafa gengið hér á jörðu. En, já, aftur er það Jesús Kristur, þeim sem hafa gengið hér á jörðu. En, já, aftur er það Jesús

Hver mun frelsa mig frá þessum dauðans líkama? Og það kemur í næsta versi, held ég að segja, það Jesús Kristur. Hann gekk á Golgata, lét sig hafa það, að vera hættur og píntur, smáður og fyrirlitinn, hrækt á hann og svo á krossi, þá var hann neldur á höndum og fótum, spjóti stungið í síðu hans, kórónu þrýst niður á höfuð hans og það veitti sem allur heimurinn væri á móti. Getið þið ímyndað? Sjáuði nú andstæðunar. Ég hef verið að leitast við að kynna fyrir ykkur konung alheimsins í kvöld. En hér sjáum við Jesú Krist. Lampi sem var slátra til þess að við mættum lifa. Mér finnst þetta eitthvað svo undursamlegt og stórbrotið og stórkostlegt. Og leið er þetta svo grátlegt hvernig var farin meðan. Og það segir einhvers þar annar staðar í Biblíunni, hvað það var í Nahum. Þar segir eitthvað þessa leiða, hann er spurður sem sagt í eilíðinni, eftir að öllu lokið. Þá mun einhverju koma til hans og spurja hann, akkur eftir með þessi sár í höndu þínum? Þá mun hann svara, ég fékk þau í húsi ástvinna minna. Og að drottinn almáttur skildi leggja þetta á sig. Fyrir auðmann syndara eins og mig. Þið getið talað fyrir ykkur sjá. En fyrir mig, mér finnst það bara óskiljanlegt. En ég meðtek þessa fólk fyrir mig, fyrir mína syndur. Og segi bara, Guði sé lof fyrir undursamlega kærleika og dásamlegan frelsa í Jesu Krist. Það segir í Jesaja 53, fyrta vessi, hann var særður vegna vorra synda og kramin vegna vorra misgjörða. Hegningin sem við höfum til unnið kom niður á honum og fyrir hans benjar, sem satt það týðir, sko, hans sár, urðu við heilbrigðir. Við skoðum íhuga krossin og Golgata. Og hvað þetta allt hefur að segja fyrir okkur. Og síðasta spurningin, hver mun endur skapa okkur? Við erum að tala dómaran og skaparan og lausnaran og friðþæginkun og lausn og talsmannin og hvaðina. Nú er það endur skapari. Hver er hann? Í Filippubréfinu 3. kafla og 20. versi og þar áfram segir hann föðurland vort er á himni og frá himni væntu við frelsarans. Drottins Jesú Krist, sjáu því, þarna verið að leggja áherslu á, frelsarinn mun koma, hann mun koma aftur og þá kemur hann sem endalegu frelsari. Hann mun breyta veikum og forgengilegu líkama vorum og gjöra hann líkan dýrða líkama sínum því að hann hefur kraftið til að leggja allt undir sig. Hér verða að lofa því að Kristur ætlar að umskapa okkur, gefa okkur nýja líkama og gera okkur að nýja manneskjum. Og ég leiði mér að hlakka til þessu vinni. Það er sagt í Korintubréfi 1. og 15. kafla að við munum ekki allir sofna, sem sagt ekki allir deyja, sem við munum lifa það að sjá Krist koma. En allir munum við umbreytast, hvað sem við erum dánir eða við erum lifandi þegar hann kemur. Við Guði sé lof fyrir Jesú Krist og það er svarið, Jesús Kristur, hann mun endur skapa. Og hvernig dettur mönnum í hug að hafna í kenningu Biblíunar, þegar boðskap Biblíunar að Jesús sé skapari, þegar það er hans hlutverk að endur skapa. Kristur er okkur skaparin og endur skaparin, ef við viljið hafa það þannig. Og svo segir í loka orðum Matteusar, nei, Jóhannes að Guðspjalls, en margt er það annað sem Jesús gjörði og yrði það hvað eina uppskrifa, ætla ég að öll veröndin myndi ekki rúma þar bækur sem þá yrðu ritaðar. Getið ímyndað eitthvað allt sem að himinum hefur frá að segja? Ef að allir englar og aðrar verur í óföllnu veröldum um alheim Guðs tæki upp á því að skrifa bækur um allt sem Kristur hefur gert og verið þeim?
Við fáum að kynnast því.

0: í heilinni í dýrðaríki Guðs þegar við komum þá. En eins og Pétur forðum sem var að sökva í hafi þegar að leit af Kristi, þá megum við ekki missa sjónar af honum, því þá sökkum við aftur í hyldýpi syndar. Við hugleiðum þessi orð, þetta er boðskapur kvöldsins af blöðurhyggingarinnar. En það sagði Jésús í Jóhannesi 5. kafla og 39. versi: Þér rannsaki ritningarnar, því í þeim hittist þér að hafa eilíft líf og þær eru það sem vitna mig. En því stórkostlegt, allar ritningarnar frá byrjun Biblíunar til loka Nýja testamentið sem segja, það er Kristur. Og nú stendur hann við dyrnar við hjartadýr okkar í dag og knýr á. Ég má til með að segja ykkur að ég hef séð málverk, ég veit ekki hvað það er á þessari mynd, það er kannski hún þarna einn. En það er til málverk einhver staðar sem að sýni Krist banka á dyr, en það er engin hún, ekki hans megin. Húnninn er innan á. Og hann bankar, hann kemst ekki inn, segir málarinn í reynd með myndinni. Myndi segja oft 10.000 orð og mikið betur hendur okkur orð. Og þannig er hann í Krist. Hann þrýsti sig hvergi inn. Við verðum að bjóða velkomin. Og spurningin er, viljum við gera það hér að þessu sinni? Þegar við hittust næst, þá munum við taka fyrir efni sem er eðlilegt í þessari röð, þar að segja óvild Guðs og manna. En við geymum það þangað til næst.
1: Nú mun Guðný Sigfúsdóttir taka til máls.
2: Það sem ég með langa að tala kom einhvern veginn svo til mín. Það var áhyggjulaust ævikvöld eða farsæl öldrun. Í orðskviðunum 20. kafla og 29. versi segir krafturinn er ágæti ungra manna. Hærurnar prýða öldungana. Þegar ég var stelpa, þá var ég mikið með gömlu fólki. Ég var í fóstri hjá ömmu og afa, 5 ára og 6 ára, því mamma mín var berklaveik. Langamma bjó líka hjá þeim. Ég var orðin 16 ára þegar hún lést. Gamalt fólk hefur alla tíð staðið mér nálagt og er svo enn í dag, þar sem ég á pappa sem er 103 ára gamall. Ég sótti mikið í að vera með gamla fólkinu. Afasýsti mín var í miklu uppáldi hjá mér og var það gagnkvæm. Ég heimsótti hana oft þegar ég fór á Borgarbókasafni en hún bjó í Þingholtinu. Þá kom ég við hjá henni og fekk kaffitár og skemmtilega sögur frá því hún var ung. Seinna fluttu hún svo til ömmu og afa og bjóð þar, þar til hún fór á grund, þar sem hún lést há öldruð. Debbie Harry söngvar í hljómsveitinni Blondie sem er hér stödd á landi og er heiðursgestur í RIF eða Reykjavík International Film Festival sem hefst í dag. Hún er orðin 76 ára gömul og er sem sagt eldri borgari. Hún segist jafnvel fá meira út úr því að flytja tónlist í dag heldur hún á fyrri árum. Því er orðin eldri og vitrari, segir hún. Þegar ég var í þroskaþjálfa skólanum var þar kennari í öldrun sem spurði okkur hvað við heldum að gamla fólkið og elliheimilunum hefði mestar áhyggjur af. Þá kom ýmis svör frá þessu unga fólkið. Að lokum sagði hann, þau hafa áhyggjur af börnunum sínum, hvernig þeim líður og hvernig þau komast af í lífinu, hvort þau séu hamingjusum. Börnin þeirra sem er orðin ríkfullorðin er enn börnin þeirra. Það var því sorglegt að rekast á 17 blaðsýna skýslu sem kom út í marsíðasliðnum frá greiningardeild ríkislögreglustjóra. Þessi grein greinagerð er ofbeldi gegn öldruðum á Íslandi. Skýrslan nefnist hulinn vandi. Þar segir meðal annars að vekja þurfi þjóðfélagi til vitundar um vandan og rannsaka þurfi sérstaklega ofbeldi gegn öldrun. Sérstaklega. Í skýrslunni er fjallað um ofbeldi bæði heimahúsum og hjúkrunarheimilum. Í skýrslunni kemur fram að erfitt sé að meta umfang ofbeldisins, þar sem aldraði skilgreina ofbeldi á annan hátt en yngra kynslóðir. Alþjóða heilbrigðisstofnunin áætlar að um 1600 fólks 60 ára aldri hafi verið orðið fyrir ofbeldi. Birtingamyndir ofbeldis gegn öldruðum geta verið að margvíslegum toga eins og líkamlegt og tilfinningalegt ofbeldi en líka fjárhagslegt ofbeldi eins og þegar fé er svikið út úr eldra fólki og vanræsla eins og þegar aldraði fá ekki umönnun við hæfi eða eru vannærðir. Þá mikilvægt að haft sig í huga að vanræsla getur flokka sem ofbeldi líkt á skortur og virðingu fyrir reist og sjálfs ákvörna rétt viðkomandi. Það líka umhugsunarefni að í COVID-19 jókst heimilisofbeldi 10% og aldraði þar á meðal. Það líka sorgleg umfjöllun í ríkisútvarpinu fyrir nokkuru. Þann vanda sem starfsfólk heimaþjónustu upplifir oft á tíðum í starfi sínu. Þar kom fram að stundum getur starfsfólk ekki sinnt þjónustinni í heimahúsi vegna ölvunar skjólstæðinga sinna. Þar kom fram að jafnvel væri fólk mikið drukki að morgnidags og jafnvel partí í fullum gangi. Það sorglegt. Það eitthvað mikið að í samfélagi nokkar þegar fólk Fjöldi aldraða eiga eina ljósið í lífinu að halla sér af flöskunni og að fjöldi aldraða verði fyrir ofbeldi og upplifa mikla einsemd, depurð og þunglindi. En hvað segir Biblían? Þú skalt standa upp fyrir hennu gráhærða og virða gamalmennið og þú skalt óttast Guð þinn. Ég er drottinn. Þetta er í 3. Mósebók, 19. kafla 32. vers. Þessu orð eru yfirskriftin í daglega lífi Ellen G. White, annan óttúber, og loka orð sama dag segja Guð hefur sérstaklega lagt áherslu á að sína öldruðum mikla virðingu. Hann segir, gráar hærur eru heiðuskóruna á vegi réttlætisins öðlast menn hana. Þar segja frá bardaga sem háður hefur verið og unnum sigrum, byrðum sem bornar hafa verið og freystingum sem staðið hefur verið í gegn. Það segja frá þreyttum fótum sem nálgar hvíldast að sinn og stöðum sem fljótlega verða auðir. Hjálpið börnunum að hugsa þetta og þá munu þau leitast við að gera vegu hinna öldruðu slétta með kurteisi sinni og virðingu gagnvart þeim og er þeir hlýða boðinu að standa upp fyrir hennu gráhærðu og heiðra gamalmennið, veit að þau náð og fegurð inn í æskuár sín. Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar þar sem aldraðir eru sjálfur spurður hvað þeir telja vera farsæla öldrun og áhyggjulegst ævikvöld. Þeir segja að vera virkur, sjálfstæður og fá aðstoð við hæfi. Hafa góða heilsu bæði líkamlega og andlega, félagsleg tengs er mjög mikið væg sérstaklega við fjölskyldu sína. Að eiga kost á félagsstarfi og afþreyingu. Öruft húsnæði er mikið vægt og komast af fjárhagslega. Allir vilja þeir vera hamingjusamir. Í þessum fátæklegu vangaveltu mínum öldrun og áhyggjulegst ævikvöld finnst mér svo sorglegst að komast að því að ofbeldi gagnvart öldruðum sé svona mikið, bæði í heimahúsum og elliheimilum. Já, einmannleiki og óhamingja og sorg eru svona algeng meðal annars birtist í drykkuskapa efri áru. Í Sálmi 71, 16-18 segir ég vil segja frá máttaverkum drottins. Ég vil boða réttlæti þitt. Það eitt Guð hefur kennt mér frá æsku og allt til þess kunngjöri ég dásamdarverk þín. Yfirgef mig eigi, Guð, þegar ég gamall orðin og grár fyrir hærum, að ég megi kunngjöra styrkling þinn komandi kynslu. En sannarlega ekki allir eldri borgar í þessu stöðu. Margir hafa það gott, sumir mjög gott, bæði fjárhagslega og félagslega. Sjálf ég þeim hópi sem næ endum saman frá mánuði til mánaðar, svo Guði fyrir að þakka. Og ég í góðum félagskap, tengslum og nokkuð heilsuröst. Áhyggjur mínar af því fólki sem illa farið, lasburða og þarf á heimaþjónustu að halda. Eða á hjúkrunarheimilunum, ekki af því að starffólki sé almennt svo slæmt. Nei, það mjög margt gott að vinna, fólk að vinna í þessum geira. Og hef ég reynslað því, bæði þegar minn maður þurft á þessari þjónustu að halda og eins faðir minn á hjúkrunarheimili. En það undurmönnum, skipulagið og stjórnun í þessari þjónustu sem þarf að laga og þjálfun og menntun starfsmanna. Allir vilja vera gamlir þó þeir vilja verða það. Allir vilja ekki vera gamlir og þó vilja ekki allir verða það. Það svo mikið vakt að yngra fólk opna augu sín og biði til Guðs. Biði ég fyrir sjálfu sér. Biði ég virðingu fyrir eldra fólki og láti sig varða hvernig búið sig á öldruðum. Það kemur okkur öllum við. Og þið sem eru enn ung verði gömul ef þið fáið að lifa. Ég byrði þið hlustið og lærið af reynslu þeirra sem eru eldri. Hlustið á gamla fólkið. Það blessun og fróðlíkur í því fólkin. Ég byrði ykkur til handa að þið leytið til Guðs styrk til að lifa eftir boðorðum hans. Þá þurfum við ekki að hafa áhyggjur af ofbeldi á efri árum. Við getum öll átt áhyggjulegst afikvöld. Karl Sigurbjörnsson biskup sagði eitt sinn. Þegar innsti kjarna hjarta þíns eru hulinn bölsinni og kaldhæni, þá ertu orðin gamall. En svo lengi sem hjarta þitt opið fyrir því sem fagur, satt í fari annars fólks og hins eilífa, Guðs, þá ertu ungur. Takk fyrir.
3: Heimilið ætti að vera skjól fyrir æskuna. Hver sem tekur við einu slíku barni í mínu nafni tekur við mér. Heimili okkar ætti að vera skjól fyrir æskuna, umsetna freistingum. Margir standa á vegamótum. Öll áhrif sem hún verður fyrir ákvarða valið sem ræður örlögum hennar bæði hér og í framtíðinni. Haldið ykkur ekki fjarri þeim. Nálgist segi heldur. Bjóðu þeim að sitja við arineldin hjá ykkur. Leiði þau að fjölskyldu altarinu. Þar verk að vinna sem þúsundir þurfa á að halda. Hvert tré í garði Satans ber freistandi ávöxt, en eitraðan og bölvun hvílir yfir hverjum þeim sem les af og etur. Hið illa býður þeim til sín. Staðir syndarinnar eru gjörðir bjartir og aðlaðandi. Þeir bjóða alla velkomna. Allt umhverfis okkur æsku fólk á heimilinu þar sem litla hjálp eða hvatningu að fá. Úlingarnir leiðast út í synd. Þau eru á leiðinni til spillingar og fals við bæjardyrnar hjá okkur. Þetta æsku fólk þarf á útréttri samúðar hendi að halda. Vingjarnleg orð sögð blátt áfram og smá vinarhót blátt áfram í téláttin munu sópa á brott skýjum freistingana sem safnast sálina. Hinn sanna tjáning himneskra samúar hefur mátt til að opna dyr þess hjarta sem þarf á ilmi kristilegra orða að halda og hinni einföldu og blíðu snertingu kristilegs kærleika. Ef við vildum sína æskunni áhuga, bjóða henni heim til okkar og umvefja hana glaðvarð og hjálpsemi, yrðu margir til að beina skrefum sínum glaðir upp á við. Minnist þess að hamingjuna munið þið ekki finna með því að loka ykkur inn í eigin skel og gera ykkur ánað með að beina ástúð ykkar hvert að öðru. Grípið hvert tækifæri til að stuðla að hamingju þeirra sem umhverfis ykkur eru. Sanna gleði einungi sagt að finna í óeigingjarnri þjónustu.
4: Fyrra Tímóteusar bréf, fjórði kafli. Andinn segir berlega að á síðustu tímum muni sumir ganga af trúnni og gefa sig að villu öndum og lærdómum illra anda. Þessu valda hræsnisfullir lygarar sem eru brennimertir á samvisku sinni. Þeir banna hjúskap og bjóða mönnum að halda sér frá þeirri fæðu er Guð hefur skapað til þess að við henni sé tekið með þakklæti af trúuðum mönnum er þekkja sannleikan. Allt sem Guð hefur skapað er gott og engu ber frá sér að kasta séða þegið með þakklæti. Það helgast af orði Guðs og bæn. Með því að brýna þetta fyrir söfnuðinum, ert þú góður þjónn Krists Jesú og styrkist leið af orði trúarinnar og þeim góða trúar lærdómi sem þú hefur fyllt. En hafna þú vanheilögum hégiljum og æf sjálfa þig í guðrækni. Líkamleg æfing er nýtsamleg í sömu en guðræknin er til allra hluta nýtsamleg og gefur fyrirheit bæði fyrir þetta líf og hið komanda. Það orð er satt og í alla staði þess verta við því sé tekið. Þess vegna leggjum við á okkur erfiði og þreytum stríð, því að við höfum fest von okkar á lifanda Guð, sem er frelsari allra manna, engum trúaðra. Bjóð þú þetta og kenn það. Lát engan líta smáum augum á æsku þína en ver fyrirmynd trúaðra í orði og hegðun, í kærleika, trú og hreinlífi. Ver kostgæfin við að lesa upp úr ritningunni, uppörfa og kenna þanga til ég kem. Vanræktu ekki náðargjöfina sem þér var gefin að tilvísan spámanna og með handa yfirlagningu öldunganna. Stunda þetta, ver allur í þessu til þess að framför þín sé öllum augljós. Haf gát á sjálfum þér og fræðslunni. Ver stöðugur við þetta. Þegar þú gerir það, muntu bæði frelsa sjálfan þig og áheyrendur þína.
5: Orðin sem ég langar að flytja til ykkur dag, þau ber yfirskriftina Kæri vinu minn. Ég verð að setjast niður og skrifa til að minna þig á nokkuð sem er mjög mikilvægt fyrir mig. Ég elska þig. Ég sá þig í gær og tali við vini þína og mér langaði til að tala við þig líka. Ég beið allan daginn en þú hafðir aldrei samband. Ég vonaðist til að við gætum fundið tíma til að tala kvöldið en ég veit að þú hafðir margt annað að hugsa Þegar líða tók á daginn Þegar líða tók á daginn þinn, sendi ég svalan andvara til að þú yrðir endurnærður eftir langan dag. Ég lét sérstakan ilm í loftið frá blómunum við heimreiðina, en ég held að þú hafir ekki tekið eftir því þegar þú hraðað þér framhjá. Mér þykir leitt að þú þurfir alltaf að flýta þér svona mikið. Ég fylgdist með þér sofna í gærkvöldi og mér langaði til að snerta andlitið eða strjúka hárið svo ég sendi örlítið tungsljós á andlitið og koddan. Þegar þú vaknaðir í morgun, vonaði ég að við gætum átt örlítin tíma saman, svo mér langaði til að flýta mig niður og tala við þig, en ég hugsa að þú hafi verið of seinn í vinnuna. Tár mín voru í regninu. Ég á svo marga gjafir handa þér, svo mikið að segja þér, svo margt dásamlegt fyrir þig að upplifa, því ég elska þig svo mikið. Þannig er eðli mitt og þú veist. Gerðu það, talaði við mig. Byttu mig hjálp. Ég þekki dýfstu þrár hjarta þíns og mér langar svo til að vera náin þér. Ást mín til þín er dýpri en útöfin, starri en þú getur ímyndað þér. Ég þrái að við verjum tíma saman, aðeins við. Það særi mig að sjá þig svo leiðan í dag. Ég skilir raun hvernig það þegar vini bregðast. Ég veit að hjarta þitt verkjar. Ég ætla að hætta núna því ég veit að þú átt mjög anríkt og ég vil sannarlega ekki árita þig. Þeir eru frjálst að kjósa mig á minn hátt eða ekki. Það þín ákvörðun. Ég hef þegar valið þig. Elsku, vert ekki of lengi að velja og mundu að ég elska þig. Þinn vinur Guð. Já, hvers vegna skildum við vera svona upptekin á hlaupum? Eða gefum okkur ekki tíma til að setjast niður og verja tíma með Guði? Skildi það vera út af þessari hérnasögu? Sálfræðingur gekk herbyggi meðan hann kenndi bekk kvíðastjórnun. Hann lyfti vasklasi og allir bjuggust við að hann myndi spyrja hvort glasi væri hálffullt eða hálftómt. Í staðinn brosti hann og spurði, hversu þungt þetta glas? Fólki giskaði á, svari kringum hálf kíló. Sálfræðingurinn svaraði, þyngdin skiptir ekki öllu máli. Það skiptir hversu lengi ég held á því. Ef ég held á því í mínútu, það ekki vandamál. Ef ég held á því í klukkustund, mun ég fá verk í handlegin. Ef ég held á því í heilan dag, mun ég fá doða og lömuna tilfinningu. Þyngdin á glasinu skiptir ekki öllu máli, en tíminn sem ég held á því byrjar að telja meira eftir því sem ég held á því lengur. Sálfræðingur ég held áfram. Kvíðin og áhyggjurnar í lífinu eins og þetta vasklas. Hugsaðu þær í smástund og ekkert gerist. Hugsaðu þær aðeins lengur og þær fara að taka í. Hugsaðu þær í klukkutíma á dag og þær byrja að meiða. Og ef þú hugsar áhyggjur þínar í heilan dag, verður þú lamaður og dofin. Lykilatriðið að láta glasi niður. Og það ekki akkur það sem að drottin okkar býður okkur að komi til mín allir þér sem áhyggjur hafið komi til mín allir þér sem áhyggjur hafið og þyngdi og ég mun veita þau hvílt. Og það ekki alltaf oft sem við erum að burðast með eitthvað, við erum að rembast í gegnum lífi en við förum ekki til þær til Jesú. Og ég ætla að segja ykkur eitt annað. Skip sökkva ekki vegna vassins í kringu þau. Skip sökkva vegna vassins sem komast inn í þau. Ekki láta það sem að gerast í kringum þig hafa áhrif á hjarta þitt og huga og láta það draga þig niður. Mundu alltaf að núverenda ástand þitt ekki þinn loka ákvörðuna staður. Við höfum nefnilega val í lífinu að koma fram fyrir drottin með allar okkar áhyggjur, kvíða, hvað sem og einmitt lagi sem við ætlum að syngja hérna eftir, það allt þér Jesús glaður gef ég. Og ég hugsa þetta alltaf, fyrst til að byrja með, þá hugsa þetta alltaf út frá peningagjöfum. En nei, það ekki þannig vinnir. Það að koma fram fyrir drottin og geta í gleði fært honum allan okkar kvíða, áhyggjur, vandamál, bara hvað sem erum að gangi í gegnum. Og fært honum það. Og gengi frá, skilið eftir, gengi frá, glöð og fagnandi. Það var það sem að Páll myndi að við getum verið glöð í drottin.

Hver er vinur þinn? Einhver staðar stendur svohljóðandi. Engin veit fyrir en reynir á hvort vini áttu þá. Fyrir heit gleymast á furðu fljótt þegar fellur á niðdimm nótt. Já, það eru því miður margir sem hafa upplifað það að sjá hverjir eru vinir í raun þegar erfileikar eða mistök eiga sér stað. Eins og sagði í textana hér á undan. Fyrir heit gleymast allt og fljótt. En hvað er það að eiga góðan vin? Eða hvað er það að vera góðu vinur? Við metum vináttu mikils, en það er ekki sjálfsagður hlutur að eiga góðan vin. Til þess að eignast góðan vin þarf að rækta sambandið, hlúa að því og byggja það upp á traustum grunni. Góður vinur stendur með þér í gegnum þykkt og þunnt og einhver hefur komist vel á orði með þessum orðum. Sannur vinur er dýrmætari en nokkur fjársjóður. Mér langar að draga nánari mynd af dýrmætum og ef til vill vandfundnum vini. Hann er ávallt til staðar. Hann hlustar og svarar. Hann elskar mig en ekki veraldlegu hlutin í kringum mig. Hann segir mér sannleikan, þó hann getur stundum verið sár. Hann leiðbeinir mér á réttan veg. Hann er ávallt tilbúinn að fyrirgefa mér. Hann gleðst með mér. Hann grætur með mér. Hann fagnar með mér. Hann gefur mér frelsi til að hafna og velja sjálf. En umfram allt þetta hefur hann ótakmarkaðan kærleika og þolinmæði. Viltu ekki allir eiga slíkan vin? Veist þú, kæri hlustandi, að það geta allir eigna slíkan vin ef þeir aðeins vilja. Leitið og þér munu finna eru orð sem margir kannast við, enda sögð af Jesús sjálfum. Hann er þessi stórkostlegi vinur. Hann er dýrmæt perla sem er vandfundin þeim sem ekki leita. Margir þekkja Jesú af eigin raun, sumir hafa heyrt hans getið, en það eru líka margir sem hafa gjörsamlega farið á mis við hann. Er það ekki sorglegt? Því Jesús elskar okkur meir en nokkuð annað. Jesús sem dó fyrir mig og líka fyrir þig, svo við getum eignast eilíft líf. Já, ég sagði dó. En þar með ekki öll sagan sögð, því að Jesús reis upp á þriðja degi og er lifandi í dag. Kæri vinur, eða vinkona, Jesús þráir að eiga persónlegt og lifandi samfélag við þig. Jesús er ávallt til staðar. Hann vill að við komum til hans með allt. Hann segir sjálfur, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita yður hvíld. Er einhver sem þú þekkir sem er tilbúin að taka við öllum þínum áhyggjum og öllum þínum erfileikum? Ég þekki engan nema Jesú. Kæri hlustandi, finnur þú fyrir sorg þegar þú hefðir ástæði til að gleðjast? Er hryggð í hjarta þínu þegar þar gæti verið fögnuður? Eða finnir þú fyrir einmanaleika í stað fyllingar? Ef svo er, tel ég mig vita hvers þú þarfnast. Opnaði hjarta þitt fyrir Jesú og hleyft honum inn og þú myndi eignast fögnuð og frið og fyllingu sem engin annar getur veitt þér. Við skulum minnast orða drottins er hann segir: Þegar þér leiti mín af öllu hjarta, vil ég láta yður finna mig og snúa við högum yðar. Ertu leitandi? Ertu sannur? Ertu sönn í leitinni? Skildi drottinn sjá okkur sem einlaga leitundur að sannleika og tilgangi í lífsins? Það er hann drottinn sjálfur sem skoða hjörtum. Kæri vinur eða vinkona, Jesús mæti þér hvar sem er. Og hvena sem er. Ef þú átt nú þegar slíkan vin, hveti þið til að rækta sambandi við hann
og hlúa að því. Ef þú hins vegar átt ekki slíkan vin, hvetji þið til að leita drottins í einlægri bæn og bjóða hann velkomin inn í hjarta þitt, svo þú meir eignast þann besta vin sem til er, Jesús. Mundu nafnið hans, hann man ávalt nafnið þitt.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

0: var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg. Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýtti kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldana.
1: Kafli 29 Hvíldardagurinn Hvíldardagurinn var helgaður við sköpun heimsins. Hvíldardagur mannsins átti upphaf sitt þegar morgunstjörnurnar sungu gleðisöng allar saman og allir Guðs synir fögnuðu. Jób 38:7 Friður hvíldi yfir heiminum, því að jörðin var samstillt himninum. Og Guð leit allt sem hann hafði gjört og sjá það var harla gott. Og hann hvíldist í fögnuði yfir verki sínu. Fyrsta Mósebók 1:31 Og Guð blessaði hinn sjöunda dag og helgaði hann. Guð tók hann frá til helgra nota því að þeim degi hvíldist hann. Hann gaf Adam hann sem hvíldardag. Hann var minningardagur sköpunarinnar og þannig táknum átt Guðs og kærleika hans. Ritningin segir, hann hefur látið dásemdarverk sinna minnast verða. Því að hið ósýnilega eðli hans, bæði hans eilífi kraftur og guðdómleiki, sýnilegt frá sköpun heimsins með því að það verður skilið af verkum hans. Fyrsta Mósebók 2:3 Sálmarnir 111:4 og Rómverjabréfið 1:20 Allir hlutir voru skapaðir af syni Guðs. Í upphafi var orðið og orðið var hjá Guði. Allir hlutir urðu fyrir hann. Án hans var ekki neitt sem til Jóhannes 1:1-3 Og þar er hvíldardagurinn minning sköpunarverkið, hann táknum kærleik og mátt Krists. Hvíldardagurinn beinir hugsunum okkar að náttúrunni og kemur okkur í samband við skaparann. Í söng fugla, í þytinum í laufi trjána og hljómkviðu hafsins getum við enn hlýtt á raust hans sem talaði við Adam og Evu í kvöldsvalanum. Og þegar við sjáum mátt hans í náttúrunni, líður okkur vel, því að orðið sem skapaði alla hluti það sama sem veitir sálinni líf. Því að Guð sem sagði, ljósi skal skína fram úr myrkri. Hann lét það skína í hjörtu vor, til þess að birtu legði af þekkingunni á dýrð Guðs, eins og hún skín frá ásjónu Jesú Krists, annað Korintubréf 4:6. Þessi hugsun vakti sönginn, Þú hefur glatt mig, drottinn, með dáð þinni, yfir handaverkum þínum fagna ég. Hversu mikil eru verk þín, drottinn, harla djúpar hugsanir þínar. Sálmarnir 92:5-6 Og heilagur andi segir fyrir munn spámannsins Jesaja, við hvern viljið þér þá samlíkja Guði og hvað viljið þér taka til jafns við hann? Vitið þér ekkert? Heyrið þér ekki? Hefur yður eigi verið kunngjört það frá upphafi? Hafið þér engan skilning klotið frá grundvöllum jarðar? Það hann sem situr hátt yfir jarðkringlunni og þeir sem á henni búa eru sem engilsprettur. Það hann sem þenur út himinin eins og þunna voð og slær honum sundur eins og tjaldi til þess að búa í. Við hvern viljið þér samin líka mér? Að ég sé honum jafn, segir hinn heilagi. Hef ég upp augu yðar til hæða og litist Hver hefur skapað stjörnurnar? hann sem leiðir út her þeirra með tölu og kalla þær alla með nafni? Sökum mikilleiks kraftar hans og af því að hann voldugur að afli verður einskis þeirra vant. Hví segir þú þá svo, Jakob sætt, og hví mælir þú þá svo, Ísrael? Hagur minn er hulinn fyrir drottni og réttu minni gengin úr höndum guði mínum. Veistu þá ekki? Hefur þú ekki heyrt? Drottin er eilífur guð, er skapað, hefur endimörk jarðarinnar. Hann þreytist ekki, hann lýist ekki. Hann veiti kraft hinu þreytta og nógan styrk hinu þróttlausa. Óttast þú eigi því að ég er með þér. Láta ég hugfallast því að ég er þinn guð. Ég styrki þig og hjálpa þér. Ég styð þig með hægri hendi réttlætis míns. Snúið yfir til mín og láti frelsast. Þeir gjörvall endimörk jarðarinnar því að ég er guð og engin annar. Þetta er boðskapurinn sem skráður er í náttúrunni og hvíldadagurinn er til þess settur að halda honum í minni. Þegar drottinn bauð Ísrael að halda hvíldadaga sinn, sagði hann, haldið helga hvíldadaga mína og séu þeir sambandstákn milli mín og yðar til þess að menn viðurkenni að ég er drottinn guð yðar. Ég segja 48:29 og 41:10 og 45:22 og Esekiel 20:20. Hvíldadagurinn var hluti af lögmálinu sem gefið var við sína í, en það var ekki þá fyrst sem hann var kunngjörðu sem dagur hvíldar. Ísraels líður þekkti hann fyrir komana til sína í. Á leiðinni þangað var hann haldinn heilagur. Þegar einhverji vanvirtu hann, ámyndi drottinn þá og sagði, hversu lengi tregðist þér við að varveita boðar mín og lög? Önnum Mósebók 16:28. Hvíldadagurinn var ekki ætlaður Ísraelsmönnum einum heldur öllum heiminum. Hann hafði verið kunngjörðu manninum í Eden og eins og önnur fyrirmæli boðvaranna 10 er hann óafmáanleg skylda. Um þau lög sem fjórða boðvaraði hluti af, segir Kristur, þar til himinn og jörð líða undir lok, mun ekki eitt smá stafur eða stafkrókur falla úr lögmálinu. Jafnlengju himinn og jörð standa mun hvíldadagurinn haldast sem tákn um mátt skaparans. Og þegar Eden að nýju blómgast á jörðinni verður heilagur hvíldadagur Guðs heiðraður af öllum undir sólinni. Á viku hverri hvíldadagurinn munu íbúar hennar nýju dýrlegu jarðar koma til þess að falla fram fyrir mér, segir drottinn. Matteus 5:18. Ég segja 66:23. Engin önnur regla sem sett var gyðingum greindi þá jafn eindregið frá nágranna þjóðum og hvíldadagurinn. Guð ætlaðist til þess að helgi hald hvíldadagsins auðkendi þá sem tilbyðjendur hans. Hann skildi vera tákn aðskilna þeirra frá hjáguðadýrkun og sambandi þeirra við hinn sanna Guð. Til þess að geta haldi hvíldadaginn heilagan yrðu menn að vera heilagir sjálfir. Fyrir trú yrðu þeir að vera þáttakendur í réttlæti Krists. Þegar Ísrael var gefið boðorðið, minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan, sagði drottinn líka. Helgi mennskulu því vera fyrir mér, önnum Mósebók 28 og 22:31. Aðeins með því móti gæti hvíldardagurinn aðgreint Ísraelsmenn sem tilbyðjendur Guðs. Jafnframt því sem gyðinga fjarlægðu Guð og létu undir höfuð leggjast að gera réttlæti Krist að sínu eigin, fyrir trú misti hvíldardagurinn gildi sitt fyrir þá. Satan leitaði sífellt við að upphefja sig og flæma menn burt frá Kristi og hann vann að því að spilla hvíldardeginum af því að hann er tákn um mátt Krists. Leiðtogar gyðinga fullkomnuðu vilja Satans með því að hlaða á hvíldardag Guðs þungbærum kvöðum. Á dögum Krists var hvíldardagshaldið orðið svo rangsnúið að það bar vitni, skapferli, sjálfselsku fullra og gjörræðislegra manna fremur en hugafari kærleiksríks himnesks föður. Rabbinarnir lýstu Guði í rauninni sem höfundi lögmáls sem önnum væri ómögulegt að fara eftir. Þeir fengu fólki til að líta á Guði sem harðstjóra og ímynda sér að hvíldardagshaldið eins og hann krafðist þess gerði menn harðbrjósta og grimma. Kristur hafði það hlutverk að uppræta þessa rangtúlkun. Þó að rabbinarnir fylgdust með honum, að miskunnarlausum fjandskap lét hann ekki einu sinn líta svo út sem hann gengdi kröfum þeirra heldur hjæltan hvíldardaginn án minnsta hyggs samkvæmt lögmáli Guðs. Eitt hvítardaginn gekk frelsarinn ásamt lærisveinum sínum fram hjá fullsprotnum kornakri á leiðsyni frá bænastað. Jesu hafði unnið lengi fram eftir og meðan þeir gengu yfir akrana tóku lærisveinarnir að safna kornöxum og eta kjarnana er þeir höfðu núið öxinu milli handana. Sérhvern annan dag hefði þessi athöfn ekki þótt umtalsverð því að hver sem átti leið kornakur, aldingarð eða vingarð var frjáls að því að tína það sem hann vildi eta á staðnum. Sjá 5. Mósebók 23, 24 og 25. En að gjöra slíkt á hvíldardegi var talið vanhelgun. Tínsla kornaksana var eins konar uppskeru starf og núningu þeirra var eins konar þresking. Það var því augum rabbínana tvöfalt lögmálsbrot. Njósnararnir fundu þegar í stað að þessu við Jesu og sögðu. Lít á lærisveina þínu gjöra það sem ekki er leyfilegt að gjöra hvíldardegi. Þegar Jesu var sakaður hvíldardagsbrot í Bethesda varði hann sig með því að lýsa yfir stöðu sinni sem sonur Guðs og hann starfaði samkvæmt vilja föðurins. Svo þegar lærisveinar hans verða nú fyrir aðkasti þá bendir hann ákærendum sínum á dæmi úr Gamla testamentinu athæfni þjóna Guðs á hvíldardegi. Kennara gyðinga stærði sig að þekkingu sinni á ritningum og í svari frelsarinnar fól stulin ásökunum vanþekkingu þeirra á hinum helgu ritum. Hafið þér þá ekki lesið hvað David gjörði? Er hann hungraði og menn hans, sagði hann. Hann fór inn í Guðs hús, tók skoðuna brauðin og át og gaf mönnum sínum, en þeim og engin eta nema prestarnir einir. Og hann sagði við þá, hvíldardagurinn var til mannsins vegna og eigi maðurinn vegna hvíldardagsins. Eða hafið þér ekki lesið í lögmálinu að prestar mannlega hvíldardaginn í musterinu á hvíldardögum? Og eru þú án saka? En ég segi yður, hér er meira en musterið. Því að mannssonurinn einnig herra hvíldardagsins. Lúkas 6:34, Markus 2:27 og 28, Matteus 12:5-6. Ef Davíð gerði rétt í því að seðja hungur sitt með því að eta af brauðinu sem frá hafði verið tekið til heilagra nota, var lærisveinum heimilt að uppfylla þarfir sína með því að tína korn á helgum stundum hvíldardagsins og eik þess unnu prestarnir í musterinu meiri störf á hvíldardeginum en á öðrum dögum. Sömu störfi veraldlegum tilgangi hefði verið sinnsamleg en stað prestana væri þjónustu Guðs. Þeir voru að inna af höndum helgiðsíði sem bentu til endurleysandi máttar Krists og starf þeirra var í samræmi við tilgang hvíldardagsins. En nú var Kristur sjálfur kominn. Með því að vinna verk Krists voru lærisveinarnir í þjónustu Guðs og það sem nauðsynlegt var til fullnustu þess starfs var rétt að vinna á hvíldardegi. Kristur kenndi bæði lærisveinunum sínum og óvinum að þjónustan við Guð hefði forgang yfir öllu. Tilgangur starfs Guðs í þessum heimi er endurlaust mannsins. Þess vegna er það nauðsynlegt er að vinna á hvíldardegi til að koma því í verk í samræmi við hvíldardagslögmálið. Síðan kórónuðu Kristur röksendi sínar með því að lýsa sjálfan sig herra hvíldardagsins. Og þar með ofar öllum efasemdum og ofar öllum lögmálsgreinum. Þessi guðlegi dómari síkna lærisveinina af sekt með því að vitna einmitt til þeirra lögmálsgreina sem þeir eru sakaðir að brjóta. Jesús skildi ekki við málið með því að ávíta óvini sína. Hann sagði að í blindin sinni hefðu þeir miskilið tilgang hvíldardagsins. Hann sagði, ef þeir hefðu skilið hvað felst í orðunum, miskun sem ég vil ég, ekki fórnir, mundu þér ekki hafa sakfellt saklausa menn. Matteus 12:7. Hinni mörgu harneskjulegu helgisíði þeirra gátu ekki bætt úr skortinum á því sanna réttlæti og þeim milda kærleika sem mælega munu einkenna hinn sanna tilbyðjanda Guðs. En einu sinni endurtóku Kristur þann sannleik að fornfæringarnar væru í sjálfu sér gagnslausar. Það væru tæki ekki takmark. Tilgangu þeirra væri að beina mönnum til frelsarans og koma þeim þannig í samband við Guð. Það er kærleiksþjónusta sem Guð er þóknanleg. Þegar hann skortir er innantóm endurtekning helgisíða honum andstigð. Einnig er það með hvíldardaginn. Hann var til þess stofnaður að koma mönnum í samfélag við Guð, en þegar hugurinn var niður sokkinn í þreytandi helgisíði, var tilgangur hvíldardagsins ónýttur. Innantómt yfirborðs helgihald var mannvirðing. Þegar Jesu gekk inn í samkomundu húsið á öðrum hvíldardegi, sá hann þar mann með visna hönd. Farisearnir fylgdust með honum og vildu endilega sjá hvað hann myndi gera. Frelsarinn vissi vel að með því að lækna á hvíldardegi yrði hann álitinn brotlegur við hvíldardags boðorðið. En hann hikaði ekki við að brjóta niður vegg hinna hefðbundnu forskrifta sem umlukti hvíldardaginn. Jesu bauð hinum bæklaða manni að ganga fram og spurði síðan hvort er heldur leyfilegt að gjöra gott eða gjöra illt á hvíldardegi. Bjarga lífi eða deyða. Það var meginregla meðan gyðinga að vanræktu menn að gjöra gott væri það að gjöra illt, að láta hjá líða að bjarga mannslífi væri að deyða. Þannig felldi Jesu rabbínanna á eigin bræði. En þeir þögðu og hann leit í kring á þá með reiði sárhryggur yfir harðúð hjartna þeirra og sagði við manninn, réttu fram hönd þína. Hann rétti fram höndina og hún varð heil. Markús 3, 4 og 5. Þegar Jesu var spurður, er leyfilegt að lækna hvíldardegi? Svaraði hann, nú og einhver yðar eina sauðkind og hún fellur í grifji á hvíldardegi. Mundi hann ekki taka hann og draga upp úr? Hve miklu er þó maðurinn sauðkindinni fremri? Það er því leyfilegt að gjöra góðverk á hvíldardegi. Matteus 12, 10-12. Af ótta við að koma sér í vandræði þorðu njóstararnir ekki að svara Kristi innan mannfjöldan. Þeir vissu hann hafi talað sannleikan. Fremur en að breyta út af venjum sínum myndu þeir láta mann þjást þó að þeir myndu bjarga sauðkind til að fyrra eigandan tjóni. Þannig hefa meiri umhyggja sýnd skinnlausri skepnu en manni sem skapaður í Guðs mynd. Þetta lýsir áhrifum allra falstrúarbræða. Þau eiga rót sína í ósk mannsins til að upphefja sig yfir Guð en árangurinn er sá að menn eru settir skör lægra en skepnur. Öll trúarbræðu sem stríða gegn herradómi Guðs ræna manni þeirri dýr sem hann átti við sköpunina og honum verður gefin að nýju í Kristi. Sérhver falstrú kennir áhangnum sínum að láta sér í léttu rjúmi liggja mannlega þjáningar og réttindi. Fagnaðarerindið metur mannkyni mjög mikils af því að það er endurleist með blóði Krists og það kennir mildi og meðvinkun gagnvart skorti og eymd manna. Drottinn segir, ég vil láta menn verða sjaldgæfari en skýra gull og mannfólkið tór gætara en ófýr gull. Ég segja 13:12. Þegar Jesús snýri sér til farisjana með spurninguna hvort leyfilegt væri að gjöra gott eða illt, ég segja 13:12. Þegar Jesús snýri sér til farisjana með spurninguna hvort leyfilegt væri að gjöra gott eða illt

lét fjórða boðaði standa eins og Guð hafði mælt fyrir. Það er því leyfilegt að gjöra góðverk á hvíldardegi, sagði hann. Með því að sópa burt heimskulegum boðum og bönnum gýðinga, heiðraði Kristur hvíldardaginn, en þeir sem ásökuðu hann vanvirtu heilagan dag Guðs. Þeir sem halda því fram að Kristur hafi afnumið lögmálið, kenna einnig að hann hafi brotið hvíldarsboðorðið og heimila lærisveinum sínum að gera það einnig. Með því að taka þeir afstöðu með þeim aðfinnslu sömu gýðingum. Með því mótmæla þeir vitnisburði Krist sjálf sem sagði, ég hefi haldið boðar föður míns og er stöðugur í elsku hans. Jóhannes 15.10 Hvorki frelsarinn í fylgjendur hans brutu hvíldardags lögmálið. Kristur var hinn lifandi fulltrúi lögmálsins og ekkert frávik frá heilögum boðum þess fannst í lífi hans. Andspænis heilli þjóð vitna sem leituðu færis að sakfella hann, gat hann ómótmælt spurt. Hver í það getur sannað á með synd? Jóhannes 8.46 Frelsarinn var ekki kominn til þess að víkja til hliðar því sem ættfeður og spámenn höfðu talað því að sjálfur hefði hann talað það fyrir munn þessara fulltrúa. Öll sannindi Guðs orðs komu frá honum. En þessir ómetanlegu gimsteinar höfðu verið greiftir í falskan umbúnað. Dýrmætt ljós þeirra hafði verið misnotað í þágu villu. Guð vildi að þeir eru teknir úr umgjörðum villunar og greiftir í ramma sannleikans. Þetta var starf sem guðleg hönd ein gat fullkomnað. Með tengslum sínum við villuna hafði sannleikurinn gengið erinda óvinar Guðs og manna. Kristur var kominn til að setja hann þar sem hann myndi efla dýrið Guðs og vinna að frelsum mannkynsins. Hvíldardagurinn var til mannsins vegna og eigi maðurinn vegna hvíldardagsins, sagði Jesú. Það sem Guð hefur stoppsett er mönnum til heilla. Allt er þetta yðar vegna, hvort heldur er Páll Apollos eða Kefas, heimurinn, líf eða dauði, hið yfirstandandi eða hið komandi, allt er yðar. En þeir eru Krists og Kristur Guðs, Annað Korinthubréf 4.15 og Fyrsta Korinthubréf 3.22 og 3. Lögmál hennar tíu boðaða sem hvíldardagurinn hluti af gaf Guði fólki sínu til blessunar og hann bauð oss, sagði Móse, að halda öll þessi lög með því að óttast drottin Guðvorn, svo að oss mætti vegna vel alla daga og hann halda oss á lífi, 5. Mósebók 6.24. Og fyrir munn sálmaskáldsins var Ísrael boðið, þjóni drottni með gleði, komi fyrir auglit hans með fagnaðar söng. Vitið að drottin er Guð, hann hefur skapað oss og hans erum vér. Líður hans og gæslu hjörð. Gangið hlið hans með lofsöng, í forgarða hans með sálmum, sálmarnir 102-4. Og alla sem vanhelga ekki hvíldardaginn, segir drottinn, þá mun ég leiða til mín heilaga fjalls og gleðja þá í bænahúsi mínu, ég segja 56, 6 og 7. Því að mannssonurinn er herra hvíldardagsins. Þessi orð eru full lærdóms og huggunar. Af því að hvíldardagurinn er gerður mannsins vegna er hann dagur drottins. Hann tilheyrir Kristi. Allir hlutir urðu fyrir hann. Án hans var ekki neitt sem til er. Jóhannes 1.3. Fyrst hann gjörði alla hluti, gjörði hann hvíldardaginn. Hann útnefndi hvíldardaginn minningardag sköpunarinnar. Hann bendi til Krists, bæði sem skapara og helgara. Hann lýsir því yfir að sá sem skapaði alla hluti á himni og jörðu og öllu heldur saman sé höfuð safnaðarins og fyrir mátt Guðs séum við í sátt við Guð. Því að Ísrael sagði hann, ég gaf þeim og hvíldardaga mína að þeir væru sambandstákn milli mín og þeirra. Til þess að menn skildu viðurkenna að ég drottinn er sá sem helgar þá. Esekíl 20.12 Þess vegna er hvíldardagurinn táknum mátt Krists til að helga okkur og hann er öllum gefinn sem Kristur helgar. Sem táknum helgunamátt hans er hvíldardagurinn gefinn öllum sem fyrir Krist verða hluti Ísraelslíðs Guðs. Og drottinn segir, ef þú varast að vanhelga hvíldardaginn, varast að gegna störfum þínum og helgum degi mínum, ef þú kallar hvíldardaginn feginsdag, hinn helgardaga drottins heiðursdag, þá mynd þú gleðjast yfir drottni, ég segja 58, 13 og 14. Öllum sem meðtaka hvíldardaginn sem tákn skapandi og endurleysandi mátt Krists, verður hann feginsdagur. Þegar þeir sjá Krist í hvíldardaginn fagna þeir í Kristi. Hvíldardagurinn bendir þeim á sköpunarverki sem vottum hinn mikla mátt hans til endurlausnar. Leið og hann kallað fram í huggun hinn glataða friði Edens, vitnar hann þann frið sem frelsarinn hefur endurheimt.

0: og sérhver hlutur í náttúrunni endurtekur boð hans. Komi til mín allir þeir sem erfiðið, hafið og þungar byrðar og ég mun veita yður hvíld. Matteus 11, 20.
1: Esterarbók, fyrsti kafli. Xerxes konungur sá er ríkti yfir 127 héruðum allt frá Indlandi til Eþíópíu, sat að völdum í virkisborginni Súsa. Á þriðja stjórnarári sínu bauð hann öllum höfðingjum sínum og ráðamönnum til veislu, bæði hershöfðingjum Persa og Meta og héraðstjórum og embættismönnum héraðanna. Dögum saman, 180 daga alls, sýndi hann þeim þar ógrinni auðæfa og dýrð og skart konungstignar sinnar. Að þeim dögum liðnum hélt konungur öllum karlmönnum í virkisborginni Súsa, jafnt háum sem lágum, 7 daga veislu í forgarði hallar sinnar. Þar var tjaldað drifhvítum og fjólubláum baðmullardúkum, sem festir voru í silfurhringi á snúrur úr hvítu líni og purpurarauðu og á marmarasúlur. Þar stóðu hægindi úr gulli og silfri á gólfi lögðu dílóttum granítsteini, marmara, perlumóður og öðrum dýrum steinum. Vín var borið fram í gullbikurum. Þar voru engir tveir bikarar eins og var vínið veitt af þeirri raustn sem sæmdi örlæti konungs. Að boði konungs var sá háttur hafður á við drykkjuna að þar mætti hver fara að vild sinni. Konungur hafði lagt svo fyrir við ráðsmenn sína að hver og einn skildi drekka eins og hann listi. Vastí drottning rekin frá hirð konungs. Vastí drottning hélt konum einni veislu í höll Xerxesar konungs. Á 7. degi var konungur hreyfur af víni og skipaði hann þá geldingunum 7 sem þjónuðu honum, þeim Mehúman, Bista, Harbóna, Bykta og Abakta, Setar og Karkas, að leiða Vastí drottningu prýta kórunu sinni fram fyrir konung svo að hann gæti sýnt gestum sínum og aðlinum yndistokka hennar, enda var hún fögur sínum. En Vastí drottning neitaði að verða við þeim tilmælum konungs sem geldingarnir báru henni. Konungur brást reiður við og sauð í honum bræðin. Konungur leitaði jafnan ráða þeirra sem voru fróðir lög og rétt og ráðgæðist hann nú siði og venjur við nokkra hygna menn og fróða, þá sem næstir honum stóðu. Karsena, Setar, Admata, Tarsís, Meres, Marsena og Memúkan. 7 höfðingja Persa og Meta sem voru við hirð konungs og skipuðu æðstan sess í ríkinu. Hvað segja lögin að gert skuli við Vastí drottningu, spurði hann. Hún hefur ekki hlýtt þeirri skipun Xerxesar konungs sem geldingarnir fluttu henni. Memúkan svaraði í áheyrn konungs og höfðingjana. Vastí drottning hefur ekki aðeins brotið gegn konunginum, heldur einnig gegn öllum höfðingjum og þjóðum í öllum löndum Xerxesar konungs. Allar konur munu frétta að framferði drottningar og þá munu þær lítilsverða eiginmenn sína og segja Xerxes konungur bauð að Vastí drottning skildi leitt á sinn fund, en hún neitaði. Þegar í dag munu hefðarkonur Persa og Meta, sem frétt hafa af þessu háttalagi drottningar, svara öllum höfðingjum konungs á sama veg. Þá verður seint bundin endi á agaleysi og misklíð. Þóknista konungi skal hann gefa út svofellda konunglega tilskipun og festa hana í lög Persa og Meta svo að hún verði ekki aftur tekin. Vastí drottning skal ekki framar koma fyrir auglit Xerxesar konungs. Konunglega tign hennar mun konungur veita annari sem reynist betri en hún. Þegar tilskipun konungs verður birtum hið víðlenda ríki hans, munu allar konur auðsýna eiginmönnum sínum virðingu, jafnt háum sem lágum. Þessi ráð fjallu konungi og höfðingjum hans vel í geð og gerði konungur eins og Memúkan hafði lagt til. Hann lét senda boðum öll héruð konungsríkisins til hvers héraðs með letri þess héraðs og hverrar þjóðar á máli þeirrar þjóðar, að sérhver karlmaður skildi vera húsbóndi á heimili sínu, hver sem tunga hans væri.
2: Komiði blessuð. Við höldum áfram að lesa bókaflokkin Sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Þessar bækur eru gefnar út af bókaforlagi Aðventista og þýttar af Bergsteini Jónssyni. Við erum að lesa 7. bindið af 10 en þetta bindi heitir Bardagar og Sigrar og sögurnar sem við erum að lesa nú eru Ester drottningu. Næsta saga heitir Konunglegt heimboð. Tvo næstu daga braut Ester heilanum hvað hún ætti að taka til bragðs. Færi hún til fundar við konung, mundi hann þá bjóða hana velkomna? Og gerði hann það, hvað ætti hún þá að segja við hann? Hvernig gæti hún hugsanlega fengið hann til að skipta skoðun og breyta tilskipan sinni? Persa konungar breyttu aldrei tilskipunum sínum. Slíkt var óhugsanlegt. Þá kynni Exerxes líka að vera í slæmu skapi. Hann gæti verið henni reiður fyrir að koma til fundar við sig. Ef til vill léti hann varpa henni í fangelsi eða taka af lífi. Áhættan var ærin. Þá datt henni snjallræði í hug. Hún kallaði fyrir sig þjónustumeyja sínar og bað þær að undirbúa sérlega virðulega veislu í salarkinnum hennar. Því næst klæddist hún viðhafnar búningi og er hún var fegurri sínu með nokkru sinni, hélt hún hægt og hátilega til bústaðar konungs. Brátt stóð hún við andri hinna miklu salarkina þar sem Xerxes sat á konunglegum hástóli. Hún tók sér nú stöðu þar sem að sá hana og beið þess hvort að rétti fram gullin veldisbrota sinn til þess að bjóða hana velkomna eða léti það ógert. Hann rétti fram sprotan. Jafnskjótt hann kom auga á ungu og fögru drottninguna sína, brosti hann og bauð henni að nálgast. Þegar Ester snart endan á hinum gullna sprota, spurði hann hvað hann gæti gert fyrir hana. Bauðst hann mildilega til þess að veita henni hvað sem hún girtist, jafnvel hálft ríki sitt. Líkast til hefur hann þó ekki beinlínis átt við það, en þetta hljómaði vel og var í samræði við venjur þeirra tíma. Ester var viðbúin. Hún hafði einsett sér að bera fyrst fram ofur lítillæga bón. Bón sem konungur hliti að veita. Hún vildi einungis fá að bjóða honum til síðdegisverðar. Hún sagði undur blíðlega. Ef konunginu þókna svo, þá komi konungurinn ásamt Haman í dag til veislu þeirra sem ég hef undirbúið honum. Að sjálfsögðu, sagði konungur og hefur vafalist létt þegar hann var svo lítil þæg. Einnig hefur hann glaðst við þann vott hilli sem hún sýndi forsætisráðherranum. Sendi hann samstundis boðbera til Hamas til að segja honum að flýta sér að verða við beiðni drottningarinnar. Haman var himinn lifandi. Þetta var mesta virðing sem honum hafði verið til þessa sýnd. Það var meiri heiður en hann hefði þorað að láta sér dreyma er hann átt að matast með konungi og drottningu einum. Kvöldið komu mennirnir tveir til salarkynna Esterar. Þar sem allt var fagurlega undir komu þeirra búið. Þau snæddu nú og drukku saman og nutu lífsins. Þá spurðu konungur hann í, hver er bæn þín? Hún skal veitast þér. Ester sagði þá með þeim þokka sem henni var lagin. Hafi ég fundið náð í augum konungsins og þóknist konunginum að veita mér bæn mína, þá komi konungurinn og Haman til veislu þeirrar er ég mun búa þeim á morgun. Konungur fjast fúslega á þetta, en hann var ennþá forvitnar en áður. Hvað gat það verið sem drottningin sóttist eftir? Að því varð hann að komast. Haman hafði ekki annars skipti unað hag sínum betur en nú. Hann hraðaði sér heim, lét sækja Xerxes konu sína og nánustu vini sína og skýrði hann þeim frá öllu sem á daginn hafði drifið. Í öllu uppnáminu sagði hann þeim frá hinum miklu auðæfum sínum og hversu konungur hefði hafið hann til vex framar öðrum höfðingu sínum og þjónum. Og hann bætti við, já, Ester drottning lét engan koma með konungi til veislu þeirrar er hún gerði nema mig. Hún hefur óboðið mér á morgun með konunginum. En allt þetta er mér ekki nóg, meðan ég sé Mordekaí Júða sita í konungsliði. Hví skyldi þú láta hann standa þér fyrir vellíðan? Spurði Xerxes. Rið þú hann úr vegi? Þetta er þjóðráð, sagði vinirnir. Lát reisa 50 álna háan gálga og talað á morgunum það við konung að Mordekaí verði festur á hann. Far síðan glaður til veislunar. Þetta ráð líkaði Haman vel. Gálga þennan hafði hann svo háan að allir borgarbúar gætu séð þennan hataða óvin hans hanga. En hann var of veiði bráður.

Við lesum í Ester 4:14. Hver veit nema þú sér til ríkis komin einmitt vegna þessara tíma? Ákveðin dagur var tiltekinn þegar eyða átti gyðingunum og gera eignir þeirra upptakar. Konungurinn gerði sér lítið grein fyrir hve víðtækar afleiðingar það hefði haft ef tilskipun hans hefði verið framkvæmd út í ystu æsar. Satan sjálfur, hinn leyndi hvatamaður tiltækisins, var að reyna má af jörðinni þá sem varðveittu þekkinguna hinn sanna Guð. En sá máttur sem ríkir á meðal mannanna barna sigræði bellibrögð óvinarins. Að forsjá Guðs hafði Ester, gyðingakona sem óttaðist hinn hæsta, verið gerða drottningu yfir ríki Meda og Persa. Mordekaí var náinn ættingi hennar. Í vandræðin sínum ákváðu þau að leita til Xerxes vegna fólksins. Ester átti að hættu að ganga inn til hans sem meðalgöngumaður. Hver veit, sagði Mordekaí, nema þú sér til ríkis komin einmitt vegna þessara tíma. Hið örlagaríka ástand sem Ester stóð andspænis þarnaði skjótrar og alvarlegra athafna, en bæði hún og Mordekaí gerðu sér ljóst að tilraunir þeirra yrðu gagnslitlar nema Guð inni kröftulega fyrir þau. Þess vegna tók Ester sér tíma til að hafa samfélag við Guð, uppsprettu máttar síns. Far þú, bauð hún Mordekaí, og kalla saman alla júða sem nú eru í Súsan og fastið mín vegna, etið hvorkinni drekkið í 3 daga, hvorki nóttni dag. Ég og þjónustu meyja mínar munu fasta á sama hátt. Síðan mun ég ganga inn fyrir konung þótt að sé í móti lögunum. Og ef ég þá á að farast, þá ferst ég. Sú spurning sem lögð var fyrir Ester drottningu á þessari mikilvægu örlögastundu í sögu Ísraels er á þessum örlögatímum lögð fyrir hvert heimili, hvert skóla, hvert foreldri, kennara og barn sem ljós fagnaðir erindisins hefur skinið á. Hver veit nema þú sér til ríkis komin einmitt vegna þessara tíma? Hvað getum við lært af Ester í Biblíunni? Við lærum ekki aðeins mikið Ester sjálfa og guðrækni hennar, heldur á líka margt sem við getum lært Guð og hvernig við getum lifað á þann hátt sem honum þóknast. Áætlun Guðs mun sigra. Við lesum í Orðskviðunum 19:21. Mörg eru áformin í manns hjartanu, en ráðs ályktun drottins stendur. Áætlun Hamans var að tortíma gyðingum. Hann hafði burði til þess. Sem betur fer gefur þessi saga okkur frábært dæmi hvernig áætlun Guðs mun sigra. Ekkert vald getur staðist gegn Guði og áætlun hans fyrir fólk sitt. Þessi saga sýnir okkur líka að það er ekki auðvelt að fylgja Guði. Margir trúa því að þegar þú gefur líf þitt drottni munu öll vandamál þín og erfiðleikar hverfa. Þetta gæti ekki verið fjær sannleikanum. Að fylgja Guði leiðir oft til rauna og erfiðleika. Ester átti erfitt val. Hún gæti valið að fara fyrir konunginn til að biðja hjálpræði fyrir þjóð sína og hætta sínu eigin lífi eða hún hefði geta valið að gera það ekki. Sem betur fer tók hún þá ákvörðun að fylgja Guði inn í erfiðar aðstæður og hann heiðraði hana fyrir það. Bæn breytir hlutum. Bænin er bein samskipti okkar við Guð. Bæn er hvernig við fáum aðgang að og notum auðlindirnar sem okkur eru gefnar á andlega sviðinu. Þegar Ester baðst fyrir og kallaði alla gyðinga í héraðinu til að biðjast fyrir, voru þeir að færa Guðs ríki inn í jarneskar aðstæður sínar. Baráttan sem við berjumst á hinu ósýnlega andlega sviði hefur áhrif á það sem gerist í lífi okkar og umhverfi. Bænin breytir hlutunum.
Guð hefur tilgang með okkur. Mér þykir vænt þessa sögu af Ester í Biblíunni vegna þess að hún sýnir okkur hvernig Guð notar venjulegt fólk í óvenjulegum tilgangi. Ester var hvorki rík, vinsæl né valdamikil, en Guð, nærvera hans, kraftur hans og tilgangur hans fór á undan henni. Hann notaði hana til stórkostlegra verka. Þannig getur hann einnig notað þig.

Við höldum áfram að lesa úr bókaflokknum sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Bækurnar eru gefnar út af bókaforlagi Adventista og þýddar af Bergsteini Jónssyni. Við erum að lesa sjötta bindið sem heitir Bardagar og sigrar og næsta saga heitir Ritað á vegginn. Ekki er okkur frá því skýrt hversu lengi Nebukadnesar lifði eftir hann gaf yfirlýsinguna þar sem hann lofaði Guð á himnum. Ýmsir telja að það hafi verið eitt ár, aðri lengur. En hitt er alkunna, með honum dó stórveldið í Babel. Sonur hans, Illi Merodak, var kraftlítill konungur og sama gengdu þá sem á eftir honum komu. Þeir lifðu dag hvern í dýrlegum fagnaði, en létu sem þeir sæi ekki öfluga fjandmenn sína sem byðu í ofvæni eftir fyrstu hrörnunarmerkjum heimsveldisins. Skömm eftir að Belsasar kom til valda, stemdi hann öllum valdamestu mönnum ríkisins til konunglegra veislu í höllinni. Að minnsta kosti 1000 manns kom og lostætasti matur og vín sem fannst í Babel var borð á borð fyrir þá. Sjálfur var Belsasar mikill drykkjumaður og gekk því á undan gestum sínum með hinu versta fordæmi. Fyrr en varði voru margir orðnir drukknir. Og höguðu sér eins og títtir þá sem drukkið hafa meira áfengi en þeir þola. Er á nóttina leið var stöðugt hávaðasamara og svallsamara í veislusölunum. Karlar og konur lofuðu hástöfum guði Babels og drukku þeim í sífellu til. Þarna var hljóðfaraleikur, söngur og dans og gleðskapurinn nálgaðist hámark. Þar kom er konungu var orðið mjög drukkin að hann skipaði þjónum sínum að koma með gull og silfurker þau sem Nebukadnesar hefði haft með sér úr musturinn í Jerusalem nær 70 árum áður. Með hlátra sköllum og hæðnisorðum voru ílátið látin ganga til þeirra sem sátu við konungsborðið. Áfengi var helt í þau. Konungurinn og gestir hans dreiftu á og spottuðu þann guð sem ílát þessi voru helguð. Skyndilega hvað við skelfingaróp í andyrinu. Allra augu beindust að Belsasar. Hann hafði sprottið á fætur og benti á eitthvað sem var á hallarvegnum. Sjáuði, hrópaði hann, þarna, hjá stjökunum. Sjáuði, þar er hönd sem skrifar á vegginn. Allt datt í dúnalogn. Fólk gleymdi fagnaðinum en allir störðu þangað sem konungur benti. Hvað er þetta? Hvísluði einhverju náfölir af ótta. Hönd, kölluðu aðrir. Sjáið, þarna er hún, þarna. Brátt höfðu allir komið auga á hina ógnvekjandi sín. Margir hljóðuðu upp yfir sig af skelfingu. Fingurnir dularfullu þokuðust ofurhægt yfir vegginn og létu þar eftir sig orðsendingu, letraða eldlegum stöfum sem leiftraði af í hálfur ökkri veislusalarins. Belsasar nötraði allur og tennur hans glömruðu en hann kallaði og baðum að sendirði eftir stjörnuspekingum hans kaldum og særingamönnum svo að þeir gætu lesið orðin á vegnum. Þeir komu en einu gildi þó konungur héti þeim stór fí og vegtillum. Þeir gátu ekki skýrt merkingu orðana. Nú voru mennornir alvarlega áhyggjufullir. Þeir töldu víst að þetta vissi á eitthvað illt. En hvað? Eitt stakk upp á þessu, annar á hinu. Fyrr en varði hafði sagan flogið alla höllina en skeldir þjónar sögðu hana hver öðrum. Þetta er hræðilegt, sögðu þeir háum rómi. Við sáum það sjálfir, manns fingur skrifuðu á vegginn. Þvættingur, farðu bara og sjáðu það sjálfur, orðin standa þar enn. Konungurinn er fús til að gera því að þriðja æðsta manni ríkisins ef þú getur lesið þau fyrir hann. Þjónustu stúlka ein ruddist inn í íbúð móður drottningarinnar, dóttur Nebukadnesars. Með öndin í hálsinum skýrði hún gömlu konni frá hvað gest hefði og hversu konungi lægi við að sturlast af ótta og áhyggjum. Drottningar móðurinn afréð að fara og sjá þetta með eigin augum. En stóðu orðin á vegnum. Hún leit sem snöggvast á þau en síðan snýr hún sér að Belsasar og bað hann taka aftur gleði sína. Lát nú kalla á Daniel og mun hann segja hvað þetta merkir. Allt frá blautu barspenni hafði hún þekkt Daniel og dáð hann. Hugsa skeytur hann að við rættuð hann drauma föður hennar og merkingu þeirra. Andi hinna heilögu guða býr í honum, sagði hún.
Nebukadnesar gerði hann að yfir höfðingja spásagnamannana af því að með Daniel fannst frábær andi og kunnotta og þekking til að þýða drauma, ráða gátur og greiða úr vandamálum. Það varð úr að konungur sendi eftir Daniel en það komið hljóti hafi verið fram yfir miðnætti. Brátt kom spámaðurinn sem nú var hann gamall og síðskeggjaður öldungur á nýræðis aldri. Belsasar meldi. Ef þú nú getur lesið þetta letur og sagt mér þýðing þess, þá skalt þú klæddur verða purpura, bera gullfesti á hálsi þér og vera þriðji yfirhöfðingi í ríkinu. Haltu sjálfur gáfum þínum, svaraði Daniel. En letri mun ég lesa fyrir konunginn og segja honum þýðing þess. Svo varð og, en fyrst, sagði Daniel konungi, hvert var álit Guðs á siðspillingu hans allri. Hann mælti, þú konungur, Guð hinn hæsti veitti Nebukadnesar föður þínu ríki, vald, vegsemd og tign. En er hjarta hans metnaðist og hugur hans gerðist ofdramsfullur, þá var honum hrundið úr konungshásætinu og tignin tekin frá honum. Hann var rekin úr mannfélagi og hjarta hans var líkt dýrshjarta og hann var gefið gras að eta og líkami hans vaknaði af dögg himinsins þar til er hann kannaðist við að Guð hinn hæsti ræður yfir konungdómi mannana. Og þú, Belsasar, sonur hans, hefur ekki lítilegt hjarta þitt, en þótt þú vissir allt þetta, hefur þú sett þig upp á móti drottni himnana og látið færa þér kérin úr húsi hans og þú og stórmenni þín hefur drukkið vín af þeim og þú hefur vegsama guði úr silfri, gulli, eyri, járni, tré og steini sem ekki sjá, ekki heyra og ekkert vita, en þann guð sem hefur lífsanda þinn í hendi sér og ráð hefur á öllum högum þínum, hann hefur þú ekki tignað. Samstundis voru fingur handarinnar frá honum sendir og þetta letur ritað. Það var þá guð á himnum sem orðsendinguna hafi sent. Hönd engils hafi ritað á vegginn. Fölur af ótta og titrandi frá hvirli til ilja beið konungur þess að heyra hvað guð hefði sagt. En letrið sem ritað er þetta, sagði Daniel. Mene, mene, tekel ufarsin. Því næst þýtti hann orðin þannig. Guð hefur talið ríkisár þín og leitt þau til enda. Þú ert veginn á skálum og léttvægur fundin. Ríkið þitt er deilt og gefið metum og persum. Nú var þögn. Allra augu hvörluð frá Daniel til Belsasar. Hvað skildi hann nú gera? Komið með purpuraskikkjuna, skipaði konungur, og gullfestina. Þessi maður skal vera þriðji yfirhöfðingi í ríkinu. En áður en hann hafði lokið máli sínu, heyrðist hávar köll og vopnagnýr inn um opna glugga veislusalana. Grípið til vopna, kallaði konungur. Fjendurnir eru komnir. En það var seinan. Drukknir varðmenn höfðu skilið borgarhliðin eftir opin. Nú streymdu hermenn meta og persa hvaðan æfa að og enginn fekk reist rönd við þeim. Á þessari nóttu féll Babel. Belsasar var drepinn og Daríus frá Medalandi tók við ríkinu.

Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi eru almennar samkomur í Boðunarkirkjunni. Allar nánari upplýsingar eru að finna á Boðunarkirkjunni.

Sjá mærin mun þunguð verða og son ala. Nafn hans mun vera Immanuel. Það þýðir Guð með oss. Þú ert að hlusta á útvarpboðun, útvarpi sem lyftir Jesu nafni upp.

0: Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Okkur langar að segja ykkur aðeins frá því hvað á döfinni hér í Boðunarkirkjunni varðandi leksíu heftin okkar. En þannig að það hefur staðið hér lengi til boða að fara yfir leksíu hefti sem við eigum hér. Og þau eru alls 25 talsins og það stendur til að við munum núna að fara yfir hvert hefti fyrir sig. Þau eru þannig út búina, þau eru bæði hér á prentuðu formi sem hægt er að nálgast hér í Boðunarkirkjunni. Og svo eru þau einnig á netinu, á heimasíðu Boðunarkirkjunnar, á boðun.is. Hægt að nálgast þetta þar og þar er hægt að fara inn í hvert hefti fyrir sig og fara yfir allar þær spurningar sem eru þar bornar upp. Allt er þetta efni sem að tengist Biblíunni og til þess ætlast að við getum fræðst meira um hvað Biblían hefur að segja um eitt og annað. Þá getið þið einfaldlega farið í gegnum hverja spurningu fyrir sig og þær eru yfirleitt uppsettar þannig að það er einhver spurning og í framhaldinu kemur einhvert reikningarvers og þar vantar oft einhver orð inn í reikningarversið sem að þið getið þá annarkvort flett upp í Biblíunni og fundið út hvaða orð það eru sem vantar eða þið getið einfaldlega smelt á þartilgerðan punkt sem er á netinu í leksíu heftinu þar og þá birtist það sem að upp á vantar inn í reikningartexta. Og síðan kemur vanalega einhver umfjöllun í framhaldinu að reikningartextanum og svo munum við steini hér, við munum einnig fjalla hverja spurningu fyrir sig í þessum vídeo upptökum sem við erum að fást við hér þessa dagana. Og þannig vil ég bara hvetja ykkur til að fylgjast með og sjá hvernig framvindur með upptökur og fylgjast með leksíu heftanum á netinu. En Steini, þú ætlar að segja okkur aðeins frá því hvernig það var tilkomið að við eignumst þessi leksíu hefti.
1: Já, það skal ég gera. Við gerum okkur grein fyrir því að íslenska þjóðin telur sig til kristinna manna. Flesti landsmenn eiga auðvelt með að nálgast eintak af Biblíunni sem að mínu mati ætti að vera mikilvæg til lestrar, jafnvel daglega. En í annríki nútímas verður hún oft útundan og fólk fer þá á mis við mikilvægan boðskap Guðs til okkar. Þar er að finna mikinn fróðleik og merkilega spádóma sem hafa reynst sannir svo og lífið og dauðan og eilífa lífið sem allir virðast hafa áhuga á að kynnast nánar. En líklega gera margir sér ekki grein fyrir því að í Biblíunni er mikinn fróðleik að finna tíma endalokana eins og Kristur orðaði það sjálfur og lýsti þá tímanum sem við lifum á. Nú bjóðum við öllum upp á auðvelda aðferð til að kynnast boðskap Biblíunnar. Þessi erindaflokkur samanstendur af 25 leksjum sem allir geta nálgast á netinu ókeypis og án nokkurra skuldbindinga. Allir geta auðveldlega fundið svörin í Biblíunni við öllum þeim spurningum sem brenna á vörum fólks. Þetta efni var gefið út af sjónvarpsstöðinni It is Written í Bandaríkjunum sem okkur í Boðunarkirkjunni var góðfúslega leyft að gefa út á íslensku máli undir heitinu Biblían boðar. Sonur minn, Þröstur Birkir, er starfandi prestur í Indiana í Bandaríkjunum og þekki til þeirra sem reka áður nefnda sjónvarpsstöð. Þeir veittu góðfúslega leyfi til að Íslendingar geti einni notið þeirra. Hann notar þessar leksir í sínu starfi, ytra, mörgum til gags og blessunar. Ég tel líklegt að margir landa mínir muni einnig njóta góðs af.
0: En mitt, þá bara býðum við spennt eftir að fá að sjá leksíu heftin koma á netið og hérna bara hvetjum ykkur til að fylgjast með næstu vikur og fylgjast með þessu sem við erum að gera hér við Steini í sameiningu.

0: Komiði sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarson. Og á þessu sinni þá munum við fara yfir lexíuhefti nr. 10 sem ber yfirskriftina Leyndardómur dauðans. Og ég mun þá lesa inngangin. Skömmu fyrir andlát sitt árið 1981 sagði hinn frægi rithöfundur William Soroyan Það býður allra að deyja en ég hefði samt alltaf trúa því að ég myndi aldrei deyja. Svo hvað gerist núna? Já, hvað gerist í dauðanum? Þessi spurning hvílir á mörgum sem gjarnan vilja búa sig undir það að deyja. Hefur Biblían svar við þessari áleitnu spurningu? Og til þess að við getum skilið hvernig mannverur enda, þurfum við fyrst að komast að raunum hvernig við vorum sköpuð. Og þá bara förum við í fyrstu spurninguna sem er í þessu hefti, númer eitt. Hver var aðvörun Guðs til Adam og Evu varandi dauðan? Og þá lesum við í fyrstu Mósebók 2.17. Af skilningstrénu góðs og ills mátt þú ekki eta, því að jafn skjótt og þú etur af því skalt þú vissulega deyja. Og svo segir hér aðvörun Guðs var mjög skýr. Óhlýðni myndi leiða til dauða. Vantraust á fyrirmælum Guðs myndi leiða til aðskilnaði frá Guði og dauði er því óhjákvæmileg afleiðing þeirra.
1: Má ég skjóta hér inn í Jóhann? Það var ekkert að ávöxtinum.
0: Nei.
1: Þetta var fullkomin ávöxtinum, góður og bragðið og hvaðeina. Mm-hmm. Alveg svo allt annað sem Guð skapaði. Nei. En hann var að prófa hollustu þeirra og hlýðinni og þau fjallu á prófinu strax.
0: Þá komið að spurningu nr. 2. Hvernig brást Satan við aðvörun Guðs? Og við lesum í fyrstu Mósebók 3-4. Þá sagði höggormurinn við konuna, vissulega munið þið ekki deyja. Og svo segir, fullyrðing Satans var algjörlega andstæð yfirlýsingu Guðs. Þetta er fyrsta lýgin sem skráðir í Biblíunni. Með hörmulegum afleiðingum átu Adam og Eva að forbóna ávöxtinum sem leiddi dauðan yfir allt mannkynið.
1: Hérna er að finna fyrstu lýjina í mannheimi. Að Satan hann laug því að Adam og Evu þið munið ekki deyja. En þau dóu, það bara tók langan tíma fyrir alla sem, já bara fyrstu kynslóðirnar, þeir lifðu í mörg hundruð ár. En dóu, svo Guð sagði satt, þessi óhlýðni myndi leiða til dauða, ekki að því að hann vildi það.
0: Nei.
1: Og við höfum eftir að kynnast mikið meira í komandi heftum í þessu námskeiði um þessa blekkingu Satans.
0: Þá var það spurning nr. 3. Hvernig voru Adam og Eva sköpuð? Og þá við vitnaði í fyrstu Mósebók 2.7. Þá myndaði drottinn Guð manninn af leiri jarðar og blés lífsanda í nasir hans og þannig varð maðurinn lifandi sál. Og svo segir hér í framhaldinu, það er mikilvægt að gera sér grein fyrir því að Adam var ekki gefin sál, heldur að Adam var skapaður sem sál. Og Biblían lýsir því að þegar Guð blés andadrætti sínum í lífana líkama Adams, þá varð hann lifandi sál. Og Biblían lýsir því mjög vel að í augum Guðs ertu sál og hvergi í allri Biblíunni er að finna fullyrðingu þess efnis að maðurinn hafi sál sem yfirgefi líkamann og hverfi aftur til Guðs þegar hann deyr.
1: Það er, má geta þess líka að í Biblíunni á nokkrum stöðum er vikið að því að sálir deyja. En því er haldið á lofti mjög víða jafnvilíkinu kristna heimi í dag að sálinn get ekki dáið. Sálinn er maðurinn, manneskjan. Ég er sál, þú ert sál. En þegar við deyjum, þá hefur sálinn dáið. Sálinn er ekki eitthvað sem er lifandi eftir að maður deyr. Þegar ég dey, þá er sálinn dáin eða persónan dáin.
0: Það er eins og þessi formúla sem er sett upp hér í lexíunni, leir jarðarinnar pluss andadráttur lífsins sama sem lifandi sál. Og Sálmur 146, 4 setur þetta fram svona. Andi þeirra líður burt, þeir verða aftur að jörðu, á þeim degi verða áform þeirra að engu. Og svo segir áfram hér, við dauðan hverfur moldin eða leir mannverunar og verður aftur að moldu. Á sama hátt hættir andadrátturinn sem var gefin að Guði. Við getum ekki lifað án þessa anda og þess vegna dauðin einfaldlega afleiðing þess að hætta að anda. Og síðan verður líkaminn aftur að moldu og þannig dauðin andstæða lífsins. Einmitt. Og þá komið að spurningu númer 4. Ef mannveran hefur ekki sál sem í dauðanum hverfur aftur til Guðs, er það þá andinn sem fer aftur til Guðs? Og þá vísað í predikaran 12:7. Moldin hverfur aftur til jarðarinnar þar sem hún áður var og andinn til Guðs sem gaf hann. Og svo segir hér, Jób lýsir andanum sem andadrætti þegar hann segir í Jób 27:3 meðan lífsönd í mér og andi Guðs í nösum mínum. Andinn sem fer til Guðs við andlát mannsins andadrátturinn en ekki andi í merkingu sálar. Andadráttur lífsins einfaldlega lífskrafturinn sem heldur lífi í okkur og þegar við hættum að anda, deyjum við og þá manneskjan dáin sál. Biblían talar að andadrátturinn hverfur aftur til Guðs við dauðan. Einmitt.
1: Og hérna, Jóhann, ja. Í næstu spurningu er sláandi texti ja. Sem að fáir vita af Einmitt. Sem tekur af skarið ástand okkar í dauðanum.
0: Já, það fimmta spurning. Hefur dáið fólk meðvitund í dauðanum? Og þá vísaði í predikaran 9:5. Því að þeir sem lifa vita að þeir eiga að deyja, en hinn dauðu vita ekki neitt. Og svo segir dáið, fólk veit ekkert af sér, hugur þeirra starfar ekki. Og predikarinn 9:6 segir bæði elska þeirra og hatur, öfund, það fyrir löngu farið.
1: Það að segja, þanga til að verður upprisa.
0: Amen.
1: Og það marg boðað í Biblíunni að það verður upprisa. Mm. Og til hvers upprisa döðra ef þeir eru lifandi, ef þeir eru þegar komnir til himis. Þetta þá Biblían eftir að útskýra fyrir okkur í þessari leksíu mjög skýrt.
0: Já, emmi. Og þá komið að númer 6. Geta dánir lofsungi Guði í dauðanum? Og þá vísaði Sálm 115:17. Eigi lofa andaðir menn drottinn, né heldur neitt sá sem hnýin í dauða þögn. Og svo segir eins og áður segir, þá vita dánir ekkert af sér. Eins geta þeir ekki sungi Guði lofgjörð og Biblían lýsir dauðanum sem dauða þögn. Mm-hmm. Og þá komum við að númer 7. Hvernig lýsti Jesús dauðanum? Og þá vísaði Jóhannes 11:11-14. Jesús sagði, Lazarus vinur voru sofnaður en nú fer ég að vekja hann. Og þá sagði Jesús þeim berum orðum, Lazarus dáinn.
1: Svo að Jésús líkti dauðanum við svefn mm-hmm. sem við munum vakna af
0: ja.
1: Fyrr eða síðar. Mm. Og ég leiði mér að hlakka til að sjá dána ástvinni mína lifandi á upprisum orninu. Og ég ger mig grein fyrir því að eftir vill mun ég líka sofna áður en að Kristi kemur með öðrum orðum deyja. Mm. En það allt í lagi.
0: Já.
1: Við getum leift okkur að hlakka til upprisunar þegar Jésús Kristi kemur að sækja fólki sig. Þetta einmitt ekki fram í trúarjáningu flestra kristina manna á Íslandi.
0: Einmitt. Þetta svona eins og algjörlega meðvitundarlaus svefn og það næsta sem við vitum bara upprisan.
1: Nákvæmlega.
0: En þarna segir í framhaldinu, Jésús líkti dauðanum við svefn og þeir dánu fara ekki beint til himna í návist Guðs. Biblían talar dauðan sem draumlausan svefn. Er fólk bíður eftir upprisu framtíðarinnar? Það mætti líkja dauðanum við það að setja tölvuleik í pásu og leikurinn bíður óhreyður þar til lítir á startnappin aftur. Þannig bíða henni dánu í svefni þar til Guð reisi það aftur til lífsins. Amen. Og þá komið að nummer 8. Hvað sagði Jesús við Lazarus eftir að hann hafði verið dáinn í 4 daga? Og þá vísaði Jóhannes 11:43. Hrópaði hann hárri röddu, Lazarus kom út. Og svo segir, Lazarus var búinn að vera dáinn í 4 daga, samt kallaði Jesú ekki á hann að koma niður af himni, heldur skipaði honum að koma út úr gröfinni. Lazarus hafði ekki farið til himna, heldur lá hann í gröf sinni og Jesús kallaði á hann að koma út þaðan sem hann lá. Og þá komið að spurningu nummer 9, fer frelsa fólk beint til himins þegar það deyr? Og þá lesum við í Postulasögunni 2:29-34. Bræður óhygga get ég við yður talað ættföðurinn Davíð. Hann dó og var grafinn og leiði hann sér til hér allt til þessa dags. Ekki steig Davíð upp til himna.
1: Jóhann, þetta er sko sláandi texti. Davíð segir Jesú, reyndar er það postulinn, sem segir að Davíð sé enn í gröfinni.
0: Já.
1: Og þetta var 1000 árum eftir að Davíð dó.
0: Mm-hmm.
1: Og síðan að þetta var sagt að þá hafa liðið 2000 ár,
0: mm-hmm.
1: samanlagt 3000 ár frá tíma Davíðs konungs.
0: Já, já.
1: Og hann er enn ekki komin upp til himins.
0: Einmitt. Það liggur bara í gröfinu og veit ekki neitt.
1: Það sefur.
0: Það sefur, einmitt. Og svo segir hann í framhaldinu, þó að við væntum þess að sjá Davíð á himnum í framtíðinni, segir Pétur það mjög skýrt, innblásin af Guði 1000 árum undir dauða Davíðs, að hann sé þá enn ekki komið til heimins. Hvers vegna hefur Davíð ekki enn komið til heiminsins? Það er vegna þess að hann sefur enn í gröfsinni og býður upprisu dauðra, þar til Kristur kemur aftur. Nákvæmlega.
1: Mm-hmm.
0: Og þá komum við á nummer 10. Hefur fólk ódauðlega sál? Og þá er vitnað í Ezekiel 18:4, sú sálin sem syndgar, hún skal deyja.
1: Er þetta ekki skýrt, Jóhann? Að sálin mun deyja og allir sem hafa syndgað segir munu deyja. Við erum öll syndarar. Það býður okkar að deyja. En við þurfum ekki að örvænta þegar við setjum traust okkar á hjálpræði Guðs og meðtökum undursamlega frelsara Jesu Krist. Hann mun reisa okkur upp frá dauðum.
0: Og þarna segir í framhaldinu Biblíunni er sjálfur sér mjög samkvæm. Hvergi nokkur staðar í allri Biblíunni er sagt að maðurinn hafi ódauðlega sál. Við leitum ódauðlegan, segir í Rómverjabréfinu 2:7, af því að við höfum hann ekki. Og fyrsta Tímóteusu bref 6:16 segir að drottinn einn hafi ódauðlega. Og þá komið að nummer 11. Hvenær munu réttlátir dánir fara til himinsins? Og þá er vísað í fyrra Korinthubréf 15:51-52. Sjá, ég segi yður leyndardóm, við munum ekki allir sofna, en allir munum vera umbreytast í einni svipan á einu augabragði við hinn síðasta lúður, því lúðurinn mun gjalla og þá mun hinnir dauðu upprísa óforgengilegir og við munum umbreytast.
1: Svo að það mun mikið ganga á þegar að upprísan á sér stað. Það verður blásið í lúðra og drottinn mun kalla á dána að rísa upp. Það er fyrri upprísan.
0: Já.
1: Og við þurfum ekkert að örvænta yfir dauðanum ef við höfum falið okkur Guði á vald á meðum við göngum hér á jörðu.
0: Og þetta mun ekki fara fram hjá neinum þegar blásið er í lúðrana.
1: Akkurat. Og það er jafnvel ennþá skýrara í næsta texta.
0: Já, það er í spurningu númer 12. Hvenær mun lúðurinn hljóma sem vekur dána til lífsins? Hvenær mun lúðurinn hljóma sem vekur dána

0: er dánir rísa upp frá dauðum. En þá er komið að númer 13. Gerði fólk sér grein fyrir því á dögum lærisveina Jesu að dánir muni sofa þar til að upprisu þeirra kemur. Og þá er vísaði Jóhannes 11, 23 og 24. Jesu sagði við hana, bróðir þinn mun upp rísa. Marta segir, ég veit að hann rís upp í upprisunni á efsta degi.
1: Þetta er svo sorgoslegt. Marta, hafði því guðfræðina alveg hár rétta.
0: Nákvæmlega.
1: Hún var bara sorgmætt yfir því að missa bróður sinni í dauðan. En Jesus kom til að hugga hana og ekki bara til að hugga hana. Heldur til að sýna hvað það muni gera á efsta degi. Hann reisir vinsinn Lazarus upp frá dauðum og hann lifir einhver tíma á hann að deyr endalega. En hugsa sér að þarna beitti Jesus almætti Guðs að reisa dána mannesku upp til lífsins.
0: Þetta er svona eins og lítið sýnishorn af því sem mun gerast
1: á
0: síðasta degi.
1: Akkurat, já.
0: Og svo segir þarna í framhaldinu, Marta skildi það mjög vel að dánir sofa. Hún var alls ekki á þeirri skoðun að bróður hennar væri farin til heimis og þótt dáin væri. Ítrekka segir í Biblíunni að dánir hvílist og sofi þar til að upprisunni kemur. Og í fyrri konungabók 2.10 og fyrri konungabók 11.43 segir að Davíð og Salomon sofa og hvílast þar til upprisan gerist. Og Biblían staðhæfir það aftur og aftur að henni dánir sofa þar til á upprisudegi. Og þá komið að númer 14. Hve margar upprisur munu eiga sér stað? Og þá lesum við Jóhannes 5, 28 og 29. Undrist þetta ekki, sú stund kemur þegar allir þeir sem í gröfunum eru munu heyra röst hans og ganga fram. Þeir sem gjört hafa hið góða munu rísa upp til lífsins og þeir sem drykt hafa hið illa til dómsins.
1: Það er algeng skoðun að á meðal kristina til allra sem játa að trúa Jesu Krist að við upprisa til lífsins og upprisa til dómsins sem sagt upprisa réttlátra og upprisa ránglátra gerist á sama tíma. Það er ekki rétt. Við höfum eftir að sjá það í Biblíinu og við tökum það fyrir síðar að það líða 1000 ár á milli þessar tveggja upprisa. Hér, við erum komin inn á mjög hrífandi og merkilegt efni sem að fæstir gera sér grein fyrir að er að finna í Biblíunni.
0: Nákvæmlega. Og svo segir þarna, þegar Jesús kemur aftur mun fólk hans fyrstu brísa eins og í fyrra Þessalonikabréfi 4:16 en upprisa dómsins á sér stað síðar. Og svo segir hér að við munum fjalla upprisu dómsins á samt spurningu vítis elda í síðari leksju. En síðan kemur hér spurning í heftinu, hvað með ræningjan á krossinum? Og svo segir, lestu gaumgæfilega það sem Kristur sagði við ræningjan á krossinum. Þá verða orð hans auðskilin. Lúkas 23:42-43 og þá sagði hann, Jesús, minnst þú mín þegar þú kemur í ríki þitt? Og Jesús sagði við hann, sannlega segi þér, í dag skaltu vera með mér í paradís. Ræningin bað ekki að fá að vera með Jesu í paradís þennan sama dag, heldur þegar þú kemur í ríki þitt. Jesús virðist segja, í dag skaltu vera með mér í paradís, en Jesús fór ekki sjálfur til himins þennan dag. Samtal þeirra fór fram á föstudegi, en það var ekki fyrir en á sunnudeginum að Jesús steig upp til himins. Það er á sunnudagsmorgni eftir upprisu hans að Jesús segir við Maríu, ég er ekki enn stigin upp til föður míns. Svo hvað er Jesús að lofa ræningjanum? Hafði í huga að ritningin var rituð á nokkura greinarmerkja og þeim var bætt við síðar þegar fræðimenn þýttu orð Guðs á sín tungumál. Í þessu versi settu fræðimenn kommuna á rangan stað. Í stað þess að segja, sannlega segi þér, í dag skaltu vera með mér í paradís, er Jesús að segja, sannlega segi þér í dag, þú skaltu vera með mér í paradís. Og nú passa orð Jesú við orða ræningjans við það sem ritningin í heildsinni segir dauðan. Jesús gaf ræningjanum þannig fullvissu

0: að hann yrði í paradís og gæti dáið í friði og fullvissu að lofvörð hans stæði. Sumir velta fyrir sér af hverju fræðimenn laga þetta ekki, en doktor Guðmundur Ólafsson spurði einn þýðanda íslensku biblíunar að þessu. Svarið sem hann fékk var að þessi leiðrétting myndi valda miklum óróa og truflun í íslensku trúalífi og að það væri ekki þessi virði að laga.
1: Ég er bara næðusekti, Jóhann.
0: Nei.
1: Að það má ekki leiðrétta það sem er rangt.
0: Já.
1: Því að það myndi koma óróa á trúalíf fólks.
0: Nákvæmlega.
1: Akkur ekki að leiðrétta villu. Jesús var í því og postularnir alla tíð að leiðrétta rangan boðskap sem að tröll reyði trúar heiminum í þá daga.
0: Já, mitt.
1: Og í dag má megum við til með að leiðrétta.
0: Algjörlega.
1: Og láta bara biblíuna tala og orð Guðs tökum það fram yfir mannasetningar.
0: Nei, mitt. Og þá komið að númer 15. Hver er svo algenga blekking að dánir lifi áfram og hafi samband við lifendur? Og þá lesum við í Jóbsbók 7, 9 og 10. Eins og skýið eyðist og hverfur, svo kemur og sá eigi aftur er niður stígur til heljar. Hann hverfur aldrei aftur til húsins og heimili hans þekkir hann eigi framar.
1: Þetta er annar texti sem er mjög rangtúlkaður, það er að segja miskilin.
0: Já, já.
1: Og þegar það segir að kemur aldrei aftur, auðvitað kemur hann aftur hinn dáni í upprisunni, en ekki fyrr.
0: Nei, nei.
1: Og þeir sem koma í upprisu lífsins, það eru þeir sem að tóku mark á orði Guðs. En þeir sem koma upp í upprisu dómsins eru þeir sem höfnuðu orði Guðs.
0: Já, já.
1: Og Guð hjálp okkur ef við viljum ekki hafa það sér réttir.
0: Nei, nei. Og svo segir í framhaldinu, meðvitað eða ómeðvitað eru miðlar andatrúarinnar iðnir við að samfara fólkum að dái fólk sé bráðlifandi og vilji hafa samband við lifandi ástvinni sína. Þetta eru blekkingar Satan sem Biblían varar okkur sterklega við og þessi fyrirbæri byggjast á lígi Satans að þegar hann segir við Evu, vissulega muni þeir ekki deyja. Þessi orð hans gengur þvert á orð Guðs. Og margir trúa á drauga, en sannleikurinn er sá að henni dánu hvíla í gröfum sínum og hvergi að finna hús sem er reymd af framliðnum. Einmitt. En þau kannski geta verið reymd, en það er ekki af framliðnum. Það geta verið einhvers konar vofur eða draugar sem er
1: að... Já, og Biblían segir frá föllnum englum sem eru fylgjendur Satans. Og þeir blekkja fólk og koma fram sem dánir.
0: Einmitt,
1: og það er önnurleg sér síðar í okkar seríu sem tekur á þessu efni alveg sérstaklega.
0: Já, einmitt því að margir kannski hugsa með sér að þetta sé ekki rétt sem við erum að segja því að þeir hafa sjálfur upplifað reimleika og draugagang.
1: Ná, kvamlega eins og ég með nána greina frá í lók þessara lögtsíu.
0: Já, einmitt. En hvað með paradís? Er það ekki staður eða ástand manna á milli jarðar og himinsins og Páll Postuli talar mann sem var hrifin upp í paradís og var leift að fá sín inn í himinin. Paradís er annað orð yfir himinin og Opinberunarbókin 2.7 staðhæfir að lífsins tré sé í paradís og svo í sömu bók í kafla 22 vers 2 er okkur sagt að lífsins tré sé á himninum í návist Guðs. Þannig vitum við að paradís og himinin eru einn og sami staður. Og hvað með Móses og Elía? Þeir byrtust á ummyndunafjallinu ásamt Jesú. Elía fór til himins án þess að smakka dauðan og Móses var reistur upp frá dauðum í sérstakri upprisu. Þessi tveir byrtust Jesú til að upprfa hann og þeir voru fulltrúa þessara tveggja hópa, þeirra sem deyja og rísa upp og þeirra sem aldrei deyja. Og hvað með fólki sem var reist upp úr gröfum sínum þegar að Jesús stó á krossinum? Þessi viðburður staðfestir að dauðin er eins og svefn. Matteus 27:52 segir að grafir opnuðust og margir líkamir helgra látina manna risu upp. Þeir komu út úr gröfunum sínum og báru vitni Jesú Krist.
1: En... ekki dugði þetta til Nei. Að leiðrétta fólk. Mm. Það voru svo miklar mannasetninga þá ja. Notaðar á meðal manna í hinum kristnum söfnuðum mm. og það enn í dag.
0: Já,
1: ja. Nema ef því margvalti erfiðra að klíma við í dag. Ja. Þetta virðist vera eitthvað svo sannfærandi að dánir séu lifandi.
0: Ja, ja.
1: Ef við höfum eftir að komast á raunum ennþá meira í þessu efni í Biblíunni.
0: Já, ja, já. Ja. Og þá komum við að spurningu nummer 16. Hversu áhrifamikil munu kenningar andatrúarinnar vera á síðustu dögum? Og þá lesum við í opinbarnabókinni 16:14. Þeir eru djöfla andar sem gera tákn. Og samkvæmt Biblíunni munu andatrúin verða voldugur áhrifavaldur á síðustu dögum mannkynsins. Aðeins þeir sem skilja hvert raunverulegt ástandina látnu í dauðanum mun ekki láta blekkjast af svika boðskap Satans.
1: Ég vil hvetja fólk sem heyra þessi orð, sem lesa þessa texta í Biblíunni, mm. þessar yfirlýsingar, fyrir alla muni hugleiðið hvað hér á seyði.
0: Ja.
1: Og þeir sem birtast, mm-hmm. sem væru þeir dánir, eru ekki dánir ástvinir okkar.
0: Mm-hmm.
1: Fyrir alla muni kæru vinir, við mögum til með að kynnast boðskap Biblíunnar í þessu efni.
0: Algjörlega. En þá komum við að loka spurningunni í þessu hefti, númer 17. Hvernig Biblíu sannleikur opinberaður í dauða svefninum? Og við lesum í Jóhannes 11:25. Jesús mælti, ég upprisan og lífið. Og svo segir hér, hugsaðu málið. Ef þeir sem deyja fara strax upp til himinsins, þá engin þörf fyrir upprisu dauðra. En nú einmitt bráð nauðsynlegt fyrir okkur sem deyjum að einhver komi til að reisa okkur upp til lífsins og gefa okkur nýjan heilbrigðan líkama og taka okkur upp til himinsins. Aðeins einn getur gert þetta, Jesús, upprisan og lífið. Það vegna orða hans og krafts að við munum lifa áfram. Hann brauð lífsins og sérhver sem etur brauð hans mun lifa að eilífu. Jesús upprisan á lífið, hann einn gefur líf og vegna hans munum við lifa að eilífu. En svo í lok heftisins þá hér spurning til þín. Ert þú fús að treysta Jesú fyrir eilífu lífið þínu, honum sem upprisan og lífið? Viltu meðtaka hann inn í líf þitt sem þinn drottinn og frelsara? En svo Steini, þá hér í lokin persónuleg reynsla þín. Af
1: Já, þessu. Ég bjó á Akureyri fyrir mörgum árum síðan og já, í 4 ár var ég þar og heimsótti mjög marga sem að vildu lesa Biblíuna og á einni annan hátt höfðu samband við mig að leiðbeina þeim.
0: Mm-hmm.
1: Og þannig var þessi heiðusmaður, góður trúaður maður. Og við áttum oft indælar stundir saman. Og svo þegar ég kem til hans eitt sinn, að þá var hann orðin allt annars eðlis.
0: Mm-hmm.
1: Þannig mál með vexti að þessi maður hafði mist son sinn, ungan son sinn.
0: Mm-hmm.
1: Og hann var undirbúið jarðaförina, það var komið að þeim degi sem jarðaförin yrði, og hann fór þá inn í Akureyrarkirkju til að taka mynd af kistunni. Þetta var þeim tíma sem þurfti að framkalla filmurnar.
0: Já.
1: Þegar filman var framkölluð kom í ljós, þokukennd mynd af manni sem stóð við kistuna. Maður kannast þar við afa drengsins sem hafði dáið löngu áður og var hann vissum að afinn væri nú komin til þess að fylgja drengnum og eftir og leiðbeina honum handan við gröf og dauða.
0: Mm.
1: Maðurinn þóttist nú vita betur og meira ástandina dánu heldur en við mm-hmm. eða orð Guðs. Og hann vildi aldrei fram að lesa Biblíuna með mér.
0: Nei, það sorglegt. Og svo spurt þér, veistu hvað Biblían segir? Það það sem skiptir öllu máli, að við vitum hvað Biblían hefur þetta að segja.
1: Já.
0: En þannig líkur þessu hefti hjá okkur í dag. og við þökkum fyrir.

0: Fyrra Kórintubréf, 15. kafli. Ég minni ykkur systkin á fagnaðar erindið sem ég boðaði ykkur, sem þið og veittuð viðtöku og þið standið einnig stöðug í. Það mun og frelsi ykkur ef þið haldið fast við það sem ég boðaði ykkur, ella hafið þið til einskis tekið trú. Því það kendi ykkur fyrst og fremst sem ég einnig hef meðtekið að Kristur dó vegna synda okkar samkvæmt ritningunum, að hann var grafinn, að hann reis upp á þriðja degi samkvæmt ritningunum og að hann birtist Kefasi síðan þeim 12, því næst birtist hann meira en 500 bræðrum í einu sem flestir eru á lífi allt til þessa en nokkrir eru sofnaðir. Síðan birtist hann Jakobi, þvínast postulunum öllum, en síðast allra birtist hann einnig mér eins og ótímaburði. Því ég er sístur postulanna og er ekki þess verður að kallast postuli með því að ég ofsótti söfnuð Guðs. En af Guðs náð er ég það sem ég er og náð hans við mig hefur ekki orðið til ónýtis, heldur hef ég erfiðað meira en þeir allir, þó ekki ég heldur náð Guðs sem með mér er. Hvort sem það því er ég eða þeir, þá predikum við þannig og þannig hafið þið trúna tekið. Ef við nú predikum að Kristur sé upprisinn frá dauðum, hvernig geta þá nokkur ykkar sagt að dauðir rísi ekki upp? Ef ekki er til upprisa dauðra, þá er Kristur ekki heldur upprisinn. En ef Kristur er ekki upprisinn, þá er ónýt predikun ykkar, ónýt líka trú ykkar. Við reynumst þá vera ljúvottar um Guð, þar eð við höfum vitnað um Guð, að hann hafi uppvakið Krist, sem hann hefur ekki uppvakið, svo framarlega sem dauðir rísa ekki upp. Ef dauðir rísa ekki upp, er Kristur ekki heldur upprisinn. En ef Kristur er ekki upprisinn, er trú ykkar fánýtt. Syndir ykkar eru þá ekki enn í burtu teknar. Þá eru einnig þau glötuð sem sofnuði í trú á Krist. Ef von okkar til Krists nær aðeins til þessa lífs, þá erum við aumkunarverðust allra manna. En nú er Kristur upprisinn frá dauðum, frumgróði þeirra sem sofnuð eru. Eins og dauðin kom með manni, þannig kemur upprisa dauðra með manni. Eins og allir deyja vegna sambandsins við Adam, svo munu allir lífgaðir verða vegna sambandsins við Krist. En sérhver í sinni röð. Kristur er frumgróðin. Næst koma þeir sem játa hann þegar hann kemur. Síðan kemur endirinn, er Kristur selur ríkið Guði föður í hendur, er hann hefur af engu gert sérhverja tign, sérhvert veldi og kraft. Því að Kristur á að ríkja, uns hann hefur lagt alla fjendurna að fótum sér. Dauðin er síðasti óvinurinn sem verður af engu gerður. Allt hefur hann lagt undir fætur honum. Þegar segir að allt hafi verið lagt undir hann er augljóst að sá er undan skilin sem lagði allt undir hann. Þegar allt hefur verið lagt undir hann mun og sonurinn sjálfur skipa sig undir föðurinn er lagði alla hluti undir hann svo að Guð verði allt í öllu. Til hvers erum enn annars að láta skýrast fyrir hina dánu? Ef dauðir rísa alls ekki upp, hvers vegna láta menn þá skýra sig fyrir þá? Hví skyldi ég vera að leggja mig í lífshættu hverja stund? Svo sannarlega sem ég má miklast af ykkur í Kristi Jesú drottni vorum. Dauðin vofir yfir mér hver dag. Hafi ég engöngu af hætti manna barist við villidýri í Efesus, hvaða gagn hafði ég þá af því? Ef dauðir rísa ekki upp, etum þá og drekkum, því að á morgun deyjum við. Villist ekki. Vondur félagskapur spillir góðum siðum, vakni til fulls og hættið að syndga. Sum ykkar þekki ekki Guð, Það segi ég ykkur til blygðunar. En nú kynni einhver að spyrja, hvernig rísa dauðir upp? Hvaða líkama hafa þeir þegar þeir koma? Heimskulega spurt. Það sem þú sáir lifnar ekki aftur nema það deyji. Og er þú sáir, þá er það ekki sú jurt er vex upp síðar sem þú sáir, heldur bert frækornið, hvort sem það nú heldur er hveitikorn eða annað fræ. En Guð gefur því líkama eftir vild sinni og hverri sæðist tegund sinn líkama. Ekki eru allir líkamir eins, heldur hafa mennirnir sinn, kvikfjeð annan, fuglarnir sinn og fiskarnir annan. Til eru himneskir líkamir og jarneskir líkamir. En vegsemd hinna himnesku er eitt og hinna jarnesku annað. Eitt er ljómi sólarinnar, annað ljómi tunglsins og enn annað ljómi stjarnana því að stjarna ber af stjörnu í ljóma. Þannig er og upprísu döðra. Sá þeir forgengilegu en upprís óforgengilegt. Sáð er í vansæmd en upprís í vegsemd. Sáð er í veikleika en upprís í styrkleika. Sáð er jarneskum líkama en upprís andlegur líkami. Ef jarneskur líkami er til, þá er og til andlegu líkami. Þannig er og ritað. Hinn fyrsti maður Adam varð lifandi sál. Hinn síðari Adam lífgandi andi. En hið andlega kemur ekki fyrst heldur hið jarneska, því næst hið andlega. Hinn fyrsti maður er frá jörðu, jarneskur, hinn annar maður er frá himni. Eins og hinn jarneski var, þannig eru og hinir jarnesku og eins og hinn himneski, þannig eru og hinir himnesku. Og eins og við höfum borið mynd hins jarneska, munum við einnig bera mynd hins himneska. Það segi ég syskin að hold og blóð getur eigi erft Guðs ríki, eigi erfir heldur hið forgengilega óforgengileikan. Sjá ég segi ykkur leyndardóm. Við munum ekki öll deyja, en öll munum við umbreytast í einni svipan á einu augabragði við hinn síðasta lúður. Því lúðurinn mun gjalla og þá munu dauðir upprísa óforgengilegir og við munum umbreytast. Forgengilegir og dauðlegir líkamar okkar eiga breytast í óforgengilega líkami sem dauðin nær ekki til. En þegar það gerist og hið forgengilega breytist og verður ódauðlegt, þá rætist það sem ritað er. Dauðin er uppsveldur í sigur. Dauði, hvar er sigur þinn? Dauði, hvar er broddur þinn? En syndin er broddur dauðans og lögmálið afl syndarinnar. Guði séu þakkir sem gefur oss sigurinn fyrir drottinn vorn Jesú Krist. Þess vegna, mín elskuðu syskin, verið staðföst, óbifanleg, síauðug í verki drottins. Þau vitið að drottinn lætur erfiði ykkar ekki verða til ónýtis.
1: Þeir voru dauðir sökum afbrota yðar og umskurna leysis. En Guð lífgaði yður ásamt honum þegar hann fyrirgaf oss öll afbrotin. Hann afmáði skuldabréfið sem þjakað oss með ákvæðum sínum. Hann tók það burt með því að negla það á krossin. Kolossabréfið, annar kapitúli 13-14. Að verða kristinn, það er að öðlast líf, líf í Jesu Kristi. Sá sem hefur ekki hlotið þetta nýja líf telst vera dauður. Þannig er málum háttað frá sjónarmiði Guðs. Þó að maðurinn lítið sjálfur svo á að hann sé bráð lifandi og gæða blóð á mannlegan mælikvarða vera samt dauður í syndum sínum. Spyrja mætti, hvenar og hvernig veitist manni hlutdeild í þessu nýja lífi? Svo virðist sem margir ætli að það sé einfalt mál. Ef einhver vill vera kristinn, þá er hann auðvitað kristinn. Það er deginum ljósara. Hitt er annað mál, hvort hann langar til að verða kristinn. En hafa hann ákveðið það, þá er hann að sjálf sögðu. Þannig hugsa menn öllu jöfnu. En orð Guðs talar ekki þannig. Aðrir hafa gert sér ljóst að þetta er ekki svona einfalt. Þeir segja, við verðum að taka mikla ákvörðun. Við verðum að gefa okkur algjörlega Guði á vald og lofa því að lifa samkvæmt vilji hans alla framtíð. Það er rétt að aftur hvarfi nauðsilegt og menn þurfa að gera upp hugsin. Þeir verða að velja að tilhera Kristi. En þetta er heldur ekki rétt svar við spurningun sem við varpum fram. Hvenar og hvernig öðlust við hlutdeild í lífinu í Guði? Orði sem við lásum svarar. Það gerist þegar Guð fyrirgefur syndirnar. Guð hefur þetta í hendi sér en þú ekki. Þó þú legðir þig allan fram eignast þú aldrei lífið í Guði á þann hátt. En sá sem kemur til Jesu með syndir sínar og leitar hælis hjá honum, hann verður fyrir merkilegri reynslu. Guð á himnum lýsir yfir því að syndir hans séu fyrirgefnar. Guð sjálfur gerir hann að barni sínu, andinn tekur sér bústaði hjartans, hann er lífgaður. Maður sem hefur ekki fengið fyrirgefningu syndana er dauður fyrir Guði, hvað sem hann kann að halda stöðu sína. En sá sem hefur hlutið fyrirgefningu hjá Guði vegna Jesu sem tók út refsinguna í okkar stað, hann er í augum Guðs barnans. Lífgaður fyrir trúna. Láttu þessi sannindi biblíuna lifa í trú þinni og hugsun á hverjum degi.
2: Þegar dauðin beið okkar. Við vorum öll svo spennt þennan góðviðrisdag í norður hluta Keníu. Þegar ég og maðurinn minn og tvö börnin okkar fórum um borð litlu flugvélinn okkar og lögðum að stað í ævintýraferðin okkar. Við vorum kristniboðar á þessu svæði og var flugvélinn notuð mikið til að komast á milli staða fljótt og vel. Áfangastaðurinn í þetta sinn var lítilegja sem gat aðeins boðið upp á grasflöt sem lendingarstað. En þar voru nokkur tugir trúboða, trúaðra einstaklinga, sem að þráðu mikið að fá okkur í 2 daga heimsókn með tilheyrandi samkomahaldi. Og eins og venja okkar var að gera fyrir hverja slíka ferð, krupum við niður og leituðum í bæn eftir varðveislu okkar almáttuga Guðs og frelsara. Eftir nokkra klukkustunda ferðalag flugum við yfir eyjuna til að virða fyrir okkur umhverfið og til að sjá hvort að fólki væri komið á undan okkur til að taka á móti okkur. En okkur til mikillar undrunar virtist ekkit fólk vera sjáanlegt. Þetta var mjög undarlegt. Hvað skildi hafa gerst þarna niðri á staðnum? Maðurinn minn bjó sig með varkárni undir lendingu og sagði svo allt í einu við mig. Sérðu það sem að ég sé? Já, sagði ég, vissulega. Ég sé hermenn sem að miða á okkur. Við töldum rétt að lenda vélinni og huga að fólkinu. Þegar við vorum öll komin út úr vélinni, sáum við betur til hermannana sem enn heldu áfram að miða byssunum á okkur. Við sáum eina 10 hermenn liggjandi á maganum og beindu vélbyssum sínum að allri fjölskyldunni. Fyrirliði þeirra kom til okkar og spurði hvert erindi okkar væri. Við svöruðum öllum spurningum, svo sem nöfn okkar, skilríki og starf okkar og atvinnu. Þessu svöruðum við skýrmerkilega, en fannst nóg komið þegar að fyrirliðin tók til við að endurtaka spurningar sínar aftur. Maðurinn minn spurði þá hvort hann gæti fengið að tala við æðsta yfirmann þessa herflokks á staðnum. Því að eftir vill væri hann maður sem hann hafði haft kynni af áður á öðrum stað. Og jú, fyrirliðinu varð undrandi að maðurinn minn skildi þekkja yfirmann hans sem hann sótti í skyndi. Þegar hann kom varð herfóringin mjög undrandi yfir því að fjölskyldan væri komin á staðinn og geta lent farsællega. Að þau væru öll heila húfi og flugvilinn í heilu lagi. Þetta var allt svo undarlegt fannst hermönnunum því að þeir áttu að skjóta á vélina okkar. Herfóringin gekk til hermannana tíu sem enn heldu vélbyssunum sínum á lofti, reiðubúnir til árásar. Hann ræddi við þá alla og spurði hvort þeir hefði ekki fengið fyrirskipunum að skjóta á hvaða flugvél sem kemur nálægt þessari eyju. Jú, það hefði þeir gert og skotið mörgum skotum á einmitt þessa flugvél kristnibóðana. En ekkert skot hafði farið úr vélbyssunum. Þrátt fyrir margar ítrekaða tilraunir. Þeir skildu ekkit í þessu svo að herfóringin skipaði þeim að sýna sér skotilkin. Þeir bentu á fjöldamörg skotilki sem að lágu við fætur þeirra allra. En engar byssukúlur höfðu heft flugilina. Herfóringin útskýrði nú fyrir eiginmanni mínum. Að vegna uppreisnar ástands hefðu hermenn hans fengið fyrirskipun til að skjóta niður allar flugvilar sem þeir sæju í nágrinninu. Síðan hvatti hann okkur til að halda aftur heim sem skjótast sem við gerðum hygglaust. Með lofgjörð á vörum var flogið upp fyrir skýin og haldi rakleiðis heim. Guð hafði svo sannarlega stýrt því að skot hermannana fjallu dauð niður á jörðina við fætur þeirra og þeir skildu það ekki. En við sáum að vernd Guðs var með okkur eins og við höfðum beðið áður en við lögðum upp í þessa ferð.
3: Við sem stöndum á útvarpi boðun þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans og blessun í gegnum útvarpsboðun og þann boðskap sem þar er að finna. Við biðjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

Boðunarkirkjan býður þið velkominn á almenna samkomu alla laugardagsmorgna klukkan 11. Eftir samkomu boðið upp á samfélag og léttar veitingar. Það eru allir hjartalega velkomnir á þessar stundir. Boðunarkirkjan, Álfaskeiði 115, Hafnarfirði.

0: Nú mun Magnea Sturludóttir taka til máls.
1: Gaman að sjá okkur og hérna áður en ég byrja þá langar mig að leggja stundina í hendi drottins, kæri himniski faðir, elskulegi faðir, ég lofa þig fyrir það að fyrir þennan hvíldadag, enn og aftur, hvíldadagur drottin minn og við fáum að njóta þess að vera saman og njóta þess að vera í nærveru þinni, heyra hvað þú hefur að segja okkur og tala til okkar í dag. Og ég bið þess að þessi boðskapur sem að er búðin upp á hér í dag, drottin minn, sé bara þér þóknanlegur og að þú gefir mér orðamæla, elskulegi faðir. Að þú fylli hvert og eitt okkar af að anda þínum svo við getum verið meðtækileg, móttækileg fyrir því sem að þú hefur að segja hér í dag. Þess bið ég og þakka í Jesu blessaða nafni. Amen. Ég man þegar ég var að byrja göngu mína með Jesu. Núna, þegar þetta tala réttur 30 árum síðan og ég talaði um þetta oft hérna áður, mörgusinn, að ég skildi þetta ekki alveg með hvíldadaginn til að byrja með. Hvaða máli skiptir það hvort að það sé laugadagur eða sunnudagur? En ég ákvað að treysta Guði til að leiða mig áfram og upplýsa mig. Því lengur sem ég hef gengið með föður mínum á himnum, hefur mér skilist hversu mikilvægt það er að virða hinn rétta hvíldadag. Það er laugadaginn en ekki sunnudaginn. Vegna þess að Guð almáttugur blessaði hann og helgaði og ég hef lært að ef ég elska föður minn á himnum, að þá mun ég virða þennan dag og heiðra hann þannig. Svo merkilegur er þessi dagur að alveg frá byrjun er hans minnst eins og segir í fyrstu Mósebók. Guð laug á hinum sjöunda degi verki sínu er hann hafi gjört og hvíldist hinn sjöunda dag af öllu verki sínu er hann hafi gjört. Guð blessaði hinn sjöunda dag og helgaði hann því að á honum hvíldist Guð af verki sínu sem hann hafi skapað og gjört. Ég set hér upp mynd af einstaklingi sem mjög hugsi. Við hér í Boðunarkirkjunni viljum fá fólk til að staldra við, spyrja sig spurninga og hugsa. Guð, því er þér þessi dagur svo kær. Alveg frá upphafi sköpuna til loka bókar biblíunar minni drottin á sjöunda daginn sem er laugadagur. Svo helgaður og blessaður að Guð skrifaði hann með eigin fingri í boðorðin 10. Eins og öll boðorð sín. Og ég bregð hér upp á tjaldi fyrstu 4 boðorðun sem minn okkur á hver Guð er og ætti að vera í okkar lífi. Og það eru bara fyrstu 4 boðorðin. Og mér langar aðeins að renna yfir þeir vegna þess að það er fólk sem að hlýðir svo á þetta í útvarpinu. En fyrsta boðorðin segir, ég er drottinn Guð þinn sem leiddi þig út af Egyptalandi út úr þrælahúsinu. Þú skalt ekki hafa aðra guði en mig. Þú skalt enga líknesku gjöra þérni nokkra myndir eftir því sem er á himnum uppi eður því sem er á jörðu niðri, eður því sem er í vötnunum undir jörðinni. Þú skalt ekki tilbeða þær og ekki dýrka þær því að ég drottin guðinn er vandlátur guð sem vita misgjörða feðran á börnunum já í 3. og 4. lið þeirra sem mig hata. En auðsýni miskun 1000 þeirra sem elska mig og varveita boðor mín. Þú skalt ekki leggja nafn drottins guð þíns við hégóma, því að drottin mun ekki láta þeim óhengt sem leggur nafn hans við hégóma. Og svo segir hann í 4. boðorðinu, þá segir hann, minnstu þess að halda hvíldadaginn heilagan. Í sköpuninni skapar hann hvíldadaginn. En svo segir hann hérna, minnstu þess að halda hvíldadaginn heilagan. Það er eins og þeir hefðu gleymdi. 6 daga skalt þú erfiða og vinna allt þitt verk, en 7. dagurinn er hvíldadagur helgaður drottni guði þínum. Þá skalt þú ekkert verk vinna og ekki sonur þinn eða dóttir þín, þræll þinn eða ambátt þín eða skepnur þínar, eða nokkur útlendingu sem hjá þér er innan borgarhliða þinna. Því að á sex dögum gjörði drottinn himinn og jörð, hafið og allt sem í þeim er og hvíldi sjöunda daginn. Fyrir því blessaði drottinn hvíldadaginn og helgaði hann. Ef við drögum þetta saman, að það sjáum við að í upphafi sköpuna leggur Guð áherslu á hvíldardaginn sem segir okkur líka að hvíldardagurinn var ætlaður öllum mönnum. Ekki bara gyðingum. Alveg svo boðorðin 10 eru fyrir allt mannkyn, ekki bara gyðinga. En það segir þarna að Guð lauk á hinu sjöunda deginn sem vorum að lesa um áðan. Verki sínu hann hafði gjört og hvíldist hinn sjöunda dag og, og Guð blessaði hinn sjöunda dag og helgaði hann. Ég bregður sig hér upp á tjaldi til samanburðar. Orð drottins við sköpun hvíldadagsins og þegar drottin gaf þjóð sinni boðorðin 10. Að setja Guð í fyrsta sætið getur verið erfitt. En ég trúi því að allar þær sögur sem eru sagðar af því fólki sem við fáum að lesa í orði Guðs séu þarna okkur til uppörfunar og blessunar. Því langa mig að deila með eitthvað sögunni hana Ester og hvort við getum ekki lært eitthvað af henni. Titill sögunar er bara Esterar bók og aðal persónur Ahas Verus, persakonungur, drottning hans Vasti, Ester, Mordecai og Hamas. Sagan hefst, ég ætla bara að segja ykkur svona inngangin af henni, Sagan hefst þar sem Ahasverus, konungur, heldur stóra veislu fyrir höfðingja og þjóna sína og ekkert er sparað til við veisluhöldin. Nema hvað, þegar líður á og menn gerast hreyfir, eins og orði segir, vill konungur fá Vasti drottningu til að koma með kórun sín á höfði til að sína öllum hversu fögur hún var. En viti menn, Vasti drottning neitar konungi sínum að koma og hann bregst hinn versti við og úrverður að Vasti drottning missir stöðu sína sem drottning og leit hefst að annari drottningu fyrir konungin. Og þannig hefum við söguna í öðrum kaflanum. Ég hoppa svona á milli, en við skulum lesa þessa sögu hérna saman. Þá sögðu menn konungs, þeir eru honum þjónuðu. Leiti menn að ungum fríðum megjum handa konunginum og konungu seti til menn öll skattlönd ríkisins en safni saman öllum ungum fríðum megjum til borgarna Súsa í kvennabúrið undir umsjá Hegær. Geldings konungs þessi geymir kvennana svo að hann annist hreinsunar undibúning þeirra. Og svo stúlka, Og svo stúlka sem þóknast konungi verði drottning í stað Vasti. Þetta líkaði konungi vel og hann gjörði svo. En Mordecai gekk og degi hverjum. Fyrir framan forgal kvennabúsins til þess að vita hvernig Ester liði og hvað hana yrði. Og er röðin kom að hverri stúlku fyrir sig að hún skildi ganga inn fyrir Ahasverus konungs eftir 12 mánaða undirbúningsfrest, 6 mánuðir með myrruolju og 6 mánuðir með ilmsmyrslum. Það vakti athygli mína að undirbúa þurfti stúlkurnar áður en þær komum fyrir konungsinn. Og það nákvæmlega það sama vinir og við þurfum að gera í dag að undibú okkur fyrir því að mæta konungi okkar og helga okkur þannig dag hvern. Það nákvæmlega sama. Og svo segir, og konungu fékk meiri ást á Ester en öllum öðrum konum og hún ávenn sér náð hans og þokka meir en allar hinar meirnar. Og hann setti hina konunglegu kórun á höfuð henni og gjörði hana drottningu í stað Vasti. Þegar hér er komið við sögu, að þá fáum við að vita að Mordekaí kemst yfir samsæri gegn konungi og það er skráð í árbókina í viðurvist konungs. Bara svo þetta fylgi með. Að Mordekaí sem að tók, það er kannski ekki komið fram, Mordekaí tók hana Ester að sér þegar hún var munalaus og hann tók hana að sér. Og hann, þess vegna honum umhuga hvað verður stúlkuna. Og hann að huga að henni og hann svona alltaf að þarna allt í kring. En svo segir, eftir þessa atburði veitti Ahasverus konungur Haman Hamdata sinni Agagita mikinn frama og hófan til vex og setti stólan svo var öllum stólum höfðingja þeirra með honum voru. Og allir þjónar konungs, þeir voru í hliði konungs fjallu á kné og lutu Haman því að svo hafði konungur hann boðið. En Mordekaí fjall hvorki á kné né laut honum. Þá sögðu konungar konungs, neð þá sögðu þjónar konungs, þeir voru í konungshliði við Mordekaí. Hví brýtu þú boð konungs? Höfðu þeir daglega orða þessi við hann, en hann hlýtti þeim ekki. Sögðu þeir þá Haman frá því til þess að sjá hvort orð Mordekaí yrðu tekið gild því að hann hafði sagt þeim að hann var í gyðingur. Og Haman sá að Mordekaí fjall eigi á knéni laut honum, þá fylltist Haman reiði. En honum þótti einskinsvert, takkja eftir þessu, honum þótti einskinsvert að leggja hendur á Mordekaí einan. Því að menn höfðu sagt honum frá hverra þjóðar Mordekaí var og leitaðist Haman því við að gjör eyða öllum gyðingum sem voru í öllu ríki Ahasverusar samlöndum Mordekaí. Takkja eftir öllum sem halda hvíldardag drottins og virða öll lög Guðs. Haman vildi gjör eyða þeim. Ef konungi þóknast svo, þá verði skriflega fyrirskipað að afmáða. Þeir sem sagt hann, Haman fer og hittir konung og hann svona hálfpartinn platar konung til að skrifa undir lög. En þarna segir hann, ef konungi þóknast svo, þá verði skriflega fyrirskipað að afmáða. En 10,000 talendur, silfur, skal ég vega í hendur fjárgjæslu mönnum. Svo þeir flyti það í féhirslu konungs. Þetta mjög ólíkt því sem Jesús gerði í kærleika sínum fyrir okkur. Því að hann gaf sitt eigi líf og borgaði þannig syndasekt okkar eins og segir Jóhannesi. Í 15. kaflanum, enginn á meiri kærleik en þann að leggja líf sitt í sölutna fyrir vini sína. Þetta gerði Jesús okkar fyrir okkur. En Haman, hann vill borga í fjárhýslu konungs til að fá að eyða öllum sem að halda og virða boðorð Guðs. Konungu var blektur til að skrifa undir dauðarefsingu gegn öllum gyðingum, en hann blindaðist líka af þeirri peninga uppa sem honum var lofa. Það getur verið erfitt að setja Guð í fyrsta sætið. Þegar við glímum við fátækt og skort af auðlindum. En á sama tíma getur ríkidæmi og völd leitt fólk í burtu frá Guði. Eins og segir í fyrra Tímóteusarbréfi 7. kaflanum og vers 9-10, en þeir sem ríkir vilja verða falla í freistni og snöru og allskins óvitulegar og skaðlega fýsnir sökkva mönnunum niður í tortíming og glötun. Fégindin rót alls þess sem illt Við þá fíkn hafa nokkri vilst frá trúnni og valdi sjálfin sér mörgum harmkvælum. Það athyglisvert að Páll talar að það að sækjast eftir peningum gyrnd og að á sér rætur og ef hlúðir að rótum að þá vaxa þær og verða fíkn sem er alls ekki til góðs í þessu tilfelli nýr nokkrum öðrum. En við höldum áfram. Bréfin voru send með hraðbóðum í öll skattlönd konungs þess efnis að eyða skildi, deyða og tortíma öllum gyðingum. Bæði ungum og gömlum, börnum og konum á einum degi. 13. Dag hins 12. Mánaðar, það mánaðarins Adar og ræna fjármunum þeirra. Jesus minnir okkur á að þjófurinn kemur ekki nema til að stela og slátra og eyða. Það Satan. Hann kemur til að stela, slátra og eyða. Nú þegar að boði gekk út að eyða skildi öllum gyðingum, þá braust út mikil sorg og harma kvein á meðal gyðinga og þeir tók að fasta, gráta og kveina eins og segir í orðinu. Og við skulum halda aðeins áfram með orðið, við skulum leifa orðinu að segja okkur hvað næst fór fram. Og því höldum við áfram lesturinn. Þá komu þjónustu megar Esterar og geldingar henni og sögðinu frá þessu og var drottning þá mjög óttaslegin. Og hún sendi klæði sín, sendi klæði er Mordekai skildi farður í og hann fara úr sekknum en hann vildi ekki taka við þeim. Þá kallaði Ester. Hatak til sín, einn af geldingum konungs, er hann hafði sett til að þjóna henni og bauð honum að fara til Mordekai og fá að vita hvað þetta ætti að þýða og hverju það sætti. Þá gekk Hatak til Mordekai út á bæjartorkið er var fyrir utan konungsliði. En Mordekai sagði honum allt sem fyrir hann hafði komið og upphæð fjárins er Haman hafði heitið að vega í féhirslu konungs fyrir gyðinga til þess að fá þeim eitt. Auk þess fekk hann honum eftir rit af konungsbréfi því er út hafði verið gefið í Súsa að eyða þeim. Skildi hann sína Ester það og segja frá og bjóða henni að ganga fyrir konung og byðja hann miskunar og leita vægðar hjá honum þjóð sinni til handa. Og Hata kom og flutti Ester orð Mordekai, hann að ganga á milli, boðin. En Ester sagði við Hatak og bauð honum að flytja Mordekai það. Öllum þjónum konungs og fólkin í skattlöndum konungs er kunnugt að hvert hann mann eða konu sem gengur fyrir konung inn í hinn innri forgarð og er eigi kallaður, gilda ein lög að hann skal af lífi taka. Nema konungur rétt út móti honum gullsprotan sem merki þess að hann megi lífi halda. En ég hef eigi verið kölluð inn fyrir konung nú í 30 daga. Og Mordekai voru flutt orð Esterar. Og hann svarar. Þá lét Mordekai skila aftur til Esterar. Ekki skal þú ímynda þér að þú ein af öllum gyðingum komist undan af því að þú ert í höll konungs. Því þótt svo færi að þú þegði nú, þá mun gyðingum samt koma frelsun og hjálp úr einhverjum öðrum stað. En þú og ættfólk þitt munu farast. Hver veit nema þú sér til ríkis komin einmitt vegna þessara tíma? Ester var bæði fallega utan sem innan. Hún var komin í ótrúlega stöðu sem hún hafði aðeins geta ímyndað sér áður fyrr. Konungshöllin, með öllum sínum gæðum og öllu forréttindi að dvelja þar og ríkja sem drottning. Hvernig setur þú Guð í fyrsta sæti þegar þú hefur meiri auð og áhrif en aðri sem í kringu þig eru? Ekki halda það þú getur verið beggja megin við gyrðinguna. Þú verður að taka afstöðu, Mordekai í raun að segja við Ester. Ester ákvað að taka stöðu með Guði og setja hann í fyrsta sætið þegar hún segir eftirfarandi. Far þú og kalla saman alla gyðinga sem nú eru í Súsa og fastið mín vegna. Eti hvorkinni drekkið í 3 daga hvorki nótt né dag. Ég og þjónustum eiga mína munum og fasta á sama hátt. Síðan mun ég ganga inn fyrir konung þótt það sé í móti lögunum og ef ég á þá að farast, þá ferst ég. Fullkomi traust á drottin. Farast, þá ferst ég. Fullkomi traust á drottin.

Því núna þekkti hún köllun sína. Hún þekkti köllun sína, vinir. Esti stóð frammi fyrir gríðarlegri áskorun þegar hún þurfti að standa frammi fyrir konungi og biði miskun. En eftir 3 daga föstu og bæn til drottinsins steig hún inn til konung sem auðsýndi henni miskun og náð og bauð henni að tala bæn sína út. Og við skulum heyra hvað Ester segir við konung. Ef konunginu þóknar svo, þá komi konungurinn ásamt Haman í dag til veislu þeirrar eða ég hef búið honum. Sagði og konungur svarar henni, þá þau voru sest að víndrykkinni. Hver bæn þín? Hún skal veitast þér. Hvers beiðist þú þótt að veri helmingur ríkisins þá skal það í té látið. Og þá svaraði Ester og sagði, bæn mín og beiðni þessi. Hafi ég fundið náð í augum konungsins og þóknis konunginum að veita mig bæn mína og gjöra það ég beiðist, þá komi konungurinn og Haman til veislu þeirrar ég mun búa þeim. Mun ég þá á morgun gjöra það sem konungurinn hefur óskað? Bæn hennar á beini var að bjóði aðra veislu. Hvers vegna þessi bið? Við fáum ekki alltaf svör við bænum okkar strax. Óvinir, það ástæða fyrir því. Guð þekkir allt frá upphafi til enda. Hann býður okkur aðeins að treysta sér. Drottin okkar hefur nefnilega alltaf velfyrð okkar og lausn í forgangi. Hann vissi að Haman var að plotta eitthvað gegn fólki sínu. Heyrum hvað Haman gerir. Þann dag gekk Haman burt, glaður og í góðu skapi. En Haman sá Mordekaí í konungsliðinu og að hann hvorki stóð upp fyrir honum niður hrærði sig, þá fylltist Haman reiði gegn Mordekaí. Þó stillti Haman sig. En hann kom heim til sín, sendi hann og lét sækja vini sína og Seres konu sína. Sagði Haman þeim frá hinu miklu auðæfum sínum og fjölda svona sinna og frá öllum þeim frama sem konungur hafði veitt honum og hversu konungur hefði hafið hann til vex framar öðrum höfðingjum sínum og þjónum. Og Haman mælti. Já, Ester, drottning, lét engan koma með konungi til veislu þeirrar hún gjörði nema mig. Hún hefur á boði mér á morgun með konunginu. En allt þetta mér ekki nóg með að ég sé Mordekaí gyðing sitja í konungsliðinu. Haman fullur af sjálfum gleði og hroka. En allt sem hann hafði var engan veginn nóg fyrir hann. Haman vildi nefnilega tilbeiðslu og það minnir okkur á atburð sem við finnum í Matteusi 4. kaflanum, vers 8-10. En tekur djöfulinn hann með sér, hann Jesú, tekur hann með sér upp á ofurhátt fjall. Sýnir honum öll ríki heims og dýr þeirra og segir, allt þetta mun ég gefa þér ef þú fellur fram og tilbyði mig. En Jesús sagði við hann, vík brott, Satan, rita þér, drottinn Guð þinn skalt þú tilbyðja og þjóna honum einum. Óvinu Guðs og manna, verður aldrei sáttur, vinir, aldrei sáttur fyrir en þú beygir þig fyrir honum og gefur honum tilbeiðslu. Og það gerist þegar freistingin nær yfirhöndin á okkur. Það hefði verið svo freistandi fyrir Mordekaí að bara beygja sig fyrir Haman. Þá hefði hann ekki kallað þennan dauðadómi yfir alla gyðinga. Ester hefði þá getað haldið áfram að vera bara falleg og skarta sína dýrindis klæðum. En það ekki það sem drottinn vill. Hann kallar okkur til að vera meðvituð og taka afstöðu.
Þó það kalli fram átakalega erfiðleika í lífi okkar og hann kennir okkur að

0: hverju við eigum að standa og út frá hvaða gildum. Rita þér. Eins og segir í Hebreabréfanum, fjórða kaflanum, því að orð Guðs lifandi og kröftugt og beittar að hverju tvíeggjuð sverði og smígur inn í innstu fylsni sálar og anda, liðamóta og mergjar. Það dæmir hugsanir og hugrenningar hjartans. Engin skapaðar hlutur í honum hulinn, allt bert og öndvert augum hans. Honum eigum við reikniskil að gjöra. Hræðist ekki þá sem líkamann deyða, en fá ekki deytt sálina. Hræðist heldur þann sem megnar að tortíma bæði sál og líkama í helvíti. Það stendur þetta og ég lesi þetta. Mattheus, þetta var í Mattheusi. Við getum orðið hrædd og óttaslegin. En ef það yfirtekur okkur, að þá á óvinurinn mun greiðari leið að okkur. Við þurfum ætti að vera minnu þess að við erum dætur og sýnir drottins okkar og frelsara. Skapar okkar sem þekki fortíðina og framtíðina. Og við vinir erum hér af ástæði. Það ekki tilvíðunarkent að við erum hér af ástæði. En til að gera langa sögu stutta að þá var Haman sannfærður það að Mordekaí myndi falla fyrir hans hendi. Hann svo ánægð með sjálfan sig og sín áform að hann sér ekki framhaldið. En þessa nótt gat konungur ekki sofið. Bauð hann þá að koma með annálabókina og var hún lesin fyrir konungi. Hér getum við hingra við og séð að Guð alltaf að starfa. Konungi eitthvað órótt og hann biður annálabókina. Þar sem hann kemst að því að Mordekaí hafði komið upp tvo einstaklinga við hurð konungs sem ætlaði að gera konungi mein. Það var það sem við sáum áður að það hefði verið skrifað í annálabókina. Og þá, þegar konungur uppgötvar þetta, þá segir hann hverja sæmd og upphefð hefði Mordekaí hlotið fyrir þetta. Og þá sagði sveina konungs þeirri þjónuðum og honuðum, hann hefur ekkert hlotið fyrir. Á sama tíma og konungur uppgötvar þetta, gengur Haman inn í forgarðin hjá konungi. Og við lesum áfram. En er Haman var innkomin, sagði konungur við hann, hvað á að gjöra við þann mann konungur vill heiður sína? Þá hugsaði Haman með sjálfum sér, hverju minn konungur vilja heiður sína öðrum en mér? Og Haman sagði við konung, ef konungur vill sína einhverjum heiður, þá skal sækja konunglegan skrúða sem konungur hefur klæðist og hest sem konungur hefur riðið. Og konunglega kórónu sett á höfuð hans. Og skrúðan og hestin skal fá í hendur einum af höfðingjum konungs, tignar mönnunum og færa þann mann sem konungur vill sína heiður í skrúðan og láta þann hann ríða hestinum borgartorgið og hrópa fyrir honum. Þannig gjört við þann mann konungur vill heiður sína. Þá sagði konungur við Haman. Sæk sem skjótast skrúðan og hestin svo þú sem þú hefur sagt og gjör þannig við Mordekaí gyðing sem situr hér í konungsliði og lát ekkert niður falla af öllu því þú hefur sagt þvílík niðurlæging og skömm fyrir Haman að þurfa sína Mordekaí þennan heiður og að þurfa beygja sig fyrir honum. Jú, það eru ástæði fyrir því minnir að Guð grípur ekki alltaf strax í taumana. Allt hefur sinn tíma. Ester bauð í aðra veislu og þar kom fram hvert mann Haman hafði að geyma og hver áform hans væri. Haman opinberaði sjálfan sig og ílsku sína og þannig fjallan fyrir eigin bragði. Og í orðinu sagt og þeir festu Haman á gálgan sem hann hafði reisa látið handa Mordekaí. En þá rann konungi reiðin. Ég ætla að láta staða numi hér í dag með söguna Ester. En hvet ykkur til að gefa ykkur tíma til að lesa hana alveg til enda. Ég hvet ykkur vinni, skoði þessa sögu. Hún ótrúlega tala til okkar í dag. Og hún tala til okkur núna og við erum á þessum síðustu tímum. Þetta viðvörun, en jafnframt hvatning að undibúa okkur. Undir loka átökin sem muni eiga sér stað á milli fólksguðs sem varveitir og lyftir upp hvíldardegi drottins og hinna sem traðka á honum og vilja útrýma honum. Ég hugur ekki sínu á hvað Ester að setja guð í fyrsta sætið. Hún var tilbúin að fórna öllu, já við lífi sínu, ef það væri nauðsynlegt til að bjarga öðrum. Með föstu, með bæn og skjótum aðgerðum tókst hún á við verkefnið og færði fólkinu hjálpræði. Við erum einnig köllu til að gera slíkt til sama. Við höfum þessa áskorun að setja guð í fyrsta sæti. Í gegnum aldirnar hefur rödd drottins hljómað að treysta sér og setja ekkert eða neitt annan í það sæti sem tilheyrir honum, það fyrsta sætið. Ég bið þess að þessi frásögn úr orði Guðs hafi talað til þín í dag eins og hún hefur talað til mín og skilji eftir hjá þér þá fullvissu að Guð ennþá við stjórnvölinn og hann ekkert að fara það. Hann ber umhyggju fyrir þér og þínu lífi og ég bið þess einnig að drottinn megi gefa yður af ríkdómi dyrðarsinnar að styrkjast fyrir andasinn að krafti þið innra með yður. Til þess að Kristur megi fyrir trúna, búa í hjörtum yðar og þér verða rótfestir og grundvallaðir í kærleika. Rótföstvinir og við hlúum að þessari rót, kærleikanum, að hún megi vaxa og verða föst í okkur. En muni líka, vinir, að þér hafi tekið á móti Kristi, drottni Jesu, þess vegna eigum að lifa í honum. Verið rótfestir, segir aftur, í honum og byggðir á honum. Staðfastir í trúnni eins og yður hefur verið kennt og auðýgir að þakklátt semi. Lofsi Guði fyrir sitt heilaga blessaða orð, segi ég. Megi drottinn bless ykkur og varvita á göngunni með honum. Takk ykkur fyrir vinir og Guð bless ykkur.
1: Heimasíða Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar boðunarkirkjan.is. Þar eru allar nánari upplýsingar starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is
2: Kæru hlustendur, ég heiti Guðrún Árdís Runnarsdóttir og hugleiðing mín í dag heitir Allt gerir hann vel. Heilug ritning segir okkur frá mörgum líknarverkum Jesu Krists. Við finnum eina slíka í 7. kafla Markúsar, undursamlega fallega frásögn. Þegar ég las hana nú nýlega, þá gerðist það að mér fannst ég sjá í enn skýrara ljós en áður hver hlýr og nærgætin Jesus í samskiptum sínum við okkur. Veikburða mannlegar verur sem erum í svo yfirmáta mikilli þörf fyrir líknandi nærveru hans. Í þessum 7. kafla Markúsar, versum 31-37 segir Síðan hélt hann úr Týrusar byggðum til Galileu vatns. Þá færa þeir til hans mann, daufan og málhaltan og byðja hann að leggja hönd sína yfir hann. Jesús leiddi hann afsíðis frá fólkinu. Stakk fingrun sínum í eyru hans og vætti tungu hans með munnvatni sínu. Þá leit hann upp til himins, andvarpaði og sagði við hann, Efatha, það opnist þú. Og eyru hans opnuðust og haft tungu hans losnaði og hann talaði skýrt. Menn undruðust næsta mjög og sögðu, allt gerir hann vel, daufa lætur hann heyra og mállausa mæla. Í þessari frásögn verið að segja frá manni sem heyrnarlaus og hann getur ekki heldur talað. Og nú langar mig að spyrja, getum við sett okkur inn í þessa mynd? Hvernig ætli það sé að lifa við slíka fötlun? Hvernig skildi það hafa verið á þessum tíma í því umhverfi sem þessi maður lifði og hrærðist í? Samtími hans bauð ekki upp á læknisfræðilega lausnir slíkrar föllunar. Ekki heldur samfélagslegar. Það má raunar ætla að í ljósi þess sem við vitum þessa tíma, þá hafi hinn samfélagslega hlið reynst hvað erfiðast að fást við. Hvernig ætli það sé að lifa í heimi þar sem aldrei heyrist mannlegt orð, engin ómur af neinu? Að lifa í heimi þar sem engum skilningi verður komið frá sér nema með takmörkuðu merkjamáli? Aðeins það eitt að reyna að setja sig inn í slíkar aðstæður erfitt. Hvað þá að finna eitthvað sem geti hjálpað viðkomandi? Að setja sig inn í sálarlíf þess sem býr við svo mikla fötlun ekki á færi nokkurs manns, ekki fyllilega. Sama hvað heitt og innilega við kunnum að vilja læra og geta síðan gert eitthvað. Hvernig hægt að ná sambandi við manns sál sem lokuð inni í svo rambyggðu fangelsi hindrana á sviðum þar sem okkur heilbrigðum finnst sjálfsagt að geta athafna sig? Lokuð inni vegna þess að þau tengi tæki sem heyrn og mál eru sköttuð eða fullkomlega óvirk. Nei, við getum ekki skilið og ekki sett okkur í slík og þvílík spor. En það einn sem það getur og gerir. Jesús Kristur í sínu djúpa og næma kærleika alltaf viljugur að setja sig í okkar spor, að staðsetja sig við hlið okkar. En við skulum líta betur á þessa frásögn í 7. kafla Markúsar. Það vegna þess að hún hefur sagt mér sérstaka sögu að mig langar að deila henni með ykkur. Það mjög stöðugt undrunarefni hvernig orð Guðs nær að kveikja nýjan skilning, opna hugann, glæða áhugan á sannleika þess. Og ég tel nokkuð víst að mörg höfum við upplifað einmitt eitthvað í þessa veru. Við lesum undursamleg kraftaverk Jesu og endurteki sjáum við að hann þarf ekki annað að gera en að mæla fram orð og það svo sem hann segir. En þessi frásögn finnst mér vera öðru vísi. Hún opnar mér nýja sýn á nærgætni Jesu, á það að hann hvori tveggja, Guð og maður. En aðeins nokkur orð þetta undarlega orð, Efatha. Þessi frásögn skráð á grísku eins og ritningin að mestu leiti, en þetta orð ekki grískt, heldur aramíska, en það var mál Jesu. Hún ber það með sér að sá sem hana skráir hlýtur að hafa verið viðstattur, hafa séð og heyrt hvað fram fór. Þetta orð, Efatha, opnist þú, hefur síðan orkað svo sterkt á þennan skrásetjara, greifst í minni hans, að það hefur ekki orðið viðskila við frásögnina allt fram til þessa dags. Og þá komum við að því hvernig Jesús tekur á móti þessum manni, hvernig hann fer að. Í versi 32 segir, hann var færður til hans. Maðurinn var ekki einfær hvorki að vita nýja hvert hann gæti leitað eftir hjálp. Við hann var ekki hægt að tala á venjulegan máta. Hvað gerir Jesús? Við lesum. Jesús leiddi hann með sér afsíðis. Hann tekur hönd þessa manns í sínar. Við sjáum þessa miklu hlýju og nærgætni sem sannlega einkenndi allt við mót Jesú. Og nú, þegar þeir eru orðnir einir, hvað gerir Jesús meira? Hann stingur fingrum sínum í eyru hans og kemur við tungu hans og sýnir með því að hann viti hvað sé að. Á þessu skýra táknmáli sýnir Jesús manninum að hann muni fá hjálp, muni fá bót meina sinna. Var hægt að segja heyrnarlausum manni á skýrari máta að hann ætti hjálp í vændum? Síðan segir, þá leit hann upp til himins, andvarpaði og sagði, Efatha, opnist þú. Jesús lítur upp og sýnir með því að þaðan komi hjálpin. Síðan það fyrsta orðið sem þessi maður heyrir á ævi sinni, opnist þú. Og leið opnast eyru hans og haft tungu hans losnar. Hann getur talað skýrt. Svona Jesús, hlýr, nærfærin og hann skilur. Skilur allt það sem hrjáir okkur mannana börn. Þannig sá frelsari og Guð sem við eigum. Hann ekki of voldugur eða máttugur til að nokkurt barn hans eigi ekki alla hans athygli. Ekki það böl sem hrjáir okkur, hvorki hið smæsta né hið stærsta, óverðugt athygli hans og hjálpar. Hann ekki of fjarlægur til þess að líta á minn vanda, minn enga vanda eða þinn. Vanda sem kann að vera þess háttar að við getum ekki trúað nokkrum lifandi manni fyrir honum. Vanda sem særir sál okkar svo djúft að ekkert getur komið þar til hjálpar nema drottinn einn. Því að hann sé nógu djúft til þess að geta komist fyrir rætur hvers einasta menns sem við berum í barmi. Hvort heldur það stórt eða smátt, smánarlegt, svo hræðilegt að jafnvel við sjálf þorum tæpast að taka það fram úr myrkri vitund okkar, þangað sem við höfum reynt að kasta því. Vegna þess að við getum ekki horfst í augu við það hjálparlaust. En drottinn Jesús sé nógu langt, nógu vítt til þess að vita til fulls hvert meinið og hvernig best að takast á við það. Hann vill ekkert frekar en að fá að koma inn í kringumstæður okkar til að lagfæra það sem hefur aflagast í meðförum okkar. Síðan þegar við nú lesum þessa frásögn í dag, þurfum við nauðsynlega að gera okkur grein fyrir því að hér að fleiru að hyggja en við kunnum að sjá í fljótu bræði. Á yfirborðinu hér á ferð einföld blátt áfram frásögn af undursamlegu kraftaverki Jesú. En til að geta skilið hana fyllilega þurfum við að vita meira þann tíma, þann tíðaranda sem þarna ríkir. Að bera fötlun sem þessa var töluvert mikið meira en það eitt að vera heyrnarlaus og málhaltur. Og hvað meina ég með því að segja þetta? Staðrendin var að slíkt ástand kallaði á og varð orð kveikjan að því að lítt upplýst alþýða manna áleiti slík öllög vera yfirlýsingu Guðs að viðkomandi væri af honum slegin og refsað fyrir annarkvort eigin óguðlugheit eða foreldrana. Þar á leiðandi var það gjarnan hlutskipti slíkra að þurfa að lifa við bæði afleiðingar líkamlegra fatluna sinnar og það sem oft reyndist enn erfiðara að vera nánast útskúfað úr mannlegu samfélagi. Að vera haldin sjúkdómi eða fatlun varð oft til þess að áliti var að slíkir væru haldnir illum öndum, væri á valdi myrkra höfðingjans eins og komið þeir inn á í 9. kafla Matteusar. Þar segir frá því þegar komið með mállausan mann til Jesu. Haldinn illum öndum eins og þar sagt. Þegar Jesús hefur læknað þennan mann, þá undrast mannfjöldin líknarkraft Jesu en farisegarnir segja. Með fulltungi höfðingja illra anda rekur hann út illu andana. Með þessum orðum eru trúaleiðtogarnir í raun að segja. Þessi maður sjálfur hann bendi hins illa. Það ótrúlegt en satt að hér eiga í hlut þeir sem helst og mest átt að vita hver Jesús var. En þegar hér var komið sögu, höfðu þeir mist sjónar á hlutverki sínu. Sjálfur þekktu þeir hann ekki og stóðu því af alefli í vegi fyrir því að aðrir gætu þekkt hann. Allan sinn starfstíma á jörðu vann Jesús að því að lagfæra rangtúlkanir fræðimanna og trúa leiðtoga þjóðar sinnar og stöðugt kom hann að lokuðum dyrum. Það því ekki undarlegt þó að Jesús taki sterkt til orða í 23. kafla Matteusar. Annað var ekki í stöðunni ef takast ætti að koma vitinu fyrir þessa menn. Vegiður fræðimenn og farisegar, hræsnarar. Þér læsið himnaríki fyrir mönnum. Sjálfir gangi þér ekki þar inn og þeim sem inn vilja ganga leifi þeir eigi inn að komast. Þér hirðið ekki það sem mikilvægast í lögmálinu, réttlæti, miskun og trúfesti. Við megum til með að kynnast okkar himneska föður. Eignast skilling á því að við getum og megum koma til hans. Enginn sem líður, enginn sem biður, má gleyma þessari dýrlegu staðrend. Sonurinn Jesús kom gagngert til þess að fullvissa okkur eilífa elsku Guðs. Það hlýtur því að vera sjálfsagt og eðlilegt að biðja hann hjálp. Hvers vegna skildum við ímynda okkur að okkar himneski faðir sé að einhverju leiti eftirbátur jarneskra feðra, hvað varðar umhyggju og elsku í garð barna sinna? Og jú, það gerist að við erum stundum hrædd við að koma til pappa og mömmu með brotin okkar. Samt kemur það yfirleitt í ljós að það að herða upp hugann og koma með hlutina til úrlausnar borgar sig og vel það. Og eitthvað álíka gerist jú hjá okkur, hvað var það að koma til okkar himneska föðurs? Við erum stundum dálítið efinsum hvort það sé hægt að leggja allt okkar í hans hendur. Að tala við Guð í bæn er það besta sem ég geri og þar af leiðandi það besta sem ég get ráðlagt öðrum að gera. Víst gerist það fyrr eða síðar að okkur finnst sem að ekki sé öllum okkar bænum svarað. Að minnsta kosti ekki svo að við fáum skili þau svör. Málið að okkar sýn takmörkuð. Guð sér miklu lengra og ekki aðeins það. Hann sér alla heildina, allt það sem á eftir kemur, öll tengsl á milli þess sem og þess sem koma skar. Við þurfum því að líta á reynslur dagsins í dag sem nauðsynlegan undirbúning þess sem koma mun. Á sama tíma skulum við vita að augu Guðs vaka yfir okkur allar stundir. Reynsluskóli okkar getur vissulega orðið blessun í lífi annara ef við leifum Guði að meðhöndla og móta okkur, leifum honum að starfa gegnum okkar hendur og huga. Þannig getum við fengið að vera eins og þáttakendur í bænasörum Guðs, þar sem miklu fleiri en við kunnum nokkur tíman að vita, eignast vissu fyrir því að Guð heyrir og svarar. Frásögn 7. kafla Markúsar hefur enn fremur aðra ábendingu, enn eina dýrmata lexíu sem við megum aldrei gleyma. Sá sem mállaus, heyrnalaus eða er að öðru leiti vanheill, en fær fulla bót meina sinna, þiggur mikið og á mikið að þakka. Hvað hef ég þegið er góð og þörf spurning. Hvað eigum við að þakka? Hvers virði er það að eiga málfæri, hlustir og vit til að nota hvoru tveggja rétt og vel sjálfum sér og öðrun til gags og sóma? Við höfum fengið ókeypis. En hvernig er það? Eru okkur ekki settar einhverja skorður hvað varðar notkun slíkra gjafa Guðs? Getur það gerst að við förum illa með gjafir hans? Með því að kýtla lægri hvatir, með því að meiða aðra með orðum og athöfnum okkar daglega lífs? Guð gaf okkur dýrmata vöggugjöf. Hann gaf okkur frelsi, valfrelsi til orðs og æðis. Öðruvísi gat það ekki verið. Við komum heilbrigð frá hans hendi. En þessu frelsi fylgir það að sá möguleiki er fyrir hendi að menn geta vanskapað sjálfa sig. Hvergi kemur það en skýrt í ljós og í sambandi við málfæri okkar, tunguna. Þeir sem hafa skert talfæri eða hlustir hafa á sér stimpil vansköpunar. Á sama tíma er það sorgleg staðrend að margir þeir sem hafa hvori tveggja heilt gerast miklu meiri vanskapningar, svo mjög að þeir væru ef til við betur settir án talmáls. Það hafa miklar hörmungar og mikil illska runnið undan tungurótu manna þegar þeir hafa misbeitt og misnotað góðar gjafir Guðs. Jesús sagði, gætið að hvað þið heyrið og hvað þið segið. Það eftirsóknarvert að læra að loka eyrum sínum og augum fyrir öllu því óhreina, ljóta og sjúka sem stöðugt sækir á skynfæri okkar. Það engin nauðsyn á því að hleypa því öllu inn í huga sinn. Því miður gerist það að við býðum oft andlegt tjón vegna þess að við lokum ekki nægilega ákveðið á slíkan mannskapnað. Það víst gömul sannindi og ný að margt neikvætt virðist eiga greiðari aðgang að skilningavitum okkar en það orð og það athafnir sem boða gildi Jesú Krists. Menn tala mikið og hátt og óvarlega. Endalaus innihaldsrýr orðaflaumur skellur á hlustum okkar í linnulitlum háaða og ábyrðalaus slagorð eru vinsæl. Ástæðan virðist mér helst vera sú að koma í veg fyrir að það sé yfirleitt hægt að hverfa afsíðis með sjálfum sér og Guði til að hlusta eftir rödd hans. Jesús Kristur þarf að fá að taka okkur afsíðis því að hann vill fá að gefa okkur sinn fögnuð og sinn frið. Leifum honum að vinna sitt undur í huga okkar. Afsíðis með Jesú gefur okkur blessuðustu stundir lífsins. Í gegnum tímana hefur það verið svo að mannfjöldin hrífst fyrst og fremst af ytri hlið kraftaverka Jesú. En Jesús vill beina athygli okkar að því sem hið innra. Hann þekkir rót meina okkar, vansköpun vilja okkar. Það þar sem Jesús vill fá að koma stað með hjálpræði sitt, vegna þess að þar sjálft lífið að tepla, eilífa lífið. Þetta það sem lærisvinnar hans eiga að bera vitni. Komum til Jesú, að hlustum á hann segja sitt efa það við okkur. Komum til að vera afsíðis með honum, til að nema orð hans og leifum honum að snerta við hlustum okkar, hreyfa við máli okkar. Hann alltaf til staðar með lækningu sína. Biðjum og þökkum í Jesú nafni. gangið á Guðs vegum. Guð bless ykkur allir.

0: Jesús sagði, ég er dýr sauðanna. Ég er dýrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út af boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við biðjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
2: Jævinir, heilsu ykkur í Jesu nafni. Nú í dag þá ætlum við að halda áfram með Daniel. Og ég hef kosið í dag að taka saman kafla 4 og 5. Og þetta sé gríðarlega mikið efni. Þá ætla ég að reyna að komast yfir þetta í dag. Við byrjum á öðrum draumi sem að Nebukadnessar dreymdi. Og síðan letrið sem byrtist á veggnum sem gerist að vísu löngu seinna. Þegar að Belsasar hefur tekið við völdum í Babylon. Tveir ólíkir konungar sem bregðast við með mjög ólíkum hætti. Báðir fá þeir viðvaranir að ef þeir snúa sér ekki til Guðs að þá mun ógæfa henda þá. Annar iðrast og að lokum snýst sér til Guðs en ekki hinn. Vindum okkur í kafla 4. Af öllum köflunum í Daniels bók, þá er þetta eini kaflinn sem er ekki skrifaður að Daniel. Daniel skrifar ekki þennan kafla. Sjáum það hér. Daniel 4:1. Nebukadnessar konungur sendir kveðið sína öllum mönnum sem á jörðinni búa, hverra þjóðar, hvaða lands og hverra tungu sem eru, gangi yður allt í gæfu. Sjáðu nú hver skrifar þetta. Það er Nebukadnessar konungur. Hann er að skrifa þennan kafla í Biblíunni og þetta er eini kaflinn í Biblíunni sem að heiðin konungur skrifar. Það er eins og hann sé að segja, ég verð að segja ykkur söguna mína, hvernig ég komst til trúar á hinn sanna Guð himinsins. Og svo segir hann, hverar þjóðar, hvaða lands og hverar tungu, allir þurfa að fá að heyra þessa sögu mína. Og síðan segir hann, gangiður allt í gæfu. Hér er það Nebukadnessar, sá sem réðst inn í Jerúsalem og slátraði fólki, ekki bara þar heldur allt svæðið. Nebukadnessar segir þetta. Það er hvað gerst innra með Nebukadnessar. Guð hefur nátt til hans. Úr því að Guð gat nátt til hans, þá getur hann einnig nátt til þín. Hvað sem þú ert í straumi lífsins og hvað sem þú ert í þinni kristnu göngu, Guð getur nátt til þín. Eins og það náði til hans. Hvernig náði Guð til hans? Skulum komast að því. Nebukadnessar, hann segir frá í versi 2. Mér hefur þóknast að kunngera þau tákn og furðuverk sem hinn hæsti Guð hefur gjört við mig. Nebukadnessar segir, Guð hefur gert kraftaverk fyrir mig. Leðu mér að sýna þér hversu máttugur hann er og það er gott að lýsa því sem Guð hefur gert fyrir okkur. Satan leitast þau að koma í veg fyrir. Að við deilum því sem Guð hefur áorkað í lífi okkar. Og vers 3. Hversu mikil eru táknans og hversu máttug eru furðuverk hans? Ríki hans er eilíft ríki og máttarveldi hans varir frá kyni til kyns. Nebukadnessar lofar Guð fyrir máttarverk hans. Hann lofar, Nebukadnessar hann var mikill konungur. En í þessum kafla, að þá viðurkennir hann að ríki Guðs væri miklu stærra og yfir að hans væri algjörlega einstakt því að það er eilíft ríki. En eins og við sáum í kafla 3 að þá vildi hann að Babylon yrði eilíft ríki og reisti styttu sem var öllur gulli. En hér hefur hann viðurkennt að ríki Guðs er eilíft. Þannig að það hefur orðið ykkur breyting í hans hjarta hér. Og svo segir hann sína sögu í versi 4-7. Ég Nebukadnessar lifði áhyggjulaus í húsi mínu og átti góða daga í höll minni. Þá dreymdi með draum sem gerði mig óttaslegin. Og hugsanir í rekki minni og sínirnar sem fyrir mig bar skeldu mig. Ég let því þá skipun út ganga að leiða skildi fyrir mig alla vitringa í Babylon til þess að segja með þýðing draumsins. Þá komu spásagnamennirnir, særingamennirnir, kaldiðarnir og stjörnuspekingarnir og sagði ég þeim drauminn. Það geti því, hann sagði þeim drauminn. En þeir gátu ekki sagt mér þýðing hans. Hvað í gangi hér? Nebukadnesar hefur ekki lært neitt. Þú hefur leitað til þeir áður. Þessar sem eiga að segja leyndardóm stjarnanna og reyna að segja draum þinn. Þú gerði það í Daniel 2. Og þeir brugðist þér þá. Hvers vegna kallarðu þá þetta fólk aftur til þín hér? Og Nebukadnesar sagði ráðgjöfum sínum frá þessum draumi fúslega, en þeir sögðu honum ekki hvað hann þýtti. Draumurinn var frekar auðveldur að túlka þegar við skoðum hann. Vitringunum skorti líklega frekar hugreiki en innsæi. Nú stundum þá stöndum við frammi fyrir vandamálum, erfileikum og áskorunum og býðum til enda aðrum við leitum til Guðs. Salomon hann sagði treystu drottna af öllu hjarta en reytu þið ekki á eigið hyggjuvit. Mundu til hans á öllum þínum vegum og þá mun hann gjöra stígu þín að slétta. En oft þá reynum við á allt okkar hugvit áður en við leitum til Guðs. Kristur sagði komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þunga byrðar og ég mun veita yður hvíld. Og Páll hann segir, göngum því með djörfung að hásæti náðarinnar til þess að við öðlumst miskun og hljótum náð til hjálpar og hagkvæmum tíma. Og Pétur hann segir, varpið allri áhyggju yðar á hann því hann ber umhyggju fyrir yður. Við getum kallað á Guð til að leysa vandamál, svara erfiðum spurningum og leysa leyndardóma lífs okkar. Og Daniel, vers 8 og 9, þar segir, en loks kom Daniel til mín sem kallaður er Belsasar eftir nafni Guðs míns. Í honum býr andi hinna heilugu Guða og ég sagði honum drauminn. Belsasar, þú æðsti forstjóri spásagnamannana. Ég veit að þér býr andi hinna heilugu Guða og engin leyndardómur er þér ofvaxin. Segð mér sýnir draums míns, þær er fyrir mig bar og hvað þær þýða. Og hvers vegna var ekki sent eftir honum fyrr? Ef galdramennir hefðu þjónað raunverulega hlutverki sínu, það hefði aldrei verið leitað til Daniel sér. En Nebukadnesar segir við Daniel, ég veit að í þér býr andi hinna heilugu Guða. Daniel opinberaði lífi sínu eiginleika Guðs ríkis og Nebukadnesar kom auða á það. Þú getur verið öflugt vitnið gæsku Guðs. Ef Daniel gat vitnað fyrir Guð í Babylon, þá getur við vitnað fyrir Guð það sem að við erum stödd. Og hann segir Daniel drauminn. Hann segir, tréð var mikið og sterkt og svo hátt að upp tók til himins og mátti sjá það alla vega frá endimörkum jarðarinnar. Limar þess voru fagrar og ávöxturinn mikill og fæðsla handa öllum var á því. Skóadýrin lágu í forsælu undir því, fuglar himinsins bjuggu á greinum þess og alla skepnur nærðust á því. Ég horfði á í sínum þeim sem fyrir mig bar í rekki minni og sá heilagan vörð stíga niður á himni. Hann kallaði hárri röddu og mælti svo, höggvið upp tréð, snýðið af greinarnar, slítið af því limarnar og dreifið ávöxtunum víðsvegar svo að dýrin flýi burt undan því og fuglarnir af greinum þess. Daniel, ég er ráðviltur. Daniel, ég er áhyggjufullur. Daniel, hvað þýðir þessi draumur? Og Nebukadnesar heyrði þessi orð. Hann heyrði þau í draumi sínum og það hefur því ekki verið neitt erfitt að túlka þennan draum. Hann fjallar greinilega um auðmýkingu mikils konungs. Og það var engin furða að engin að ráðgjöfum Nebukadnesar vildi túlka drauminn fyrir hann. Þeir höfðu ekki djörfung til að færa honum slæm tíðindi. Það var það sem máli snýðist upp. Og Daniel horfir á konungin og segir í versi 17, skipunin hvílir á ályktun varðana og þetta eru fyrirmælin hinnar heilugu til þess að hinn er lifandi viðurkenni að hinn hæsti ræður yfir konungdómi mannana og gefur hann hverjum sem hann vill og að hann getur upphafið hinn lítilmótlegasta meðal mannana til konungdóms. Allu tilgangur draumsins var að sýna að Guð stjórnar örlögum þjóða. Og það kann að virðast sem að illir einræðisherrar séu við völd, en að lokum er Guði völd og hann framkvæmir eins og honum þóknast. Nebukadnessar vissi að hann gæti fengið einlagt svar frá Daniel, jafnvel þegar sannleikurinn væri erfiður að þola. Og taktu eftir því sem að Nebukadnessar segir hér í versi 18. Þetta er draumurinn sem mig Nebukadnessar konung dreymdi, en þú Beltsasar sem seg þýðingu hans, fyrst engin af vitringunum í ríki mínu getur sagt mér hvað hann þýðir, en þú getur það því að í þeir býr andi hinna heilugu guða. Nebukadnessar segi við Daniel, segðu mér hvað draumurinn snýst já, því að þú hefur andan. Og svo í 19. versi, þá stóð Daniel sem kallaður var Beltsasar agndofa stund og hugsanir hans skeldu hann, en konungur tók til máls og sagði Beltsasar, látið í drauminn niður þýðingu hans skelfa þig. Og þetta er áhugavert að Daniel vissi að draumurinn dæmdi Nebukadnessar. Hann hefði getað hlakkaði við því að nú fengi Nebukadnessar loks að uppskera eins og hann hefur sáð. Hugsum við ekki oft þannig að þegar einhver gerir eitthvað slæmt á okkar hlut. Þú uppskerði eins og þú sáir. Þú mynd missa konungsríkið þig. En Daniel var einlega umhyggju fyrir Nebukadnessar og var greinlega hrærður af þýðingu draumsins. Hann vildi ekki að draumurinn rættist á vini sínum Nebukadnessar. Jesús segir okkur, elskið óvinniðar og byðið fyrir þeim sem ofsækjæður. Ef þú vilt vinna þá sem eru staðfastir á móti þér, nálgastu þá að kærleika og góðvild. Við sjáum þetta í svari hans þegar hann segir, ég vildi óska herra að draumurinn rættist á óvinum þínum og þýðing hans á mótstöðumunum þínum. Og svo segir hann, tré sem þú sást og bæði var mikið og sterkt og svo hátt að upp tókti himins og séð varð alla jörðina. Limar þess fagrar og ávöxturinn mikill og fæðsla á því handa öllum, skóadýrin bjuggu undir því og fuglar himinsins reyðruðu sig í greinum þess. Það ert þú, konungur, sem ert orðin mikill og voldugur og mikilleiki þinn vaxin svo mjög að hann næði til himins og veldi þitt til endimarka jarðar. Nebukadnessar, þetta tré er þú. Þetta er draumur hvernig þú hefur leitt þetta konungsríki, hvernig konungsríki þitt nær til enda jarðar. Þetta snýst þig, Nebukadnessar. Getur ímyndað þér það? Nebukadnessar hlýtur að hafa skólfið þegar Daniel útskýrir drauminn. Því hann vissi að í draumnum yrði tréð hokkið niður. Sjá vers 23-25. En þar er konungurinn sá heilagan vörð stíga niður á himni og segja högguð upp tréð og eyðileggið það, en látið samt stofnin með rótum sínum vera kyrran eftir í jörðinni, bundin járni og eyrfjötrum í grænu graslendi. Hann skal vökna af dögg himinsins og taka hlut með dýrum mekkurinnar, en sjö tíðir eru yfir hann liðnar. Þá er þýðingin þessi, konungur og ráðstöfun hins hæsta er það, sem komið er fram við minn herra konungin. Þú munt útrekin verða úr mannfélagi og eiga byggð með dýrum mekkurinnar. Þér mun gefið verða grasa etta eins og uxum og þú munt vökna af dögg himinsins og sjö tíðir munu yfir þeir líða, uns þú viðurkennir að hinn hæsti ræður yfir konungdómi mannana og getur gefið hann hverjum sem hann vill. Konungur Nebukadnessar, þú munt ráfa eins og dýr, hárið og neglurnar munu vaxa og þú munt stynja eins og dýr. En taktu eftir því sem stendur hér í versi 27. Lát þér því konungur geðjast ráð mitt, losa þig af syndum þínum með réttlætisverkum og af miskunum þínum með lyktsemi við aumingja ef vera mætti að hamingja þín yrði við það langæri. Þetta var ætlun Guðs með Nebukadnessar. Konungurinn hefði geta forðast þessa auðmykingu, hefði auðmykt sig í einlægni. Nebukadnessar var ekki aðeins ráðlagt að losa sig við syndir, heldur einnig að yfka réttlæti og örlæti og þá geti hann komist undan þessum örlögum. Nebukadnessar, taktu markað þessu og gjörðu yðrun frammi fyrir Guði. Guði vill þér aðeins gott. Opnaðu hjarta þitt fyrir honum, Nebukadnessar. Þessi kvatning er fyrir okkur öll. Gjör yðrun og snúð þér til Guðs og hann mun miskuna þér. Það veitir þér bjartar í framtíð. Nebukadnessar tók ekki þessa ákvörðun fyrir en eftir að allt þetta hafði komið yfir hann. Hann yðraðist ekki fyrr. Guð vildi veita honum náð og miskun. Guð vildi ekki láta þetta yfir hann ganga, alls ekki. Til hvers að vara hann við í draumi nema hann hafi mögulega á að yðrast. Nú verðst 28-30. Allt þetta kom fram við Nebukadnessar konung og þegar konungur 12 mánuðum síðar einu sinni var á gangi í konungshöllinni í Babylon tók hann til máls og sagði Er þetta ekki svo hinn mikla Babylon sem ég hef reist og að konungssetri með veldistyrk mínum og tign minni til frægðar? Guð gaf Nebukadnessar 12 mánuði til að iðrast og hann hefur líklega gleymt draumnum á þeim tíma, en Guð gleymt honum ekki. Og hér hann ánægð með sjálfan sig fullur af hroka og stolti, hann horfir yfir konungsríki sitt, hann sér Babylon með veggi þar sem að tveir vagnar geta ekið það eru 20 ára mataforði í borginni, Efrat fljótið rennur í gegnum borginna og gefur þeim vatnsbirðir. Babylon hefur öflugasta her heims. Hann sér glæsilegu hengigarðana í Babylon. Hann hugsar auðsinn og frægð og hann segir Er þetta ekki svo hinn mikla Babylon sem ég hef reist? Og taktu eftir hvað gerist á meðan orðin eru enn í munni konungs. Vers 31 Áður en þessi orð voru liðin af vörum konungs kom raust af himni. Ég gjörist hér með vitanlegt Nebukadnessar konungur að konungsdómurinn er vikinn frá þér. Nebukadnessar fékk tækifæri til að auðmykja sig en hann gerði það ekki. Nú auðmykti Guðan og reynslan var miklu alvarlegri fyrir vikið. Hann missir alltaf augabræði. Og þú veist, allt getur gengið vel í lífi þínu og einu augabræði geta hlutinni breyst. Eitt augnablik. Hversu hratt geta kringustæður lífsins breyst? Og þess vegna, dag frá degi er eina öryggið í Jesu. Vers 34. Ég Nebukadnessar hófa linnum þessum tíma augum í til heimins og fjekki þá vitmitt aftur og ég lofaði hinn hæsta og vegsamaði og tignaði þann sem lifir eililega því að veldi hans er eilíkt veldi og ríki hans varir frá kyni til kyns. Ef Guð gat gert þetta fyrir Nebukadnessar, heiðin konung, þá getur hann gert það fyrir þig. Og þegar Nebukadnessar tók áhaldin og musturinn úr Jerusalem og setti þau í mustur í guða sinna, hafði hann ástæð til að ætla að guðir hans væru sterkari en guð Abrahams, Ísaks og Jakobs. En hér í lok kafla 4 vissi Nebukadnessar hver væri hinn sanni guð. Og þegar Nebukadnessar vissi það, þá var hann ekki feiminn við að segja fólki frá því sem hann hafði lært. Hann bar trúfastlega vitni um stórverk guðs. Og Nebukadnessar segir, ég hef augum mitt til himins, eða eins og segir í Jesaja 45:22, snúiðu til mín og láti frelsast þér gjörvöll endimörku jarðarinnar því að ég er Guð og engin annar. Og hvar sem þú ert staddur í lífinu, lyftu augum þína til himins, viðurkenndu hann og hvað hann hefur gert í lífiðinu. Guð er megnugur að reisa þig upp úr hvaða kringumstæðum sem er. Og hann segir í versi 36 og 7, samstundis fekk ég vit mitt aftur og tók heiður fyrir ríki mitt, komst ég aftur til tigna og vexandar. Ráðgjafi mínir og storminir leituðu mín og ég var aftur skipaður yfir ríki mitt. Og mér var gefið enn meira veldi en áður. Nú vexama ég Nebukadnessar göfga og tigna konung himnana. Því allar gjörðir hans eru sannleikur, vegir hans réttlæti, og hann megnar að lægja þá sem framganga í dramblæti. Samstundis, leið og við snúum okkur til Guðs, þá heyrir hann. Þegar við fjarlægjumst Guð, missum við skilningin. Því að það segir, svikult er hjarta fremur öllu öðru og spilt er það, hver þekki það? Og djöfullin hann blindar augu okkar. En þegar við horfum til Jesu, snýr skilningur okkar og við blessum hinn hæsta og lofum og heiðrum hann sem lifir að eilífu. Guð vill okkur aðeins gott en við verðum að snúa okkur til hans eða eins og hann segir í Ezekiel 33:11. Sannarlega sem ég lifi, segir drottinn Guð, hef ég ekki þóknun á dauða hins ógulega. Heldur að hinn ógulegi hverfi frá breytni sinni og haldi lífi. Snúiðiður frá eðar vondu breytni. Hví viljið þér deyja, Ísraelsmenn? Guð hefur enga þóknun á að ógefa hendi okkur. Hann þráir að blessa okkur og annast okkur. En það er okkar eigin þrjóska sem leiðir ógefuna yfir okkur. En snúum okkur nú að kafla 5. Þessi kafli gerist mörgum árum síðar. Nýr konungur er komin til valda, Belsasar konungur og Daníel orðin gamall maður. Og það segir hér í fyrstu tveimur versunum í kafla 5. Belsasar konungur hélt veislu mikla 1000 storminum sínum og drakk vín í auksin þeirra 1000 en er menn tók að gjörast vínhverfir bauð Belsasar að sækja þau gullker og silfurker

fyrir liðnum að halda áfram að bóna á hinn fyrirheitna sem stopna myndi dýrlegt ríki og afnema alla undir okkur. Hann reyndi að hughreysta áheyrendu sína með því að hafa yfir vitnisburðin að koma Messíasar væri nálægt. Hann lýsi dýr komu hans og lagði á það áherslu að hann kæmi í fararbroddi fyrir herjum sem frelsa myndu Ísrael. Þegar rabbíni var staddur í samkunduhúsinu var til þess ætlast að hann flytti prédikun og hvaða Ísraeliti sem var gat lesið í spámönnunum. Þennan hvítadag var Jesú beðin að taka þátt í guðsjónustunni. Hann stóð upp til að lesa, fengið bók Jesaja spámanns, Lúkas 4:16-17. Ritningin sem hann las var svo sem talið var að ætti við Messías. Andi drottins yfir mér, af því að hann hefur smurt mig. Hann hefur sent mig til að flytja fátækum gleðilegan boðskap, boða bandingum lausn og blindum sín. Láta þjáða lausa og kunngjöra náðar ár drottins. Síðan lukti hann aftur bókinni, fékk hana þjóninum og augu allra í samkundinu hvíldu á honum. Og allir lofuðu hann og undruðust þau hugnæmu orð sem framgengu að munni hans. Lúkas 4:20-22. Jesús stóð frammi fyrir línum sem lifandi túlkari spádómana sjálfan sig. Hann útskýrði orðin sem hann hafði lesið, talaði Messías sem lausnara hinna kúuðu, frelsara bandingja, græðara sjúkra, sem þannig gæfi blindum sín og opinberaði heiminu ljós sannleikans. Hinn áhrifaríka framkoma hans og dásanleg merking orða hans gagntók áheyrendurna með krafti sem þeir höfðu aldrei fundið áður. Bylgja guðlegra áhrifa braut niður hverja hindrun, eins og Móse sáu þeir heilega. Þegar heilagur andi snerti hjörtu þeirra, svöruðu þeir með ákvöfu Amen og lofgjör til drottins. En þegar Jesús sagði, í dag hefur ræst þessi ritning í áheyrniðar, sneru þúsanir þeirra skyndilega aftur til þeirra sjálfra og staðhæfinga þess manns sem hafði ávarpað þá. Þeir Ísraelsmenn börn Abrahams höfðu verið sagði kúaðir. Þeir höfðu verið ávarpaðir eins og bandingjar sem frelsa þyrfti frá valdi hins illa eins og þeir væri í myrkri og vantaði ljós sannleikans. Stolt þeirra var sært og ótti vakin. Orð Jesú bentu til þess að starf hans fyrir þá yrði allt annað en það sem þeir óskuðu. Ef til vill yrði rýnt of náið í athafni þeirra. Þrátt fyrir samvisku sem er þeirra ytra helgi hald, hraus þeim hugur við tilliti þessara skæru rannsakandi augna. Hver var þessi Jesú? Spurðu menn. Hann sem hafði lýst dýrð Messíasar sér til handa var sonur trésmiðs og hafði unnið að inn á samt Jósef föður sínum. Þeir höfðu séð hann erfiða upp og niður hæðirnar og þeir þekktu bræður hans og systur og einni ævi hans og starf. Þeir höfðu séð hann þroskast úr barni í ungmenni og úr ungmenni í fullþroska mann. Þó að líferni hans hefði verið flekklaust vildu þeir ekki trúa því að hann væri hinn fyrirheitni. Hvílíkur reginn munur á kenningum hans hinn nýja ríki og því sem þeir höfðu heyrt að vörum safnaðar öldungsins. Jesú hafði ekkert minnst á að frelsa þá undan Rómverjum. Þeir höfðu heyrt kraftaverk hans og vonað að hann myndi beita mætti sínum þeim til ávinnings en höfðu ekkert séð sem benti til slíks ásetnings. Leið og þeir gáfu efasemdunum lausan tauminn, hertust hjörtu þeirra æ meir, af því að þau höfðu mýkst stundar sakir. Satan var staðraðun í því að þann dag skildu blind augu ekki opnast, né fjötraðar sálir leistar. Hann vann ósleitilega að því að herða menn í vantrú sinni. Þeir máttu einskis þau tákn sem þegar höfðu verið gefin eða þeir höfðu lítið látið hrærast af sannfæringunni, það væri frelsari þeirra sem ávarpaði þá. En nú gaf Jesú áheyrendum sínum vitnisburð guðdómsinn með því að opinbera leyndar hugsanir þeirra. En hann sagði við þá, eflaust munu þér minna mig á orðtakið, læknir lækna sjálfan þig, við erum heyrt allt sem gjörst hefur í Kapernaum. Gjörum við sama hér í ættborg þinni.

En sagði hann, sannlega segi ég yður, engum spámanni er vel tekið í landi sínu. En satt segi ég yður að margar voru ekkjur í Ísrael á dögum Elía. Þegar himinni var luktur í 3 ár og 6 mánuði og mikið hungur í öllu landinu. Og þó var Elía til engrar þeirra sendur, heldur aðeins til ekkju í Sarepta í Sídonlandi. Og margir voru líkráður í Ísrael á dögum Elía spámanns og engin þeirra var hreinsaður heldur aðeins Naaman Sýrlendingur. Lúkas 4:23-27. Með þessari frásögn úr æviatriðum spámannanna svaraði Jesús spurningum áhrenda sinna. Þjónarnir sem Guð hafði útvalið til sérstakra starfa höfðu ekki heimild til að vinna fyrir forhertan og vantrúaðan líf. En þeir sem áttu viðkvæmt hjarta og einlega trú nutu sérstakra forréttinda og fengu að kynnast krafti hans gegnum spámanninn. Á dögum Elía hafði Ísrael fjarlægst Guð, líðurinn var sokkinn í syndi sínar og hafnaði viðvörunum andans fyrir munn spámanna drottins. Þannig höfðu Ísraelsmenn snúið baki við þeim farvegi sem gat veitt blessun Guðs til þeirra. Drottinn gekk fram hjá heimilum Ísraels og fann þjónu sínum athvarf í hinu landi hjá konu sem tilheyrði ekki hinn útvöldu þjóð. En þessi kona naut hylli af því að hún hafði fylgt því ljósi sem henni var gefið og hjarta hennar var opið hinu stærra ljósi sem Guð sendi henni með spámanni sínum. Af sömu ástæðan var gengið fram hjá hinu líkþrá Ísrael á dögum Elísa. En Naaman, heiðin aðalsmaður, hafði verið trúaður sannfæringu sinni. Um hvað rétt væri og hann hafði fundið til þess hvað mjög hann var hjálpar þurfi. Hann var undir það búinn að veita viðtöku náðargjöfum Guðs. Hann hreinsaðist ekki einungis að líkþarunni heldur var hann einnig blessaður með þekkingu á hinu sanna Guði. Afstáð okkar til Guðs veltur ekki á því hversu mikið ljós við höfum þegir heldur því hvernig við notfærum okkur það sem við höfum. Þannig eru jafnvel heiðingja sem kjósa þeir rétta að svo miklu leiti sem þeir geta greint það betur sett en þeir sem hafa öðlast mikið ljós og segjast þjóna Guði en vanrækja ljósið og í daglegu lífverðni sínu breyta gegn þeirri trú sem þeir játa. Orð Jesu til áherjandana í samkunduhúsinu hjuggu að rótum sjálfsupphafningar þeirra og þeir flöttu ofan að þeim beska sannleika að þeir hefðu fjarlægst og svipt sig þeim réttindum að með að kallast hans líður. Sérhvert orð skar eins og beittum hnífur þegar þeir raunverulega staða þeirra var byrtin. Nú fyrirleiti þeir þá trú sem Kristur hafði í fyrstu blásið þeim í brjóst. Þeir vildu ekki viðurkenna að hann, sem var fátækur, lásetta fólki kominn, væri annað og meira en venjulegu maður. Vantrú þeirra ól af sér illgirni. Satan stjórnaði þeim og í reiði sinni gerðu þeir hrópa frelsaranum. Þeir hafðu snúið baki við honum sem hafði það hlutverk að lækna og endurreisa. Nú komu fram hjá þeim eiginleika tortímandans. Þegar Jesu myndist af blessun, veitta heiðingjum, vaknaði þjóðvörninsróki áhærenda hans og orð hans struknuði í æsingar rópum. Þetta fólk hafði stækt sig að lögmálslíðinni sinni en nú þegar stuggað var við fordómum þess var það reiðubúið að fremja morð. Samkundan leystist upp, hendur voru lagðar á Jesu og hann er hrundið út úr samkunduhúsinu og út úr borginni. Allir virtust albúnir að fyrirkoma honum. Hann var rakinn fram á bjargbrún í því skyni að kasta honum framan. Hróp og bölbænir fylltu lofti, sem er köstuð í hann steinum en þá hvarf hann þeim snögglega. Himneski sendiboða sem verið höfðu við hlið hans í samkunduhúsinu voru einnig hjá honum þar sem hann var umkringdur þessum erðamúg. Þeir slógu borgum hann til að venda hann fyrir óvinum hans og leiddu hann á óhulta stað. Eins vernduðu englar Lot og leiddu hann út úr Sódómu. Eins vernduðu þeir Elísa í litla fjallaþorpinu. Þegar hæðarnir kring voru krökkar af hestum og vögnum Sýrlands konungs og aðra grúa vopnara hermanna hans sá Elía aðliggjandi fjarslið að þekktar hersveitum Guðs. Hestum og ellegum vögnum allt í kringu þennan þjón Guðs. Þannig hafa englar á öllum öldum verið nálægir líkjum fylgjarnum Krists. Hinu mikla bandalagi ílskunar er stemt gegn öllum sem vilja sigra, en Kristur vill að við lítum til þeirra hluta sem er ekki sýnilegir
til hersveita himinsins sem sett hafa vörðkring alla þá sem elska Guð, þeim til frelsunar. Við munum aldrei fá að vita frá hvaða hættum, séðum og óséðum við höfum verið frelsuð fyrir milligöngu engla fyrir við sjáum forsjón Guðs í ljósi eilíðarinnar. Þá munum við vita að öll fjölskylda himinsins lét sér annt fjölskylduna hér á jörðu og að sendiboðar frá hásæti Guðs léttu skrefa okkar dag frá degi. Þegar Jesú las úr spádómunum í samkunduhúsinu, staðnæmdist hann áður en komið var að síðasta atriðinu í skilgreiningun á hlutverki Messíasar. Þegar hann var búinn að lesa orðin, náðarar drottins, sleppti hann setningunni og til að boða hefndardag Guðsvors, Jesaja 6:1-2. Í þeim orðum var fólkin jafnmikill sannleikur og í fyrir hluta spádómsins og með þögn sinni neitaði Jesú ekki sannleikanum. En það var þessi síðari fullyrðing sem áhörendur hans nutu að dvelja við og þráðu að koma í verk. Þeir kváðu upp áfællisdóma yfir heiðingjum án þess að gera sér ljóst að þeirra eigin sök var jafnvel meiri en annara. Þeir sjálfur höfðu starfinn hann að gefa ófúsir að sinja heiðinginum Þennan dag í samkunduhúsinu með Jesú mitt á meðal sín höfðu þeir tækifæri til að meðtaka kall himinsins. Hann sem hefur unun af að vera miskunnsamur, Míka 7:18, hafði glaður vilja bjarga þeim frá þeirri tortímingu sem syndi þeirra buðu heim. Hann gat ekki sleppt þeim hendinni án þess að kalla þá einu sinni enn til yðrunar. Nálægt lokum starfsins í Galileu kom hann aftur til bernsku heimkynna sinna. Brottrekstur hans þaðan hafði orðstýr predikana hans og kraftaverka borist allt land. Nú gat engin neita því að hann hefði meira en mannlegan mátt. Íbúa Nasarets vissu að hann gekk og gerði góðverk og læknaði alla sem Satan fjakaði. Í kringum það voru heil þorp þar sem ekki heyrði stjáningar stuna í neinu húsi því að hann hafði farið þar og læknaði alla sjúka. Miskunin sem var ævi athöfn hans opinberaði vitnaði guðlega smurningu hans. Þegar fólkið í Nasaret hlustaði á orð hans rarðist það enn af hinum guðlega anda. En nú vildi það jafnvel ekki viðurkenna að þessi maður sem hafði alist upp á meðal þess væri annar eða meiri en hver og einn þeirra. Það sveið enn undan þeirri beisku minningu að leið og hann hafði lýst sjálfan sig hinn fyrirreitna hafði hann í raun sinjað því tilvistar með Ísrael því hann hafði sýnt að það hafði síður unnið til hilli Guðs en heiðingar. Þó að það spyrði hvaðan kemur þessu manni slík viska og slík máttarverk, vildi það ekki veita honum viðtöku sem drottins smurða. Saki vantrúar fólksins gat frelsarinn ekki unni mörg kraftaverk á meðal þess. Aðeins fáein hjörtu voru móttækjar í blessun hans og hann hvar burtu dapur í bragði og kom þangað aldrei aftur. Eftir að vantrúin hafði einu sinni skoti rótum, hélt hún áfram að herja á íbúa Nasarets. Á sama hátt stjórnaði hún ráðinni og þjóðinni. Prestunum og þjóðinni var það upphaf endalokana þegar þau afneituðu að kraftur heilags anda birtist. Til þess að sanna að fyrsta afneitun þeirra væri rétt, héldu þau áfram jafnan síðan að hártóa Krists. Afneitun þeirra á andanum lyktaði með krossinum á Golgata, eyðileggingu borgar þeirra og tvístrun þjóðarinnar. En hvað Kristur þráði að opna Ísrael hinna dýrmætu fjársjóði sannleikans. En slík var andlið blinda þjóðarinnar að engin leið var til að opinbera henni sannindi hans. Líðurinn hélt fast við kenningarna sínar og gagslösa helgisíði en sannindi himinsins voru óvelkomin. Líðurinn sóaði fjármunum sínum í hismi og hljóm þegar brauð lífsins var innan seilingar. Hvers vegna sneri fólki sér ekki að orði Guðs og gaumgjafði það vandlega til að kanna hvort það gengi villið. Ritningar gamla testamentisins lýstu greinilega starfi Krists í einstökum atriðum og hvað eftir annað vitnaði Jesú í spámennin og sagði Í dag hefur ræst þessi ritning í áhörn niðar. Ef gyðingarnir hefði einlægni rannsaka ritningarnar og bori kenninga þeirra saman við Guðs orð hefði Jesú ekki þurft að gráta yfir yðrunarleysi þeirra. Hann hefði ekki þurft að segja Hús yðar verður í eyði látið. Lúkas 13:35
Þeir hefðu geta gengið úr skugganum vitnisburðin um Messíasar dóm hans og afstýra hefði mátt hörmungum sem lögðu hina stórlagðu borg þeirra í rúst. En gyðingar voru þröngsýnir í blindum trúarhroka. Kenningar Krist flettu ofan af brestunum í skapgerð þeirra og kröfðust yðrunar. Ef þeir veittu kenningu hans viðtöku eru þeir að breyta venjum sínum og síðum og snúa baki við sínum heitustu óskum. Ef þeir óskuðu viðurkenningar himinsins eru þeir að fórna viðurkenningu manna. Ef þeir hlýttu orðan þessa nýja rabbína eru þeir að ganga í berhögg við skoðanur hinna miklu vitringa og kennimanna síns tíma. Sannleikurinn var óvinsæll á dögum Krist. Hann er óvinsæll enn í dag. Hann hefur verið óvinsæll alla tíð síðan Satan vakti fyrst manninum andúð á honum með því að bera fyrir hann kynjasögur sem leitu til sjálfsupphefningar. Verða ekki eins nú á vegi okkar kenningar og lærdómssetningar sem enga stóð eiga í orði Guðs? Menn ríkhalda sér í þær engu síður en gyðingarnir í erfikenningar sínar. Leitu að gyðingar voru uppfullir af andlegum hroka. Eftirsók þeirra í að upphefja sjálfa sér byttist jafnvel í helgjökumstjónustunni. Þeir sóttust eftir bestu sætunum í samfundu húsunum. Þeir sóttust eftir að láta heilsa sér að markaðs, torgum og hljómurinn á nafnbótum þeirra í munni annara var sætur í eyrun þeirra. Eftir því sem sönn guðræknið var stóðu þeir fastar á erðavenjum sínum og helgisíðum. Sakir þess hvað skilningu þeirra var myrkvaður á sjálfselsku og fordómum gátu þeir ekki fundið samhengið í mætti sakfellandi orða Krists og lítilæti hans í daglegum háttum. Sú staðreynd að sönn göfgi geti verið til án ytra prjáls var þeim óskiljanleg. Fátæk þessa manns virtist í fullri mótsögn við það að hann lýsti sig Messías. Þeir spurðu. Ef hann væri það sem hann segist vera, hvers vegna lét hann þá svo lítið yfir sér? Ef hann gerði sig ánægðan með að vera opnast liðs, hvað yrði þá þjóð þeirra? Hvernig gæti mátturinn og dýrðin sem svo lengi hafði verið beðið eftir gert þjóðirnar þegnskyldar borgiðinga? Höfðu prestarnir ekki kennt að Ísrael ætti að ríkja yfir allir í jörðinni? Gat verið að hinni miklu kennimenn hefðu rangt fyrir sér? En það var ekki aðeins möntun og ytra prjáli í lífverðni Jesús sem olli því að gyðingar afneituðu honum. Hann var hreinleikinn holdi klæddur og þeir voru óhreinir. Hann dvaldi meðal manna sem fyrirmynd flekklaus réttlætis. Lítalaust líf hans varpaði leiftur ljósi á hjörtu þeirra. Einlægni hans fletti ofan af tvöfeldni þeirra, hún varpaði ljósi á tómleikan í yfirborðs guðhræðslu þeirra og opverað þeim ranglæti í skuggalegu hugafæri þeirra. Stíkt ljós var illa séð. Ef Kristur hefði vakið athygli á fariseunum og hrósa lærdómi þeirra á guðrækni, hefði þeir glaðir hýlt hann. En þegar hann talaði ríki himinsins sem útdeilingu náðar handa öllu mannkyni, brá hann ljósi á einn þátt trúarinnar sem þeir skildu ekki sætta sig við. Þeirra eigi fordæmi og kenning hafi aldrei verið til þess fallin að gera þjónustu við Guð eftirsöknan verða í augum manna. Þegar þeir sáu Jesús hlúa að þeim sem þeir hötuðu og stjökuðu frá sér vakti það hinna verstu kenndir í dramblátum hjörtum þeirra. Þótt þeir mikluðust af því að ljónið af Júda ættkvísl, Opinberunarbókin 5.5, mundi hefja Ísrael til drottnunar yfir öllum þjóðum hefðu þeir fremur getað afbúið að þeirra metnaða fullu vonir yfir það engu heldur en fordæmingu Krist á syndum þeirra og það ásökum þeir sem þeir fundu af því einu að hafa hreinleika hans nálægt.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Komið í blessuð. Við höldum áfram að lesa bókaflokkin sögur biblíunar eftir Arthur Maxwell. Bækurnar eru gefnar út af bókafála í Adventista, þýddar af Bergsteini Jónssyni. Við erum að lesa sjötta bindið sem heitir Bardagar og sigrar og næsta saga heitir Gleiftur af fiski. Háar af sögum biblíunar eru meira spennandi en sú manninn sem fiskurinn gleifti. Það bar við fyrir rúmri öld eftir fráfall Salamós. Þegar Palestína skiptist milli konungsríkjanna Júta og Ísraels og Assyría bar ægir hjálm yfir önnur ríki heims. Þá var það að orð drottins kom til Jónasar svo hljóðandi. Legg af stað og far til Nínive, hinnar miklu borgar, og prédika móti henni. Nínive var höfuðborg Assyríu og var hann alkunn fyrir spillingu og grimmd. Það var sá staður sem Jónas vildi hvað síst vitja. Hefði Guð beð hann að fara til Jerusalem, Samaríu eða jafnvel Damaskus hefði hann sjálfsagt skundað glaður af stað. En öðru máli var að gegna Nínive. Ómögulegt var að geta sér til hvað fólki gerði við þann sem prédikaði réttlæti þar. Jónas afréð því að halda eins langt burt frá Nínive og honum var unn. Eitthvað þangað sem Guð gæti ekki fundið hann. Hann fór því til hafnarinnar í Jaffa og fann þar skip sem átti að fara til Tarsis á suður Spáni. Greiddi hann fargjald og steig borð. Er hann var komin undir þyljur, fannst honum hann óhultur. Þar taldi hann engan, ekki einu sinni Guð geta fundið sig og í þann mund sem hann kemur til Tarsis hefði Guð gleymt honum og kosið einhvern annan til ætlunarverksins. En hann komst aldrei til Tarsis. Enginn getur flúið Guð. Og er skipið létti akkerum og tók stefnu á hafnarmynnið var Guð nær Jónasi en nokkru sinni. Jónas var þreyttur og hugdeigur og sofnaði hann brátt. En öðru máli gengdi Guð. Hann fylgdi skerla með skipinu og spámanninum sem lagt hafði á flótta. Brátt tók að hvessa. Öldur hafsins urðu sífellt krappari og veikbyggt skipið var áþekkast korktappa á þeim. Brátt tókast brjóta á stefni skipsins og skipstjóri og áhöfn óttuðust að það sikki. Þegar ofviðrið herti vörpuðu þeir farminu fyrir borð. Þegar skipið tók að velta þannig og hver stund þess virtist ætla að verða síðust, fóru menn að ákalla æðri máttarvöld, hver sinn guð. Sumir hétu á Baal, aðrir að starta eða Mólok, en enginn hjálpast. Þá var skipstjóranum gengið undir þyljur. Eftir þess að huga að hvort einhver leki var komin að skipinu. Þannig þá Jónas sofandi. Hann vakti hann og sagði hörkulega, hvað kemur til að þú sefur? Stattu upp og ákalla Guð þinn. Jónas staulaðist á fætur eins og í leiðslu. En hrikalegur veltingur skipsins sannfærði hann að skipstjóri hefði rétt að standa. Skipið og þeir sem á því voru í yfirvofandi stór hættu. Þegar hann bættist í hópinn sagði einhver, við skulum kasta hlutum svo við fáum að vita hverjum það er að kenna að þessu ógæfa er yfir okkur komin. Gerð þeir svo og kom upp hlutur Jónasar. Þeir létu þá spurningum rigna yfir spámanninn brottflúna. Hver er atvinna þín? Hvaðan kemur þú? Hvert er föðurland þitt og hverra þjóðar ertu? Hvers vegna tókstu þér far með þessu skipi? Jónas svaraði og sagði, ég er Hebrei og dýrka drottin Guð himinsins, þannig gert hefur hafið og þurrlendið. Síðan skýrði hann frá hversu Guð hefði boðið honum að prédika í Nínive og hann hefði af ótta flúið í gagnstæða átt. Hvað eigum það að gera við þig til þess að hafið kyrrist fyrir okkur? Spurði þeir ákafir. Kastiði mér í sjóin, sagði Jónas. En mennirnir vildu ógjarnan grípa til þess. Virtist það svo grimmdarlegt. Þeir tóku því til árana og reyndu að fremsta megna að koma skipinu aftur að landi. En allt kom fyrir ekki. Öldurnar reyndust ofjarla þeirra. Urðu þeir því að gefast upp. Þá leituðu þeir á ný til Jónasar. Vildi hann enn láta kasta sér fyrir borð? Hann var þess albúinn, vissi í hjarta sínu að örðuleikar þessi stöfuðu af óhlýni hans. Hví skildu þá svo margir deyja vegna syndar hans? Þeir tóku nú Jónas og köstuðu honum í sjóinn. Næstu samstundis lægði vindinn og sjóinn kyrði á ný. En veselings Jónas sök dýbra og dýbra í fagurgræn djúpin, sannfærður að hann væri að drukna. Þá fannst honum skyndilega sem hann sogaðist niður hál göng. Hann barðist nú ekki lengur við hann á andanum í sjónum, er reyndi að draga sem minnst að sér af daun illu loftinu í maga einhverra stórvaxinna skepnu. Fiskur hafi gleypt hann. Nei, það er ekki óhugsanlegt. Síðar hafa hvalir gleypt menn og þeir hafa lifað það af og sagt sögu sína. En minnist þess að Biblían segir ekki að hvalur hafi gleypt Jónas heldur stór fiskur sem Guð hafi sérstaklega undirbúið í þessum tilgangi. Eitt er víst. Jónas var í fiskinum og þar var hann í 3 daga og 3 nætur. En að máli Hebrea þýtti það í 3 daga hluta úr 3 sólarhringum. Nokkra hríð hefur að vera með meðvitund því hann bað lausn úr kviði fisksins. Heit hlýtur svo bæna hafa verið. Þá hefur hann gengist djarflega við syndu sínum, einnig grátið og beðið fyrirgefningu. Mundir þú ekki byrja heitt ef að þú lentir í slíkum stað? Síðar er Jónas skýrði Guði frá þrekran sinni, sagði hann. Straumurinn umkringdi mig. Allir boðar þínir og bylgjur gengu yfir mig. Ég hugsaði, ég burt rekin frá augum þínum. Mun ég nokkur tíma framar líta þitt heilaga musteri. Vötnin luktu mig og ætlaði að sálga mér. Hyldýpið umkringdi mig. Höfði mínu var falda með marhálmi. Ég steig niður að grundvöllum fjallana. Þegar sál mín örmagnaðist í mér, þá minntist ég drottins. Og bæn mín kom til þín í þitt heilaga musteri, hjálpin kemur frá drottni. Á einhvern undursamlegan hátt talaði Guð við fiskinn og hann spjó Jónasi upp á þurrt land. Ógnarleg lífsreynsla hefur þetta orðið fyrir veselings Jónas. Skelfing lítur að vera dimmt, heitt og ógeðslegt í kviði fisksins. Hefur þetta verið líkast því að vera kviksettur og við getum nærri að Jónas hefur orðið hvíthærður að tauga áfallinu. Ekki er að efa að Nínevebúar hafi hlýtt vandlega á spámann þann sem hafði svo alvarlegan boðskap að færa sem raunga vitni. Hér var líka maður á ferð sem Guð hafi þyrmt með furðulegum hætti. Boðskapur hans hlaut að vera frá himnum. Þegar hann því hrópaði að 40 dögum liðnum skal Nínevei verða í eyðilögð, trúði fólki honum. Og iðraði synda sinna bæði ungir og gamlir. Meira að segja konungurinn afklæddi skrúða sínum og huldi sig hærusekk og settist í ösku. Og hann lét birta svolátandi skipun. Menn og skepnur skulu hylja sig hærusekk og hrópa til Guðs ákaflega og láta hver og einn af sinni vondu breytni og af þeir rangindum er þeir hafa hönd haft. Hvílík vakning og afturkvarti Guðs. Enginn hafði heyrt þvílíkan boðskap og hvergi gat annan eins árangur. Gjörvöll Nínive, hinn spilta Nínive, hafði gert yfirbót og frá þessu verki hafði Jónas reynt að flýja. Þetta ætti að kenna okkur að gera ávallt það sem Guð ætlast til af okkur á staðnum og stundinni.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stund með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Hefur eitthvað efni, rit eða bók Biblíuna verið tekið út úr henni sem fólk mátti ekki sjá? Eru til einhverja týndabækur sem ekki eru núna í Biblíunni en sem eftirvill ættu heima þar? Fyrir spurningunni svara ég hiklaust neitandi. Það eru ýmsa sögusagnir sem ganga manna á milli þess efnis að sumt efni Biblíunar sem er sagt hafi verið óæskilegt hafi verið viljandi fjarlægt. Nei, ekkert slíkt hefur á sér stað. Hins vegar er rétt að geta þess að sjálf

Biblía greinir frá nokkrum ritum sem kennd eru við spámenn og þjóna Guðs sem ekki að finna í Biblíunni í dag og náðu aldrei inn í samantekt þá sem við í dag köllum Gamla testamenti. Sú staðreynd að slíka bækur ekki að finna í Biblíunni í dag merkir alls ekki að þær hafi þótt óæskilegar eða að einhver hafi reynt að fela þær. Hins vegar var af nógu að taka og það var Guð sjálfur sem stýrði því hvaða rit voru tekin inn í það samt bóka og rita sem við köllum Biblíuna. Nú skal ég benda ykkur á hvað Biblían sjálf segir aðra bækur en þær sem nú eru að finna í Biblíunni. Fyrst skulum við finna fyrri krónikubók 29. kafla og lesa 29. versi sem segir En saga Davíðs konungs frá upphafi til enda skráð í sögu Samuel sjáanda, svo og í sögu Natans spámanns og í sögu Gaðs sjáanda. Áður fyrr voru spámenn Guðs kallaði sjáendur, vegna þess að þeir fengu vitranir frá Guði þar sem drotti sýndi þeim ýmist liðna atburði aftur í fortíðinni eða viðburði sem enn áttu eftir að gerast. Það augljóst af orðalagi texta sem við vorum að lesa að þessi sjáendur eða spámenn Guðs skráðu samskipti sín við Guð og menn í bækur sem nú eru ekki til. Þetta gefur þó alls ekki til kynna að þeim bókum hefur verið stungið undan til þess að þær kæmi ekki fyrir augu almennings, enda hefur Guð ekkert að fela. Hitt augljóst að þjónar Guðs áður fyrir skrifuðu hinar ýmsu bækur og voru þær vel þekktar á meðal fyrri kynslóða. Af þeim öllum varðveitti Guð sérstaklega fyrir komandi kynslóðir þær bækur sem nú að finna í Gamla testamentinu og í Nýja testamentinu. Eflaust sá Guð enga ástæðu til að allt fengi inn í Biblíunni, til dæmis forðast of miklar endurtekningar. Eflaust Biblía gott sýnishorn af öllu því helsta sem skipti máli og sem Guð vildi að komandi kynslóði nýtu góðs af. Þá gott að minnast þess sem segir til dæmis Jesu Krist í loka orðum Jóhannesar Guðspjalls. Þetta 21. kaflinn í Guðspjalli Jóhannesar og ég les vers 25. En margt það annað sem Jesús gjörði og yrði það hvað eina uppskrifað, ætla ég að öll veröldin myndi ekki rúma þar bækur sem þá yrðu ritaðar. Já, það væri endalaust hægt að skrifa bækur afskipti Guðs af okkur mönnunum og af hjálpræðis aðgerðum hans okkur syndurum til bjargar. En Guð umhyggjusamur Guð og veit að við myndum einfaldlega ekki komast yfir allt að lesefni sem gæti staðið til boða. Enda segir hann þetta og ég vitna í Prédikarann 12. kaflan og 12. vers. Og ennfremur sonu minn, þýðistu viðvaranir, að taka saman margar bækur á því engin endir og mikil bók iðin þreytir líkamann. En rétt að segja frá annari tilvísi Biblíunar í enn aðra bækur sem spámenn Guðs skrifuðu og ekki að finna í Biblíunni. Þessa bækur eru nefndar í annari krónikubók og 9. kafla og ég les 29. versið. Annað af sögu Salomons frá upphafi til enda skráð í sögu Natans spámanns og í spádómi Ahía frá Síló og í vitrun Ídós sjáanda Jeroboam Nebatsson. Það sagt frá Natans spámanni Guðs í Samuelsbókum sem að finna í Biblíunni, þótt ekki sé að finna þar bók með hans nafni. En hér segir að tilhæfri bók kennd var við hann hér áður fyrr. Einnig skrifaði Ahía spámaður bók og líka Ídó spámaður, en hvoru þessara bóka í Biblíunni. Staðreyndin sú að Biblían einfaldlega samantekt rita og bóka sem undir leiðsögn heilags anda voru valdar til að verða við lífi fyrir allar kynslóðir eða þar til drottinn kemur aftur. Þegar Jesús kenndi fólki út frá ritningum Gamla testamentisins, vitnaði hann óspart í bækur
gamla testamentisins. Aldrei kvartað hann yfir því að eitthvað vantaði þar í eða að eitthvað hefði verið fellt út úr ritningunum. Hins vegar sagði hann þetta og ég les núna úr 5. kafla Jóhannesarguðspjalls, vers 39 og 40. Þér rannsakið ritningarnar, því í þeim hyggist þér eiga eilíft líf og það eru þær sem vitna mig. En þér viljið ekki koma til mín og öðlast lífið. Rit og bækur gamla testamentisins eins og við þekkjum þær í dag eru þær sem Kristur notaði og hvatti fólk til að lesa og tilenga sér. Hann leggur sérstaka áherslu á að þær vitni frelsaran og veiti leiðsögn til eilífs lífs. Þarna skortir ekkert sem skipti máli fyrir sáli hjálp okkar. Það vantar heldur ekkert í Nýja testamenti hvað þetta snertir. Hins vegar segi þetta í öðru bréfi Páls til Tímóteusar og ég les í 3. kafla vers 16 og 17. Sérhver ritning er innblásin á Guði og nytsöm til fræðslu, til umvöndunar, til leiðréttingar, til menntunar í réttlæti, til þess að sá sem tilheyrir Guði sé albúin og hæfur gjör til sérhvers góðs verks. Já, allar ritningarnar eru okkur til blessunar. Engar þeirra verða úreltar með tímanum. Við skulum líka hafa það í huga að ritningar gamla testamentisins eru þær bækur og þau rit sem Jesús notaði og hvatti alla til að nota sér til hjálpræðis. Biblían, eins og við þekkjum hana í dag, hefur allt það að geyma sem skipti máli okkur til sáluhjálpar. Hún er áreiðanleg og sönn. Það vantar ekkert í hana. Ég mæli með þessari bóku.

0: Efesus bréfið, sjötti kafli. Börn, hlýðið foreldrum ykkar vegna drottins því að það er rétt. Heiðra föður þinn og móður. Það er hið fyrsta boðorð með fyrirheiti til þess að þér vegni vel og þú verðir langlífur á jörðinni. Og feður, reytið ekki börn ykkar til reiði heldur ali þau upp með aga og fræðslu drottinn. Þrælar, hlýðið jarneskum húsbændum ykkar með lotningu og ótta af einlægni hjartans eins og það væri Kristur. Ekki með augnaþjónustu eins og þeir er mönnum vilja þóknast, heldur eins og þjónar Krists að gera vilja Guðs af heilum huga. Þjónið eins og drottinn ætti í hlut og ekki menn. Þið vituð og sjálfir að sérhver mun fá aftur af drottni það góða sem hann gerir, hvort sem hann er þræll eða frjáls maður. Og þið sem eigið þræla breytið eins við þá, hættið að ógna þeim. Þið vituð að þeir eiga í himnunum sama drottin og hann fer ekki í manngreinar álit. Að lokum. Styrkist í drottni og krafti máttar hans. Klæðist alvæpni Guðs til þess að þið getið staðist vélabrögð djöfulsins. Því að baráttan sem við eigum í er ekki við menn af holdi og blóði, heldur við tignirnar og völdin, við heimsdrottna þessa myrkurs, við andaverur vonskunar í himinn geimnum. Takið því alvæpni Guðs til þess að þið getið veitt mótstöðu á hinum vonda degi og haldið velli þegar þið hafið sigrað allt. Standið því girt sannleika lendar ykkar og klætt réttlætinu sem brynju og skóuð á fótunum með fúsleik til að flytja fagnaðarboðin frið. Takið umfram allt skjöld trúarinnar sem þið getið slökkt með öll logandi skeiti hins vonda. Setjið upp hjálm hjálpræðisins og grípið sverð andans, Guðs orð. Gerið það með bæn og beðni og byðið á hverri tíð í anda. Verið þannig árvökul og stöðug í bæn fyrir öllum heilögum. Byðið fyrir mér að mér verði gefin orð að mæla, þá er ég lík upp munni mínum til þess að ég kunngjöri með djörfung leyndardóm fagnaðar erindisins. Boðberi þess er ég í fjötrum mínum. Byðið að ég geti flutta með djörfung eins og mér ber að tala. En til þess að þið fáið einnig að vitum hagi mína, hvernig mér líður, þá mun Tíkikus, minn elskaði bróðir og trúi aðstoðamaður í þjónustu drottins, skýra ykkur frá öllu. Ég sendi hann til ykkar engum í því skyni að þið fáið að vita hvernig mér líður og til þess að hann uppörfi ykkur. Friður sé með söfniðinum og kærleikur með trúnni frá Guði, föður og drottni Jesú Kristi. Náð sé með öllum þeim sem elska drottinn vorn Jesú Krist með ódauðlegum kærleik.
1: Þetta er útvarp boðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flyttur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
2: Eruð allt tilbúin? Þið eru tilbúin? Er þið tilbúin þegar Jesús Kristur kemur aftur til jarðar? Já, sagði ein rödd núna. Stefnum að því, sagði önnur. Og önnur rödd segir, ég vona það. Trúir þú að Jesús komi aftur til jarðar? Við trúum því. Veistu hvað gerist þá? Ertu virkilega viðbúin að taka móti Jesú Kristi þegar hann kemur? Ég veit þetta er okkur svona blóðborið að þið er ekki allt og kokröst og djörf að segja já, já, já, ég get, ég tilbúin og svo framvegis. Þetta er eitthvað svo eðlilegt að vera hófær og auðmjúkur, sérstaklega gagnvart almættinu. Og þegar Kristur, drottinn okkar og frelsari, er að koma aftur eins og Guðs segir að það muni gera og það meira segja innan skams. En hugsa við virkilega það hvort að við séu tilbúin. Erum við að gera eitthvað í því að undirbúa okkur fyrir komu Jesu Krists? Þetta virkilega þessi virði að hugsa þetta. Því að Kristur fer að koma. Og Kristur segir sjálfu frá því í Guðspjöllunum að þegar mannssonur kemur í skýjum himinsins, þá munu margir hrópa á fjöllin og klettana að hrynja yfir sig frekar en að þurfa að horfast í augu við Jesu Krist. Eru slíkir tilbúnir? Nei. En hvað erum við þá að gera til þess að undirbúa okkur fyrir komu drottins? Já.
3: Ég maður bara treystir á náð Guðs, það er það eina sem maður getur gert.
2: Það er heilmikill undirbúningur, er það ekki?
3: Ég finnst að ég hef ekkert fram að færa. Þannig að það, ef að Jesú bjarga mér ekki, þá ég bara glatað. Það bara hreina línur.
2: Gott, þakkaði fyrir þetta reyn minn. Að gera sér grein fyrir þessu er undirbúningur. Það er heilmikill undirbúningur. Og þetta er eftirvill besti undirbúningurinn. Að gera sér grein fyrir því að við erum svo óverðug gagnvast líku almætti og syndlausum frelsara því að við finnum þá til synda sektar okkar. Og við vitum að við erum bara alls ekki tilbúin að mest kost ekki eigin mætti og eigin verðleika. Og það er rétt sem hér er verið bent á við eru glata manneskjur nema að náð drottins komi til. En þá verðum við líka þykjana. Og það með þökkum. Og drottin þráir að sjá okkur lifa þannig lífi að við getum lofað hann og vegsamað hann fyrir þessa undursamlegu nátt. Nú ætli ég að byrja ykkur að lesa fyrir mig. Við finnum þetta á blaðsíðu 33 í Nýja testamenti. Það er Matteus 24 og það er vers 44. Er ykkur sem að vill lesa þetta fyrir mig? Gjörðu svo vel. Númer 44.
4: Verið þér og viðbúnir. Því að mannssonum kemur í þér á þeirri stundu sem þér ætlið eigi.
2: Já. Ef við heyrað aftur bara svona til að árétta það.
4: Verið þér og viðbúnir því að mannssonum kemur á þeirri stundu sem þér ætlið eigi.
2: Já, takk fyrir. Með öðrum orðum, Kristur hér að segja, ég kem þegar þið eigið ekki vona mér. Erum við ennþá jafndjörf? Það voru vist bara einu að tæri á rætti sem að sagði já á þann. Erum við enn jafndjörf að segja já? Þau eru tilbúin. Nú ég ekki reyna að gera lítið og trú ykkar vinir. Ég aðeins að brýna ykkur og sjálfa mig ekki síst. Við viljum, við þráum, við eigum að vera klár þegar hann kemur. Nú ætla ég að lesa þarna aðeins á undan þarna frá versi 42. Það segir, vakið því þér vitið eigi hvaða dag drottinu það kemur. Þannig er önnur ástæð. Við vitum ekki hvernig það kemur en hann mun koma. Svo segir hann, það skiljið þér að húsráðandi vekti og leti ekki brjótast inn í húsið ef hann vissi á hvaða stundu nætur þjófurinn í kæmi. Hugsaðu ykkur þegar að einhver fyrir sumarfrí og kemur heim og það er búið að rústa öll á heimilin. Það er búið að stela öllu steini léttara. Það er allt horfið. Allt sem einhvers virði er. Haldið þegar viðkomandi fjölskylda hefði ekki verið heima eða hefði átt von á þessu. Fólki var ekki undir þetta búið. Og við erum oft óundir búið fyrir áföll á svo mörgu tagi bara í daglega lífinu. En vinir, þegar við gerum okkur grein fyrir þessum áföllu hjá nágrannum okkar og stundu hjá okkur sjálfum, eitthvað brennur, eitthvað eyðilegst, eitthvað skaðast eða við veikjumst og við verðum fyrir slysi og hefði ég undirbúið mig. Hefði ég verið klar, hefði ég áfram að öðruvísi. Nú er Guð að að vara okkur við, nú drottin að leggja sig í líma. Hann minnir okkur á aftur og aftur og aftur í gegnum öll guðspjöllin, í gegnum alla biblíuna, drottin mun koma aftur. En eru menn að undirbúa sig fyrir það? Er kristið fólk almennt að gera sig klár fyrir drott? En eru menn að undirbúa sig fyrir það? Er kristið fólk almennt að gera sig klár fyrir komu drottins Jesu Krists? Yfirleitt ekki.

0: þá kemur Kristur og þá er allt og seint að fara gera sig klár að undirbúa sig. Og Kristur í kærleika sínum, hann er að segja okkur að vaka því að þér vitið ekki hvaða dag drottinn kemur. Hugsið ykkur Daniel. Já, gjörðu svo vel.
1: Þetta náttúrulega er óðalega mikið í spurningu trú.
0: Já.
1: Að geta því raunum verið að trúa því.
0: Já.
1: Kristur muni bara yfir höfuð komast upp.
0: Það út af fyrir sig er heilmikið. Já, og það er undirbúningur.
1: Það er alveg rosalega mikið.
0: Já.
1: Og hérna ég er stundum verið spurður að því hvort að ég sé trúaður maður.
0: Já.
1: Ég hef bara aldrei treyst með þess að segja já.
0: Já.
1: Ég hef sagt sko að hérna ég hafi nú ákveðna svona tilburði í þá veru allara. En mér finnst þegar maður segir sko að maður sé trúaður maður, þá er maður að kveða upp úr með einhvern ákveðin árangur.
0: Já, já.
1: Veist mér?
0: Já.
1: Ég hef aldrei bara þorað að segja að ég hef náð þessum árangri.
0: En akkur getum við ekki leift okkur það? Að láta í ljósi þessa von sem að apostillinn kallar fullvissu og hafa þá ástæða til að gleðjast yfir þessari fullvissu. Þessari von, hann setur markið hátt. Svo kemur hann til þessi undursamlegi frelsari og gerir allt sem gera þarf. Af því að við getum það ekki. Af því að þú og ég, við gerum okkur grein fyrir því, þetta er útilokað fyrir okkur. En samt segir hann, treysti mér fyrir sáluhjálp ykkar. Bara treystiði mér. Þá getið þið hafið upp höfuð yðar og glaðast því að lausnir er í nánd við syndararni. Við getum glaðst og fagnað í þessari von, þessari fullvissu. Ég ætla að minna ykkur á Daniel og félaga hans. Þeir eru trúaði drengir, ungir, kannski 18 ára, 20 ára, eitthvað á þessum aldri í blóma lífsins heima í Jerusalem, lífið leki lindi, það var yndislegt að vera til. En þeir þekktu reyningarna, þeir þekktu spádómana, þeir vissu, þetta er ekkert alltaf svona og þeir treystu Guði fyrir velferð sinni. Þeir voru klárir, þeir voru tilbúnir og þeir voru tilbúnir að láta lífið fyrir þessa von og þessa sannfæringu. Jafnvel þó að þeir þurftu að líða mikið og láta lífið, þá voru þeir samt fullvissir að handan við þetta allt saman, fyrir handan við gröf og dauða, að það voru upprisa og það er frelsari sem kemur og endurreisir okkur til eilífs lífs. Jæja, svo kemur Nebukadnesar, hershöfðingi Babilóníu borgar og hertekur borgina. Og svo verður hann konungurinn í Babilón, bara örfa á viku seinna. Og Daniel og félagar hans þrýr, þeir eru teknir sem fangar til framandi landsverða, marsir í gegnum meðurverkið að langa leið og þetta var ekki auðvelt líf. Allt vonlaust, allt runi. Ættingjarnir kannski margir hverjar hafði verið drepnir, hús brenn, borgin eyðilög, þessi perla, Guðs, Jerusalem, allt í rúst og nú voru þeir í hlekkjum og leið til framandi lands. Voru þeir tilbúnir? Já, þessi menn voru tilbúnir. En svo er þeir ekki fyrir komnir til Babilón og konungur setja þá til menta og mikill að forréttinda og þeir fengu að borða mat á borði konungs og þeir voru komnir upp að hátind lífsreynslu sinnar á ný og lífið lék við þá. Þá gerist það að ég veit ekki hvar Daniel hefur verið stattur en félagarnir þrír þeim er skipað ásamt öðrum höfðingjum í ríkinu að tilbiðja líkneski sem táknaði konunginn og ef ekki gerða er þið líflátni. Nú ætlum ég að spyrja ykkur, voru þeir tilbúnið þarna? Í glæsileika lífsins heilbrigðir ungir menn viðurkenndir af sjálfu konunginum að vera þeir bestu á með að ráðgefa hans. Sjáu þessa jó-jó reynslu, það er allt brett og eyðilegt heim í borginni, ættingjarnir, drefnir og það beið þeirra fangavist, ömulega ævi í framandi landi en allt í henni komnir að hátind lífsins á ný, viðurkenndir af sjálfu konunginu. En svo fáður líflátshótu. Þeir voru ekki á því að bregða

guði sínum eða trú sinni. Af því að þeir voru undirbúnir. Þeir voru viðbúnir. Þeir voru viðbúnir að deyja. Þeir voru viðbúnir því að lífið endaði þarna. En þeir voru trúir og aftur fóruður upp á hátind lífsreynslu sinnar. Og næst er það, og þeir lesum þessa þrjá í þriðja kaflanum í Daniels bók, það sem er átt að tilbyrja líkneski. Svo er það í sjötta kaflanum að Daniel, honum er hóta að vera getinn af ljónum, klórhungruð ljónum í ljónakriði, ef að hann ekki tilbæði konungin, bara í nokkra daga. Hann var ekki á því að bregðast guði sínum eða trú sinni eða trúarjáningu sinni. Daniel var undirbúin. Svo þegar við komin yfir í 12. kaflan í Daniels bók, að þá lesum við að undir lokin þá verða aftur allt ósköp huggulegt, því að það segir að þekkingin muni vaxa, og það er með þekkingunni sem að þægindin koma, farsímar og sjónvörp og flugvélar og elflögar og hvaðina. Mjög spennandi að lifa í dag. En það er í sama kafla, í 12. kaflanum, það sem boðað er endalok heimsins. Og við erum að tala okkar tíma, því að 12. kaflin í Daniels bók fjallar okkar tíma. Nú spyr ég einu sinni ennvinur, og taki ég þá hugsun bara með okkur heim og svariði þessu bara svona í ykkar eigin brjósti. Erum við tilbúin? Erum við tilbúin? Kristur fer að koma, en erum við tilbúin?

0: Jesús pide þér að fylgja sér.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við biðjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

þrælar og þrælahald í Biblíunni. Spurt höfðu verið, gerði Jesús Kristur eitthvað til þess að stöðva þrælahald þegar hann var hér á jörðu? Já, það gerði hann svo sannarlega. Í Biblíunni er allmikið fjallað þræla og þrælahald og af þeirri umfjöllun er augljóst að Jesús kom í heiminn sérstaklega til þess að leysa alla syndara undan þrælahaldi. Bæði þrælahaldi syndarinnar yfirleitt, svo og einnig frá óréttlátu þrælahaldi því sem menn leggja á annað fólk. Syndin er mikil áþján og er því þrælahald af versta tagi. Jesús vill leysa alla undan slíkum þrældómi. Jesaja leggur áherslu á þetta atriði í 61. kafla í Jesaja bók og ég les þar í fyrsta versi eftirfarandi. Andi Drottins er yfir mér, af því að Drottinn hefur smurt mig. Hann hefur sent mig til að flytja nauðstöddum gleðilega boðskap og til að græða þá sem hafa sundurmar í hjarta, til að boða herrteknum frelsi og fjötruðum lausn. Jesaja leggur enn frekar áherslu á slíka lausn frá þrælahaldi syndarinnar, þar sem að skrifar eftirfarandi í 42. kafla Jesaja bókar og það er 67. vers sem eru þannig. Ég, Drottinn, hefi kallað þig til réttlætis og held í hönd þína. Ég mun varðveita þig og gjöra þig að sáttmála fyrir líðin og að ljósi fyrir þjóðirnar, til að opna hinn blindu augun, til að leiða út úr varðhaldinu þá er bundnir eru og úr dýflissinu þá er í myrkri sitja, tilvitnun endar. Þetta er hið háleita markmið Drottins, að veita öllum tækifæri til þess að njóta frelsis og hamingju alla eilífð. Slíka björgunar aðgerð borgar himinin dýru verði, enda varð Kristur að láta lífi til þess að kaupa okkur þetta frelsi. En Guði er líka mjög annt að menn, þótt syndara séu, njóti frelsis hér á jörðu, eins og augljóst er af eftirfarandi orðum Jeremías spámanns, sem við finnum í 30. og 4. kafla Jeremías bókar, og ég les frá 9. versi sem segir á þessa leið. Hver maður skildi gefa frjálsan þræl sinn og ambátt sína ef þau væru hebresku maður og hebresk kona svo að engin júta maður hefði ættbræður sína að þrælum. Og allir höfðingarnir hlýttu því og allur líðurinn þeir er gengist höfðu undir sáttmálan að hver skildi gefa frjálsan þræl sinn og ambátt sína svo að hann hefði þau eigi framar að þrælum. Þeir hlýttu og gáfu þau frjáls. Hér er Drottinn að gefa fyrirmæli það að öllum þrælum skulu veitt frelsi. Þessum fyrirmælum var hlýtt, en aðeins skamman tíma, þar sem gyðingar tókuðu fyrri hætti og hneftu fólk aftur í þrældóm, þvert ofan í fyrirmæli Drottins. Þess vegna segir Jeremía þetta sem við nú lesum í 11. versi. Þar segir, en seinna sóttu þeir aftur þrælana og ambáttirnar er þeir höfðu gefið frjáls og gjörðu þau að ánauðugum þrælum og ambáttum. Síðan minni Drottni gyðinga á þá staðreynd að þeir hafi sjálfur verið þrælar í Egyptalandi og að hann hafi leitt þá til frelsis. Lesa núna frá 12. versi sem hljóða þannig. Þá kom þetta orð Drottins til Jeremía. Svo segir Drottinn Ísraels Guð. Ég gjörði svo hljóðandi sáttmála við feður í það. Þá er ég flutti þá burt af Egyptalandi út úr þræla húsinu. Að 7 árum liðnum skulu þér hver og einn gefa lausan hebreska bróður yðar sem kann að hafa selt sig þér. Í 6 ár skal að vera þræll þinn en síðan skalt þú láta hann lausan frá þér fara. En feður yðar hlýttu mér ekki og lögðu ekki við eyrun. Fyrir árþúsundu var það viðtekin venja að menn hneftu frjálst fólk í þrældóm, jafnvel fólk af sínu eigin þjóðerni. Þannig var umhverfi sem Drottinn ávarpaði í áðurgreindum yfirlýsingum sem við vorum að lesa og þar kemur greinilega í ljós ákveðin viðleitni Drottins
til að frelsa alla þræla. En oft gerðist það líka að fátækt fólk gerði samninga við húsbændu sína að gerast þræla þeirra og fengu þeir í staðinn húsaskjól og uppihald fyrir sig og sína. Slíkt gerðist af illri nauðsyn. Ekkert ólíkt því og þegar menn þurft að segja sig til sveitar á Íslandi fyrr á tímum vegna fátæktar. Oft varð afleiðing slíkra samninga að algjöru þrælahaldi. Það var einmitt þess vegna að drottinn gaf gyðingum þau fyrirmæli að ekki mætti halda fólki þannig ófrjálsum lengur en í 6 ár. Þá yrði að gefa þeim frelsi. Þannig var drottinn sí og æ að hugsa frelsi og velferð allra manna, karla og kvenna. Gamla testamentið fullt af fyrirmæli Guðs er áttu að tryggja sjálfsög mannréttindi öllum til handa. Guð mjög á móti þrælahaldi. Hann skapaði mannfólki til þess að njóta fullkomins frelsis alla eilíf. Þegar við lesum það sem segir í 34. kafla Jesaja bókar og það í 15. og 16. vers eru augljóst að drottinn fullur vandlætingar yfir framferði þeirra þar að segja Íslandsmanna sem hneftu fólk í þrældóma nýju eftir að hafa gefið því frelsi. Við skulum lesa og byrjum á 15. versinu sem segir þetta. En nú tóku þér sinnaskiptum og gjörðu það sem rétt var í mínum augum með því að boða hver öðru frelsi og gjörðu sáttmála fyrir mínu augliti í musterinu sem kennt við nafn mitt. En þér hafi snúið yður aftur og vanhelgað nafn mitt þar sem þér hafi hver og einn sótt aftur frelsin og ambátt þér höfðu gefið algjörlega frjáls og neitt þau til að vera þræla yðar og ambáttir. Hér enda þessi tilvitnun. Þetta meðal þess sem að finna í Gamla testamentinu. En hvað skildi Nýja testamentið hafa að segja okkur þræla og þrælahald? Við skulum skoða orð Jesu Krists og lesum í 4. kafla Lúkasarguðspjalls í 18. og 19. versi sem eru þannig. Andi drottins yfir mér, af því að hann hefur smurt mig. Hann hefur sent mig til að flytja fátækum gleðilega boðskap, boða bandingum laust og blindum sín, láta þjáða lausa og kunngjöra náðar ár drottins. Að þessu sjáum við að Jesús Kristur vildi ekkert þrælahald. Hann vildi að allir yrðu frjálsir, bæði frá þrælahaldi syndarinnar og svo einni frá venjulegu þrælahaldi sem menn leggja hver á annan. Þegar Kristur dó á krossinum á Golgata, þá leysti hann bandingja úr fjötrum dauðans. Þetta kallar Pál Postuli að við hertaka fanga. Fanga sem dauðin hélt í gröfinni. Við lesum orð Páls þaralútandi í 4. kafla Efesusbréfs og í 8. versi. Það segir, því segir ritningin, hann steig upp til hæða, hertók fanga og gaf mönnunum gjafir. En hvaða fangar voru þetta? Það Mattheus sem gefur okkur svarið við því og það að finna í 27. kafla Mattheus að Guðspjalls frá versi 50 og þar áfram, en þar segir svo. En Jesús hrópaði aftur hárri röttu og gaf upp andan. Þá rifnaði fortjald musterisins í tvennt, ofanfrá og niðurúr. Jörðin skalf og björgin klofnuðu, grafir opnuðust og margir líkamir helgra látina manna risu upp. Eftir upprisu Jesu gengu þeir úr gröfum sínum og komi í borginna helgu og birtust mörgum. Tilvitnun endar. Drottinn lítur á alla syndara sem þræla syndarinnar. Og alla dána sem fanga syndarinnar. En dauðin einmitt afleiðing syndarinnar. Það var því mjög svo táknrænn viðburður þegar margir helgir dánir menn risu upp úr gröfu sínum þegar Jesús dó því að þannig sýndi himnin okkur mönnunum að síða meir þegar Kristur kemur aftur í skýjum himinsins til þess að sækja fólki sitt. Þá skiptir ekki máli hvort fólkið dáið eða lifandi. Hann kemur til þess að leysa það allt
undan fjötrum og þrældómi syndar og dauða. Upprisa þessara helgu manna við krossdauða Jesu Krists var eins konar fyrsta uppskera eða fyrirheit allsherjar uppskeru allra þeirra sem frá upphafi mannkyns til endalokana hafa meðtekið hjálpræði drottins. Þessu nána lýst í öðru kafla Hebreabréfsins 15. versi þar sem segir að drottin muni frelsa alla þá sem af ótta við dauðan voru undir þrælkun seldir alla sína ævi. Í augum Guðs eru allir jafnir, enda leggur Páll postuli áherslu á þetta jafnræði allra manna frammi fyrir Guði þegar hann skrifar eftirfarandi í 3. kafla Kolossubréfsins og í 11. versi. Þar ekki grískur maður eða gyðingur, umskorinn eða óumskorinn, útlendingur, þræll eða frjálsmaður, þar Kristur allt og í öllum. Og aftur lögð áhersla á hið sama þegar við lesum eftirfarandi yfirlýsingu í 6. kafla Efesusbréfsins í 8. og 9. versi sem hljóða þannig: Þér vitið og sjálfir að sérhver mun fá aftur af drottni það góða sem að gjöri, hvort sem hann þræll eða frjáls maður, og þér sem eigi þræla breytið eins við þá. Hættið að ógna þeim, þér vitið að þeir eiga í himnunum sama drottin og þér og hjá honum ekkert manngreinar álit. Og Galatamenn fengu samskona bóðska sem við finnum í 3. kafla Galatabréfsins og í 28. versi það segir: Hér engin gyðingur né grískur, þræll né frjáls maður, karl né kona, þér eruð allir eitt í Kristi Jesu. Það ber alltaf sama brunni í öllum yfirlýsingum Guðs í Biblíunni varðandi þræla og þræla hald. Guð hefur megnustu óbeit á öllu ófrelsi. Guð vinnur ekki aðeins að sáluhjálp manna, heldur einni að því að allir þrælar manna verði frjálsir. Sjáu til dæmis í 7. kafla í 1. Korintubréfi og það les ég frá 21. versi sem þannig: Varst þú þræll er þú varst kallaður? Set það ekki fyrir þig, en gjör þér gott úr því. En ef þú getur orði frjáls, þá kjós það heldur. Því að sá þræll sem kallaður í drottni frelsingi drottins. Á sama hátt sá sem kallaður sem frjáls, þræll Krists. Þér eruð verði keyptir, verðið ekki þrælar manna, og tilvinnun endar. En fremur rifjar Guð upp í Nýja testamentinu reynslu þjóðarsinnar sem þrælar í Egyptalandi og hann myndi refsa Egyptum fyrir 400 ára þrældóm þann sem þeir héldu Ísraelsmönnum í. Við lesum nánar það í 7. kafla Apostlasögunnar í 6. og 7. versi sem þannig: Guð sagði að niðjar hans myndu búa sem útlendingar í ókunnu landi og verða þjáðir og þrælkaðir í 400 ár. En þjóðina sem þrælkar þá mun ég dæma, sagði Guð, og eftir það munu þeir fara þaðan og þjóna mér á þessum stað, tilvitnun enda. En vissulega að finna fáeina leiðbeiningar í Nýja testamentinu sem virðast í fljótu bragði leggja blessun Guðs yfir þrælahald. En í ljósi þessi við höfum nú þegar séð í orði Guðs þræla og þrælahald, þá má alls ekki taka eftirfarandi texta Nýja testamentisins sem samþykki Guðs við þrælahaldi. Það allt annað sem vakir fyrir drottnum með slíkum yfirlýsingum. Hér koma þrjú dæmi sem öll eiga það sameiginlegt að Guð fjalla framkomu og viðhorf þeirra sem á annað borð hafa verið hneftir í þrældóm. Fyrst lesum við í öðru kafla Títusabréfs 9. versi. Hann segir: Áminn þræla að þeir séu undirgefnum húsbændum sínum og í öllu geðþekkir, ekki svörulir. Síðan segir hann í 6. kafla í 1. Tímóteusabréfi og 1. versi: Allir þeir sem ánauðugir þrælar skulu sína húsbændum sínum allan skilduan heiður,
til þess að ekki verði lastmælt nafni Guðs og kenningunni. Og að loku segir Páll Postuli og það er að finna í þriðja kafla Kolossabréfsins í 20. og öðru vessi. Þér þrælar verið hlýðnir í öllu jarneskum drottnum yðar, ekki með augnaþjónustu eins og þeir er mönnum vilja þóknast, heldur ég einlægni hjartans og ég ótta drottins og tilvitnun endar. Hér er drottin alls ekki að leggja blessu sína yfir þrælahald. Hann er þó að gefa þrælum leiðbeiningar það hvernig þeim ber að hegða sér í stöðu þræls eða ambáttar. Svo virðist af reynslu Jósefs þegar bræður hann seldu hann í þrældóm til Egyptalands forðum að hann einsetti sér að verða guði sínum ekki til skammar. Hann bar sig vel og reyndi sannur og trúfastur í öllu því sem að gerði þrátt fyrir allt það ranglæti sem honum var sýnt. Guð heiðraði trúfesti Jósefs og hollustu við sig þrátt fyrir erfiða kringumstæður og leiddi hann til æðstu valda í Egyptalandi. Drottin vill svo sannarlega að allir verði frjálsir, bæði hér á jörðu og í eilíðarríki hans.

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

0: Nú mun Magnea Sturludóttir taka til máls.
1: Komið í sælvinir og ég heilsa ykkur í Jesu nafni. Guð sendi son sinn, þau kalla hann Jesús. Hann kom til að elska, græða sár og fyrirgefa. Hann lifði og dó til að borga mína skuld og tóm gröfinni þarna til að sanna að frelsari minn lifir. Vegna þess að hann lifir, þá get ég horfst í augu við morgundaginn. Vegna þess að hann lifir, er allur ótti farin. Vegna þess að ég veit að hann hefur framtíðin í hendi sér og lífið þess virði að lifa því vegna þess að hann lifir. Hversu yndislegt að halda á nýfættu barni og finna stolti og gleðina sem því fylgir. En samt það stórkostlega fullvissan sem þetta barn getur haft á óvissu dögum vegna þess að hann lifir. Vegna þess að hann lifir get ég horfst í augu við morgundaginn. Vegna þess að hann lifir er allur ótti horfin. Vegna þess að ég veit að hann hefur framtíðin í hendi sér því lífi þess virði að lifa því aðeins vegna þess að hann lifir. Síðan dag einn mun ég fari við fljótið, ég mun hefja síðasta stríði með kvölum og síðan þegar dauðin víkur fyrir sigri mun ég dag einn sjá ljóstýrðar og ég veit að hann lifir. Þetta er yndislegur söngur sem ég hlusta ofta á og var að deila hana hér með ykkur núna. Þrátt fyrir það að það séu margar aldir á milli mín og Jóp að þá deilum við þessari fullvissu og þessum sannleika saman. Ég get einhvern veginn heyrt Jóp hrópa upp yfir sig þessum orðum. Ég veit að lausnari minn lifir. Já, vini vegna þess að hann lifir, þá get ég horfst í augu við morgundaginn. Engin ótti til staðar vegna þess að drottin minn hefur framtíðin í hendi sér. Engin ótti til staðar vegna þess að hann drottin minn lifir. Hann hefur framtíðin í hendi sér. Við þurfum ekkert að óttast, eins og segir í Jesaja 43. kaflanum og fyrsta versinu. Óttast þú eigi því að ég frelsa þig. Ég kalla á þig með nafni. Þú ert minn. Og í Matteus 28. kaflanum, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Já, lífið þess virði að lifa því vegna þess að Jesús lifir. Og þetta eru vers sem ég held mikið í vinir og talaði oft inn í mitt líf. Óttast þú eigi því að ég er með þér. Ég frelsa þig. Ég kalla á þig með nafni, þú ert minn, segir Jesús. Hann segir þetta við mig og hann segir þetta við ykkur vinir. Og hann er með okkur alla daga, allt til enda veraldar. Ég opnaði hans Facebook núna í vikunni, sem er svo sem ekkert nýtt, að hans að skrolla yfir og skoða nokkra færslur. En ég stoppaði svo við eina þeirra. Ekki einn í viðbót. Hugsaði ég, ekki einn í viðbót. Við mér blasti ungur maður og þrítusaldri. Faðir tveggja barna sem hafi tekið sitt eigi líf. Ég komst við. Því ég kannast við þessa tilfinningu. Að langa að yfirgefa þessa jarðvist. Að ljúka henni sjálf. Að sjá ekkert annað en myrkur sama hvert litið var. Ég var þá tveggja barna móðir og var að gangi gegnum mikla erfileika í mínu lífi. Brotin og tætt fálmaði ég áfram í myrkrinu eftir einhverju sem ég raun vissi ekki hvað var. En innst inni þráði ég frið í mitt hjarta og hugsaði um það hvernig ég gæti öðlast frið í hjarta og ró í hugann. Ég var ekki að glíma við áfengi eða fíknefni og hef aldrei þurft að glíma við það. Hvað var þá að? Af hverju þetta hugar angur? Í orði Guðs í Biblíunni, Biblíun okkar, orði Guðs, það segir eftirfarandi og við finnum það í Rómverjabréfinu þriðja kaflanum og vers 23. Allir hafa syndgað og skorti Guðs dýrð. Allir. Það vantaði eitthvað inn í líf mitt. Ég átti ekki lifandi trú á þessum tímapunkti, en ég var leitandi. Leitandi að einhverju sem ég gæti virkilega haldið í einhvers konar líflínu. En það var sama hvert ég leitaði. Myrkri virtist víða og enn allt og víða. Jafnvel þeir eða þær sem virðast ganga svo vel, þar einnig jafnvel skuggi eða myrkur að finna. Það einhver vöntun. Páll Postuli kallar þetta skort og við virðumst fara ýmsa leiðir til að fylla á þennan skort. Síðustu orð Steve Jobs, milljarðamæringur og einn af þremur einstaklingum sem stofnaði stór fyrirtækið Apple, en lést aðeins 56 ára gamall. Á dánarbeðinu sagði hann eftirfarandi. Ég hef náð toppnum á árangri í viðskiptum. Í augum annara er líf mitt árangur. Hins vegar, fyrir utan vinnuna, þá hef ég haft litla gleði. Í lok dags er ríkidæmi bara staðreynd sem ég hef vanist. Núna, liggjandi í sjúkrarúminu mínu, að rifja upp allt mitt líf, ger ég mig grein fyrir að öll viðurkenningin og auðurinn sem ég var svo mikið stoltur af, hefur dofnað og orðið tilgangslaust frammi fyrir yfirvofandi dauða. Þú getur ráðið einhver til að keyra bílinn þinn eða þéna peninga fyrir þig, en þú getur ekki ráðið einhver til að vera veikan og deyja síðan fyrir þig. Það hægt að finna hluti sem týnast og það hægt að finna þá aftur. En það eitt sem aldrei finnst þegar það hefur tapast og það lífið. Á hvaða stigi lífsins sem við erum stödd á núna? Á settum tíma munum við þurfa að horfast í augu við daginn sem tjaldi lokast. Elskaðu fjölskylduna þína, maka, börnin og vini. Komdu vel fram við þau og varðveittu þau. Þegar við eldumst og verðum vitrari. Gerum við okkur hægt og rólega grein fyrir því að ganga með $300 úr eða $30 úr sýnir bæði nákvæmlega sama tíma. Hvort sem við keyptum $300 eða $30 veski eða tösku, þá upphæðin inni því svo sama. Hvort sem við keyrum á $150,000 bíl eða $30,000 bíl, þá vegurinn og vegalengdin svo sama og við náum sama áfangastað. Hvort sem við drekkum vín með matnum fyrir $1,000 eða $10, þá kjötið það sama. Hvort sem húsið sem við búum í 100 eða 1000 fermetrar, einmanaleikinn svo sami. Þú mynd átta þig á því að þín sanna innri hamingja kemur ekki frá efnislegum hlutum þessa heims. Hvort sem þú flýgur á fyrsta flokks farrými eða á öðrum farrýmum, ef flugvélin hrapar, þá ferð þú niður með henni, sama hvar þú situr í vélinni. Þess vegna vona ég að þú áttir þig á því að þegar þú átt vini, bræður og systur sem þú ræðir við, hlærð með, syngur eða talar allt milli himins og jarðar, að þá það raunveruleg hamingja. Óumdeilanleg staðreynd lífsins. Ekki ala börninu ykkar upp til að vera rík og ég bæti hér við rík af heimsins gæðum. Fræði þau til að vera hamingjusöm. Þegar þau vaksa úr grasi munu þau vita virði hlutana en ekki verðið. Steve Jobs gerði sig grein fyrir því á dánarbeðinu að við kaupum okkur ekki gleði við eða hamingju. Hvorki fyrir okkur nýja afkomendur okkar. Við erum alltaf að reyna að fylla líf okkar af einhverju sem við vitum í raun ekkert. Akkverju. Hann lýsti þess einu sinni svo vel að Brynja minn og ykkur ykkar þekkir hann. Hann kom hérna upp með vitnisburð. Hvernig við reynum að fylla tómleikan í hjartan okkar með alls konar hlutum og efnum. Því kannustu dótið, það sem að börni fá svona eins og kassa og það stjarna og það hringur, kassalaga og þau að setja hlutina ofan í þetta. Stjarnan fyrir það sem stjarnan og ferirningurinn fyrir það sem ferirningurinn og svo koll að kolli. Hvert stykki á sér stað? Þegar við fullörnumst, þá eins og við séum alltaf að fylla þetta tómarúm sem myndast í hjarta okkar af alls konar hlutum og jafnvel hugbreytandi efnum. Og ef það passar ekki, þá reynum við að troða þessu inn og jafnvel berjum á það til að koma þessu inn. En það virkar ekki. Því að skaparinn okkar skapaði okkur til að eiga lifandi samfélag við sig. Hann þráir að við skiljum að það eina sem að passar í okkar hjarta lifandi Guð. Litla systir mín, sem samt 20 árum yngri en ég, spurði mig einu sinni, hvernig ég gæti verið svona viss að Guð væri til? Og ég man að við sátum í bíl, og hún búin að sitja lengi út í bíl því ég var að skilin af mér og sátum og spjöllum lengi saman svo segir hún, ég var búin að vera að tala Guð við hana þá segir hún, hvernig geturðu verið svona viss að Guð sé til ég horfði á hana og sagði svo vegna þess að ég finn það hérna og lagði hendin á hjartastað þess vegna ég viss Ég finn það hér. Þetta eins og eiga þann besta vin sem til þegar ég innilegt samtal og nærveru og njóti þess að vera saman. Þú finnur virkilega fyrir nærveru og kærleika vinarins. Jesús sagði í Jóhannesi 14. kaflanum Sá sem elskar mig Varð veitir mitt orð og faðir minn mun elska hann. Til hans munum við koma og gjöra okkur bústað hjá honum. Konungur konunguna vill búa hér innra með mér. Í mínu hjarta og í þínu hjarta. Nær getur hann ekki búið en hér innra með okkur. Hann getur ekki búið nær. Í upphafi var orðið og orðið var hjá Guði. Og orðið var Guð. Hugsið ykkur vinir. Í upphafi var orðið. Þetta. Hér. Orðið. Jesú. Hann var í upphafi hjá Guði. Allir hlutir urðu fyrir hann, án hans varð ekki neitt sem til Í honum var líf og lífið var ljós mannana. Ljósið skín í myrkrinu og myrkri tók ekki á móti því. Tókuðu eftir yfirnir að það segir ekki ljósið skein í myrkrinu. Í þátíð Það segir ljósið skín í myrkrinu. Sem segir mér að þetta ljós sem Jesús Kristur, Immanúel, Guð með oss, Guð með okkur, enn til staðar fyrir alla þá sem vilja þykja það sem guðdómur býður upp á. Ljósi sem skín mitt á meðal okkar. Ég var að tala við aldraða vinkonu mína þar sem hún var að deila með mér þegar hún eignaðist lifandi trú. Hún sagði, það var svo stórkostlegt að upplifa hvernig grasið varð allt í einu svo grænt. Og blómin svo björt og ég sagði við hana að þetta hefði einmitt ég sjálf upplifa það varð allt svo bjart það var eins og fyrir sjónskertan einstakling geti ímynda mér að fá ný glerugu og sjá lífið í skýrara ljósi óreiðan sem var hérna í höfðinu á mér var eins og bækur sem hafði verið rutt úr hillunum og það var ekkert skipulega á neinu. Allt í einu fór eitthvað rofa til í þessu bókasafni og bækurnar hver og fætir annari komist á sinn stað. Það gerðist ekkert samstundis, heldur með tímanum. Og það svo stórkostlegt, vinir, og þegar maður eignast svona samfélag við drottin. Ég var einmitt, hún Þórdís var að vitna í hérna orskviðana á þann og ég búin að vera svolítið þar núna. En þar segir akkur þetta og þetta talaði svo til mín. Það segir son minn, en ég veit að drottin að tala mig líka. Dóttir mín, börnin mín. Ef þú veitir orðum mínum viðtöku, og geymir boðorð mín hjá þér, svo þú ljáir spekinni athygli þína, neyir hjarta þitt að hyggindum. Ef þú kallar á skynsemina og hrópar á hyggindin, ef þú leitar að þeim sem að silfri og grefst eftir þeim eins og fólknum fjársjóði, þá munt þú skilja. Hvað ótti drottins og öðlast þekking á guði. Því að drottin veitir speki að munni hans kemur þekking og hyggindi. Hann geymir hinu ráðvöndu gæfuna skjöldur þeirra sem breyta grandvarlega með því hann vakir yfir stígum réttarins og varveitir veg sinna guð hrættu. Þá munt þú skilja hvað réttlæti og réttur og ráðvendni í stuttu máli sérhverja braut hins góða. Því að speki mun koma í hjarta þitt og þekking verða sálu þinni yndisleg. Þegar ég opnaði hurðinu upp á gátt og hleyfti ljósinni inn og bauð Jesu velkomin inn í mitt líf og hjarta, þá vék myrkrið fyrir ljósinu. Nýtt líf tók að vaxa innra með mér og það óx og enn að vaxa. Því eins og Jóhannes skírari sagði, hann þarf að segja Jesús á að vaxa en ég á að minka. Lindiseinkun Jesús á að eflast og stækka í mér og þér, vinir. Ekki bara í mér. Dýrð Guðs á að lýsa í hjartum okkar. Allir hafa syndgað og skortir Guðs dýrð. Það segir allir. Öllum skortir Guð. Þar til að þú býður hann velkominin í þitt líf. Þetta er skorturinn sem að heimurinn að glíma við í dag. Það þetta, þessi fæða, andlega fæða, Guð í okkar líf. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn, eingetinn, til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Ég skil það í dag að ég dýru verði keypt. Jesús keypti mig undan böli syndarnar með blóði sínu. Til þess að ég gæti eignast á gleði, þann frið, þá hamingju sem ég á í dag. Og ekki bara í dag. Heldur, eins og vorum að lesa um, eilíft líf. Eilíft líf, Jesús var fórnað fyrir mig og ekki bara fyrir mig, heldur þig. Guð sendi son sinn. Þau kalla hann Jesús. Hann kom til að elska, græða sár og fyrirgefa. Vegna þess að hann lifir er allur ótti farinn. Vegna þess að ég veit að hann hefur framtíðina í höndum sér. Að þá er lífið þess virði að lifa því. Það er svo sannarlega ljós í myrkrinu. Ég er vitnisburður að það er ljós í myrkrinu. Ég á fjögur uppkomin börn í dag og tengdabörn. Og sjöunda barnabarnið kom í heiminn núna þegar þetta tala fyrir hálfu mánuði síðan. Ég á Guði allt að þakka. Ekki bara fyrir lífið í dag. Heldur það að vera alltaf til staðar fyrir mig og leiða mig áfram í þessu lífi. Því að svo elskaði Guði heiminn að hann gaf sinn enga son til þess að hver sem á trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Heldur hafi eilíft líf.

segja við þig sem hlýðir á þennan boðskap. Það er ljós í myrkrinu. Og þetta ljós ber heiti Jesús. Hann það eina sem passar í þetta tómarum í hjartanu. Ekkert annað passa þar en þú verður að bjóða honum inn í þitt hjarta. Gefði Jesús tækifæri. Óttast þú eigi því að ég frelsa þig. Ég kalla á þig með nafni, þú ert minn. Jesús þekki þig og að kalla á þig út úr myrkrinu og inn í ljósið. Taktu hann á orðinu og segðu, já drotti minn, hér ég. Taktu hann á orðinu og segðu, já drotti minn, hér ég. Við skulum byrja saman, vinnir. Kæri himneski faðir, drotti minn, elskulegi faðir, við þökkuðu fyrir þá dýrmætti gjöf sem þú gafst okkur, drotti minn. Elskulegi faðir, ég byðum að fyrirgjóð okkur það hversu blind við erum fyrir þessari gjöf, drotti minn. En ég byð þess að hver sá sem áhlýðir megi finna þann boðskap sem þú vilt tala til einstaklingana. Að það ljós í myrkrinu og þú ert að ljós og þú þráir að teygja þig og snerta fólkið. En eins og við höfum sagt áður að þú ert að mikill herramaður að þú bíður eftir að þér sé boðið inn. Svo ég byrðist drottin minn að fólk skilji það að það þarf að opna hjarta sitt fyrir þér og segja já drottin, þú ert velkomin í mitt líf. Þannig byrði fyrir þeim sem að áhlýða að þau megi taka þig á orðinu drottin og fá að lifa því lífi sem að þú ætlaði þeim alveg frá upphafi að þau eignist þetta líf í fullri gnægð í þér drottin minn. Elskulegi faðir, þess byrð ég og þakka í Jesu blessa nafni. Amen. Takk okkur fyrir minnur.

Engin á meiri kærleika en Guð faðir okkar og engin hefur gefið stærri gjöf. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Megi þú vera þeirri gæfu aðnjótandi að þykja stærstu gjöf sem hefur nokkuð tíman verið gefið. Blessuna kveðja, útvarpboðin, útvarpið sem flytur landsmönnum fagnaðar boðskapin Jesú Krist.

27. sálmur. Drottinn er ljós mitt og fylkingi, hvern ætti ég að óttast? Drottinn er vígi lífs míns, hvern ætti ég að hræðast? Þegar illvirkjar nálgast mig til þess að fella mig, þá verður það andstæðingar mínir og óvinir sem hrasa og falla. Þegar her sest mig, óttast hjarta mitt eigi, þegar ófriður hefst í gegn mér, er ég samt örugur. Eins hef ég beðið drottinn, það eitt trái ég, að ég fá að dvelja í húsi drottins alla ævidaga mína, til þess að fá að skoða yndisleik drottins, sökkva hann mér niður í hugleðingar í musteri hans, því að hann geymir mig í skjóli á óheilla deginum. Hann felur mig í fylsnum tjaldsins, lyftir mér upp á klett. Þess vegna hefst upp höfuð mitt fyrir óvinum mínum umhverjus mig að ég með fögnuðum eigi færa fórnir í tjaldi hans, syngja og leika drottni. Heyr drottin, ég hrópa hátt, sín mér miskun og svara mér. Mér er hugsa til þín, er sagði, leitið auglitis míns. Ég vil leita auglitis þíns drottin, hylg eigi auglitit fyrir mér. Vísa þjóni þínum eigi frá í reiði. Þú hefur verið fulltingi mitt, hrind mér eigi burt, yfirgef mig eigi, þú guð hjálpræðis míns. Enda þótt faðir minn og móðir hafi yfirgefið mig, tekur drottinn mig að sér. Vísa mér veg þinn drottinn, leið mig slétta braut, sækir óvina minna. Já, ofursenn mig eigi græðki andstæðinga minna, því að falsvitni rísa í gegn mér, og menn er spúa rómælum. Ég treysti því að fá að sjá gæsku drottins á landi lifenda. Vona á drottin verið örugur og hugrakkur, já vona á drottin.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Ég hef verið fjarverandi undanfarið, eins og einhverjir hafa tekið eftir. Og eftir því sem að vikunum fjölgaði, kvíldardagunum fjölgaði, fór mér að líða vel. Ég var ekki sátt við þennan dag. En kringustæðina hjá okkur eru stundið þannig að við þurfum bara að taka þeim og gera sitt besta. En það er yndislegt að vera komin aftur. En hérna, já, ég fór að íhuga þessa hluti í sambandi við kirkjuna og kirkjusókn og hjálpræði Guðs. Og ég setti á blað hérna nokkra svona hugsanir í þessu sambandi og bara deila því með ykkur. Og þetta heitir þessi nokkur ormin í dag, það heita hvers vegna sæki ég kirkju. Og ég les hérna fáin vers í öðrum kaflanum í Hebreabréfinu. Og það stendur Það bara lesa svolítið samhengið. Bræður heilagir, þér eru hluttakar himneskar köllunar. Gefið þið gætur að Jesú, postula og æsta presti hjáttningar vorar. Hann var trúr þeir sem hafði skipað hann eins og Mósi var það líka í öllu hans húsi. En hann verður meiri dýrðar, hann er verður meiri dýrðar en Mósi, eins og sá er húsi gjörði, á meiri heiður en húsi sjálft. Sérhvert hús er gjört af einhverjum, en Guð er sá sem hefur allt gjört. Mósi var að sönnu trúr í öllu hans húsi eins og þjótt til vitnisburður um það sem átti að verða að tala. En Kristur eins og sonur yfir húsi hans. Og hans hús erum við ef við höldum djörfunginni og voninni sem við miklum staf. Eins og ég sagði á framhaldi þessari reynslu minni núna undanfarið, þá fór ég að velta hlutum fyrir mér sem ég hefði kannski ekki annars gert. Þannig að eins og vorum að ræða saman að þess aðan við Magnea, að við förum hann hér og við byrjum og við fáum bænasvör, en þau koma ekki alltaf þannig að við þekkjum þau, konnistu við þau. Hvað þá við getum þakka fyrir þau. Þannig að það er svona upp og ofan hvernig að fer að þessu með okkur, börnin sín. En já, að hverju sækjum við kirkju? Og sérstaklega hvaða er sem að verður til þess að við gerum það stöðulega að trúfesti? Það getur verið þarft og gefandi og gott að íhuga eitt og annað í þessum efnum. En númer eitt hjá mér, ég punkta hérna niður nokkur atriði. Ég sæki kirkju til þess að brynja mig gegn móki og rænuleysi og jafnvel kæruleysi sem stöðuð sækir í sig veðri ef við veitum slíkum hugsunum aðganga að okkur. Ég sæki kirkju til þess að heyra velmenntaða guðfræðinga og ég ætla að skjóta inn í vel lesnum leikmannum eins og við búum að hér í okkar kirkju. Ræða dýpstu vandamál manns andans. Oftast verkar það á þá leið að málin skýrast, umhugsunarefni gefast og aðvaranir gegn öfgum og öfgastefnum sem flæða sem stór fljót mann á milli. Og í þriðja lagi þá sæki ég kirkjuna mína, vegna þess að mér þykir vænt safnaði samkomuhúsið. Og þá einstaklinga sem þanga að koma í leit að því sam og ég. Fræðslu í orði Guðs, verða sér út fögnuð og frið í samveru með sískinum í drottni. Í fjörðarlagi þá sæki ég kirkju vegna þess að ég fæ með því tækifæri til að kynnast prestinu mínu. Ég vil þekka hann sem mann og ég vil eignast trúna hans og að hann geti eignast minn trúna. Ég vil geta skilið hann og gefa honum tækifæri til að skilja mig svo að báðu veitist auðveldara að fyrirgefa ef slík staða skyldi einhvern tímann koma á því aðalda. Ég sæki kirkju vegna þess að þar er leitast við eftir bestu getu að gera kenningar Krists að veruleika í lífi okkar. Þar sem þær eru eina leiðin til að nema eða læra það sem mestu máli skiptir bæði í þessu lífi og í því komandi. Ég sæki sem sagt kirkju til þess að taka móti því sem drottin Guð vil gefa mér. Hvort heldur það berst mér í ræðu, í sálmum, lofsöngu eða spjalli okkar á milli. Það sem við leggjum fram spurningar og leitum svara er varða efni orðsins. Það gildir hvort heldur sem það sýknar eða sakverðir. Særir eða græðir, því að oft er ægi Guðs allt annað en notalegur. Hvort heldur það lætur mig vaxa eða minka. Og þegar ég stíg yfir þröskuldin hérna frammi, ætti fyrsta hugsun mín að vera til þín Guð kem ég með tómar hendur, títrandi ég varpa önd. Og ég sæki kirkju til að auðgast og styrkjast svo ég verði betur færum að vinna verk mín með trúmennsku og geti tekið því sem að höndum ber í trösti og af rósemi. Jú, hvers vegna? Eitthvað ég vitund minni, einhver djúpstæðu þáttur hefði innra með mér, segir mér að tenging mín við orð Guðs í kenningum Krists, þetta snýst lífshamingju, mína lífshamingju og allra þeirra sem að eiga stundir með Guði sínum í orði hans. Að sækja kirkjuna mína og systkin mín þar, sé ég í raun og sannleika fullkomlega ómissandi. Upplifun mitt í þreytandi, krefjandi og oft truflandi daglegum veruleika sem maður þarf vissulega að lifa í og takast á við. Og þess vegna er þetta þvílík mikið lausn fyrir okkur að koma í hús Guðs og geta rætt þar við hann og hlustað á hann og gera það í gleði og þeim friði sem Jesús orðar í 14. kafla Jóhannesar. Frið læt ég yður eftir, minn frið gef ég yður. Ekki gef ég ykkur eins og heimurinn gefur, hjartaðið að skelfist ekki, nér að hræðist. Og vonandi hefur einhver gaman af þessu og jafnvel sé sjálfan sig í þessum kringstöðum. Við erum mjög hrifin oft þegar við byrjum að mæti kirkju og en svo gerist eitthvað. Það er einhver þreita, einhver lúi, einhver kæruleysi og við verðum að vinna gegn því. Það varðar alltaf miklu í tilverunni og lífi okkar. Að hafa ekki kjark til þess að hrinda þessu daglega áreiti frá okkur og kom til Guðs. En þetta nógu í byrju. Ég þakka ykkur fyrir.

Að setja saman púslumynd getur reynst erfitt verkefni, ekki síst þegar vantar sum stykkin. Eins það með söfnuðin. Þegar við erum öll til staðar með einum huga og ekkert lætur sig vanta, þá eru myndin heil og falleg. Við þörfnumst þín og þú þarfnast okkar. Komdu í boðunarkirkjuna.

Níundi sálmur. Ég vil lofa þér drottin af öllu hjarta, segja frá öllum þínum dásendaverkum. Ég vil gleðjast og kætast yfir þér, lofsingja nafni þínu, þú hinn hæsti. Óvinir mínir hörfuðu undan, hrösuðu og fórust fyrir augliti þínu. Já, þú hefur látið minn á rétti mínum og flutt málmi. Sest í hásætið sem réttlátur dómari. Þú er hastað á þjóðirnar, tortímtinum ógulegu, ámán af þeirra um aldur og ævi. Óvinurinn er liðin undir lok, rústir að eilífu. Og borgina hefur þú brotið, minning þeirra er horfin. Drottinn ríkir að eilífu, hann hefur reist hásæti sitt í dóms. Hann dæmir heiminn með réttvísi, heldur réttlátan dóm yfir þjóðanum. Og drottinn er vígi orðið hinum kúguðu, vígi á neyðartímum. Þeir er þekkja nafn þitt treysta þér, því að þú drottinn yfirgefur eigi þá er þín leita. Lofsingi drottni, þeim er býr á Sion. Geri stórverki hans kunn meðal þjóðana. Því að hann sem blóðs hefnir hefur minnst þeirra, hann hefur eigi gleymt hrópi hinna hrjáðu. Líkna mér drottinn, sjá þú eind mína er hatursmenn mínir baka mér. Þú sem lyftir mér upp frá hliðum dauðans, að ég megi segja frá öllum lofstýr þínum. Fagna yfir hjálp þinni í hliðunum síjóna dætur. Líðirnir eru fannir í grifju, þá er þeir gjörðu, fætur þeirra fastir í neti, því er þeir lögðu lengt. Drottinn er kunnur orðin, hann hefur háð dóm. Hinn ógvilugi festist í því er hendur hans hafa gjörð. Hinn er ógvilugu hrapa til heljar. Allar þjóðir er gleyma guði. Hinnu snauða verður eigi ávallt gleym. Von hinnar hrjáðu bregst eigi sífellt. Rísuðu drottinn lát eigi döðlega menn verða yfirsterkari, lát þjóðirnar hljóta dóm fyrir augliti þínu. Skjót liðnum skelki í bringu drottinn. Láta komast að raunum að þeir eru dauðlegir menn.

0: Jesús sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við biðjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
2: Jesús hafði mettað 5.000 manns og það var til þess, eins og segir í Jóhannesar Guðspjalli í 6. kafla, að fólkið áformaði að taka hann til konungs. Og þegar Jesús gerði sig grein fyrir þessu, að þá vék hann frá þeim og fór upp til fjallsins til þess að vera þar einn. En svo tók fólkið eftir því að Jesús var horfinn og lærisveinarnir líka, því þeir höfðu farið á bát yfir vatnið og Jesús var upp til fjalla. En í 24. versi segir einmitt þetta í Jóhannesi í 6. kafla, nú sáu menn að Jesús var ekki þarna fremur en lærisveinar hans. Þeir stigu því í bátana og komu til Kapernaum í leit að Jesú. Þeir fundu hann hinum yfir vatni og spurðu hann, Rabbi, hvenær komst þú hingað? Jesús svaraði þeim, sannlega segja yður, þér leitið mín ekki af því að þér sáuð tákn, heldur af því að þér átuð af brauðunum og urðuð mettir. Aflið yðar eigi þeirrar fæðu sem eyðist, heldur þeirra fæðu sem varir til eilífs lífs. Og mannssonurinn mun gefa yður, því á hann hefur faðirinn Guð sjálfur sett innsigli sitt. Þá sagði þeir við hann, hvað eigum við að gjöra svo að við vinnum verk Guðs? Jesús svaraði þeim, þetta er verk Guðs, að þér trúið á hann eða þann sem hann sendi. Og þá fóru þeir að spyrja meiri tákn og som framvegis og hann sagði að brauðið væri sem sagt komið af himni sem þeir þyrftu mest á að halda. Hér er sem sagt Kristur að reyna að innprenta fólkinu að það séu til mikilvægari hlutir í lífinu heldur brauð og eða matur og drykkur. Og hann hafði jo metta 5.000 og allir voru heillaðir. Og það gengur 12 karfir og þetta voru stórar körfur fyrir kefiði. Af afgangs, af mat eftir að vera búin að metta 5.000 manns og þá voru bara kallmenn þá eftir að bæta við kvenfólkinu og eflaust voru börn þarna líka kannski voru þarna 10, 12, 15.000 manns sem voru mettaðir af 5 brauðum og eftir tveimur fiskum eða svo og fólkið það var heillað þarna er maðurinn þetta er leiðtoginn honum skulum við fylgja Gerum hann að konungi, en þá var það sem Jesús stakk af og fór í felur. Og svo

segir hann þarna í versi 33. versi í sama kafla, brauð Guðs er sá sem stígur niður af himni og gefur heiminum líf. Þá sögðu þeir við hann herra, gef oss ætið þetta brauð, og þeir voru enn að hugsa matinn. Það komst ekki þannig að. Matur, drykkur, hér er einn sem sér fyrir öllu. Þá sagði Jesús þeim, ég er brauð lífsins. Þann mun ekki hungra sem til mín kemur og þann aldrei þyrsta sem á mig trúir. Og svo í samhengi síðan meir að þá fer fólk að tala um það sem hann segir. Hvernig í ósköpunum er hægt að borða þetta brauð sem hann er? Það er hægt að borða hins eða brauð, þetta sem fór svo í körfunnar eða afgangurinn af því. Þeir skildu þetta ekki. Og þeir leituðu að Jesu. Þeir leituðu að þeim Jesu sem gat útvegað þeim brauð. Ef þeir sá ekki þann Jesu sem var hið eilífa brauð. Og spurningin er með okkur í dag. Myndu við vera að leita ykkur öðru í dag? Eftir að hafa séð 5.000 manns eða kannski 15.000 mettaða að fá honum brauðleifum? Myndu við sækjast eftir þeim sem geti skaffa brauð? Og Jesús yrði ekkert ánægður með okkur en fólki hér áður fyrr sem var bara að hugsa tímalegt brauð eða tímalega fæðu. Ég er brauðið sem niður steig af himni, segir Kristur. Hvað sér fólk? Að hverju er það að leita? Að hverju er þú að leita? Hvað er þú að hugsa svona dagstaglega? Ertu að hugsa mat og drykk eða ertu að hugsa þetta eilífa brauð sem er Jesús? Og þegar þú meðtekur hann sem frelsara þinn að þá hefur það allt sem þú þart. Það er ekki þar með sagt að þú lifir í allsnægtum eða þú hefur allt sem þú þart. Og það sem skiptir mestu máli, þú hefur það veganesti sem gildir alla eilífð. Og er það ekki gott veganesti? Viktoría drottning sem ríkti lengi á meðal Breta, hún ákvað svona alltaf öðru hverju að fara í heimsóknir svona inn á almúa heimili og var þá stundu til búin eða fólk vissi ekki hver hún var. En í þetta sinn ákvað hún að heimsækja fátæklegt heimili þar sem kona ein bjó. Og allir vissu að hún var á ferðinni þegar hún kom á þetta heimili. Nema hvað konan sem þarna bjó var ákaflega trúið kona og kristin og sífellt að tala frelsana sinn við alla sem vildu heyra og nágrannarnir gerðu gerna grínaðinni. Og nú hugsaðu nágrannarnir sé gott til glóðurinnar. Hún sem alltaf talaði konungi sinn, frelsana sinn, Jesu Krist, hvern myndu hún segja að hefði verið mesti tignar gesturinn sem hefði komið í heimsótt til hennar? Væri það Jesús eða væri það Viktoría drottning? Og þeir gátu ekki beðið eftir því að drottningi færi í burtu til þess að geta komið með spurninguna á framfæri við þessa fátæku konu þarna. Og svo kom spurningin. Jæja, góða mín, hver er mesti tignagestur sem hefur nokkuð tíman heimsótt þitt fátaklega heimili? Og þeir byðu með öndin í hálsinum því þau hugsaðu með sér, ef að hún segði Jesús, að þá var hann að gera lítið úr drottningunni þeirra. En ef hún segði drottningin, hvað þá er Jesú sem hún var alltaf að tala Sko þau voru búin að finna hann alveg pottétti tilfelli til þess að geta hæðist að koninni. Hún sagði alveg án þess að hika, Viktoría drottning. Ha, er hvað þá með Jesú þinn? Jesú, það er allt annað með hann, hann á heima hér, hann er engin gestur. Og þannig er það að þessi texti sem að við eigum að kunna utan bókar og við finnum í opinberana bókinni í 3. kapitula og 20. versi, þar sem að sjálfur Kristur stendur við dyrnar. Já, hann segir, sjá ég stend við dyrnar og kný á. Sko, nú er að gestur, af því hann á ekki heima hjá hverjum þeim sem hann vill koma til.
en vill fá að búa þar og eiga þar heima. Hann segir, sjá ég stend við dyrnar og kný á. Ef einhver heyrir röst mína og líkur upp dyrunum, þá mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverðar með honum og hann með mér. Og þá mun að dvelja með okkur alla tíð. En það segir það hérna annars staðar í opinberunabókinni og það í 21. kaflanum, það sem að sagt frá nýja himninum og nýju jörðinni. Þegar að borgin helga sem drottinn að undirbúa fyrir fólk sitt, stígur niður af himni til jarðar og þá niður á jörðina sem verður endur sköpuð. Og það segir þannig í opinberunabókinni 21. þriðja vessi, Og ég heyrði raust mikla frá hásætinu sagði, sjá tjaldbúð Guðs meðal mannanna og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim Guð þeirra. Sjáði, þá á Guð heima, hér á meðalakkar. Þá var hann ekki gestur. Og það þetta sem Kristu þráir að fá að upplifa í okkar lífi. Að hann eigi heima í okkur, hjá okkur og meðal okkar en að hann sé ekki bara gestur. Og þetta leiði til þess að Kristur, frelsarinn okkar, hann mun taka okkur, hann mun eiga okkur og við verðum hans. Að eiga okkur eða munum við eiga hann? Það ennöfnilega sögð lítið saga af frægum predikara sem margir í kristinni trú þekkja og það var hann Moody sem að var mjög þekktur predikari. En svo var það einhvern tímann að prestar margir hverju voru samakomnir á fundi. Það var eins konar ráðningar fundur til að ráða nýja prest eða reyndar predikara, vakningapredikara til að starfa fyrir þá. Og þá voru ekki allir ánægði með að fá Moody. Þarna var einhver ungur prestur sem að vildi bara ekki fá hann. Og honum verður á að segja þegar hann heyrir að umræðnar er að neyjast í þá óttina að byðja Moody að verða þeirra vakninga predikari. Þá segir þessi ungi maður, hvað þykist þessi Moody eiginlega að vera? Þykist hann eiga heilagan anda eða ráða yfir honum? Og það var grafar þögn. Hvernig áttu menn að svara svona lögðu? Lossis var það að gamal reyndu prestur stóð upp og sagði Nei, hann á ekki heilagan anda. Heldur að það heilagan andi sem ræður í lífi Moody. Og Moody var ráðinn og var mörgum til blessunar. Við skulum að lokum lesa hér í fyrsta Jóhannesarbréfi og þið finnið þetta í fimmta kaflanum í fyrsta Jóhannesarbréfi þar sem segir í 11. og 12. vessi á þessa leið að sá sem ég byrja hérna með 10. vessinu sá sem trúir á Guðs son hefur vitnisburðin í sjálfu sér sá sem ekki trúir Guði hefur gjört hana lygara af því að hann hefur ekki trúað á þann vitnisburð sem Guð hefur vitnað son sinn. Svo kemur 11. vessið. Þetta vitnisburðurinn að Guð hefur gefið oss eilíft líf og þetta líf í syni hans. Sá sem hefur soninn á lífið. Sá sem ekki hefur Guðs son á ekki lífið. Hér verða að tala hver á hvern. Ef við eigum soninn, þá eigum við eilíft líf. Ef sonurinn á okkur, að þá eigum við eilíft líf. Svo hvort vegin sem við höfum það, að við eigum soninn eða sonurinn á okkur, við getum aldrei tapað. Því að þá eignust við eilífa lífið og frelsaran einnig og kærleiksríkan Guð og föður einnig og samfélag heilags anda einnig fyrir Alla muni, vinir, við skulum eignast lífið í frelsaranum Jesu Kristi.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Nú mun Guðný Sigfúsdóttir taka til máls.
2: Já, ég ætla að vera hérna með smá nokkur orð hérna í dag. Smá hugliðing. Það var bankað á dyrnar hjá mér fyrir nokkrum dögum. Og þegar ég opnaði dyrnar, sá ég þá stóð maður. Hann sagði ekki orð, en hann hélt á dagatali sem að rétti að mér. Hann horfði á mig, biðjandi augum. Hann var að bjóða mér að kaupa dagatal. Hann var greinlega mállaus og heyrnarlaus. Og ég velti fyrir mér hvernig hann hefði komist inn í stigaganginn, inn í blokkina. Án þess að geta sagt hvernig hann væri. Því blokkin er læst og hann verður að hringja og tala í dyrasíman til að láta opna fyrir sér. Eftir að hafa kvatt manninn og lokað hurðinni, þá horfði ég á hurðina. Ég fór að hugsa, hvernig hefði ég brugðist við ef það hefði verið Jesús sem hefði bankað og staðið fyrir framan mig þegar ég opnaði dyrnar. Að Jesús sjálfur frelsarinn hefði staðið fyrir framan mig og horft í augum mín biðjandi. Hvað myndi ég þá gera? Myndi ég ekki bjóða honum inn? Myndi ég ekki gleðjast og taka vel á mótunum? Jú, ég myndi fagna komu hans og bjóða honum inn til mín. Inn í litlu íbúðuna mína. Hann var komin til mín í eigin persónu. Ég myndi kannski stökkva til og stökkva glimjandanum í útvarpinu og reyna að taka til og fela ýmislegt sem ég vildi ekki að hann myndi sjá. Flýta mér að ná í biblíuna mína og setja hana upp á borð svo hann sæi hana, sæi að ég var að lesa hana. Og ef Jesús segði við mig að hann ætla að gista einu nóttu eða tvær hjá mér, myndi ég þá breyta daglegri rútínu minni, reyna að vera betri en ég er, sína kristilegri hegðun eða haga mér eins og ég héldi að myndi geðjast honum, eða bara vera ég. Jesús þekki mig og ég þarf ekki að látast vera betri en ég er, eins og segir í Sálmarnir 139. Og öðru til sjönda versi. Hvort sem sitast enn, þá veist þú það. Þú skynjar hugrenninga mínar álengdar. Hvort sem geng eða sitast enn,

ég vaksin. Hvert get ég farið frá anda þínum og hvert flúið frá augliti þínu? Já, Jesú veit allt mig, hann gjör þekki mig og hann veit allt hvernig ég haga mér. Hann sér í gegnum mig. Þessar hugleðinga mínar nærveru Jesú spruttu út frá því að deyftumbu maður bankað á dyrna mínar. Hann var kannski sendur á Guði til að minna mig á og gera mig meðvitaða trú mína og nærveru sína í lífi mínu. Og ég taka undir með Davíð konungi í sálmi 139 áfram í 23. og 4. versi. Prófa mig, Guð, og þekktu hjarta mig, rannsaka mig og þekktu hugsanir mínar. Og sjá þú hvort ég geng á glötuna vegi og leið mig en eilífa veg. Ég þakklátt fyrir að Guð með mér og þekkir mig. Ég þakklátt fyrir að hann notar ýmsar aðferðir til að minna mig á sig. Hann notaði þennan mann sem bankaði á dyrunum hjá mér til að banka á hjarta mitt. Og hann segir í Jeremía 33:3, kalla þú á mig og mun ég svara þér og kunngera þér mikla hluti og óskiljanlega þú hefur eigi þekkt. Og í Matteusi 28. kafla 20. versi segir, og kenni þeim að halda allt það sem ég hef boðið yður. Sjá, ég með yður alla daga, allt enda veraldarinnar. Og enn fremur í Jóhannesi 14. kafla 6. og 7. versi, ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Og ef þér þekki mig, muni þér og þekka föður minn. Héðan af þekki þér hann og hafi séð hann. Kæri vinir, leiði drottins eru alls konar að hjarta okkar. Við þurfum aðeins að koma auga á þær, opna hjarta okkar og meðtaka leiðbeiningar hans í líf okkar. Þá mun hann kalla okkur hinna blessuðu föður síns. Eins og segir í Matteus 25. kafla 23. og 4. versi. Þegar mannssonurinn kemur í dýrð sinni og allir englar með honum, þá mun hann sitja í dýrðarhásæti sínu og þá mun konungurinn segja við þá til hægri, komið þér hinni blessuðu, föður míns, og takið að erð ríkið sem yður var búið frá grundvöllum heims. Guð stórkostlegur og ég þakklátt fyrir eiga þá von að geta horft í augun á Jesú þegar tíminn kemur. Tíminn þegar kemur aftur og tekur okkur til sín í eilíða ríki. Amen.

Þegar Jesús knýr á dyr, presti nokkrum í Glasgow í Skotlandi barst til eyrna að kona í sókninni ætti ekki peninga til að borga húsaleiguna. Hann fór til að hjálpa henni, en þótt hann gerði vart við sig koma enginn til dyra. Nokkru dögum síðar hitt hann konuna og kvaðast hafa farið erindis leysu þegar hann hafði ætlað að gefa henni peninga fyrir húsaleigunni. Voru það þér, prestur? Spurði konan. Ég var heim allan daginn, en ég hélt að þetta væri húseigandinn að innheimta leiguna. Ég þorði ekki opna því ég átti ekki eyri. Oft verði Jesús að knýja dyra árangurslaust af því að fólk heldur að hann sé komin til að krefjast einhvers. Menn ætla að þeir verði fyrst að greiða það sem þeir skulda áður en þeir geti veitt Jesú viðtöku. Fyrir kemur að Jesús ber fast á dyrnar. Hann getur nota bæði veikindi og aðra þungbara reynslu til þess að snúa huga okkar til sín. En þá hyggja margir að þetta sé refsing. Nú ljóst að Guð vill ekki hafa neitt sama við mig að sælda úr því hann lætur mig þola þetta. Kærleikurinn verður ofta vera harðhendur til þess að hann geti frelsa. Takt eftir sambandinu milli hörku og mildi í þessum kunnu orðum í opinberun Jóhannesar, 3. kafla 19. til 20. vers. Alla þá sem ég elska, tifta ég og aga, verð því heilhuga og gjör yðrun. Sjá ég stend við dyrnar og kný á. Ef einhver heyri raust mína og líkur upp dyrunum, þá mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverðar með honum

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

Já, það var sungið hérna áðan hérna, mikil er miskun þín Guð. Og það var eitthvað þakkur að þetta sem var svo mikið í huga mér þegar ég fór að setja saman eitthvað til þess að tala hér í dag. Það var miskun Guðs. Og í sálmi 103:13 segir eins og faðir sýni miskun börnum sínum eins og við drottinn sýnt miskun þeim óttast hann. Guð miskunnsamur? Ég hef verið að hugsa það undanfarið því það svo mikið illska í þessum heimi. Það stríð og ófriður, náttúruhamfarir. Það svo mikil rugl og svo mikil örvænting. Örvænting sumra svo mikil að þeir taka jafnvel sitt eigið líf. Í minni fjölskyldu eru nákomnir einstaklingar sem hafa gert það og í minni vinnu sem þroskaþjálfi hef ég verið með einstaklinga sem reyndu margsinnis að skaða sig, skera sig, henda sig niður úr stigum og taka líf sitt. Öll þessi vanmáttakend, örvænting, reiði, öll þessi græðgi sem allstaðar og veldur óhamingju. Því ég heyri að einhver hefur tekist að fyrirfara sér, hugsaði stundum hver miskun þín Guð? Hvar Guð í þessum heimi, hremminga, allir þessari miklu örvæntingu fólks, allan heimin sem svo mikil að það tekur eigi líf. Við getum ekki skilið allt þetta og hver tilgangurinn eða einhver tilgangur? Já, ég enn hugsandi hvernig komið fyrir mörgum einstaklingum, hvernig þjóðfélagið að fólk sjá ekki ljósið í lífi sínu og taki af lífið sem Guð gaf því. Oft eru þessir einstaklingar með undirliggjandi þunglindi, áfekisvanda, alls konar vandamál eða hafa mistykið sig á göngu sinni í lífinu og mjög oft hefur einelti verið fylgifiskur í þessum vanda en það ekki alltaf ljóst hvað veldur. Ég ætla að lesa lítinn pistil sem ég fann í tölvunni minni eftir manni minn en hann hafði barist við þunglindi og andlega erfileika, alla sína ævi og alkoholisma. Og einn í niðursveiflinu hefur hann sett þessa hugleðingu sína blað en hann reyndi eitt sinn að taka lífsi. Hann sá ekki ljósið, myrkrið grúði yfir huga hans. Og svona þessi pistill. Riffillin sem þú átt mjög gamall og hann hefur lengi verið í eigu þinni. Hann hefur allatíð verið á loftinu yfir þvottahúsinu. Dvalið þar og leigi yfir lúuna eins og gamall vinur sem býður þess eins að koma þeirra á notkun. Í fyllingu tímas. Annars lagið hefur þú tekið þennan vin þinn niður af loftinu til að púsa af honum rykið. Þú hefur klappað honum og strokið líkt og fólk gælir við hundin sinn. Þú hefur löngu yfirgefið sólskinnið eða öllu heldur farið í felur fyrir því. Svo þú veist ekki af því að sólin hátt á lofti svo aðri fá að noti geisla hennar. Þú getur vikið þeir burtu frá lífinu og öllum tilfinningum sem tilheyra mannlegum samskiptum. Undantekningin eineltið. Það fylgir þér alla leið. Reynda þekkið þú leið til að losna frá eineltinu og fyrir fullt og allt. Heilu næturnar hefur þú legið og gælt við þá hugsun og þú finnur hana, fylla huga þinn af unaði svo þið finnst hún vera eins og regn sem fellur á húsið í myrkri og algjöru logni. Það næturregnið, svo mjúkt, svo svalt, svo mild. Þú situr í brekkunu ofan við byggðina. Þú tekur ekki eftir blíðviðrinu sem samt umliku þig og alla kanta. Reynda brosir heimurinn við þér, en þú sér það ekki. Þú lyftir vini þínu riflinum. Hann hefur legið yfir hnéð þér góða stund. Þú tekur skot upp á vasanum og setur í hann. Þetta í fyrsta og eina skipti sem þú gerir það. Þú setur skeftið milli hnjána, svo hlaupið nemi við andlitið.
og þú hagræðir þér svo hlaupið lendir í munni þér. Síðan tekur þú í gikkin og öllu lokið, hávar kvellur, síðan myrkur og ekki neitt. Já, það sorglegt að einstaklingar komist á þennan stað í lífi sínu að það eina sem kemst að í huganum að taka sitt eigi líf þegar lífið svona erfitt. Já, það kemst ekkert að. Þessi djúpa þrá eftir endalausa myrkri, það eina sem hugsunum snýst Það að vera lifandi dauður svo mikil kvöl og angist að lífið helviti. Ég ætla líka að lesa lítið ljóð eftir hann sem lýsir þessari hugar angist en líka trú á Guð. Þegar ég leggst þreyttur hvíldar til með þungan huga eftir langan dag, ég kveðja allar kaldar nætur vil og kannski ég fá í ró við sólalag. Ég vil að mínu viti það að vorið hef ég elskað marga stund og þó að hafi sturlun átt sér stað, þá stefni ég nú samt á drottins fund. Og til að skip mitt skrýði rétt að veg, skerjótt haf sem að marga lund, þá enn á mína vini vona ég að veiti þér með lið á hættu stund. Því sá stiður allra minnsta mann, hjá mér fara laun á himnum, sagði hann. Já, en betur fer átti minn maður trú sem hjálpaði honum mikið að takast á við sín vandamál og sín veikindi. Hann var mjög trúaður, hann orti mörg ljóð trú sína og miskun Guðs. Guð blessaði hann og sýndi honum miskun trú ég. Páll skrifar þennan lifandi dauða en hann reyndar að tala kristna menn og áminna þá í Efesus 2, öðrum kafla og fyrsta þriðja versi segir Þeir voru eftir dauður vegna afbrota yðar og synda sem þeir lifðuð í samkvæmta aldarhætti þessara heims. Að vilja valdhafans í loftinu, anda þess sem nú starfar í þeim sem ekki trúa. Við lifum fyrrum allir eins og þeir í mannlegum gyndum vorum. Þá lutum við viljar holdsins og hugsana vorra og vorum að eðli til reiðina börn alveg eins og hinnir. Já, menn voru í alls konar hugleðingum á þessum tíma eins og nú í dag. En ekki von í þessum heimi, spyr ég. Jú, það von og miskun Guðs mikil, en því miður ekki allir að taka móti þessari von og kenna Guði hvernig komið fyrir þeim í lífinu. Þeir viti ekki að Guð miskun sami Guð. Páll heldur áfram að segir að Guð sýni miskun og gefa okkur von eilíf á himnun. Og það áfram í öðrum kafla, 4. og 8. versi. En Guð auðugur af miskun, af mikilli elsku sinni sem hann gaf oss, hefur hann endur líka af oss með Kristi. Þegar við vorum dauðir vegna miskjur að vora, hann áð þér hólpnir orðnir. Guð hefur uppvakið oss í Kristi Jesu og búið á stað í himinn hæðum með honum. Þannig vildi hann á komandi öldum sína hinn yfirgnæfandi ríkdóm náðar sinnar með gæsku sinni við oss í Kristi Jesu. Því af náð þér hólpnir orðnir fyrir trú. Þetta ekki yður að þakka. Það Guðs gjöf. Það Guðs gjöf. Það fyrir náð Guðs og miskunnsemi að við hólpin en við þurfum að trúa. Trú á Guð og miskunnsemi hans að Guð fyrirgef okkur syndir okkar og Páll heldur áfram og segir Í 9. versi til 14. Ekki byggt á verkum, enginn skal geta miklast af því. Við erum smíð Guðs, skapaðir í Kristi Jesu til góðra verka sem hann hefur áður fyrirbúið til þess að við skildum leggja stund á þau. Þeir skulu því minnast þess. Þeir voru forðum fættir heiðingar og kallaðar óumskornir af mönnum sem kallaði sig umskorna og umskornir á holdi með höndum manna. Sú var tíðin þeir voru án Krist lokaðar úti frá þekkrétti Ísraelsmanna. Þeir stóðu fyrir utan sáttmálana og fyrirheit Guðs, vonlausir og guðvana í heiminum.
Nú þar á móti eru þér sem eitt sinn voru fjarlægir, orðni nálægir í Kristi fyrir blóða hans. Því að hann er vor friður, hann gjörði báða einum og reif niður vegginn sem skildi þá að. Fjandskapin milli þeirra með líkama sínum. Við þurfum að taka móti Jesu inn í líf okkar, lát ekki blóð hans renna til einskis. Við þekkjum öll söguna miskunnsama samverjanum og vitum að það til miskunnsamt fólk á öllum tímum. Samverja voru af ætt Ísrael nú hefðu lent upp á kant við gyðinga og gyðinga litið því niður á samverjana og þeir leiðu þeim ekki að tilbyðja við musterið í Jerusalem. Gyðinga töldu að Guð hefði hafnað þeim og því voru þeir ekki hátt skrifaðir og voru taldir heiðingjar. Það því gaman að lesa söguna af miskunnsama samverjanum sem við lesum í Lúkas 35. kafla. Lögvitringur nokkuð stíð fram, vildi freista hans og mælti, meistari, hvað á ég að gjöra til þess að öðlast eilíft líf? Jesús sagði við hann, hvað ritað í lögmálinu? Hvernig lest þú? Hann svaraði, elska skalt þú drottin Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sáli þinni, öllum mætti þínum og öllum huga þínum og náunga þinn eins og sjálfa þig. Og Jesús sagði við hann, þú svaraði rétt, gjör þú þetta og þú mynd lifa. En hann vildi réttlæta sjálfa sig og sagði við Jesú, hver er þá náungi minn? Því svaraði Jesú svo, maður nokkuð fólk frá Jerusalem ofan í Jerikó og fjall í hendur ræningum. Þeir flettu hann klæðu og börðu hann. Hurfu brott síðan og letu hann eftir dauðvona. Svo vildi til að prestur nokkur fór ofan sama veg og sá mannin en sveigði framhjá. Eins kom og levíti þar að, sá hann og sveigði framhjá. En samverjun okkur var á ferð, kom að honum og hann sá hann, kendi hann í brjóstum hann og gekk til hans, batt sár hans og held í þau viðsmjöri og víni og hann sett á sinn eigin eig, flutti hann til gistuhús og let sér ant hann. Daginn eftir tók hann upp tvo denara, fekk gestgjafanum og mælti, lát þér ant hann og það sem þú kostar meiru til, skal ég borga þér þegar ég kem aftur. Hver þessara þriggja sýnist þér hafa reynst náunga þeim manni sem fjall í hendur ræningjónum? Hann mælti, sá sem miskunnarverku gjörði á honum. Jesús sagði þá við hann, far þú og gjör þið sama. Já, við sem erum kristin, gerum við það sama. Ég er ekki alltaf viss það, að við gerum það all. Við erum svo fordómafull og fljóta dæma. Ef við gerum það, þá væri minna einelt og yfirgangi heiminum. Ég er ekki viss að við séum einstaklingar getum komið í veg fyrir sjálfi. Ég er ekki viss að við myndum gera það sama og miskunnsami samverjinn. En við getum alltaf sýnt kærleika, umburðarlyndi og væntumþykju og reynt að setja okkur í spor þeirra sem líði illa. Ekki loka augunum og ekki ganga framhjá. Guð elskar okkur og sýnir okkur miskunnsemi. Þegar grundvöllur er fyrir því, þetta hefur sagt við mig. Já, þegar grundvöllur er fyrir því. Ég held að miskunns Guð sé alltaf. Okkur fyrir stundum við vera svo eini þessum heimi og erfileika lífsins svo miklir að við getum varla borið þá. Svo vanmáttu og lítil. Við köllum að Guð, jafnvel finnst okkur hann hafi yfirgefið okkur. Skilu okkur til ein í þessu vonda heimi. En Guð er með okkur líka þá og miskunn hans fer ekki frá okkur. Ég hugsa svo oft það hvort það hafi verið miskunn þegar sonur minn lést fyrir 5 árum rúmlega. En hann hefði orðið 60 ár í gær ef hann hefði fengið að lifa. Sorgin hverfur ekki hversu langt sem liðið þeir frá missi, sonar eða dóttur. Við getum ekki endur lífga þá ástvinn okkar sem er farin. Það getur engi maður ógilt dauðan. Sorgin er þarna. Og hún verður alltaf þarna í hjarta okkar.
Það eina sem gerist að við lærum að lifa með henni. En til þess að lifa með henni svo mikilvægt að eiga trú og skilja að það miskunn Guðs sem með okkur. Guð veit hvað best í öllum kringustæðum og við verðum að treysta honum. Þegar við eldust, þá lifum við að missa föður, móður, maka, sískinni, vini. Allt vekur þetta upp sorg hjá okkur. En með tímanum lærum við já að lifa með missinum. Það skiptir ekki máli hversu tími líður. Hvað langt liðið? Við elskum áfram. Við söknum áfram og kærleikurinn endar ekki og ekki heldur sorgin en miskunns Guðs varir að eilífu. Við getum verið viss það. Ég heyrði að las sögu fyrir langa löngu móður sem hafði mist barni sitt. Ég man ekki söguna, en það festist í huga mér að hún ákallaði og ásakaði Guð fyrir að taka barni sitt frá sér. En Guð talaði við konuna og sagði, ég skal sýna þér hvernig ævi barnsins hefði orðið ef það hefði fengið að lifa. Og hann sýndi konuna ævina sem forðaði barninu frá að lifa og kona lofaði Guð fyrir miskunnsemi hans. Því ævi barnsins hefði verið kvalafull og erfið. Þannig hugsaði líka son minn. Guð forðaði honum frá verra lífi hér á jörðu. Guð miskunnsamur og kærleiksríkur. Jesús veit betur en nokkur annar hversu mikið yndi Guð hefur af því að sýna miskunn. Guð og Jesús voru saman á himnum í mjög langan tíma áður en Jesús kom til jarðar. Í orðskviðunum 8. kapla 20. á öðru til 3. versi segi Drottinn skóp mig upphafi vega sinna og undan öðrum verkum sínum fyrir alda öðli. Frá eilí var ég sett til valda frá upphafi áður jörðin var til og áfram í 34. og 5. versi segir Sæll sá maður sem hlýði mér sem vaki daglega við dyr mínar og geymi dyrastafa mína. Minna, því að sá sem ég finnur lífið og hlýtur blessun af. Jesús sá föður sína syndugum mönnum, miskunn. Í kennslu sinni myndist Jesús oft á þennan dýrmata eiginleika föður síns. Í sálmi 78 segi 37. og 38. versi En hjarta þeirra var eigi stöðugt gagnvart honum og þeir voru eigi trúir sáttmála hans. En hann miskunnsamur, hann fyrirgefur misgjörðir og tortímir eigi. Hann stillir reiði sína, hvað eftir annað, og hleypir eigi fram allri bræðri sinni. Já, mennirni hlýtt ekki alltaf Guði, en hann sýndi þeir svo mikla miskunnsemi og fyrir náð á kærleika sendi hann einkason sinn til jarðarinnar. Til að gefa okkur það stóra tækifæri til að frelsa okkur frá syndum. Við þurfum ekki óttast að Guð erfi syndir okkar ef við biðjum hann fyrirgefningu og yðrum synd okkar. Því það sem einstakt við miskunn Guðs hann gleymir leið og hann fyrirgefur. Hann ekki að erfa þær syndir við okkur. Þar að leiðandi getur maðurinn reynt að endur spegla eiginleika skaparan sem sagði sjálfa sig miskunnsamur og líksamur Guð þolumóður, gæskuríkur og harla trúfestur þetta stendur í annarri Mósebók 34. kafla 7. versi stærsta miskunnaverk Guðs þegar Kristur sjálfur kemur aftur og frelsar okkur já, við eigum þessa sælu og stóru von eilífa lífið á himnum með honum. Líf í fullri gnægð sem Guð hefur lofa okkur ef við trúum á hann og tökum á móti frelsaran okkar. Já, þá hittum við ástinu okkar og vini og við gleðjumst má þökkum Guði í miskunnaverk hans og trúfesti sem hann auðsynur okkur af sinni ná. En svo Jesús segir í 35. kafla 15. og 17. versi Þá munu augu hinna blindu upplukast og opnast eyru hinna daufu. Þá munu hinn halti létta sér sem hjörtur og tunga hins máttuga, fagna lofsingandi,
því að vasslindir spretta upp í eyðimörkinni og lækir á öræfum. Við með búa meðar fólksins og það mun ekki lengur vera dauði, grátur og sársauki. Og í opinberunabókinni 21. kafla 3-4 segir Ég heyrði raust mikla frá hásætinu er sagði Sjá tjálpbúð Guðs er meðal mannana og hann mun búa hjá þeim. Og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim, Guð þeirra. Og hann mun þerra hvert ár af augum þeirra. Og dauðin mun ekki framar vera, hvorki harmun í vegin ég kvöl er framar til í fyrra í fæðið. Já, miskun Guðs mikil, ég komst að raunum það að Guðs stórkostlegur og mikill, að það ekki hægt að útskýra miskun hans svo tæmandi sé. Miskun ekki bara tilfinning, hún samúð í verki og hún eins og sjálfu Guð. Hún og verður og það okkar að taka móti henni og auðsina samferðafólki okkar miskun. Í Jesu nafni. Amen.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

Getum við enn trúað Biblíunni er heiti merkilegra bókar eftir Brian Ball en þýðandi hennar er Bogi Arnar. Það er bókafóla Adventista sem hefur gefið bókina út. Þetta er Steinþór Þórðarson og mun ég nú lesa síðari hlutan úr sjötta kaflanum sem fjallar hinn forboðna spádóm. Árið 1656 fóru fram kappræður í Póllandi milli nokkurra virtra rabbína og hóps kristinna fræðimanna. Í umræðunum kynntu hinir kristnu spádóm í Daníels bók níunda kafla, þar sem fjalla var spádómstíman 70 vikur, því til sönnunar að Jesús hafi verið hinn sanni Messías. Engin niðurstaða fékkst í umræðunum, en síðar héldu rabbínarnir fund þar sem ákveðið var að banna gyðingum að reyna að skilja þennan spádóm, jafnvel þótt að verið hluti af reikningum gyðinga. Þeir lýstu í raun hvern þann gyðing í bann sem myndi reyna að gera það og sögðu, megi bein hans og minni rotna sem reynir að telja 70 vikurnar. Þeir áttu augljóslega erfitt með að standa á móti því að viðurkenna þennan spádóm að Kristur hafi í raun verið hinn fyrirheitni Messías. 70 vikna spádómurinn er ef til vill mest sannfærandi af öllum spádómum Messías. Einn höfundur segir Daníel vera hinn mesta af spámönunum og að spádómar hans 70 vikna tímabili sem fjallar sérstaklega komu Messiasar hins smurða, samanber Daníel 9.25, hafi allir kristnir menn talið vera hinn skýrasta og ótvíræðasta af öllum spádómunum. Hann bætir við að hann sé hinn óumdeilalegasta sönnun guðdómlega fyrirfram vitnesku og yfirnáttúrulegan innblástur sjálfs spádómsins. Þennan undraverða spádóm er aðeins að finna í fjórum versum, það er Daníel 9:24-27. Við vekjum einhverjum athygli á þeim þáttum sem tengjast komu Messiasar í þessu versum í nýrri biblíuútgáfu Jakobs konungs. 70 vikur eru útmældar þjóð þinni og hinni heilugu borg þinni þar til mælir misgjörða þinna er fullur og syndirnar afplánaðar. Þar til friðþægt verður fyrir ranglæti og eilíft réttlæti kemst á. Sýnir spámannana rætast og hið háheilaga hlýtur smurningu. Þetta er Daníel 9:24. Þetta er ein af tímaspám Daníels þar sem einn dagur táknar í raun eitt ár. Meginreglunni að dagur tákni ár hafa mótmælendur beitt frá upphafi siðaskiptana. Þannig að þessi spádómur 70 spádómsvikur sem eru 70 sinnum 7 eða 490 dagar tákna 490 ára tímabil. Í textanum segir skýrum stöfum að þetta tímabil eigi við allmarka hluti sem hinn komandi Messías muni framkvæma og er einni spáð fyrir í öðrum spádómum Gamla testamentisins, svo sem í 53. kafla Jesaja og í Sálmum 22, 23 og 24. Samkvæmt þessu mun sá sem Daníel er að tala binda enda á syndir eða syndafórnir, stöðla að sáttum fyrir misgjörðir, stöðla að ævarandi réttlæti. Miðað við þessi þrennskonaverkefni sem Messiasi ætlað að framkvæma er augljóst að spádómur hlýtur að eiga við Jesú. Hver annar í mannkynssögunni hefur gert eitthvað af þessu? Vita skaltu og skilja að frá því að orð barst endurreisn og endurbyggingu Jerusalem allt til komi hins murða, líða 7 vikur og á 62 vikum verður hún endurreist. Torg hennar og síki. Það verður erfiðu tími, Daníel 9:25. Rétt er að vekja athygli á 3 atriðum í þessu versi. Í fyrsta lagi, engillinn segir Daníel
að 70 vikurnar eða 490 árin muni hefjast með fyrirskipun að endurbyggja Jerusalem sem Nebukadnesar af Babylon hafði lagt í eyði árið 586 fyrir Krist. Flestir íbúana höfðu verið teknir til fanga og flutti til Babylonar, þar á meðal Daniel. Eins og allir trúfastir gyðingar þráði Daniel að unnt væri að byggja upp borg hans til fyrri reisnar. Nú Daniel sagt að Jerusalem verði endurreist og skipunin að hefja endurbygginguna og endurreisnina myndi marka upphaf árana 490. Þessa konunglegu fyrirskipun gaf Artaxerxes konungu Persíu ríkisins sem hafði sigrast á heimsveldinu og borginni í Babylon árið 457 fyrir Krist. Samkvæmt spádómum skal miða við þetta ártal sem upphaf 490 ára tímabilsins. Í öðru lagi, þetta 490 ára tímabil myndi standa til þess tíma að Messías kæmi fram á sjónarsviði. Það að segja að Messías myndi koma undir lok þessa tímabils þegar liðnar voru 69 af vikunum 70. Þótt í þessum texta séu nokkrar illskiljanlegar staðhæfingar, er ljóst að megin þema alls þessa spádóms er Messías og starf hans. Í þriðja lagi, engillinn sagði Daniel einnig að 70 vikna tímabilinu yrði skipt í þrjár hluta. Það 7 vikna eða 49 ára tímabil, 62 vikna eða 434 ára tímabil. Þessi tvö tímabil spanna 483 ár. Þá eftir ein vika eða 7 ára tímabil undir lok 490 áranna. Betra að skilja þessa útreikninga á einfaldri skýringamynd sem mun einnig hjálpa okkur að skilja hvers vegna þessum spádómi hefur verið lýst sem starfræðilegri sönnun guðdóm Krists. Og hvers vegna Nýja testamenti fullyrðir að Jesús hafi komið á réttum tíma, samanber Galatabréfi 4:4. Nákvæmlega 483 árum eftir tilskipunina frá 457 fyrir Krist endurreisn Jerusalem kom Jesús fyrir almenningssjónir og var skýrður. Hann hóf opinbera boðun sína og ævistarf sitt til að bjarga mannkyninu árið 27 eftir Krist, nákvæmlega á réttum tíma. Messías merkir einnig hinn smurði og við sérstaka og opinbera athöfn var Jesús smurður af heilögum anda þegar hann var skýrður. Lokakaflinn í jarnesku hlutverki hans sem Messías hófst þá. Af þessum tveimur vikum liðnum mun hinn smurði afmáður með öllu, segir í Daniel 9:26. Vikurnar 62 kæmi í kjölfar fyrstu 7 viknana og síðan myndi Messías verða afmáður. Spádómur snýst nú síðustu vikuna eða síðustu 7 árin af árunum 490, tímabilið eftir 27 eftir Krist. Við gefum gaum að því að þetta á við Jesu, en í síðustu viku spádómsins yrði hann afmáður eða hliti dauðadóm, en þó ekki vegna sín sjálfs heldur annara, eins og segir í Daníel 9:24. Hann myndi friðþæja fyrir að ranglæti. Þetta hefur verið kjarni Kristins boðskapar frá upphafi kristina kirkju og var spáð með berum orðum í þessum versum. Eins og við finnum í 27. versi. Hann mun gjöra traustan sáttmála við marga í eina viku. Frá miðri viku mun hann afnema sláturfórn og matfórn. Frá miðri lokavikunni mundi hann afnema sláturfórn og matfórn. Miðbygg síðustu vikunar yrði 3,5 ári frá upphafi hennar. Jesús var skýrður árið 27 eftir Krist og svo liðu 3,5 ár til ársins 31 eftir Krist þegar Jesús var krossfestur, afmáður. Ekki sjálfsín vegna heldur fyrir aðra fyrir allt mannkynið.
Biblían segir frá því að á dauðastund hans varð mikill jarðskjálfti og fortjaldið í musterinu í Jerusalem hafi á dularfullan hátt rifnaði tvennt ofanfrá og niður þannig í ljós kom helgasti staður musterisins þar sem Guð var sagður dvelja, staður sem ekki hafi verið opin augum almennings. Hið óhugsalega hafi gerst. Þetta þýtti að endir var bundin á allt fórnakerfi gyðinga sem hafði aldir boða komu lambs Guðs. Nú var ekki lengur þörf fyrir sláturfórnir til að boða komu Messíasar. Hann hafði komið og með dauða sínum hafði hann gert fleiri fórnir óþarfar. Hann hafði boðað endalok sláturfórna og matfórna. Vísindamaðurinn mikli Sir Isaac Newton sagði þennan spádóm vera hornstein hinna kristnu trúabræða. Annar höfundur segir að 70 daga spádómi Daniels sé höfuð djásni meðal spádóma Gamla testamentisins. Hér er að ræða eitthvað sem tekur starfræði, tímatali og mannkynsögu fram. Þetta færir okkur að kjarna hins kristna boðskapar, að kjarna biblíunar, að tilgangi allra spátuma og að tveim óhjákvæmilegu spurningum sem skipta sköpu. Er biblían sönn? Og var Jesús hinn raunverulegi Messías? Svarið við báðum spurningum ætti að liggja í augum uppi. Í bók sem hann nefndi The Resurrection of Jesus sagði rabbínin Pinkas Lapide: Ég viðurkenni upprisi Jesú, ekki sem uppfinningu lærisveinanna, heldur sem sögulegan atburð. Hér er svolítið óvenjulegt á ferðinni, gyðingur sem trúir á upprisu Krists. Auðvitað hafa margir gyðingar tekið kristna trú í aldanna rás, en til þess verða þeir að trúa því að Jesús hafi í raun risið upp frá dauðum. Þegar allt kemur til alls var þessu spáð í Gamla testamentinu og Jesús sjálfur sagði þetta. Enn á ný eru orð spámannsins grundvöllu trúarinnar og end orðsins staðfesti þetta. Ef til vill er megin textin í Nýja testamentinu Jesú og upprisu hans í Lúkas 24. kafla frá versi 44. En þar segir: Og hann sagði við þau, meðan ég var enn meðal ykkar, sagði ég ykkur, allt sem ritað eru mig í lögmáli Mósi, spámönnunum og sálmönnum á að rætast. Síðan lauk hann upp huga þeirra og þeir skildu ritningarnar. Og hann sagði við þau, svo er skrifað að Kristur eigi að líða og rísa upp frá dauðum á þriðja degi og að predika skuli í nafni hans öllum þjóðum að taka sinnaskiptum og þykja fyrirgefningu synda. Jesús trúði á spádóma. Hann trúði því að spámenn Gamla testamentisins hefði skrifað hann. Hann vitnaði í alla hluta ritningana í Gamla testamentinu, meðal annars sálmana. Og hann tók sérstaklega fram að ritað væri að hann myndi rísa upp frá dauðum á þriðja degi. Þetta er ekki hægt að miskilja. Ef við trúum því að Jesús hafi sagt satt og að orð hans hafi verið skráð samviskusamlega, komist við ekki hjá því að trúa því að spáð hafi verið dauða hans og upprisu í Gamla testamentinu. Megin tilvísun Gamla testamentisins í upprisuna er að finna í Sálmónum 16. kafla 9. til 11. vers. Fyrir því fagnar hjarta mitt, hugur minn gleðst og líkami minn hvílist í friði, því að þú ofiselur helju ekki líf mitt. Sýnir ekki gröfina þínum heilaga. Kunnan gjörðir þú mér veg lífsins. Gleði knótt er fyrir augliti þínu, yndi í hægri hendi þinni að eilífu. Almennt er talið að Davíð sé einkum að tala sjálfa sig í þessu sálmi. Hann er hins vegar einni að ræða einhvern annan. Ólíklegt er talið að Davíð eigi við sjálfa sig sem þínum heilaga. Auk þess eins og Pétur benti á í sinni miklu predikun á páskadag var Davíð
dáin og grafin og grafhýsi hans var þekkt. Líkami Davíðs rotnaði eins og líkamar allra þeirra sem deyja og Davíð reis ekki upp frá dauðum. Í 16. salmi spáir hann þinn heilaga sem væntalegur í framtíðinni. Pétur ræddi ítarlega þennan texta í predikuninni og sagði með vissu að Davíð hefði dáið og verið grafinn, en þar eð hann var spámaður sá hann hvað koma skildi og hann ræddi upprisu Krists, samanber annar kaflinn í Postolasögunni vers 29-31. Þetta var einni sálmurinn Messías sem Jesús hafði huga þegar hann sagði afdráttalaust að Gamla testamentið hefði sagt fyrir þjáningu hans og upprisu. Enn fleira kemur til. Jesús sjálfur spáði því að hann myndi deyja og vera reistur frá dauðum. Öll fjögur guðspjöllin innihalda slíkar staðhæfingar. Matteus segir að Jesús hafi sagst vera lífláttinn en rísa upp á þriðja degi. Markus vitnar orðrétt í Jesú. Mannssonurinn verður framseldur í mannahendur og þeir munu lífláta hann, en eftir þrjá daga munu rísa upp. Lúka segir frá því hvernig Jesús hafi rætt sérstaklega við lærisveina sína það sem myndi brátt gerast í Jerusalem. Hann yrði hættur, svívirtur, húðstryktur og lífláttinn. En á þriðja degi mun hann upp rísa. Jóhannes skráir yfirlýsingu Jesú sem oft endurtekin í ritningum guðspjallanna. Brjóti þetta musteri, sagði Jesús, og átti við sinni eigi líkama, og ég skal reisa það á þrem dögum. Því verður alls ekki trúa að Jesús hafi borið sannleikanu vitni, en honum hafi samt skjátlast þetta atrið. Hans eigin forspár upprisu sína staðfestu það sem Davíð hafi sagt 1000 árum áður. Nú, reis Jesús þá upp frá dauðum eða var þetta allt saman óskhyggja, hræðilegur miskilningur eða það sem verra eintóm blekking? Margar bækur hafa verið ritaðar upprisuna og í þeim allt of mikið efni til að ræða hér á fáeinum blaðsíðum. Þeim sem vilja fræðast meira bent á bók Franks Morrison, Who Moved the Stone, sem enn fáaleg eftir nær 50 ár, eða sannfærandi kafla David Marshall upprisuna í nýrri bók The Essential Jesus, eða kafla í bók Lee Strobel, The Case for Christ, þar sem fjallað vísbendingar upprisuna. En til þess að veita stuttort svar getum við bent á þrjár megin vísbendingar sem styðja þá grundvallar trú kristinna manna að spádómarnir hafi í raun ræst og að Jesús hafi risið upp frá dauðum. Hinar tíðu og ótvíræðu staðhæfingar Nýja testamentisins. Við höfum þegar vitnað í nokkrar yfirlýsingar í Jesú. En fleira kemur til. Í Postolasögunni og bréfum Páls að finna endurteknar tilvísanir í þá staðreynd að Jesús hafi risið upp frá dauðum. Þetta var megin þema í predikunum í frumkristni. Staðhæfing Péturs, að Guð leysti hann úr dauðans böndum, samanber Postolasagan 2:24, og yfirlýsing Páls að sá sem Guð uppvakti rotnaði ekki. Postolasagan 13:37 eru dæmigerðar. Hafi Jesús ekki risið upp úr gröfinni, heldur legið þar áfram. Hvers vegna þeirri almennu og endurteknu staðhæfingu að hann hafi risið upp ekki mótmælt? Hvers vegna var lík hans ekki sýnt eða hans hinsti hvílustaður ekki staðfestur til að sanna að predikarar frumkristninar hefðu rangt fyrir sér? Unnt hefði verið að kæfa kristni í fæðingunni, jafnvel áður en hún tók að breyða úr sér. Að svo var ekki raunin nær fullvíst að hafi stafað af
endurtekinni, sannfærandi og ómótmæltri staðhæfingu upprisu Jesu. Margir sjónarvottar sáu hann. Vitnisburður sjónarvotta er sterkasti málflutningu fyrir dómstólum, einkum ef fleiri en eitt vitni staðfestir hann. Ef mörg vitni staðfesta hann, er hann næstum óhrekjanlegur. Við að minnsta kosti 10 tækifæri sáu menn Jesu eftir upprisuna, oft margir í einu. Frásagnirnar eru of afdráttarlausar til að unnt sé að misskilja þær. Páll segir fortakslaust að Jesus hafi risið á þriðja degi samkvæmt ritningunum og þannig rættist spádómurinn. Páll ritar að Pétur og Jakob hafi séð í Jesu, síðan lærisveinarnir 11, síðan margir aðrir og loks fleiri en 500 á sama tíma og voru flestir þeirra á lífi þegar Páll skrifaði þetta allt í bréfi sínu til safnaðarins í Korintu. Samanber fyrra Korintubréfi 15. kafli. Ekki er óeðlilegt að draga í efa vitnisburð eins eða tveggja vitna, en vitnisburði hundruða verður ekki hafna. Lögmaðurinn Sir Edward Clarke hefur ritað: sannanir upprisuna eru órækar. Ég hef hvað eftir annað tryggt dómsúrskurð fyrir Hæstarétti sem hefur ekki verið jafn óyggjandi. Aðrir lögspekingar hafa komist að sömu niðurstöðu upprisuna. Útbreiðsla kristni og vöxtur kristinar í kirkju. Innan nokkura ára frá upprisu Krist breiddust ný trúabrögð út rómverska heimsveldið, vestur til Litlu Asíu, Grikklands, Rómaborgar, Galíleu og Bretlands, austur til Indlands og Kína og suður til Afríku. Megin trúarkenning hinna nýju trúabræða var að Jesús frá Nasaret, sem hafði verið krossfestur á tímum Pontíusar Pilatusar, landstjóra Júdeu, hefði risið upp frá dauðum og hefði lifnað við. Það er afar ótrúlegt að ör og mikil frá dauðum og hefði lifnað við. Það er afar ótrúlegt að ör

upprisa Jesu sé raunveruleg, söguleg staðreynd. Ekkert annað getur útskýrt tilvist, vöxt og útbreiðslu kristninnar með viðunandi hætti. Upprisa Jesu er án nokkurs vafa eitt undraverðasta og mest sannfærandi dæmi að spádómur Biblíunnar hafi ræst. Í byrju þessa kafla spurðum við þessara spurningar. Var Jesús í raun Messías? Við heldum því fram að svari við spurningunni mætti finna í spádómum Gamla testamentisins komu Messíasar. Við höfum nú rannsakað nákvæmlega marga þessara spádóma og séð sönnunargögnin fyrir því að þeir hafi ræst í Jesú. Í bók sinni Prophecy Speaks dregur E.A. Rowell saman eigin rannsóknir á spádómum Gamla testamentisins Messías og þeim niðurstöðum sem hann hefur komið stað. Í fyrsta lagi, mörgum öldum fyrir fæðingu Krists spáðu allmargir ritarar gyðinga því djarflega á 1000 ára tímabili að ein persóna af kynþætti þeirra myndi verða réttlátur framar öðrum. Í öðru lagi, hann yrði spámaður. Í þriðja lagi, honum yrði hafnað sem Messíasi af einmitt þeirri þjóð sem hefði spáð fyrir komu hans en hliti viðurkenningu allra annara þjóða heims. Í fjórða lagi, hann yrði mannkyni til blessunar. Í fimmta lagi, hann myndi lifa á fyrirfram afmörkuðum tíma. Í sjötta lagi, hann yrði lífláttinn og að lokum, hann myndi deyja sem illvirki. Niðurstaða Rowells þessi. Enginn fullnægir þessum skilyrðum annar en Jesús. Þegar við þetta bæta spádómar upprisuna og að þeir rættust er ekki hægt að efast sögu Krists. Stærðfræðilegar afleiðingar alls þessa eru yfirþyrmandi samkvæmt staðtölum stofnunarinnar American Scientific Affiliation sem birtar í bók Peters Stoner Science Speaks eru líkindi fyrir því að átta af forspám Gamla testamentisins rætist í einu manni einn á móti 10 í 17. veldi. Það einn á móti 100 milljónum milljörðum. Þessi tala ofvaxin skilningi nokkurs manns. Ímyndum okkur svæði á starfi Texas í Bandaríkjunum eða á starfi Frakkland eða aðeins minna en ríkið New South Wales í Ástralíu. Þekjum svo allt svæðið með 10 króna peningum. Þeir myndu þekja allt svæði og vera 60 cm á þykkt. Merkjum svo aðeins eina mynd og blöndum henni í massan eins vel og hægt þannig að staðsetning þessarar einu myndar óþekkt. Bindum síðan fyrir augun á einhverju personu og segjum henni að finna þessa einu merktu mynd. Hvaða líkindi fyrir því að hún fyndi réttu myndina? Einn á móti 10 í 17. veldi, það nær óhugsandi. Stoner professor hefur hins vegar í huga ekki 8 heldur 48 spádóma Messías og segja síðan að líkurnar á því að ein persóna uppfylli 48 spádóma sé einn á móti 10 í 157. veldi. Það tala sem langt ofar mannlegum skilningi. Líkurnar á því að ein persóna uppfylli 48 spádóma ýmissa manna á löngum tíma svo agnalitlar að við getum talið víst að slíkt sé ómögulegt. Þó gerðist það og gott betur. Meira en 300 spádóma Gamla testamentisins rættust á Jesu. Líkurnar fyrir því svo agnar litlar að óhugsandi að trúa því að spádómarni séu ekkert annað en orð manna. Hvernig gat röð manna sem byggðu aðeins á eigin þekkingu og lifðu með margra alda millibili spáð fyrir röð atburða í lífi

eins manns eftir margar aldir. Það er ekki líklegt. Þótt ótrúlegt sé, gerði Jesús það sem engin annar maður hefur gert, nýja mun nokkurn tíma að gera. Á stuttri ævi hans rættust þessir ævafornu spádómar. Hann er uppfylling og staðfesting spádómana. Spurningunni sem við hófum þennan kafla með hefur verið svarað af vandvirkni, asa laust og með því að íhuga þær vísbendingar sem eru mest sannfærandi. Sönnunargögnin benda ótvírætt til þeirra staðreyndar að Jesús hafi verið og sé hinn fyrirheitni Messías, frelsarinn, lausnari allra sem treysta honum. Óhugsandi er að ætla að nokkurt annað svar komi til greina eða nokkur annar lausnari. Í sinni sannfærandi bók, The Truth About Jesus, ræðir Dr. Paul Barnett mikið sannanir. Sönnun Jesu, sönnun fyrir því hver Jesus var, sönnun fyrir upprisunni, sönnun fyrir því að Jesus sé sonur Guðs. Bók hans byggist mjög á sönnunum, ekki síður en þessi bók. Síðan segir hann skýrt og með ótvíræðum hætti, sönnunargögnin liggja fyrir. Og það er rétt, það er engin spurning. Við höfum fjallað nokkur þeirra í þessu kafla, sannanir fyrir Jesu, að hann var og er Messías, fyrir fæðingu hans, lífi, dauða og upprisu. Og að á Jesu rættust margir spádómar Gamla testamentisins. Höfundur þessarar bókar er því fullkomlega sammála Dr. Barnett sem segir allar þessa sannanir. Ekki er einfaldlega hægt að snúa baki við þessu. Kjarni málsins er þessi. Sagan og spádómar sem hafa ræst sameinast að sanna að Jesús var hinn fyrirheitni Messías og að hann var krossfestur og reisiðan upp frá dauðum með undraverðum hætti mannkyninu til frelsunar.

0: Eftirfarandi er úr bók Ellen G. White. Drottinn kemur. Upphefjið Jesú sem þungamiðju. Opinberunarbókin 22.16. Ég er rótakvistur af kyni Davíðs, stjarnan skínandi morgunstjarnan. Hættur hinna síðustu daga eru yfir okkur og í starfi okkar eigum við að vara fólki við hættunni sem yfir því vofir. Látið ekki hinn hátillegu atriði sem spádómarnir hafa opinberað ósnortin. Ef fólkið okkar er hálfvakandi, ef það gerir sig grein fyrir nálað atburðana sem lýst er í opinberabókinni, myndi siðbót verða í söfnuðum okkar og margir myndu trúa boðskapnum. Við megum enga tíma missa. Boðið nýjar meginreglur og berið fram sannleikan hreinan og ótvíræðan. Hann verður eins og tvíeggja sverð. En verið ekki of áköf að taka umdeilda afstöðu. Stundum verðum við að standa kyrr og sjá endurlausn Guðs. Svo sem þungamiðju allra vonar, rótarkvist af kyni Davíðs, stjörnuna skínandi morgunstjörnuna. Við förum ekki nógu djúpt í leit okkar að sannleikanum. Sérhver sál sem trúir sannleikanum fyrir okkar tíma verður færð þangað sem krafist verður af henni að tilgreina ástæðu þeirra vonar sem í henni býr. Líður Guðs mun verða kvaddur þess að standa frammi fyrir konungum, þjóðhöfðingjum, stjórnendum og mikilmennum jarðarinnar og þeir verða að vita að vissulega þekka þeir hvað er sannleikur. Þeir verða að vera sanntrúaðir menn og konur. Guð getur kennt þér meira á einu andartaki með heilugum anda sínum að þú getur lært af mikilmennum jarðarinnar. Alheimurinn fylgist með átökunum sem eiga sér stað á jörðinni. Með óendanlegu miklu fórnum hefur Guð séð hverju manni fyrir tækifæri til þess að vita hvað það er sem gerir hann vitran til endurlausnar. Hversu ákaft englandi fylgjast með til að sjá hverju notfærs þetta tækifæri? Þegar boðskapur er fluttur líð Guðs, má hann ekki rísa upp í mótróa gegn honum. Fólkið á að snúa sér að Biblíunni, bera hann saman við lögmálið og vitnisburðin. Og ef boðskapurinn stenst ekki þennan samaburð, þá er hann ekki sannur. Guð vill að hugur okkar aukist að vísinni. Hann vill láta okkur njóta náðar sinnar. Við getum notið gæða hans á hverjum degi því að Guð getur opinberað okkur alla fjársjóði himnana.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar er að finna. Við biðjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins Drottinn einn gefur.

Það stendur að sá sem að lifir eða heldur lögmálið, hann mun lifa fyrir það. En það gat enginn haldi lögmálið, þannig að enginn gat lifað. Við vorum guðvana algjörlega án guðs í heiminum. Nákvæmlega sama staða blasir við okkur öllum mönnum í dag ef að við þykjum ekki þennan nýja sáttmála sem Guð hefur gefið okkur mönnunum. Með lögmáli engöngu erum við glötuð og steindauð. Það er aðeins fyrir náðarboðskap og náðarverk Jesu Krist sem við mennirnir eigum einhverja von. Og það er svo auðvelt að þetta er ekkit annað en bara trúa því að Jesu Kristur komi þennan heim til að deyja fyrir okkur. Og ef við trúum því, þá förum við að hlýða lögmálinu. Lögmálið er fullkomið heilagt og gott. Það er ekkert að því. Vandinn liggur ekki í lögmálinu. Vandinn liggur í mönnunum. Og svo lengi sem að við þráumst við að leita Krist og leita lausnar hans í gegnum bæn og lestur orðsins, þá munum við aldrei geta þóknast Guði. Hversu mikið sem við leggjum á okkur. Þetta er það sem Páll postuli var að berjast við hina postulana sem voru búin að vera með Jesu Kristi alla tíð. Páll var aldrei með honum. Þetta var það sem að þeir hefðu ekki geta skili í þessari 3,5 árs námi sem þeir voru í. Að þeir vildu láta umskera alla. Þeir vildu halda áfram í lögmálinu. Páll var búinn að fá lögmálið, hann sagði lögmálið hefur ekki komið til mín í gegnum einhvern mannavísdóm. Mér var ekki kennt lögmálið, ég fekk það fyrir opinberun. Páll postuli fekk lögmálið sitt fyrir opinberun Guðs. Hann var í 13,5 ár í fræðslu hjá Jesu Kristi áður en hann fór virkilega að taka á því að boða frelsara. Og Páll, hann var með allt aðra sín. Hann var með þá sín að hann kendi ekki neitt nema það sem hann var búinn að taka á móti á sjálfum frelsaranum. Hann studdist ekki við lögmálið. Páll studdist við Jesu Krist. Þangað sótt hann sína fræðslu og fór þá Jesu að kenna honum einhvað gegn lögmálinu. Nei, öðru nær. Hann uppfyllti lögmálið á sama hátt og Jesu gerði. Jesu kom ekki niður til að brjóta þessar reglur. Síður en svo, hann uppfyllti reglurnar en reglunum getur enginn fyllt í eigin krafti. Það er gjöf Guðs ef við getum á einhvern hátt tilengja okkur reglu Biblíunar. Og þetta er svo auðvelt. Ég bara játa það með munnin mínum að Jesu Kristur er drottinn minn og ég trúi því í hjarta mínu að hann hafi frelsað mig frá dauðum. Þá er ég hólpin. Það þarf ekkit meira til. Þetta er allt og sum. Bara lesa hérna vers. Já, ég ætla að lesa skýrt þetta vers hérna með sem ég var að vitni. Ég læti þér vita bræður að fagnaður erindið sem ég hef boðað er ekki manna verk. Ekki ef ég teki við því af neinum manni, né láti kenna mér það, heldur ef ég fengi það fyrir opinberanir. Hann var búinn að kenna Galatamönnum, hver væri þeirra stoð, það var Jesu Kristur, það þurfti ekki hann að hann kæmi nokkri gamlir gýðingar sem sneruðum akkurat við. Þeir tók upp lögmálið. Og ætlaði að fara að lifa fyrir það. Þeir vildu fara að láta umskera sig. Og við þurfum að vara okkur á því vinir. Að láta ekki snúa okkur frá því þegar að Jesu hefur snert við hjart okkar. Og við finnum það að við erum ný sköpun. Og fara að láta lemja okkur niður í einhverju lögmálspjakki
sem að er svo hættulegt fyrir okkur mennin að gera það. Því að ef að við ekki nálgumst Krist, þá getum við aldrei haldið lögmálið. Það bara svo einfalt. Því að það búið að vera að kenna um það í öll þessi ár sem eitthvað 8000 eða hvað síðan að Mósi kallaði Abraham til að gera hennar sínu þjóni og við sjáum árangurinn í dag. Ekki bara hjá þeim sem ekki þekkja Jesú, heldur líka hjá okkur hinum þessum kristnum. Við skulum ekki fara neitt lengra heldur en það sem að við komust með því sem að Jesú vill kenna okkur. Og það er sko til þess, ég ætla ekki að skilja ykkur eftir í lausu lofti, hvernig eigum að gera það? Við þurfum að spurja Jesú Krist, hvað í mínu lífi, drottinn minn, sem að ég þarf að þykja frá þér í dag? Það svo misjafn staðu sem við erum á. Ég get játað fyrir ykkur vinnu mínir. Ég sé ekkit athugavert við það að borða hvaða mat sem er. Ég bara ekki komin á þann stað í trúnni að Jesús sé að kenna mér það. Það allt annað sem ég að byggja Jesú í dag. Ég að byggja hann að hjálpa mér að vera ekki öfundsjúkur. Vera ekki dómharður. Vera ekki neitt að finna því sem aðrir eru að gera. Og byggja hann að hjálpa mér eins og Ragnar að vera að segja áðan í predikunni. Það svo misjafnar aðstöður fólks og misjafn sem að hvar við erum að vegi stöð. Guð mun opinbera okkur ef við spurgjum hann hvað við þurfum á að halda og við þurfum ekkert á öðra að halda. Ég segi yður já byðjið og yður mun gefast, leitið og þér mun finna knýið á og fyrir yður mun upplokið verða. Þetta allur leyndardómurinn. Þetta það sem Jesús sagði. Ef þið viljið fá einhver alveg bara beint í æð, byðjið og yður mun gefast, leitið og þér munu finna, knýið á og fyrir yður munu upplogi verða. Því að hver sá öðlast sem býður og fyrir þeim sem á knýr mun upplogi verða. Verum í þeim flokki vinir, ef ég má segja einhvað frá eigin hjarta, verum í þeim flokki vinir. Að spurja Jesú Krist, hverjar eru þarfir mínar í dag? Hverjar eru þarfir Reynis Björnssona í dag? Það eru ótal margar, en það eru kannski ekki endilega svona eins og hjá öðrum, eða kannski einhvern veginn öðruvísi. Ég samt á veginum, alveg eins og þið, og við erum öll á veginum. Því að við erum bara öll að leita á sínhverjum staðnum og pössum okkur á því vinir að fara ekki lengra heldur en trúin leifir okkur. Það þar sem við að vera. Því að við erum alveg gagnslaus. Ef við erum komin lengra, þá erum við komin í dóm. Þá erum farnar að setja mælistik á alla í kringum okkur. Verum þess vegna bara á þeim staði trúni, vinir minnir, þar sem að Guð hefur sett okkur. Elsku vinir, ég þakka ykkur, Guð verið með ykkur.

0: Útvarpsboðun FM 105,5 Besta útvarpsstöðin.
1: Jesús kom til að þjóna, því að mannssonurinn ekki kominn til þess að láta þjóna sér, heldur til að þjóna. Mörgum finnst það mikil forréttindi að koma á þá staði þar sem Kristur lifði hér á jörðu, að ganga þar sem hann gekk og sjá vatnið sem hann hafði yndi af að kenna við og hæðirnar og dalina sem augu hans hvíldu svo oft á. En við þurfum ekki að fara til Nazaret, Kapernaum eða Betaníu til þess að feta í fótspor Krists. Við munum finna fótspor hans við sjúkrabeðin, í hreysum fátakra, í mannþröng, stórborga og á hverjum þeim stað þar sem mannleg hjörtu þarnast huggunar. Með því að gera eins og Jesús gerði, þegar hann var hér á jörðinni, fetum við í fótspor hans. Milljónir og aftur milljónir manna sem eru að farast, bundnar í hlekki fáfræði og syndar, hafa aldrei svo mikið sem heyrt kærleika Krists til þeirra. Hvað vildum við að þær gerðu fyrir okkur, ef hlutskipti þeirra yrði okkar? Á okkur hvílir heil og skylda að gera allt það fyrir þær sem í okkar valdi stendur. Lífsregla Krists þessi, en eftir henni stendur hvert okkar eða fellur í dóminum. Allt sem þeir viljið að aðri menn gjöri yður, það skulu þér og þeim gjöra. Frelsarinn hefur gefið dýrmætt líf sitt til þess að stofna mætti söfnuð sem fær eru að annast sorgmætar sálir, þjakaðar af freistingum. Hópur trúara kann að vera fátækur, ómenntaður og óþekktur en getur samt í Kristi unni verk á heimilinu, í nágrenninu, í söfnuðinum og á fjarlægum stöðum og munu þá afleiðingarnar verða jafn víðtækar og eilífðin. Það vegna þess að þetta starf vanrækt að svo margir ungi lærisvinnar vaxa aldrei upp úr frumatriðum kristilegrar reynslu. Ljósinu sem lýsti í þeirra eigin hjörtum þegar Jesús mælti til þeirra orðin syndir þínar eru fyrirgefnar. Hefðu þeir getað haldið lifandi með því að hjálpa þeim sem voru í neyð. Hinni óbeisluðu orku sem svo oft leiðir hina ungu í hættu hefði mátt beina í farveg sem hefði getað reynst blessuna lind. Eigingirnin hefði fljótlega gleymst við það að starfa af einlægni fyrir aðra.
2: Jesús sagði, sjá, ég með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.
3: Hugleiðing Jesú Krist. Vei þeim heimi sem árangurslaust reynir að forðast Jesú Krist. Menn geta afneita guðdómi hans, menn geta deilt vald hans, menn geta neitað að trúa upprisu hans, menn geta hafnað tilveru hans. Menn geta hætt hann sem vofu, menn geta móðgað hann sem andatrúamiðil, hugsa sér hann sem goðsagnarveru, kannast við hann sem aðeins mannlegan kennara, ranghert orð hans til þess að halda uppi sinni eigin skoðum, rangsnúið kenningum hans og fyrirlitið hans dýrmæta blóð. En þegar allt þetta gert, eru erfileikarnir þó ekki brotnundir, því að Kristur, konungurinn, lifir. Lifir Guði föður til hægri handar. Jesús Kristur er í gær og í dag hinn sami aldir, sá Kristur sem er og var og kemur. Hann sem hafði dýrð hjá föður sínum áður en heimurinn var til, en smánaður af mönnunum dagar sinnar jarnesku pílagrimsferðar. Hann sem eftir að hafa liðið allt þetta hefur nú gengið inn í dýrð sína. Þessi sami Jesús lifir enn í allri hátíð, sinnar guðdómlegu eiginleika og í öllu veldi síns óendanlega lífs. Herodes gat ekki deytt hann. Satan gat ekki tælt hann. Dauðin gat ekki eyðilagt hann og gröfin gat ekki haldið honum. Hann stendur á hinum hæðsta tindi himneskrar dýrðar, kunngjörður af Guði, viðurkenndur af englum, dýrkaður af heilugum og djöflarnir óttast hann sem lifandi persónulegan Krist, sem var fyrirlitinn, hann var krossfestur, upphafinn og mun koma aftur á sama hátt og hann fór til himins til að reisa hina dauðu upp, dæma heiminn, frelsa fólki sitt, að verða dýrlegur gerður og að engu gera ræningja mikla, að útrýma óvinum sínum og til að ríkja að eilífu sem drottinn allra. Þiggjum gjöf Guðs, látum frið hans og kærleika umvefja okkur, opnum hjörtu okkar og þökkum fyrir að hann til staðar að sýna okkur leiðina sem við eigum að ganga til eilífs lífs sem hann hefur lofað okkur. Göngum á Guðs vegum.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byggjum við drottinum blessinni í líf eins og sérbist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstar mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer að finna á heimasíðu okkar botin.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

0: Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Okkur langar að segja ykkur aðeins frá því hvað á döfinni hér í Boðunarkirkjunni varðandi leksíu heftin okkar. En þannig að það hefur staðið hér lengi til boða að fara yfir leksíu hefti sem við eigum hér. Og þau eru alls 25 talsins og það stendur til að við munum núna að fara yfir hvert hefti fyrir sig. Þau eru þannig út búina, þau eru bæði hér á prentuðu formi sem hægt að nálgast hér í Boðunarkirkjunni. Og svo eru þau einnig á netinu, á heimasíðu Boðunarkirkjunnar, á boðun.is. Hægt að nálgast þetta þar og þar er hægt að fara inn í hvert hefti fyrir sig og fara yfir allar þær spurningar sem eru þar bornar upp. Allt er þetta efni sem að tengist Biblíunni og til þess ætlast að við getum fræðst meira um hvað Biblían hefur að segja um eitt og annað. Þá getið þið einfaldlega farið í gegnum hverja spurningu fyrir sig og þær eru yfirleitt uppsettar þannig að það er einhver spurning og í framhaldinu kemur einhvert reikningarvers og þar vantar oft einhver orð inn í reikningarversið sem að þið getið þá annarkvort flett upp í Biblíunni og fundið út hvaða orð það eru sem vantar eða þið getið einfaldlega smelt á þartilgerðan punkt sem er á netinu í leksíheftinu þar og þá birtist það sem upp á vantar inn í reikningartexta og síðan kemur vanalega einhver umfjöllun í framhaldinu að reikningartextanu og svo munum við Steini hér við munum einnig fjalla hverja spurningu fyrir sig í þessum vídeo upptökum sem við erum að fást við hér þessa dagana og þannig vil ég bara hvetja ykkur til að fylgjast með og sjá hvernig framvindur með upptökur og fylgjast með leksíu heftanum á netinu. En Steini, þú ætlar að segja okkur aðeins frá því hvernig það var til komið að við eignumst þessi leksíu hefti.
1: Já, það skal ég gera. Við gerum okkur grein fyrir því að því íslenska þjóðin telur sig til kristinna manna. Flesti landsmenn eiga auðvelt með að nálgast eintak af Biblíunni sem að mínu mati ætti að vera mikilvæg til lestrar, jafnvel daglega. En í annríki nútímas verður hún oft útundan og fólk fer þá á mis við mikilvægan boðskap Guðs til okkar. Þar er að finna mikinn fróðleik og merkilega spádóma sem hafa reynst sannir svo og lífið og dauðan og eilífa lífið sem allir virðast hafa áhuga á að kynnast nánar. En líklega gera margir sér ekki grein fyrir því að í Biblíunni er mikinn fróðleik að finna tíma endalokana eins og Kristur orðaði það sjálfur og lýsti þá tímanum sem við lifum á. Nú bjóðum við öllum upp á auðvelda aðferð til að kynnast boðskap Biblíunnar. Þessi erindaflokkur samanstendur af 25 leksjum sem allir geta nálgast á netinu ókeypis og án nokkurra skuldbindinga. Allir geta auðveldlega fundið svörin í Biblíunni við öllum þeim spurningum sem brenna á vörum fólks. Þetta efni var gefið út af sjónvarpsstöðinni It is Written í Bandaríkjunum sem okkur í Boðunarkirkjunni var góðfúslega leyft að gefa út á íslensku máli undir heitinu Biblían boðar. Sonur minn, Þröstur Birkir, er starfandi prestur í Indiana í Bandaríkjunum og þekkir til þeirra sem reka áður nefnda sjónvarpsstöð. Þeir veittu góðfúslega leyfi til að Íslendingar geti einni notið þeirra. Hann notar þessar leksir í sínu starfi, ytra, mörgum til gags og blessunar. Ég tel líklegt að margir landa mínir muni einnig njóta góðs af.
0: En mitt, þá bara býðuðu spennt eftir að fá að sjá leksi heftin koma á netið og hérna bara hvetjum ykkur til að fylgjast með næstu vikur og fylgjast með þessu sem við erum að gera hér við Steini í sameiningu.

0: Komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér er Steinþór Þórðarsson. Og þá komið að 11. heftinu og yfirskriftin af því er 1000 ára tímabilið. Og ég les þá inngangin að þessu hefti. Atvinnuleysi er ekkit gamanmál og þegar efnahagur þjóða hrynur er hætta á aukinni fátækt. Það er ekkit gamanmál að þurfa að leita eftir matar útlutun eða byggja greiðslu frest svo heimili mann sé ekki tekið fjárnámi. Að missa vinnuna getur verið erfið reynsla. En hvað ef Satan sjálfur yrði atvinnulaus? Hvað ef stór viðburður á heimsvísu yrði til þess að Satan yrði atvinnulaus í 1000 ár? Og þá komum við að spurningu nummer 1. Hvernig lýsti Jesús Satan? Og við lesum í Jóhannes 8:44. Þegar hann lýgur fer hann af eðli sínu því hann er lygari og lyginar faðir. Og svo segir hér Satan er algjör lygari. Hann var fyrstur til þess að ljúga og þegar hann sagði Evu og hún myndi ekki deyja. Og hann er enn iðinn við lygarnar og sérstaklega svo þegar það kemur að því að ljúga til lindis einkun Guðs. Einmitt. Og þá var það spurning númer 2. Hvað orsakaði fall Satans frá æðstu virðingastöðu á himni? Og við lesum í Jesaja 12:14. Hversu ertu hröpuð að himni, þú árborna morgunstjarna? Hversu ertu á velli lagður undir okkar í þjóðana? Þú sem sagðir í hjarta þínu, ég vil uppstíga til himins, ofar stjörnum Guðs vil ég reisa veldistól minn. Á þingfjalli Guðana vil ég setja stað, yst í norðri. Ég vil uppstíga ofar skýjaborgum, gjörast líkur hinum hæsta. Og svo segir hér, svo ótrúlegt sem það virðist, þá þráði hann tilbeðslu annara á sjálfum sér. Það var sjálfs upphefð sem leiddi Satan til að hvetja aðra, til að tilbyðja hann sjálfan fremur en að beina tilbyrslu þeirra til Guðs.
1: Það er nauðsynlegt að við gerum okkur grein fyrir því að synd Satans fólst í því hann þráði meiri völd. Mm-hmm. Hann var valdagráðugur og hann var hrokafullur. Mm-hmm. Þetta eru lýsingar sem við finnum í Biblíunni. Og hann þurfti jafnvel að ljúga á himni. Mm-hmm. Því að Jesús sagði hann er lygari frá upphafi. Mm-hmm. Og hann gat ekki fengið allans engla á sitt vald með sér í uppreisninni gegn Guði sem opinberunabóki segir frá. Mm-hmm. Nema með því að ljúga. Mm-hmm. Og aða lýgin upp á Guð er kannski svo að Guð er ránglátur, hann er harður, hann er bara í því að refsa okkur mönnunum. Mm-hmm. Þegar Guð í reynd er kærleikur. Mm-hmm. Og við meðum til með að halda á lofti kærleiksríku Guði. Mm-hmm. En ekki lygasögu Satans að Guð sé vondur.
0: Nefnt. Og þá er það númer 3. Hve miklum árangri nær Satan endalega í því að beina tilbeðslu jarðarbúa að sjálfum sér? Og þá lesum við í opinberunarbókinni 13:8. Og allir þeir sem á jörðinni búa munu tilbiða það. Hver og eitt sá er eigi á nafnsitt ritað frá grundvöllum veraldar í lífsinsbók glamsins sem slátrað var.
1: Og hér vil ég nema staðar auðvitað blik því að þetta hljómar ég svo allir, hver einasti mm-hmm. maður á jörðinni muni þannig vera á bandi Satans. En það er tekið fram alveg sérstaklega í textanum. Það er að segja hver og eitt sá er eigi á nafnsitt ritað í lífsinsbók.
0: Nefnir.
1: Og það er náttúrulega margir líka þar, mm-hmm. en hinir virðast vera miklu fleiri.
0: Amen.
1: Og þá minnistu orða Jesu Krists annars það sem hann sagði, já þetta er í Guðspjöllunum, hann sagði margir eru þeir sem fara breyða veginni glötunar, mm-hmm. en fáir þeir sem fara mjóa vegin til
0: hjálpræðis. Já, sorglegt þess að.
1: Já.
0: En þá komið það nummer 4. Hvenar mun ríki Satans og jörðinni enda? Og þá lesum við Opinberunarbókinni 21-2. Nú sá ég engil stíga niður að himni og hann hélt á lykli undirdjúpsins og stórum fjötri í hendi sér. Og hann tók drekan þann gamla höggorm sem er djöfull og Satan og batt hann 1000 ár. Og svo segir hér Biblían segir að Satan verði bundin í heil 1000 ár. Á þessum tíma verður hann fjötraður af kringumstæðum þar sem engir aðrir verða á jörðinni nema hann sjálfur og hans föllnu englar. Og í Ezekiel 28:15-17 segir Guð Satan: Þú varst ímynd innsiglings hrings, fullur af speki og fullkomin af fegurð. Þú varst óaðfinnanlegur, þar til er yfirsjón fannst hjá þér. Hjarta þitt var hrokafullt af fegurð þinni. Og já, Satan var eitt sinn fullkomin og kærleiksríkur, þar til hroki yfirtók hjarta hans.
1: Guð skapaði ekki Satan. Hann skapaði ekki djöfull.
0: Nei.
1: Hann skapaði yndislega fagra persónu sem hann gaf nafnið Ljósis engill.
0: Mm-hmm.
1: Og hann er ennþá glæsilegur á að líta þeir sem á annað borð sjá hann hér á jörðu. Og það hafa margir gert. En hann hrokaðist af fegur sinni og vildi meiri völd og tilbeðslu allra engla.
0: Mm-hmm.
1: Og þannig kom syndin inn í alheimin. Enginn hafi syndgað áður.
0: Mm-hmm.
1: Og við höfum til með að minnast þess að Guð er í því að bjarga okkur, hann skapaði okkur og hann ætlar að frelsa okkur, alla sem vilja.
0: Mm-hmm.
1: Hver einast í, hvernig sem fortir hversu eins er, mm-hmm. ef við bara viljum iðrast, þá hjálpar hann okkur og frelsar okkur.
0: Mm-hmm.
1: Og hann, já, þetta er, það er margt þetta að segja þetta, við höldum bara áfram og komast að raunu meiri sannleika.
0: Einmitt. Og þá er það númer 5. Hver er afleiðing þess að Satan verður fangilsaður í 1000 ár? Þá lesum við í Opinberunarbókinni 23. Hann kastaði honum í undirdjúpið og læsti og setti innsigli yfir svo að hann leiddi ekki fram að þjóðurnar afvega. Allt til þess er fullnöðust þessi 1000 árin. Og svo segir með öðrum orðum, Satan verður gjörsanlega atvinnulaus í 1000 ár, þar sem hann er algjörlega útilokaður frá því að leiða þjóðirnar af við.
1: Hér má geta þess að undirdjúpi sem hér er minnst á í þessum texta, það er ekki einhver staður sem er einhver staðar neðar en við erum á.
0: Mm-hmm.
1: Jörðin í synd er kallað undirdjúpið.
0: Já.
1: Og hinn myrkva veröld samanborið við himinin. Þannig að þetta er það sem er hans ríki, það er hérna.
0: Þá er númer 6. Hvaða atburður gerist næst á undan fangelsun Satans? Og við lesum í fyrra Þessalonikubréfi 4:16-17. Því að sjálfur drottinn mun stíga niður að himni með kalli, með höfuðengils röst og með básonu Guðs, og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrstu brísa. Síðan munum við sem eftir lifum verða ásamt þeim hrifni burt í skýjunum til fundar við drottin í loftinu, og síðan munum við vera með drottin í alla tíma.
1: Ég er myndur á það að það er svo margir sem telja að Kristur þegar hann kemur muni koma leynilega og það er þetta heil trúabröðin það að leynilega komi Jesu Krist næst og svo komi hann enn aftur síðar til þess að sækja hina sem ekki voru tilbúnir og nógu hæfir fyrir himinin þegar hann komi fyrir sinni. Þetta er djöfuleg kenning og það er Satan sem er á bakvið hana og hann skrökva því upp á drottin að hann komi leynilega næst. Það er bara eftir hvað segja hérna.
0: Já.
1: Það er blásið í lúðra, það er hávaði, það er gnýr og það er aðra lýsinga líka á komu hans. Það mun einhvern dyljast á allri jarðar kringlunni að Kristur er að koma.
0: Einmitt.
1: En hér er því skrökva bara. Einmitt.
0: Hann komið leynilega.
1: Já.
0: Einmitt. En svo segir þarna þegar Jesús kemur aftur munu þjóðirna líða undir lok og þegar þetta gerist munu réttláti dánir verða reistir upp frá dauðum og teknir upp til himins. Og Satan getur ekki lengur snert þá með freistingum sínum.
1: Mm-hmm.
0: Og þá komum við á númer 7. Hve margar upprisur munu eiga sér stað? Og við lesum í Jóhannes 5, 28 og 29. Undrist þetta ekki, svo stund kemur þegar allir þeir sem í gröfunum eru munu heyra röst hans og ganga fram, þeir sem gjört hafa hið góða munu rísa upp til lífsins en þeir sem drykt hafa hið illa til dómsins. Og svo segir upprisa réttláta lifandi gerist þegar Kristur kemur aftur. Það í byrjun þúsundárana og upprisa ranglátra verður í lok þúsundára tímabilsins. Og þá komum við að númer 8. Hvar segir Biblían að réttlátir verði allt 1000 ára tímabilið? Og þá lesum við Opinbörnabókinni 24. Og þeir lifnuðu og ríktu með Kristi 1000 ár. Og einnig í Jóhannes 14, 2 og 3. Í húsi föður míns eru margar vistavörur. Væri ekki svo hefði ég það sagt yður að ég færi burt að búa eða stað. Þegar ég farin burt og hef búið þess stað, kem ég aftur og tekuðu til mín svo að þér séu einnig það sem ég er. Og svo segir hér, Jesús sagði það skýrt og skorunort að hinn er hólknu verða með honum á himnum og öll börn Guðs munu dvelja með honum á himnum þessi 1000 ár og þau verða í návist hans og enginn verður skilin útundan og Guð er að undirbúa heimkynni okkar og mun sækja sitt fólk.
1: Það er mjög mikilvægt fyrir alla sem að lesa Biblíuna og leita eftir sannleika þá atburði sem lýstur í Biblíunni að muni gerast í lóktímana og þegar Kristur kemur næst til að sækja okkur. Og hann sagði, ég kem aftur,
0: með
1: lesa hérna á þann, að það er sem sagt eitthvað sem við þurfum að vera varkár að gleypa ekki við hvaða kenningu sem er varðandi 1000 árin og atburðina sem gerast á þeim tíma bæði fyrr og í byrjun og lok 1000 árana og endur komið Jesu Krist. Það er svo mikið þarna úti í trúarheiminum sem er ekki rétt og ekki samræmi við yfirlýsinga drottins.
0: Nákvæmlega. Og þá komum við að númer 9. Það sem henni réttlátu er á himni á þess, í þessi 1000 ár, hvar verða henni ranglátu þá? Og þá vísaði Opinbörnabókina 6, 16 og 17. Og þeir ranglátu segja við fjöllin og hamrana, hrynjið yfir oss og felið oss fyrir ásjónu hans sem í hásætinu situr og fyrir reiði lambsins því að komin er dagurinn hinn mikli dagur reiði þeirra og hver mun geta staðist? Og svo einnig í Opinbörnabókinni 25. En aðrir dauðir lifnuð ekki fyrir 1000 árin voru liðin. Og svo segir hér þegar lifandi ranglættir sjá Jesu koma aftur munu þeir deyja. En Opinbörnabókin 25 segir skýrt að þeir munu lifna aftur í lok 1000 árana.
1: Ég vil ekki áherslu á það, Jóhanna. Það er svo mikilvægt fyrir alla að gera sér grein fyrir því að það eru tvær upprisur og það eru 1000 ár sem líða á milli þeirra og á milli þeirra er engin lifandi sál á jörðinni sem heitir manneskja eða sköpuð vera mannvera því að réttlátir hafa farið með Jesu til himins í byrjun 1000 árana hann kemur til að sækja þá jafnir þó séu dánir þessi réttlátum munur í söp og fara ásamt þeim sem eru lifandi þegar kemur hvort þekka umbreytast í eilífar heilbreyðar lifandi verur en ránglátir sem eru lifandi þegar Kristi kemur munu deyja og þeir ásamt öðrum fyrri ránglátir sem eru dánir og liggja bara í gröfum sínum bíða í 1000 ár eftir því að Kristur komi en til jarðar og þá verða endaleg örlög Satans og fallina engla hans og ranglátra manna ráðinn að eilífu og við lesum það nánar.
0: Og í þessu felst atvinnuleysi og fangelsi Satans.
1: Hugsa sér, ég, mér finnst þetta alveg frábært, hann verður atvinnuleys.
0: Já, ég mitt.
1: Já, já.
0: Og svo hérna svona tabla til að sundurlega þessa þrjá atburði sem við höfum búin að vera að fjalla fyrri upprisan, endir, það er endir koma Jesu, upprisa réttlátra, réttlátir stíga upp og ranglátir deyja og Satan fjötraður. Og svo er það þúsund árin, réttlátir á himnum, ranglátir í gröfum sínum, Satan fjötraður í kringumstæðum og réttlátir í sæti dómara. Og síðan er það síðari upprisan, eilíð, Kristur réttlátir borgin stíga til jarðar og upprisa ranglátra og svo er Satan leystur úr fjötrum og síðasti dómurinn og svo Satan og ranglátir útrýmt og svo jörðin endur sköpuð. Þetta er svona í stuttu máli þar sem við erum að fjalla hvernig atburðarásin verður. Og þá komum við að númer 10. Hvernig lýsir Biblían þeim áhrifum sem ranglátir upplifa eða Kristur kemur aftur? Og þá lesum við Jeremía 25:33. Þeir sem drottin hefur fellt munu á þeim degi liggja dauðir frá einum enda jarðarinnar til annars. Þeir munu eigi verða harmaðir eða safna saman og eigi jarðaðir. Þeir skulu verða að áburði á akrinum. Og svo segir hérna eyðilegging jarðarinnar verður algjör. Enginn verður eftir til að syrgja eða til að jarðsetja aðra. Hinir dánu munu einfaldlega rotna á yfirborði jarðar. Og þær biljónir manna sem nú er á jörðinni munu gjörsanlega hverfa. Eftir að Kristur kemur aftur og fer strax á brott mun engin mann verða á lífi á jörðinni.
1: Það er mjög varhugaverður boðskapu sem hljómar nokkuð útbreytt á meðal þeirra sem játa kristna trú að eitthvað gullalda ríki eða dásand ríki muni verða á þessu tímabili hér á jörðinni í þessi þúsund ár. Þetta er ekki rétt. Þetta er ekki biblíulegt. Við erum búin að lesa að réttlátir fara til heimis, ranglátir deyja, það verður engin lifandi maður á jörðinni. Þeir einu sem eru hér á jörðinni er Satan og fallnir englar hans. Og þeir hafa nóg að gera við að hugsa hvað þau gerði af sér, en þeir verða atvinnulausir.
0: Og ekki dýrða ríki hjá þeim. Og þá komið að númer 11. Hvernig er ástandi jarðarinnar lýst á þessum tíma? Og þá lesum við Jeremía 4:23-25. Ég leit jörðina og sjá hún var auð og tóm. Ég horfði til himins og ljós hans var sloknað. Ég litaðist og sjá þar var engin maður og allir fuglar heiminsins voru flúnir.
1: Þessi lýsing getur hvergi passað nokkuð staðar í Biblíunni nema í þúsund ára tímabilinu. Þá var engin maður.
0: Og svo segir líka hér, jörðin verður algjörlega auð og tóm þessi þúsund ár. Þetta er ekki tími friðar og velmögunar og drottinn tæmir jörðina. Og Jesús líkti eyðingu jarðar við tortímingu, Sódómu og Gomorru og gagnstætt dýrðaríki mun jörðin vera auð og tóm, alveg eins og hún var í upphafi sköpunar og afleiðing syndar og athafna Satans er gjör eyðing jarðar. Og þá komum við á númer 12. Hvað munu réttlátir aðhafast á himni í þúsund ár? Og þá komum við á númer 12. Hvað munu réttlátir aðhafast á himni?

0: Útvarpsboðinn FM 105,5 Besta útvarpsstöðin.
1: Komið blessuð og sæl áheyrendur góðir. Þetta er Lilja Guðsteinsdóttir og ég ætla að ræða við ykkur næstu mínúturnar hver er mannssonurinn. Fyrir mörgum og meðal þeirra sem játa kristna trú er nafni Jesús Kristur aðeins eitthvað ósköp hversdagslegt. Og alls ekki það mikilvægt að versi að verja tíma til að huglega það nánar. En fyrir öðrum er nafni jafnvel nota sem upphrópun í algjörlegu meiningaleysi á vörum sumra þeirra sem þó telja sig trúa á Jesú Krist. Og svo eru enn aðrir sem telja Jesú Krist vera ekki aðeins guðdómlega veru, heldur eilífan guð og drottinn almáttugan. Hvernig stendur á því að fólk greinir svo mjög á Jesú Krist? Það er að segja meðal þeirra sem á annað borð telja sig kristina trúar. En spurningin það hver Jesús Kristur sé er alls ekki nýra nálinni. Það er augljóst og eftirfarandi tilvitnun í orð Guðs en ég les í Matteus og Guðspjalli 16. kafla 13. til 16. vers en það segir á þessa leið Þegar Jesús kom í byggði Sesaríu Filippi spurði hann lærisveina sína, hvern segja menn mannssoninn vera? Þeir svörðu, sumir Jóhannes skírara, aðrir Elía og enn aðrir Jeremía eða einn af spámönnunum. Hann spyr, en þér, hver segja þér mig vera? Símon Pétur svarar, þú er Kristur, sonur hins lifanda Guðs. Pétur var sko ekki vandræði með svarið. Hann hafði kynst Jesú persónulega og vissi því að hann var sonur hins lifanda Guðs. En þú áheyrandi góður, hvað segir þú Jesú? Hver er hann að þínu mati? Og ef þú getur ekki svarað slíkri spurningu, af hverju játar þú þá trú á Jesú Krist? Er mögulegt að trúa á Krist án þess að þekka hann að einhverju ráði? Án þess að vita hver hann er? Ef þú vill tími til komið fyrir þig til að spyrja sjálfan þig persónulegra spurningar. Hver er Jesús Kristur? Páll postuli sem í fyrstu ofsótti kristi fólk og lét koma því í fangelsi, suma til lífláts, komst í þær einkennilegu kringustæður að verða að spyrja sig þessara spurningar. Hann er á leiðinni til Damaskus þegar Jesús opinberaðist honum í skínandi björtu ljósi sem blindaði hann í 3 daga. Frá þessari reynslu Páls er sagt í postulasögunni 9. kafla að það segir á þessa leið í 3. til 6. versi en þegar hann var á ferðsinni komin í nánd við Damaskus leiftraði skyndilega hann ljós af himni. Hann fjöld til jarðar og heyrði rödd segja við sig Sál, Sál, hví ofsakir þú mig? En hann sagði, hver ert þú herra? Þá var svarað Ég Jesús sem þú ofsakir, en statt upp og gakk inn í borgina og þér mér verða sagt hvað þú átt að gjöra. Það leiftraði hann ljós frá himni og hann er spurður að hverju hann ofsakir þessa himnesku veru. Svo Páll spyr, hver ert þú, herra? Og það stendur ekki svarinu. Honum er sagt að vera sig Jesús sem hann hafi verið að ofsakja. Honum eru leið sagt hvert hann eigi að fara og þar mun hann fá að vita hvað hann eigi að gera. Þarna tók Páll á móti Jesús sem herra sínum og frelsara og það gerbreytti öllu hans lífi. Í Biblíunni er nokkuð oft sagt frá fólki sem spyr slíkra spurninga. Að minnsta kosti þegar menn stóðu allt í einu andspænis drottni sem vildi fá þá í sína þjónustu. Svo virði sem Guð þráa að sjá fólk leita sín af einlægni, að einstaklingar þráa að eiga náu samfélag við hann, eða þráa að minnstakosti að fá að kynnast honum betur. Þetta gerðu nokkri grikki sem voru gestkomandi á mikilla hátíð í Jerúsalem. Og við skulum

Lesa um það í Jóhannesarguðspjalli 12. kafla, 20. til 21. versi. Það segir, Grikkir nokkrir voru meðal þeirra sem fóru upp eftir til að biðjast fyrir á hátíðinni. Þeir komu til Filippusa frá Betsaíti í Galilöu, báðu hann og sögðu, Herra, ost langar að sjá Jesu. Grikkirnir vildu kynnast Jesu. Þeir vildu fá að sjá hann. Þeir vildu fá að vita hver hann væri. Og Filippus kynnti þá fyrir Kristi frelsara sínum. Í hvert einasta sinni sem fólk komst í kynni við Jesu Krist, gjörbreyttist líf þeirra á einn eða annan máta. Til góð svo mikið blessunar þegar þeir gerðust lærisveinar hans við stíð kynni, eða þá þeim sjálfundu bölvunar þegar þeir vildu ekkert meira með hann hafa að gera. En hvað segir þú hlustandi góður? Hvert segir þú Jesu Krist vera? Er hann þér aðeins eins og hvert annað nafn? Er hann þér ekkert meira en tilefni til að nota í hégómlegu málfari eða jafnvel sem upphrópun í gálausu tali? Drottinn allsherjar hlýtur að vera þér sem kristinni mannesku eitthvað meira og mikilvægar en það. Hvernig sem viðhorfi þínu til drottins er annars farið, þá gæti eilíð velferð þín falist í því að þú tækir þér tíma þess að kynnast honum nánar. Nikodemus forðum vildi kynnast Jesu, en hann vildi síður láta sjá sig í návist hans, svona rétt á meðan hann var að afla sér nánar upplýsingum hann. Ef þú finnst þér þú þurfa að leita hans í kyrrþey, eitthvað líkt og Nikodemus gerði. Við skulum lesa það hvernig hann fór að í Jóhannesarguðspjalli, 3. kafla, Írans 1. 2. versin, en það segir, maður hét Nikodemus, að flokki farisea, ráðherra meðal gyðinga. Hann kom til Jesu nótt og sagði við hann, Rabbi, vér vitum að þú ert lærifæði komin frá Guði. Enginn getur gjört þessi tákn sem þú gjörir nema Guð sé með honum. Nikodemus vildi kynnast honum. Hann reyndi að komast til botns í því hver Jesús væri í raun og veru. Jesús gaf honum meira en nóg umhugsunarefni þegar hann fór að tala að Nikodemus þyrfti að fæðast að nýju. En í 3. versu áfram lesum við mjög svo forvitnileg samtal þeirra á milli. Jesús svaraði honum, sannlega segi þér, enginn getur sé Guðs ríki nema hann fæðist að nýju. Nikodemus segir við hann, hvernig getur maður fæðst þegar hann er orðið gamall? Skildi hann geta komist aftur í líf móður sinnar og fæðst? Jesús svaraði, sannlega, sannlega segi ég þér, enginn getur komist inn í Guðs ríki nema hann fæðist af vatni og anda. Það sem af holdinu fæðist er hold, en það sem af andanum fæðist er andi. Undrist eigi að ég segi við þig, yður ber að fæðast að nýju. Vindurinn blæst það sem að vill og þú heyrir þitt hans. Samt veistu ekki hvað hann kemur né hvert hann fer. Svo erum þann sem af andanum er fæddur. Þá spurði Nikodemus, hvernig má þetta verða? Jesús svaraði honum, þú ert lærifaðir í Ísrael og veist ekki þetta? Jesús reynir þarna að sannfæra Nikodemus að hann þurfi að taka afstöðu með Kristi. Hann þurfi að vera sannfærður að Jesús sé sonur Guðs. Einnig að Nikodemus þurfi á endurfæðingu að halda til þess að Jesús geti orðið frelsari hans. Nikodemus vissi ekki hver Jesús var, en hann kom til hans til að fá svör við þeirri spurningu. Er mögulegt að þú vitir ekki heldur hver Jesús er? Hefur þú hugleitt hvers virði hann er þér? Er hann einhver söguhetja sem þú lest og dáist að? Eða hefur þú kynst honum sem persónulegum vini og frelsara? Hefur þú kynst honum sem syni Guðs? Pétur postuli, innblásin af heilögum anda, segir okkur að jafnvel englar himinsins þrái að skyggnast inn í leyndardóminum Jesu Krist. Þetta getur við fundið í 1. kaflanum í 1. Pétursbréfi og ég les 3., 10. og 12. vers. Það segir, lofaður sér Guð og faðir drottinsvors Jesu Krist sem eftir mikilli miskunnsinni hefur endurfætt oss
til lifandi vonar fyrir upprisi Jesu Krist frá dauðum. Þessa frelsun könnuðu spámennirnir og rannsökuðu vandlega þegar þeir tölðu þá náð sem yður myndi hlotnast. En þeim var opinberað að eigi væri það fyrir sjálfa þá heldur fyrir yður að þeir þjónuðu að þessu sem yður enn og kunngjört að þeim sem boðuðu yður fagnaðar erindir í heilugum anda sem sendur frá himni. Inn í þetta fýsir jafnvel englana að skyggnast. Þarna skýrt og greinilega sagt að Guð sé faðir drottins okkar, Jesu Krists, og einnig að Kristur sé frelsar okkar, því við lásum í þriðja versinu að Kristur hafi endurfætt okkur til lifandi vonar vegna upprisu sinnar frá dauðum. Við lásum einnig að spámennirnir hafa rannsakað vandlega það sem þeir segja okkur frá í heilari ritningu. Enda hafi ástæðan fyrir því að þeim var opinbera fagnar erindi, einmitt verið sú að þeir myndu segja öðrum frá því. Það liggur í orðunum að við sem höfum tekið á móti Jesu Kristi sem frelsar okkar eigum einnig að koma fagnar boðskapnum til annara. Svo hver er Jesús? Hvern segjum við hann vera? Og þegar þú kemst að niðurstöðu, hver verða þá þín viðbrögð? Ætlar þú að huglega þetta með sjálfum þér? Ætlar að lesa meira? Ætlar að tala við aðra það sem þú hefur fundið? Já, hvað ætlar að gera við Jesu Krist? Lesu nokkur vers í Matteusar Guðspjalli. Ég lesu 13. kafla og versin 53-58 en það segir Þegar Jesús hafði lokið þessum dæmisögum, hélt hann þaðan. Hann kom í ættborg sína og fór að kenna þeim í samkundu þeirra. Þeir undruðu stórum og sögðu, hvaðan kemur honum þessi speki og kraftaverkin? Er þetta ekki sonur smiðsins? Heitir ekki móður hans María og bræður hans Jakob, Jósef, Símon og Júdas? Og er ekki systur hans allar hjá okkur? Hvaðan kemur honum þó allt þetta? Og þeir hneyksluðust á honum. En Jesús sagði við þá, hvergi spámaður minna metinn inn í landi sínu og með heimamönnum. Og hann gjörði þar ekki mörg kraftaverk sökum vantrúar þeirra. Þarna fólk sem hafði fylst með Jesú frá bernskudögum hans. Þeir þekktu fjölskyldu hans, systkini, og gátu ekki skilið hvernig Jesús ætti að vera frábrugðinn hinum í fjölskyldinni. Hvernig ósköpunum gat sonur Jósef Smiths gert undur og kraftaverk? Og hvers vegna áttu þau að trúa því að hann var í Guðssonur? Ekki gat hann bæði verið Guðssonur og Jósefssonur? Heimamenn voru stór hneykslaðir. Jesús var ekkit undrandi á hneykslun þeirra. Hann setur fram þá staðhæfingu að hvergi sé spámaður minna metin en þar sem hann upprunninn. Hann staðhæfir einnig að það sé vegna vantrúar þeirra að hann gerir færri kraftaverk í heimabyggð sinni. Að sumu leiti er þetta skiljanlegt. Þegar við höfum haft eitthvað fyrir augum okkar lengi, hættum við að sjá eitthvað merkilegt við það. Þetta bara er þarna. Hefur verið þar og svo hvað með það? Ef þú elst upp það sem undursamlega fagurt landslag hættu þú að taka eftir því. Þeir sem kom á heimaslóðu þín að falla eftir í staði yfir fegurðinni. En þó við hættum að taka eftir fegurðinni, hún samt í staðar. Ég álíta fólkið í heimabæ Jesu Krists, hafi ekki séð hver stórkostlega frelsari hann var, vegna þess að þeir litu bara á hann sem son Jósefs, og sem venjulega mann sem hafði alist upp á meðal þeirra. Þetta fólk misti af miklu. Fólkið í Nasari spurði, hvaðan kemur honum þessi speki og kraftaverkin? Og enn í dag spyrja margir, hvernig í ósköpunum gat Jesús gert allt sem hann gerði? Við skulum skoða nokkur atrið úr lífshlaupi hans hér á jörðu. Hann var getinn af heilögum anda. Fættur á konu sem aldrei hafði snert karlmann. 12 ára gamall gerði hann alla guðfræðingana orðlausa af undrun yfir speki hans. Hann gekk á vatni. Hann lagði storminn og ólgu sjó.
Hann lét undrandi Pétur ganga á vatni. Hann munaði ekkert að reka illa anda út af fólki. Og fyrir hans tilverknað var afgangurna tveim fiskum og fimm brauðum til þess að fylla 12 körfur, en þá höfðu 5.000 manns fengið nægju sína. Síðar metta hann 4.000 manns á sama hátt. Hver er Jesús í þínum augum? Hann sem læknaði sjúka, gaf blindum sjónina og mállausum að tala og svo reisti hann dauða til lífsins. Hvert segja menn í dag Jesú vera? Hann sem dó og reis síðan upp frá dauðum. Er Jesús Kristur maður? Venjulegur eða óvenjulegur maður? Eða er hann eftir Guð? Hann skildi þó ekki vera bæði maður og Guð almáttugur? Margir kristnir gera sér ekki grein fyrir því að eilífu Guð gerðist maður og var þannig bæði Guð og maður. Þannig var það maðurinn í honum sem dó á Golgata en ekki guðdómurinn. Hvernig þetta er hægt skiljum ekki, en það segir Biblían þetta vera leyndardóm Guðs. Engin furða að englana fýsa til að skyggnast inn í þennan leyndardóm. Margir meðhöndla orð drottins, Biblíuna, eins og drukkin maður notar ljósastaurinn. Bara til þess eins að halla sér upp að til stuðnings, en sem veitir ljósinu engan gaum. Jesús sagðist vera ljós heimsins sem vísar okkur veginn til eilífs lífs. Í Jóhannesar guðspjalli 5. kafla og 39. versi segir hann: Þér rannsakið ritningarnar, þér í þeim hyggist þér eiga eilíft líf, og það eru þær sem vitnaði mig. Hann er skaparinn, lífgjafinn, dómarinn, talsmaðurinn, frelsarinn. Jesús er okkur allt. Jesaja lýsir honum svo vel í 9. kafla. Ég ætla að lesa það 6. og 7. versið. Það segir: Því að barn er oss fætt, sonur er oss gefinn, á hans herðum skal höfðingadómurinn hvíla. Nafna skal kallað undra ráðgjafi, Guð hetja, eilíðar faðir, friðar höfðingi. Mikil skal höfðingadómurinn verða og friðurinn engan enda taka á hásæti Davíðs og í ríki hans. Hann mun reisa það og efla með réttvísi og réttlæti héðan í frá og að eilífu. Vandlæting drottins allsherjar mun þessu til vegar koma. Jesús spyr: Hvert segir þið mig vera? Okkar svar hlýtur að vera: Þú ert Kristur, sonur hins lifandi Guðs. Og sjálfsögðu segjum við af ákefð með Jóhannesi postula: Maklegt er lambið þess látraða að fá máttinn og ríkdóminn, visku og kraft, heiður og dýrð og lofgjörð. Við skulum biðja. Ódásamlegi Jesús, við fegursta nafn á jörðu, við viljum tilbiða þig sem drottin okkar og frelsara á meðan við draugum andan. Og við hlökkum til að fá að tala við þig augliti til auglitis þegar við komum heim. Drottin minn, gefðu okkur gæfu til að taka á móti þér sem þeim sem þú ert, eilífur Guð og frelsari. Við lofum þitt heilaga nafn og felum okkur í þínar heilagu hendur, drottin minn og Guð, nú og alla framtíð. Við biðjum í Jesu blessaða nafni. Amen.

Ætlar þú líka að segja, hann skal krossfestur? Ætlar þú fremur að velja þér annan vin til fylgdar? Pílatus var ekki ákveðin í hvað hann ætti að gera við Jesú. Jesús stóð fyrir framan hann, ímynd kærleikans fyrir framan heiminn, kaldan, harðan og miskunnarlausan. En samt sem áður elskaði Kristur hann. Sá hve hjálparvana og vonlaus hann var gegn óvini mannkynsins. Pílatus fann eitthvað óvenjulegt. Hann vissi að hann var að velja eða hafna einhverju svo sérstæðu að aldrei fram að fengi hann það tækifæri. Hugdeigur stóð hann og hlustaði á rödd fólksins, hróp þess sem ógnuðu völdum hans og veraldar gengi ef hann léti ekki að óskum þess. En hvað hið himneska tækifæri var nærri honum. En hann ákvað ekki sjálfur hvað gera skildi. Hann spurði fólkið og svari bar samstundis. Heimurinn hafði hafnar frelsara sínum og lífgjafa. Pílatus gat ekki snúið við. Hann hafði leita ráða hjá heiminum og nú hafði hann hertekið vilja hans. Ætið síðan hefur Jesús haldið áfram að knýja á hugi mannana og nú er röðin komin að okkur. Jesús stendur fyrir framan okkur hér. Hvað ætlar þú að gera við Jesú? Þú kemst ekki hjá því að svara. Annarkort verður þú að velja eða hafna. Getum við látið Krist líða þjáningar einu sinni enn? Eða munum við leita svars hjá heiminum? Ótal margir hafa hrifist að boðskap Krist og fundið í hjarta sínu að hann er svo eini sem frelsar. En góðir vinir, kunningjar og nágrannar hafa ekki haft sömu stefnu og því miður hafa svo margir látið þeirra álit vera svar sitt til Jesú. Aðrir hafa svo mörg skemmtileg áhugamál að þeir mega alls ekki vera að því að svara kalli Jesú. Það er svo margt sem þeir ætla að framkvæma og tímur flýgur á undan þeim. Við getum sagt svo Barnabas að hann sé andstæða við Jesú. Öll áhugamálin okkar, álit, vinnana og kunningjana. Er Jesús kemur fram og við verðum að ákveða okkur, fáum við nýtt tækifæri til að hrinda öllu þessu frá okkur fyrir fullt og allt eða ofur setja okkur vilja annara. Í staði fyrir frelsið í Kristi höfum við þá valið undir okkun hins illa. Erum fangar vondra hugsana og athafna og höfum engan mátt til að losna vegna þess að við höfum hafnað lausnargjaldinu. Leið og við höfum ákveðið að langanir okkar og þrár skuli vera meira metnar en vilji Krist, erum við orðin þrælar þeirra. En tökum við afstöðu með Jesú veru líf okkar allt annað. Líf og kraftur hans mun þá ríkja í okkur og við munum geta barist móti frestingunum sem heiminum býður upp á. Því að ekki gaf Guð oss anda hugleysis heldur andar máttar og kærleiks og stillingar. Svar okkar er ekki fólkið í orðum, aðeins í breytni okkar og hugsunum. Á því sýnum við best svarið hvernig við reynum að feta í fótspor frelsarans, hvernig okkur tekst að líkjast honum í orði og verki. Við höfum lesið Stefán. Hann fetaði svo greinilega í fótspor Krist og jafnvel dauði þeirra má líkja saman. Líf Stefáns ber vitni þess hve menn geta komist nærri Jesú. Birtan sem umvafði hann á dauðastundinni getur einnig ljómað hjá okkur. Þekking okkar á Kristi felur í sér ábyrgð. Þá ábyrgð að þér hefur verið trúað fyrir hluta af verki Guðs. Þú getur ekki haldið ljósi lifandi án þess að það sendi frá sér bjarta og hlýja geisla. Eins er það með trúna. Hún er dauð án verkana. Ef við segjumst trúa á Jesúm, ef við neytum að við viljum krossfesta hann, en ekkert gott kemur fram í verkum okkar, hver er þá trúin? Þá er játning okkar ónýtt, því markmið kenningar Jesú Krists er kærleikur af hreinu hjarta, góðri samvisku og hræstnislausri trú.
Daglegt líf okkar er þannig úrslita svarið við spurningunni. Hvað á ég að gjöra við Jesú? Hvað eigum við nú að ákveða? Látum ekki aðra ákveða slíkt fyrir okkur. Ef við fylgjum Kristi erum við líka að bíða komu hans. Við erum að búa okkur undir að taka móti honum er hann kemur. Allt annað verður svo smátt í samanburði við þetta eina. Öll önnur áhugamál okkar hljóta að hverfa í ljómanum sem stafar frá voninni hið eilífa konungsríki Krists. Á hinum síðustu tímum er það áreiðandi að við leggjum okkur öll fram við að þjóna Guði. Alla krafta okkar og vit, alveg einhuga og óskipt með þetta efst í huga. Hvað vill Jesú að ég gjöri? Ef sú spurning vakir í hjörtum okkar er engin hætta á að freistingarnar nái valdi á okkur. En við verðum líka að afla okkur eins mikilla þekkingar og unnt er. Nota hverja stund sem gefst til að rannsaka reikninguna, bréfið sem Guð hefur skrifað okkur, það sem sýnir okkur hvernig við getum þjónað honum, hvað sé vilji hans. Fyrir okkur þarf lífið ekki að vera andlaus leit, heldur örugg, björt, braut, til sigurs með Kristi. Þetta allt, þessa dásanlegu dýrðavon hefur hann gefið öllum sem vilja trúa og hann vonar og biður eftir því að við tökum afstöðu með lífinu, með hugrekki hins frjálsa og glaða æsku manns. Sjá, ég stendu dyrnar og kný á. Hafnaðu ekki boði frelsara þíns. Gefðu honum allt, þá mun þér veitast allt.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Nú mun Þröstur Steinþórsson taka til máls.
2: Það er gott að vera hérna með okkur og þetta er svona síðasta þremur erindum vellíðan. Guðstum bróðum við kom hennar fyrir ekkert lengur síðan að tala heilsu og sagði frá sinna reynslu líkamlegri heilsu og svo ég núna að vera að tala vellíðan sem Guð vill að okkur líði vel. Ég byrjaði að líta á að fortíðna hvernig Guð fyrirgefur okkur. Hann tekur við okkur eins og við erum, hann setur ekki á okkur skömm og sekt, hann segir komdu og hann felur skömmina, lætur hann að vera kjura en stundum eru kristnir menn sem að lyfta henn upp en hjá Guði þá eru við alltaf í friði. Svo í gærkvöldi talaðum í kapphlaupi nútímans að þá vill Guði gefa okkur hvíld að njóta lífsins. Og hvíldardagurinn er lofurð einn dag að fá að hvílast eilíft og mér njóta þess að vera með honum og það sem ég ætla að tala í dag. Þegar við lítum á umhverfið, nær umhverfið og fjær umhverfið, það sjáum við það margt sem að gerast í heiminum. Lengi vel var talað að náttúran umhverfið var á hraðri leið niður á við, að jöklarnir myndi allir brána og þeir kannski eru að því og sjórum myndi hækka og hækka og borgið fara á kaf. En svo eru aðrir að segja, nei, þetta er bara eins og að gerist hringrásin. Víkingarnir voru á Grænlandi í tvær aldir og það var hlýtt og kölluðu landi Grænland. En það eru breytingar í heiminum. Við sjáum það. Og á milli manna, illskan eykst, vonskan eykst. Á þessu ári hafa 19 kirkjur í Bandaríkjunum verið ráðist á með skotvopnum og hnífum og kveikt í. Síðasta var kirkja í Michigan, Mormonakirkja, maður sem var ekki sáttu við á, keyrði inn andýrið með bílinn, skautar innan og utan og kveikti í húsinu. Og þetta leiði til þess að meiri sér kirkjunni minni, að við erum fann að hugsa hvað þurfum að gera til þess að vernda börnin okkar allavega, til þess að vernda fólk sem kemur í kirkju, kirkjuna á að vera öruggur staður, en það er alltaf breytast. Svo við sjáum við líka hvernig illmenni eru oft við völd og nota valdið sitt til þess að græða sjálfur og stjórnmálamenn sem eru bara venlegir borgarar með sínar skuldir hlaus eru á þingi í nokkur ár og þá allt í náttúrulega miljónamæringar og marg miljardamæringar. Og við sjáum hvernig þjóður eru farnir að ráðast okkur aðra. Ég leita á netið í gær og þá talið 38 að þjóður í stríði. Ekki baráttu eins og Rússar og Úkraínu eða eins og Gaza og Ísrael, Hamas og Ísrael, en baráttu. Það getur verið uppreisn innan lands, það getur verið eiturlyfjastríð, það getur verið styrjaldi milli landa. Margar hverjar eru bara faldar, en það eru þúsundir manna sem líða. En það er líka ógn og það eru margir sérstaklega áhrifamenn sem eru með áhyggjur. Hvað gerist? Hvað gerist í Úkraínu? Munu Bandaríkjamenn að Evrópa hjálpa Úkraínu því magna rússar henda sprengju, stóri sprengju á stórborgir? Hvað gerist? Kína er farin að sína áhuga á Filippseyjum, á Ástralíu meiri segja, eyjarnar í kring. Hvað gerist? Við vitum það ekki. Og það er svo gott að vita að þó svo að Jesús segja okkur í Matteus 24 að það verið mjög erfiði tímar, þá segir hann líka við vitum ekki hvað framtíðin er og það er ekki okkar að vita það. Við viljum lifa lengur en það eru vandamáli í kringum okkur. Ef við færði Jónas og Guðspjál 13. kaflan, ég ætla að lesa hana texta fyrir okkur, 19. versið, og þessi texti þýðingar mikill þegar maður lítur á framtíðina. Það segir Jesús, ég segi þið þetta núna áður en það verður, svo að þið trúið þegar það orðið að ég er sá sem ég er. Tók eftir þessu. Akkur er Kristur að segja okkur fyrirfram hvað gerist? er það til þess að við getum sagt þetta með gerast og við höfum full vissu hvernig framtíðin verður? Nei. En samt það að kennimenn og prestar og aðrir að þeir eru að tilningu til þess að skrifa línurit og segja þetta gerist næst, svo kemur þetta og svo kemur þetta og svo kemur þetta, svo kemur Kristur, svo En Jesús segir, ég segi ykkur að núna, áður en það gerist, svo að þegar það gerist, þá vitið þið, ég Kristur. Ég Messías. Kristur segir okkur í spádómum, svo að okkar trú mættu auka, svo lítum á Daníelsbókina, annarkablan, sjöndakablan, og við lítum á mannkynssöguna, orð sem voru sögð fyrir 2500 árum, standast í dag. Og miklir menn, miklir valda miklir menn hafa reynt að hnekkja á þessum spátum í gegnum aldirnar, en tekst það ekki. 8. 9. kaflinn í Daníelsbókinni, margir deila það og segja þetta eða hitt, í staðan fyrir bara að lesa textan, rannsaka orðið og svo bíða og sjá hvað gerist. Leifa Guði að þekka framtíðina og þá höfum við frið. Við þurfum ekki áhyggjur að því hvort það verði stóra styrjaldir eða heimstyrjaldir eða að sjórinn hækki og setja borgir á kaf. Við þurfum ekki áhyggjur að því. Kristur veit hver framtíðin Hann hefur framtíðin í höndum sér og við þurfum engu að kvíða þegar við setjum tröst okkar á hann. Það merkilegt hvað það sterkur vilji og þrá í öllum til þess að lifa. Hafið nokkuð tíman að hugleik hvað gerist þegar fluga kemur nálætt ykkur og þið reynir svona að slá í hann og drepa hana. Hvað gerir flugan? Við erum svona að hlæja þið heima í eldhúsin hjá hvað kemur fluga og jena í flugnarspaða. Hún horfin, hvar hún? Meira þess að í flugum og öllum dýrum þessi sami vilji til að lifa. Það var aldrei ætlast til þess að sköpum Guðsmyndi lifa smá tíma og svo deyja. Guð ætlast til að hann sköpum myndi lifa í frið og hamingju og ánægju alla eilíð. Það ég heyrði að moskítoflugurnar var að konur hingað til landsins. Verðu ykkur á góðu, þeir meði hafa þær eins margur að viljið. Nei. En það vilji okkar til að lifa. En af einhverjum ástæðum hefur Guð takmarkað líf lengd okkar. Og ég held, eins og ég sagði hérna fyrir tveim dögum, að það gott að við lifum ekki 1000 ár. Að lifa við stór veikindi, örkuml eða ánauð, það ekki skemmtilegt. Svo Guð takmarkað líf okkar, en lofar ótrúlega framtíð. En það líka vilji hjá okkur að njóta lífsins til hins fullnustu. Hafið séð hvað margir kaupa lottamiðana? Í Bandaríkjunum þegar að lottavinningurinn stækkar og stækkar og fer í kannski í milljarð dollara eða meira, þá far allir út í búð að kaupa miða, 10 miða, 5 miða, 2 miða. Möguleikin á að vinna einn að móti næstum því 300 milljón. En það þessi þrá, við viljum hafa eitthvað gott, við viljum vinna, við viljum hafa fjármagn, við viljum að við sem ekki hafa áhyggjur á morgundeginum. Það þessi þrá í okkur, þessi löngun í okkur, en það sama hversu marga milljarða við höfum, það lengir ekki líf okkar. Ekki mikið. Og við tökum ekkert með okkur Elon Musk þegar sögðu að hann virði núna 500 milljarða dollara. Það ekki hægt að rekna svo mikið út. Hann getur ekki eitt þessum peningum á ævinni. Það ekki hægt. Þó svo hann eyði 1 000 000 dollarum á dag. Það ekki nokkur leið. Hann fer ekki með neitt af þessu í dauðan. Og sama hversu mikið fjármagn við höfum, sama hversu mikið við njótum, Hann kemur endur hérna á jörðinni. Þess vegna ég okkur líka þrá að vita meira hvað handan, hvað lengra. Og Guð hefur sagt okkur eitt og annað það sem í framtíðinni. En við þurfum ekki að hafa áhyggjur að því. Í Matteus 24 þá sagði Jesú okkur að í framtíðinni verða svo miklir erfiðleikar meira en þessi jörð hefur nokkuð tíðan séð áður. Og þá spurning, hvað að tala Ótastlegið, hræðsla. En Kristus sagði líka gegnum Pál, það sem jörðum að fara í gegnum svipuð reynsla og þunguð kona sem að því að fara eiga barn. Við mennirnir við getum aldrei vita hvað það virkilega Dóttir mín, hún að vona barni og það getur fara eiga núna hvernig sem í Florida. Og kona mín, hún alveg að býða, getur hún fara í flug, verður hún komin áður en á. Þó svo þessi sársöki, og konur þið getur sagt okkur mikið meir þetta, þegar barni fæðist, og við kemur í faðmóðurinnar, þá gleymið sársökin. Þetta að sem Páll líkti og sem Guð gaf okkur svo líkingu. Jörðum mun fara í gegnum sára reynslu, en það ekki okkar að einblina á sársökan. Við þurfum að horfa handan við það. Þegar að stormur að koma, þegar fellibylur að leið til Íslands, djúp lægður að leiðinni hingað, veðurstofan var okkur við að segir það, það gul viðvörun, það rauð viðvörun, Gætið ykkar ekki keira fyrir hotnið með kerrurnar ykkar eða stóru bílana? Það ekki veðurstofan að kenna það sem gerist. Veðurfræðingarnir stilla ekki veðrið og veður ofsan. En þegar var okkur við og þegar við vitum að koma stormur, þá gerum við viðigandi ráðstafanir. Guð ekki sá sem skapar vonda veðrið og vonda ástandi á jörðinni. En hann segir okkur. Sá dagur mun koma að þessi jörð mun fari gegnum hrikalegar reynslur og þetta bara eins og veðurfræðingur að segja okkur veðrið, Guð að láta ykkur vita hvað mun koma svo við getum verið tilbúin og undirbúningurinn ekki að fá fullt af mat og fullt af peningum og vistum og skotofnum og fela sér einhverju byrgi. Undirbúningurinn að læra að treysta á Jesum Krist. Ég, það var maður í West Virginia sem að var í kirkjunni hann var gamall en hafði lifað margt og hann talaði með einu sinni ég á lóðinu minni og stórt og mikið land og það hellir sem velfælin það getur enginn fundið þennan helli hann fullur af vistum og það erfiði tíma að koma sem spátumunum þá mun enginn finna mig og ég mun verið í góðu standi ég segi já, rétt ég reikna með þessi dái núna Hver veik, hver á þess að vistir eða hvort það sé bara rusl sem verið eðalega þar. En með þess að djöfullin veik hvað þessi hellir Hellir, vistir, bjargaðar ekki. Undirbúningurinn fyrir framtíðina að treysta á Jesum Krist. Og í stað þess að horfa á vandamálin sem koma, þá okkar köllun að horfa á lofvörðin framtíðina. Hvað það sem Guð ætlar að gefa okkur? Og það sem ég langað að eyða smá tíma með okkur hérna í morgun. Kristur lofar að hann mun koma aftur. Ekki sem unga barn, ekki sem maður, heldur sem konungur konunga, drottinn drottna og Guð almáttugur í mikill í dýrð. Þegar Sál sá Jesús í sín, hann féll niður sem dauður. Jesaja féll niður sem dáin væri. Daniel var svo lamar, hann gat ekki hreyft sig. Jóhannes, hann bara lá skelfingu lostin. Jesús kemur í meiri dýrð og við fáum að sjá hann og þeir sem ekki treysta á hann, þeir sem ekki hafa gefist hann, þeir sem ekki hafa undirbúið sig fyrir það, þeir mér að liggja eins og hráfið á jörðinni en þeir sem treysta á hann, þeir lítu upp og segja, þetta minn Guð. Hann kemur sterka rödd, vekjara klukkan, blæsi lúðurinn þannig að grafinn opnast. Miljónir, þúsundir og miljónir engla með honum í mikilli dýrð og við þeir sem að treysta á Jesum Krist. þeir sem kjósa hann, sem leifur um að fyrirgefa sig og meðtaka þessa frjálsu gjöf, þeir fá gjöfuna, þá búið að borga farmiðan. Þeir mér standa og segja, sjá, þetta drottinn Guð minn, þann sem ég hef treyst á. Þetta að koma. Og sama tíma, þá munu grafinnar opnast og þeir sem að treystu á Guð, þeir mér umbreytast þó svo að Jóps er búin að vera í gröf í þúsundir ára, beinin horfin, holdiðar horfið, fötin eru horfin, þá sagði hann, ég mun sjá hann með mínum eigin augum. Og þeir sem eru dánir í Krist mun rísa upp og þeir munu stíga upp til himins og síðan munu við sem eru á lífi fylgju eftir og sammenast þeim. Sem við vitum að djöfullum reyna að herma eftir komu Krist og hann mun sjálfs að koma sem dýrðar engill, þykjast vera mikill maður og kannski vera réttur ofan jörðuna svo hann stígur ekki beint á jörðuna. Allir sjá hann í sjónvarpinu og fólk flykkist til hans, hann læknar einhverju að opna kannski einhverju að gröfuð eitthvað. Þeir sem að þekka Biblíuna mun aldrei blekkjast. Þeir mun ekki hlaupa og horfa á. Þeir vita að þegar Kristi kemur engin mikill í dýr með lúðurhjóm, miljónum engla, við munum rísa upp ásamt ástinum okkar og öðru sem að dáið undan okkur. Og við munum mætast og sjá drottin Guð í dýrð. Þetta framtíðin. En það meira sem hann lofar okkur. Við hugsum ofta að vera gaman að þekki einhverja voldu og einstaklingi til að hjálpa okkur þegar við erum vandamál. Við vorum í Kenya og nýlega með hóp frá kirkjun okkar, hittum, fórum í Masai-þorp, þar sem eru fimm litlar kirkjur. Og aðstofaprestur minn, hann hefur verið vinna með þeim, hann frá Kenya sjálfur, sem við fórum angað. Og við höfum safnað peningu þess að bóra fyrir vatni hjá þeim, það er ekkert vatn. Og þegar við vorum hann þá voru sumir einstaklingar fullorðnir sem borða tvær máltíðir á viku. Það er allt sem að hafa, það er hungur. Svo við höfum verið að safna fyrir að bóra fyrir vatni og við höfum fjármagnið og Maranatha International California þeir ætla að bóra en þeir vantar að fá leyfi. Það gengur illa að fá leyfi ef við þekktum eitthvað sem hefur mikil áhrif að getur fengið leyfi svona. Og stundum verið gott að hafa þessi áhrif og þessi tengingar að maður getur fengið leyfi strax eða redda því sem þarf að redda. Í Óperubókinu þriða kaflanum segir Jesús að þeir sem eru hans fólk munu hafa rétt til að setjast í hásæti hans hvernig sem er. Bara vá. Alveg eins og Kristur settist í hásæti við hliðan á hinum aldraða, Guðu föðurnum sem er kallað. Þá segir hann, þú munt hafa rétt sem syskinni mín, sem fjölskyldi mín, sem prinsar og prinsessur að setjast í hásæti mitt. Það er ekki bara, já, þú fær forréttindum að setja að prófa hvernig að máta það hans og passa hvernig það er. Nei, þú hefur rétt til að setja það hvernig sem er. Það lítur að það stórt hásæti. Voldugt. Jesús Kristur, Guð almáttugur, er bróðir þinn. Þú getur talað við Guð. Hvenær sem er, þú getur talað við Guð almáttugan sem elskar mannkyni svo mikið, hann gaf son sinn engillinn. Jesús er bróðir þinn, hann er almáttugur Guð líka. Og í nafni hans, sem bróðir og systir hans, getur þú kallað á Guð og sagt, mig vantar hjálp. Og einn dag farðu að vera í návist hans og setjast í hásæti Jesú Krist. Hvíta húsið kemur ekki nálætti, Kremlin kemur ekki nálætti, það bara að hverfur í skuggan af því sem Guð að gefa þér. Og Biblían í 14. kaflanum, það segir að fólk Guðs fara að ferðast með Jesú hvers sem það fer. Hvernig er gaman að ferðast? Það er gaman að skoða nýja hluti. Þú farð að ferðast með Jesú Kristi hvers sem það fer. Alheimurinn. Og það er ekki Star Wars, stjörnustríð. Það ekkert svoleiðis að ferðast eitthvað ljótar verur skrýmsli hér og þar. Jesús Kristur að skoða alheiminn, ferðast alheiminn með þúsundum engla, þúsundum einstaklinga. Þú farið að vera hluti af hans fylgdaliði hvers sem að fer ef þú vilt. Og hann segir í Pétursbréfinu að við verðum konunglegt prestafélag. Konungar, hefðbundið, þetta voru stjórnendur ríkisins. Og mér skilst að þessu sem að Pétur að tala að við mannfólkið verður hluta ríkisstjórn Guðs til þess að leiða og leiðbenna allan alheim en líka prestar og prestar tala Guð og segja sögu Guðs og það sem merkilegt að Guð skrifar ekki eigin skýrslu, montar sig ekki hver hann resume, eða voru það í bandaríkjunum allar að sækja vinnu, þú verður að skrifa resume og skrifa svona montskýrslu hvað þú gerir, hvað þú hefur gert og akkur þetta ráðið þig í vinnu. Kristus sagði í 5. kafla Jónasar Guðspjalls sagði, ég skrifa ekki sjálfa mig. Vitnisburður minn sjálfa minn, hann enginn. Ef ég skrifaði sjálfur minn eigin vitnisburð, það var ekki gilt. En við getum sagt sögunum Guð. Við getum montað okkar að Guði, við getum talað að Guði sem ekki og viljum og ég alveg samfyrir það, alla eilíð munum við aldrei geta tæmt og þekkt Guð alveg. Við erum alltaf að hafa meiri spurningar, alltaf meira til þess að læra, alltaf meira til þess að kynnast og sjá nýjar hliðar á Guði. Þetta fáum við að gera. Og það sem meiri við fáum að borða af lífsins tré. Svolítið merkilegt að Hollywood, þeir hafa gaman af að hafa myndir lífsins tré. Avatar, það sem þú tengist með einhverju skotti í lífsins tré og svona það eins og internetið tengjast við alheiminn og aðra myndir, veist, að lífsins tré og tengjast við móður alheimsins. Það ekki lífsins tré. Lífsins tré raunverulegt og það í návist Guðs og það ber ávöxt 12 sinnum á ári, ekki bara einu sinni ári, 12 sinnum á ári og mismandi ávöxt í hverja mánuði. Og það sem meira að laufin, laufblöðin, eru til lækningar þjóðana. Ekki fyrir líkamlega lækningu, heldur ég samfyrir að það til þess að lækna samskipti manna á milli. Þegar þú lítur á líf þig, það einstællingar sem hafa lagt í einelti eða áreitt þig. Fólk sem hefur sært þig. Það kannski sumir sem þú hefur lagt í áreitt, neða sumir sem þú hefur sært. Guð sópar ekkert undir mottuna. Hann gefur okkur tíma til að tala saman, laga allt það sem er farið rangt og laufin eru síðan til lækninga. Hvernig það nota veit ég ekki hvort við brýðum niður og getum með eða hvort við nuttum á okkur. Það ekki útskýrt. Það bara sagt að lífsins tré ávöxtinni gefur okkur líf, eilíft líf og blöðin eru til lækninga þjóðana. Guð ákvað að leyfa syndinni frelsi til þess að vaxa og þroskast, til þess að eyðileggja allt saman. Sársökin sem við höfum hann kom að tók þátt í því og síðan læknar hann allt. Einhver sagði Guð vondur maður, vond persona. Ímyndað hvað Guð gerir. Hann hendir Satan út af himnum, hendur hann til jarðar og læsir hann hér. Það eins og maður sem hendir börnum inn í stórt herbyggi, leikmissal, tekur svo ljón og hendir hungra ljón inn í herbyggi og læsir. Og svo ræðs ljónið á börnin og börnin get ekki gert þess að vernda sig. Og kunningi minn sagði við mann sem var að segja þetta, hann sagði já, en Guð kom inn í herbyggi sem var læst og réðst á ljónið. Hann sér okkur. Við erum ekki ein í þessari baráttu. Guð kom sjálfur og meira segja eftir að hann komin aftur og vörum til himins, hann mun halda áfram að sjá til þess að allur sársöki frá jörðinni er tæmdur, afgreiddur, hent í burtu og gleymist, fyrnist í minningu okkar. Lífsins vatn. Hafið heyrt ævintýrin brunna æskunar hennar á himnum. Borgin Helga, stærsta fjall í heimi, í alheiminum. Áin rennur frá hásætinu efst uppi í gegnum borgina, glerborgina. Og að drekka því þú færð að drekka af lind lífsvatnsins. Vitið þið hversu stór borgin er? Biblían gefur okkur mál. Mál er ekki í metrum og kilometrum eða mílum. Það er í öðru máli en við vitum hvað það þýðir, hvað það er samtengt í kilometrum. Borgin er sögð vera í ferning 2400 kilometrar á hlið. Það er Chicago til Las Vegas, beinlína, ferningur. Og það sem meira er, hæðin er jafn mikil og breiddin og lengdin. Og ég held mörg ár þá taldi ég að það væri svona hlutfaslegt. En svo áttaði mig á því, það eru bara tveir staðir í Biblíu, það væri svona hlutfaslegt. En svo áttaði mig á því, það eru bara tveir staðir.

Það er geimstöð út í geim sem menn hafa sett upp. Hún ekki með 350 km upp. Borgin Helga nær 5 sinnum lengra út í geim eða meira en það. Þessi jörð getur ekki haft þessa borg, það ómögulegt. Þessi jörð mun snúast vitlaust eins og drukkin maður og eyðileggjast. Enda segir Guð í Opinbóki 22. kaflanum, ég mun skapa nýja jörð og nýjan himinn. Hann mun ekki bara laga þessa jörð, hann mun skapa nýja jörð og sóla verður ekki þörf á. Þegar Guð er þar, svo mig grunar, ég veit ekki, mig grunar að jörð sem Guð skapar mun ná yfir sólina, Merkúri, Venus, jörð, kannski meira. Hver veit? Því að borgin er það stór, það þarf risa jörð til að halda henni. Og þessi jörð, þessi hérna borg er búin til úr gulli svo tært að það næstum því gegnsætt. Alls konar gimsteinar sem að okkur minns gaman að nota þess að skreita og vera með skarkrebi og Guð elskar skarkrebi. Borgin skín og glampar og geislar af sól og fegurð og ljósi. Yndislegu staður að vera á. Og Guð að útbúa höll fyrir þig sem verið þitt heimil í borginni. Þú mynd eiga sama stað í borginni. Og síðan í Jesaja 65 segir hann, þú færð að búa til höfðasetur út í sveit. Hvar sem þú vilt á jörðinni? Ég búin að ímynda með stað fyrir mitt sveitasetur, ég veit alveg hvar það verður. Eða hvernig landslagi verður. Við fáum að byggja okkur hús og eiga heim í því og Kristur ætlaði að byggja fyrir okkur kastala í borginni. Við fáum að rækta jörðina og njóta ávaxtar hans sjálf. Við verum ekki þrælar einhvers annars auðvalds. Við verum frjáls að lifa lífi sem við getum ímynda okkur. Og það sem meira Guð sjálfur mun búa hjá okkur. Hann mun flytja miðstöð sína frá hvaðan sem það til þessara jarðar og búa hér. Og það merkilega hvernig við lesum í spámanunum, Satan sagði, ég vil sita á hæsta fjallinu. Ég held að hann að vera eiga þar við borg Guðs. Hann vildi sitja þar hæst í borg Guðs, staðið það sem Guð dvelur og taka þann stað fyrir sjálfa sig og vera Guð. Hann engin Guð. Hann getur ekki skapað. Hann þekkir ekki framtíðin áður hann kemur. Hann veit ekki hver elsta fortíðin Hann engin Guð. Það eru þrjár tilvitnanir í morgunstjörnu í Biblíunni. Jesaja 14 segir að Satan var árborinn morgunstjarna. Opinberunarbókin 22. kaflinn segir að Kristur skínandi morgunstjarna. Og þegar Satan féll, hann missti titilinn. Opinberunarbókin 12. kaflinn talar að Satan fór til himins, hann hafði farið fram og tilbaka í Jobsbók. Þannig að hann var ekki bundin við jörðuna fyrir eftir krossin. Þegar hann sýndi sitt eðli að drepa Guð, það sem hann vildi gera. Þá fyrir hann til heimins og Kristur stoppar og segir, nei, ég Guð. Þú kemur ekki hér út með því. Héðan frá ertu Satan, djöfull og dreki. Hann ekki lengur morgunstjarna. Og það svolítið svona skondið að það einstaklingar sem að vilja tilheyra Satan, hinn illa, og þeir vilja kalla sig og breyta löggiltu nafnið sinni Lúsifer. Lúsifer ekki nafn Satans. Það var aldrei nafn hans, það var titill. Það latneska hann fyrir orðið morgunstjarna. Kristur morgunstjarnan. Kristur skínandi morgunstjarna. Og ef þú þýttar í latnesku, þá Kristur skínandi Lúsifer og Satan hefur tapað sér nafnið þegar menn segja, ég vil Lúsifer. Ó, þú vilt tilheyra Jesu Kristi. Satan þykist vera Guð, hann þykist vera jafnguði, hann þykist eiga rétt á sig, hann á engar rétt.

hægt á þessu. En það sem meira engin annar engill hefur nefndur morgunstjarna. Kristur sem algjör Guð gerði skínandi morgunstjarna meðal englana til að sýna þeim eiginleika og persónleika Guðs. Gabriel ekki nefndur morgunstjarna. Satan tapaði titlinum en í öðrum kafla Opinberunar í 28. versinu til Þýatíru kirkjunni þá segir Guð ég mun gefa þér morgunstjörnu. Hann ætlar að gefa syndugum mönnum sem að hafa verið endurreistir, endurskapaðir, lyft upp til himins, hann mun gefa okkur titilinn morgunstjarna sem ofar englum, titil sem Satan hafði og glataði. Og það passar við að sem Pétur sagði að við munum vera konungleg prestafélag, aðri englum, vá, gjöf Guð sem hann ætlar að gefa okkur, ofar nokkru sem hægt að ímynda sér. Það eru fáir sem að eignast marg miljarða. En þeir geta ekki átta til eilífs. Stuttan tíma njóta svo deyja þeir. En þeir sem að kjósa Jesum Krist, sama hver fortíð okkar sama hversu brotin við erum, sama hversu vandamálin hjá okkur, sama hversu sárt lífi getur verið, ef við þykjum gjöf Guðs, við erum eilíkt líf. Við fáum höll, hús, íbúð í borg Guðs sem að glitrar af gulli og gimsteinum. Við fáum frelsi að ferðast alheimin. Við fáum að taka af lífsins vatni og lífsins tré. Við fáum að byggja höfðasetur út í sveit, planta aldingarða í kringum hús og njóta lífsins dýrana, náttúrunar. Við fáum að njóta þess að vera til. Við fáum að setjast niður með apostolunum, með Móses, með Nóa, Adam, Ester, Maríu. Þetta framtíð sem Guð hefur til handa fólki sínu. Jú, við vitum að í dag stundum erfiðir tímar. Illskan eykst, valdaníslan eykst. Og við veitum að kirkja með fara í gegnum erfiðan tíma. En lofvörð Guðs stendst. Sálmarnir 91. Hér er áfram að þessi kafli á sérstaklega við fólk Guðs, kirkjuna, þegar að tímanir verða erfiðari en nokkuð til náður. Það segir sællir sá er situr í skjóli hins hæsta, sá er gistir í skugga hins almarka, sá er segir við drottinn, hæli mitt og háborg, Guð minn ég trúi á. Sællir sá er situr í skjóli Guðs hins hæsta. Hann frelsa því úr snöru fuglarans, frá drepsótt glötunarinnar, hann skýla þeir með fjöðrun sínum undir vængjum hans, mátt þú hæli leita. Trúfesti hans skjöldur og verja. Eigi þar þú óttast ógnir næturinnar eða örna sem flýgur daga. Drepsóttana reikar í dimmunni eða síkina geysar hádagið. Þó þúsundir fallið yfir hlið og 10,000 þér til hægri handar. Það nær það ekki til þín. Þú horfir aðeins á með augunum, sér hversu ókvöluðum endurgóldið. Þitt hæli drottinn. Þú hefur gjört þér hæsta aðkvarfið þínu. Engin ógjafa hendir þig, engin pláa nálgast tjaldið. Því að þín vegna býður út englum sínum til þess að gæta þínu öllu vegum þínum. Þeir munu bera þig og höndum sér til að þú steytir ekki fótinn við steini. Þú skal stíga hún að höggorma og nöðrur með tróða fótum ljón og dreka. Af því að hann leggur ást á mig mun ég frelsa hann. Ég bjarga honum af því að hann þekkir nafn mitt. Ákalli hann mig mun ég bænheyra hann. Ég hjá honum í neyðinni. Ég frelsa hann og gjöri hann vegsamlega, ég með metta hann með fjölda lífdaga og læta hann sjá hjálpræði mitt. Þetta lofur Guðs til kirkjunar.
Jú, Guð segir, Kristus sagði okkur, það mun vera mjög erfiði tími. En það handan þess sem þú horfir. Og kirkja mun fari gegnum hann erfiða tíma, en það bara stuttan tíma og síðan sjáum við eitthvað stærra og meira. Og í 12. kafla Opinberunar, 11. versi, þegar búið að segja að Satan var hent í jarðar, það segir hann, við sigrumst hann fyrir blóð Jesu Krist. Hann búið að vinna. Við sigrum fyrir blóð Jesu Krist og með vitnisburði okkar, það segir, já, Jesús er minn, ég er á hans liði. Og við hræðumst ekki. Hvað getur djöfullin gert? Tekir líf okkar? Hann bara fyrir að sofa og hátt hvílustöðandi Kristi kemur aftur. Sigurinn er vís. Það frá gengið. Blóð Jesu Krist sigraði fyrir okkur. Það ekkert sem getur gert til þess að bæta við sigur Jesu Krist. Það ekkert sem getur gert til að láta Jesu elska þig meir. Það ekkert sem getur gert til þess að öðlast eilíft líf, það gjöf Guð sem í þinni hendi til núna öll fortíðin fyrirgefin og einn dag með Guð taka burtu alla depurð, all tunglindi, alla sorg og hann segir, hvílstu í dag, takk, þú hefur frelsið að taka dag af í hverju viku til þess að njóta þess og til að minnast þess að einn dag mun þú vera konarlegt prestafélag. Einn dag mun þú vera morgun stjarna. Einn dag mun þú ferðast alheiminn. Og sumir segja að það vera fáur á lífi þegar Kristi kemur. Það athyglisvert að Kristur spurði, verður einhver á jörðinu þegar ég kem sem trúur á mig? Svaraði já. Opinberunarbókin 7. kaflinn. Margir miskilja textan. Það segir Jóhannes, hann heyrði. Það hópnu 144.000. Og hann segir, á, ok. Merkileg tala, 144, 12 sinni 12. Það 12 ættkvíslir. Einn af sonum Jakobs fór frá, hafnaði öllu góðu. Svo Jósef, þegar hann fannst, þá voru við ennþá bara 11. Svo Jakob breyttu og sagði, Jósef, þú ert ekki einn af ættfeðrunum. En sinnið þínir báðir verða núna 2, þú fær 2-faldan skammt. Það voru konu 12. Og þeir lærisveinarnir, þeir voru, hvað margir voru þeir? 12. En einn þeirra var vondur og sveik Jesu og þá var að fá annan í staðinn. Af hverju? Til að fylla töluna 12. Voru það bara 12 sem fylgdu Jesu? Nei, það voru margir, margir sem fylgdu honum. En 12 táknar eitthvað. Það þýðir, það eru allir. Það vantar engan. Það vantaði enginn á þessum 12 ættfeðrunum, það vantaði enginn á 12 lærisveinunum. 144 markvalda gamla Nýja testamentið. 1000 sinnum meira. Þetta eins og krakkar að leika í sandkassa. Pappi minn sterkari en pappi þinn. Nei, pappi minn sterkari en þinn. Pappi minn 100 sinnum sterkari en pappi þinn. En minn 1000 sinnum sterkari. Það eins og Guð sé að segja 104.000, það eru allir, það vantar engan. Og síðan í sama texta, rétt og eftir, þá horfir Jóhannes og sér fjölda sem hann getur ekki talið hann heyrir 144.000 það nafnið á hópnum hann heldur hann getur talið hópinn og lítur við og horfir á hópinn og hann bara undrandi vá, þetta eru svo margir, ég get ekki talið á Guð frelsar fólk hann kann að frelsa fólk það eru margir í dag sem fara ekki í kirkju að þeir hafa þeir verið særðir og meittir í kirkju Það eru margir sem þekki ekki og viti ekki en þeir langar að heyra, langar að vita og Guð kann að frelsa fólk. Guð mun útbýta miðum til himins og bjóða fólki að taka frjálst og þetta stór hópur. Og síðan var eitt sem kom til Jóhannes þar í sína sagði var, Jóhannes, hver þessi stór, miklu stóri hópur? Og Jóhannes sagði, ég veit það ekki, þú veist það, segðu mér það. Og hann segir, þetta eru þeir sem kom út úr þrengingunni miklu. Gífulegur hópur sem Jóhannes gat ekki talið. Þeir eru ofar talningu en það allt Guðs fólk. Og í 14. kaflanum segir að þessi hópur sem kallaður 144.000, þessi stóri miklu hópur, þeir fylgja Jesu hvers sem hann fer. Af því að þeir fara í gegnum trúar reynslu.
svipaða því sem Jesús fór í gegnum í garðinum Getsemani. Ekki krossin, heldur í garðinum, þá þurfti Jesús að glíma við trú sína. Og í þriði kaflanum í opinberbókinni talaði Filadelfíusöfnin, sem söfnur kærleikans. Og Kristus segir, ég veit að trú þín veik, en ekki gefast upp. Ég veit að það gegnum erfiða tíma, en ekki hætta. Því ég mun styðja við þig, ég mun vernda þig, og ég mun hjálpa þær að gefa styrk til að fara í gegn. Og Jesús sagði læri sinna, þegar þeir báða meiri trú, hann sagði, meiri trú, þú þarft ekki meiri trú. Þú þarft bara trú. Þó að sé pínlítil. Treystu mér. Þegar Kristur gefur þér eilíft líf, málið bara að taka við og treysta. Stærsta vandamál mannkynsins eigingjarn hroki. Ég nefndi það í gær þegar Sál konungur, hann gerði lítil mistök, mannlega séu þetta lítil mistök. En þegar spámaðurinn kom til hans, þá herti hann hjarta sitt og hrokinn, nei, þú mátti ekki skamma mig, ég ætla að redda þessu. En Davíð sem var vondur maður, hann virkilega notaði valsi til þess að deyða saklausan mann. Þegar spámaðurinn sagði hann hvað hann hafði gert, hann brotnaði saman. Hann féll niður, grét og sagði drottinn, ég syndugur maður, fyrirgefðu mér, skapi mér nýtt hjarta. Þetta sama sem Faraó gerði. Guð sendi Móses til Egyptalands og benti Faraó, það annar Guð, það einn Guð, það ekki margi Guð, það einn Guð. Og hvert sinn sem plágan kom, hann herti hjarta sitt. Það sama sem Satan gerði. Þegar hann var byrjar að öfundast út í Jesu og Jesu sagði hann, komdu, leið mér að sína þess aldrei. Og Kristur skapar einn dag og annan dag og þriðja dag. Og svo fjórða, fymta, sjötta og svo Adam og svo Evu. Í hvert sinn, þá spyr hann Satan, sérðu, ég Guð, getur ég gert þetta? Og reynir að sannfæra Satan hver hann og hann sköpuð vera og síðan í Jobsbókinni talar hann 38. kaflanum hvernig við sköpun morgun stjörnurnar syngja saman tónleika til heiður sköpuninni og Kristur býður Satan að vera það við hlið sér. En hann herðir hjarta sitt. Eina leiðin til þess að glata eilífu lífi, til þess að fá ekki miskunn Guðs, að herða hjarta sitt. Það byggist ekki á hversu góður eða vondur þú ert. Þó þú bjargir lífi 7000 manns á viku, það hjálpar ekki neitt. En einn maður sem gaf líf sitt fyrir þig, hann borgaði sektina. Það trú á hann, það eina sem að getur breytt lífið þínu, það að játa Jesum Krist og þakka Guð fyrir eilíft líf, fyrir gjöf hans á krossinum. Það að þakka Guði fyrir hjálpræði, þú munt hafa eilíft líf. Í gegnum Jesum Krist, það var fortíð þín fyrirgefin. Og Guð ekki að uppljóstra skömm þína. Það sem er fyrirgefið. Sama hvar þú er, sama hvers konar líf þú hefur tekið þér, sama hvernig líkaminn þinn öðruvísi, sama hvað að gerast í þínu lífi, hversu margir hafa sært meitti mistök sem þú hefur gert. Það breytir engu. Eina að þegar Kristur kemur til þín og segir, þú hefur gert mistök, leið mér að fyrirgefa þér. Ef að þú herði hans, nei, ég gerði ekki drátt. Það vandamál. En þegar Guð talar til þín og segir dráttinn, hér ég. Guð segir, þú ert minn. Þú ert minn. Kærleiki Guðs og góðmennska mun stækka og stækka. Eflast í hjarta þínu. Og sumir hafa spurt ef að Guð gerðist morgunstjarna meðal englana og svo gerðist hann maður og meðal manna hvað kemur því til leiðar eða kemur í veg fyrir að Guð gerist eitthvað annað í framtíðinni. 19. kafli opinberbókinni talar brúðkaup á himnum og þeir eru boðið í það brúðkaup. Kristur að kvænast kirkjunni, fólki frá jörðinni sem meðtekið gjöf hans.
og hann heitir sjálfum sér að vera alltaf bundin við mannkinn. Eilíf, alla eilíf, Kristur bróðir þinn og býður þér að vera hjá sér, blóð hans, vitnisburður þinn, engin ótti, engin hræðsla, sama hvað gerist, friður í hjarta. Þetta er það sem Guð gefur þér. Jesús er skaparinn, hann er frelsarinn, hann er besti vinur þinn. Ekki sleppa, ekki bíða með að meðtaka þessu gjöf. Og ég tala til þeirra sem er að hlusta í útvarpinu líka sérstaklega, ekki bíða. Taktu við gjöf Guðs í dag. Eilíðin er þín gjöf. Til gjöf Guðs til þín. Skulum biðja. Drottinn Guð, þú þekkir hvert okkar. Þú þekkir okkar fortíð og okkar framtíð. Og þú hefur gefið okkur algjöra fyrirgefningu. Þú meðtekur hvert okkar alveg eins og erum. Engin skilir þig bara að koma og taka við gjöfinni. Og ég bið drottinn að við mættum tengjast þér, kynnast þér og að góðmennska þín, þolumæði og kærleikur mætti finnast í lífi okkar. Í samskiptum okkar og aðra og mættu verið njóta lífsins til fullnustu hvílast, minnast gjafa þinna, lofarða þinna og mættu við einn dag verið þinni návist og lifa eilíf, hamingju, heilbrigði. Mætti það verið okkar reynsla og okkar framtíð í Jesu nafni.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
2: Fimmtán ára gamall var ég þegar ég tók til við að lesa biblíuna og þá komst ég raunum að sumt af því sem ég hafði alist upp við var ekki rétt. Og svo var margt annað að finna í biblíunni sem að ég og mitt fólk vanræktum algjörlega oft vegna fáfræði. Og þar á meðal var þessi fyrirmæli drottins að koma með alla tíunduna eins og hann kallaði það að launum okkar í forðabúrið, þar að segja í kirkjuna, svo að hann sé að boða fagnaðir erindið vítt og breytt. Og ég tók til við að gera þetta, ég tók við á orðinu, hann lofar, eins og í fyrirheitunum þarna í loku gamla testamentisins, að hann muni blessa okkur ríkulega þegar við erum honum trúföst. Og ég var sennilega 17 ára, já, líklega 17 ára, þegar ég og eldri bróður minn við tókum til við að byggja hús, tvekja hæða inn í Erfikonum. Og við áttum ekkert fyrir þessu. Og hvað mjög snertir, ég vann á vellinum og fékk borga hálsmánaðarlega og þá sá ég til þess að drottinn fékk sína sem tíunda hluta. Þá var það að foreldrar mínir koma máli við mig. Og hann reyna að koma vitunum fyrir mig, ungan piltinn. Þú ert að byggja hús og það dýr ekki að vera taka tíundar hlutan á laununum í eitthvað annað. Ég sagði, ég ætla að gera þetta drottinn bauð að gera það, að skila honum tíundinni. Og ég lærði það alveg frá byrjun, þú borgar ekki tíund, þú skilar henni því að Guð á þetta. Og hann trúiði fyrir öllum tekjunum og treysti því að þú skilir tíundar hlutanum af þínum tekjum til Guðs málefnis. Og þetta gerði ég. Og svo þegar að húsið var bara fókælt, mjög hrátt og bara fókælt, ekkert meira, þá seldi ég minn hluta að neðri hæðina af því sem við vorum að byggja og fór til náms í Bandaríkjunum. Ætlaði bara að vera í eitt ár við Lilja með drengin okkar, Þröst, og hann var bara 2 ára og við gerðum eitthvað sem var svo kolvitlist í þá dag að fara út í heiminn til Ameríku næstu því auralaus, það fjast nú ekki mikið fyrir fókaldan hólk þarna í móanum í Njörgunum en við ákvaðum að fara til Bandaríkjanna því að þetta var köllun hvað okkur snerti að læra eitthvað meira betur okkur sorg til að við getum betur frætt aðra. Ég ætla ekki að vera prestur og þetta átti bara að vera 1 ár en þau urðu 4. Bara Guð leitt okkur út í það að vera full 4 ár til að klára okkur nám. Og eftir 2 ár þá voru peningarnir búnir sem við höfðum að heima. Og svo einn góða veðurdag þá verð ég lasin. Fékk háan hita, slæma flensu sennilega og nokkra daga lá ég þarna og allt í skápunum kláraðist. Og ég átti smávíðis inni hjá málar og verktaka því ég vann þær í ígripum og hann borgaði ekki mjög launin sem ég átti þar inni og skápunum voru tómir. Þá kom Lilja og Þröstur, þessi pínu litli snáði sem verði hérna næsta kvíldata, komu til mín þar sem ég lá og við báðum sama, þau krupi niður og við myndum hvað við þetta á að við skilum tíund að hans boði. Nú reynir á drottinn og við treystum því að hann myndi standa við orð sín. Og sjálfsagt hafa börg ykkar heyrt þetta áður frá mér En það mér alltaf svo indalt að rifja þetta upp. Því að Guð stendur við sitt þegar við treystum honum. Þegar bænin lauk þarna, þá sagði ég þeim fariði á pósthús, það var lítið pósthús þarna á skóla lóðinni, þar sem við þurftum að sækja póstinn okkar ef við áttum okkur póst. Og þau fóru og komu svo glöð og fagnandi tilbaka. Því það var bréf í pósthólun okkar. Þau voru ekki búin að opna það. En þau voru svo sannfærð. Lilja og drengurinn Guð hafði svarað bænum okkar. Og svo var umslagið opnað. Og út komu $50. Vafðir innan í kalkipapír eins og var gert í þá daga til þess að ekki sæist neitt gegnum umslagið. Það var ekkert sem sagði til hver sendi þetta og ég veit ekki enn í dag. Og við tókum eftir því að það var stiflað með frímerkið, dagsetningin, halvu mánuði áður en þetta gerðist. Þá var þetta sent. Guð vissi fyrirfram hvers við þurftum halvu mánuði síðar. Áður en ég veiktist, áður en skáparnir tæmdust á mat, þá var þetta sent af stað. Frá Íslandi, $50, nákvæmlega upphæðin sem að málara verktækin skuldaði mér. Það borga sig að treysta Guði.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byggjum við drottinum blessinni í líf eins og sérbist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstarf mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer að finna á heimasíðu okkar botin.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

Getum við enn trúað Biblíunni? Heiti merkilegra bókar eftir Brian Ball, en þýðandi hennar Bogi Arnar. Það bókaforlag Adventista sem hefur gefið bókina út. Þetta Steinþór Þórðarson og mun ég nú lesa fyrri hluta fimmta kaflans sem fjallar spádóma. Ein helsta ástæða fyrir því að orð Biblíunnar séu eitthvað meira en mannleg orð spádómar, engum spádómar sem hafa ræst. Það voru spámenn sem rituðu stóran hluta Biblíunnar, Jesaja, Jeremía, Ezekiel, Daniel og fleiri sem fluttu boðskap Guðs til samtíðar manna sinna. Raunar spámaður einnig það, persóna sem talar fyrir hönd Guðs og flytur boðskap Guðs í tungumáli sem fólk getur skilið. En orðið spádómur hefur sértækari merkingu. Það merkir einnig það sem gerist í framtíðinni. Spámaður sá sem tala fyrir Guð og getur sagt fyrir hvað gerist í framtíðinni. Og spámenn Biblíunnar spáðu oft það sem myndi gerast á komandi árum. Það einmitt slíku spádómu sem veldur því að Biblían á sér engan líka. Engin maður getur spáð fyrir framtíða viðburði, eða eins og höfundur nokkuð segir, spádómar Biblíunnar framtíðar viðburði einstætt og óvænt fyrirbæri í mannkynssögunni. Biblían segir að Guð einn þekki og spái fyrir framtíðina og að slík fyrirfram vitneskja geri hann einstakan sem hinn eina sanna Guð. Ég Guð og engin annar, engin sem ég, segir hann gegnum Jesaja. Ég kunngjörði endalokin frá öndverðu og sagði fyrirfram það sem eigi var fram komið. Þeir sem spáðum framtíðina eins og Jesaja voru þar með að bera þessi vitni að Guð var að tala gegnum þá. Boðskapu þeirra var boðskapu Guðs. Upptök hans voru ekki í þeirra eigin huga. Guð segir því enn gegnum Jesaja, sjá, hið fyrra framkomið, en nú boða ég nýtt og áður en það vex upp, kunngjör ég það. Spádómar framtíðina gefa orði Guðs Biblíunni, einkenni guðlegs uppruna og trúverðuleika. Ekta spádómur ljós og ótvíræður. Ólíkt gervispádómum í stjörnuspám, dagblaða og tímarita sem óljósir og oftar en ekki tvíræðir sannur spádómur nákvæmur og oft ítarlegur. Hann verður hvorki miskilinn né túlkaðu meira en á einn veg. Merkingin öllum ljós. Eins og við munum sjá, standa spádómar Biblíunnar þetta próf. Af þessu leiðir eðlilega annað einkenni ekta spádóms. Undir að meta hann með gagnrýnum huga. Við getum prófað hvort hann hafi ræst með þekktum viðburðum sem augljósir í augum óhlutdrægra vitna. Endir því endaleg prófraun spádóms. Forsögn sem rætist ekki á tilsettu tíma ekki spádómur. Að sjálfsögðu dæmi Biblíu spádóma sem hafa ekki ræst enn vegna þess að þeir fjalla viðburði í framtíðinni. En hundru spádóma hafa fyllilega ræst og það eykur trú okkar bæði á Biblíunni sjálfri og einnig á endanlegum endum spámanna framtíðina. Svo mikilvægar endir spádómana fyrir trúverðuleika og áreiðanleika Biblíunnar að fræðimaður nokkuð segir þetta eina af tveim órækum sönnunum þess að Biblían sé orð Guðs. Ef Biblían hefur að geyma ósviknar forsagnir framtíðar viðburði, það hinn allra besta vísbending að spámennirnir tali með yfirnáttúrulegri innsýn frá Guði sem einn þekkir framtíðina. Ef unnt væri að hrekja spádóma, eða uppgötva einhverja aðra bók sem hefur að geyma ósvikna spádóma, myndi það draga alvarlega úr trausti því að Biblían sé orð Guðs.
yfirþyrmandi gæði að viðbættum miklum fjölda spádóma Biblíunnar er krefst þess að við tökum þetta alvarlega þegar við gerum upp huga okkar það hvort við trúum því að Biblían sé það sem hún segist vera. Meira en fjórðungur af Biblíunni er fólkin í spádómum. Í bókinni Encyclopedia of Biblical Prophecy er sagt að af 31.124 versum í Biblíunni innihaldi 8.352 vers spádóma framtíðina. Spádómarnir snúast borgir, þjóðir, heimsveldi, þjóðflokka og einstaklinga, svo og efnislega spádóma mannkynssöguna. Sumir þeirra lýsa furðu miklum smáatriðum. Í sumum þeirra eru stærðfræðilegir útreikningar og margir ef til vill flestir þeirra hafa þegar ræst. Við skulum líta á nokkra af þessum undraverðum spádómum. Í fyrri umfjöllun okkar hina fornu borg Babylon slepptu við einum mikilvægum þætti í frásögn Biblíunar. Nú skulum við snúa aftur til Babylonar til að kanna það sem eru ef til vill mikilvægustu staðhæfingar Babylon, spádóm framtíð Babylonar. Hver venjulegu maður á þessum tíma hefði talið þá óhugsandi að hinn mikla Babylon sem hafði á tímum spámanna Biblíunar staðið í meira en 2000 ár og hafði mest allan þann tíma drottnað yfir þeim heimi sem þá var þekktur, mundi nokkur tíma verða lögð í rúst. En eins og okkur kunnugt gerðist það. Babylon breyttist í og enn stóra grjót hrúu í eyðumörkinni í Mesopótamíu. Margra borga í hinum fornu Austurlöndum beið svipað hlutskipti, en margar þeirra risu á ný úr öskustóni. Oft var ný borg byggð á rústum hinnar fyrri. Stundum gerðist þetta nokkru sinnum, til dæmis í Jeriko. Hver borgin af annari reis var eyðilögð og síðan endurbyggð hver ofan á annari. En slíkt gerðist ekki Babylon. Gáið að því hverju Biblía spáði í Jesaja í 13. kafla frá 19. versi. En þar segir, fyrir Babylon prýði konungsríkja, skartinu sem kaldi að reykja sér af, mun fara eins og Sódómu og Gomorru þegar Guð umturnaði þeim. Hún verður aldrei framar mönnum byggð. Engin sest þar að, kynslóð eftir kynslóð. Engin hirðir mun tjalda þar né hjarðmaður hvíla þar hjörð sína. En eyðumerku dýr munu hafast þar við og uglur fylla húsin. Hýenur munu væla í virkjunum og sjakalar í gleði sölunum. Tími hennar færist nær, dögum hennar mun ekki fjölga. Jesaja ritaði þessi orð Babylon á sínu tíma. 700 árum fyrir Krist. 100 árum áður en Nebukadnesar stækkaði hana verulega. Jeremía spámaður spáði því meira en 100 árum síðar fall Babylonar að hún yrði lögð í rúst með mjög skilmerkilegum orðum. Babylon verður að grjót hrú. Hún verður bústaður sjakala. Babylon verður að grjót hrú. Hún verður bústaður sjakala, staður þar sem enginn á heima. Þú verður auðn alla framtíð, segir drottinn. Land Kaldea verður herfang. Allir sem ræna það fá nægju sína, segir drottinn. Fjársjóðir hennar, þeim verður rænt. Við skulum rannsaka aðeins þrjá af hinum mörgu sérstöku spádómu Babylon út frá þessum orðum Jesaja og Jeremía sem þeir rituðu áður en atburðinni sem þeir lýstu gerðust og í sömu tilvikum mörgum öldum áður en spádómarnir rættust. Í fyrsta lagi, Babylon yrði eitt til frambúðar. Samkvæmt Jeremía myndi Babylon ekki aðeins verða að grjót hrúu, hún myndi aldrei byggjast aftur.
Hér fer ekkert á milli mála. Með tilliti til þeirrar útbreiddu venju í Austurlöndum að byggja upp borgir á ný á rústum þeirra sem höfðu verið lagðar í eyði, ber þessi spádómur vottum hugrekki. Þetta fór á snið við venjuna. Og það sem meira er, ef búast mátti við að einhver borg risi á ný, hefði það verið Babylon. Reyndar hafði Babylon verið endurreist skömmu eftir að Sennakerib lagði hana í rúst árið 689 fyrir Krist. En það var þó ekki til frambúðar þótt sjö alda bið yrði á því að Babylon yrði eitt. Aðrar borgir í Austurlöndum, sumar jafn gamlar eða eldri en Babylon, eru enn blómlegar miðstöðvar viðskipta og menningar. Damaskus, Jerúsalem, Antiochía, Alexandria, Sidon og Bísans, svo að nokkrar séu nefndar. Þær hafa allar orðið fyrir árásum í aldanna rás, sumar þeirra mörgum sinnum og sumar hafa verið lagðar í eyði og byggðar upp á ný. Engin þeirra hefur þó hlotið örlög Babylonar, þar að segja að verða að grjótrúu, eilífa auðn. Í umræðu Babylon nú á dögum eða þeim litlu leifum sem eftir eru, nefnir fornleifafræðingurinn Dr. Siegfried Horn orðatiltækið eilíf eyðilegging. Annar höfundur lýsir núverandi ástandi svæðisins sem einu sinni hét Babylon með orðunum eyðileg, auð, skrælnuð, gróðusnauð og óbyggileg eyðimörk. Þó ber að hafa í huga að þetta er sagt borg sem var upphaflega reist ekki á eyðimörk, heldur á einhverju gróður sælasta landi á jörðinni, á hinum frjósama hálfmána á bökkum hins mikla Efrat fljóts. Reyndar stendur eyðing Babylon enn fram á þennan dag. Bandaríski herinn hertók svæðið í Íraksstríðinu og olli viðtækum skemmdum á leifunum af hinni fornu borg. Í skýrslu frá deild Austurlanda nær í British Museum er því lýst hvernig hlutar svæðisins voru sléttaðir af jarðítum til að smíða þyrlupall og stæði fyrir þunga herbíla. Dr. John Curtis segir meðal annars í skýrslu að verulega skemmdir hafi orðið á hinu fræga ystar hliði og að herbílar hafi mulið 2600 ára hellulagnir. Samkvæmt skýrslunni hefur yfirmaður fornmunastofnunar Íraks sagt að áratugi muni taka að hreinsa upp klúðrið. Þótt yfirmaður Bandaríkjahers hafi beðist afsökunar á skemmdunum á þessu mikilvæga fornleifasvæði, verður því ekki neita að við upphaf 21. aldar er enn unnið að eyðingu Babylonar. Önnur hliðin á eyðingu Babylonar sem Jeremía hafði orð á er eftirtektarverð. Á nokkrum stöðum í langri frásögn Jeremía af falli og eyðingu Babylonar nefnir hann hina margfrægu virkisveggi og endar með spánni víður borgamúr Babylonar verður jafnaður við jörðu. Veggir Babylonar, eins og margir höfundar hafa tekið fram, voru meðal óvenjulegra kennileita borgarinnar. Gríski rithöfundurinn Herodotus, sem kom sjálfur til Mesopótamíu, fullyrti uppnuminn að veggir Babylonar væri 25 metra þykkir og meira en 100 metrar á hæð. Uppgröftur í Babylon hefur leitt í ljós að endurskoða ber slíkar tölur, en niðurstaðan er samt tilkomi mikil. Tvöfaldir múrar umluktu hinn eldri innri hluta borgarinnar, þar sem innri veggurinn var að minnsta kosti 3 metrar á þykkt og ytri veggurinn var 7 metrar á þykkt. Ytri tvöföldu veggirnir voru að minnsta kosti 8 metrar á þykkt og nógu breiði til þess að unnt var að keyra 3 stríðsvagna samsíða ofan á þeim
án þess að fylla út í rýmið. Þessir miklu virkisveggir sem sáust margra kílómetra fjalla og gnæfðu yfir eyðimörkinni líkt og píramítar Egyptalands voru aldir fyrsta vörn gegn innrásar herjum en þeim var síðan eitt kerfisbundið. Kínamúrin mikli sem ekki nærri því jafn hár og sterkur en eldri stendur enn í dag. Þó eru múrar Babylonar horfnir. Aðeins smástubbar af þeim eru eftir. Eins og Jeremías spáði, víður borgarmúr Babylonar verður jafnaður við jörðu. Hvort sem að ræða hina upphaflegu virkisveggi borgarinnar eða hina síðari stærri veggi Nebukadnesars, þá eru orð Jeremía jafn sönn fram á þennan dag. Ekki stendur eftir einn metri af borgarmúrunum sem voru að minnsta kosti 15 kílómetrar að ummáli á tímum Nebukadnesars. Í öðru lagi, Babylon byggðist aldrei upp á ný. Veitu því athygli að Biblía segir að Babylon muni aldrei byggjast upp á ný og að enginn myndi búa þar eins og gert hafði verið aldir á velmektar tímum heimsvelda Assyríu og Babylonar. Hún segir að Babylon yrði eitt og yrði að eilífri auðn. En þess er hvergi getið í löngum spádómum Jesaja og Jeremía að hún myndi aldrei byggjast upp aftur. Ef annarkvæmt Jesaja eða Jeremía hefði spáð því að Babylon yrði aldrei byggð á ný, eins og aðri spámenn sögðu aðra borgir á biblíutímanum, hefði slíkt verið falsk og spádómur. Því eftir að Sennacherib eyddi henni árið 689 fyrir Krist, byggðist borgin Babylon upp aftur. Og það sem meira Nebukadnesar árið 605 til 562 fyrir Krist bætti hana verulega og stækkaði þannig að hún varð stærsta borg fornaldar. Hinir víðfrægu hengigarðar Babylonar voru eitt af hinum sjö þekktu undrum heims. Þó stóðu enn spádómar Jesaja og Jeremía, eilíf auðn, staður þar sem enginn á heima. Gerðist það? Og það enn sannleikanum samkvæmt? Við skulum vitna í nákvæmt orðalag spádóma Biblíunar. Það var þessi glæsilega borg, hinn gullna Babylon, höfuborg heimsveldis Babylonar, rétt eins og áður höfuborg heimsveldis Assyríu sem spádómar Jesaja og Jeremía snerist Hún yrði að grjót hrúu. Hún myndi sökkva og aldrei koma upp aftur. Og einmitt það gerðist. Í aldana rás minkaði Babylon smám saman þangað til hún hvarf. Einn sérfræðingu segir frá því 290 fyrir Krist hafi Babylon byrjað að hnigna og á næstu öldum dró smám saman úr mikilvægi hennar og íbúa fjölda. Þeir sem koma til Babylonar nú á dögum sjá þar aðeins nokkur lítil þorp nærri rústunum eða jafnvel innan marka hinnar gömlu borgar. Kemur það heim og saman við þann spátum að Babylon myndi aldrei byggjast á ný, vissulega. Þessi þorp tákna ekki endurkomu heimsveldis Babylonar. Þau eru ekki hinn glæsta Babylon endurbyggð. Né heldur eru þorpsbúar afkomendur íbúa hinnar gömlu Babylonar. Babylon og íbúar hennar eru löngu hornir og Babylon sjálf eitt auð og óbyggð. Nú á dögum munu gestir einni sjá gríða stóra og nútímalega höll sem stendur á hluta af borgarstæði Babylonar. Saddam Hussein byggði hana á 9. áratug síðustu aldar en hún var ein af mörgum glæsu höllum sem hann lét byggja víða Írak. Sem sjálfskipaður afkomandi Nebukadnesars hóf hann einnig að endurreisa hinna fornu Babylon til að varðveita minningu eigin mikilmennsku og meint ættartengsl við hinna fornu Babyloníumenn.
Hann líkti einnig eftir Nebukadnesari með því að láta grafa nafn sitt á múrsteinana sem borgin var byggð úr, eins og Nebukadnesar hafi gert. Ein slík álitrun er Saddam Hussein byggði þetta. Þó stendur höll Saddams auð og yfirgefin með allar rúður brotnar. Bandarískir hermenn byggu í henni stuttan tíma eftir innrásina í Írak árið 2003. Múrsteinarnir sem verkamenn Saddams notuðu við endurreisn Babylonar tóku að springa eftir að hafa staðið í eyðimerku sólskininu í 10 ár og eru augljós vitni áframhaldandi endir spádóms Biblíunnar. Í þriðja lagi, Babylon mundi verða uppspretta ríkulegri auðæfa. Spámennirnir sögðu einnig Babylon að hún væri auðu að fjársjóðum. Reyndar voru hinn miklu auðæfi Babylonar alkunn. Hún var hinn gullna borg þar sem allt sem líktist gulli var raunverulega úr gulli eða þakið er blað gulli. En þó varð endir á þessu. Þeir dagar komu þegar hið eftirsótta gull komst í eigur annara þjóða. Staðhæfing spámannsins var ótvíræð. Babylon verður herfang. Allir sem ræna hana fá nægju sína. Ég segja komst jafnvel enn sterkar að orði. Hann sagði Persakonung. Kýrus hinn mikla. Svo segir drottinn. Ég mun gefa þér huldafjársjóði og falin auðæfi. Svo varð raunin á árið 539 fyrir Krist þegar persneski herinn undir stjórn Kýrusar hertók Babylon og Kýrus varð höfðingi borgarinnar og heimsveldis Babylonar. Gífurleg auðæfi voru síðan flutt frá Babylon og nærliggjandi borgum til Persíu. Í spádómi Jeremía kom hins vegar fram að margir myndu vilja auðgast á gríðarmiklum auðæfum Babylonar. Allir sem ræna hana fá nægju sína, segir drottinn. Hefur það einnig ræst? Skildi Kýrus eitthvað eftir þegar hann hvarf af veraldar vettvangi? Höfundur nokkuð skrifar óendaleg auðæfi Babylonar og lýsi því hvernig ræningar grófu upp ríkuleg auðæfi í rústum Babylonar og nágranna borgum hennar í alda raðir. Kýrus tók mikil verðmæti. Xerxes og her hans tók sem svarar rúmlega 15 miljörðum króna í gulli, auk annars ríkulegs herfangs. Síðan kom Alexander, en hann kom ekki heldur að tómum kofanum, því að hann gaf sérhverjum hermanni rúmlega 5.000 krónur, en hélti gríðalegu verðmætum fyrir sjálfa sig. Eftir dauða Alexanders héldu Parþar áfram að ræna landi í samfellt 200 ár og síðan komu Rómverja langt að, samkvæmt spánni, í sama tilgangi. Leiðtogi Rómverja var Heraklíus, keisari eystra keisaradæmis Rómverja. Edvard Gibbon skráði hetjudáðir hans í sinni rómuðu bók Decline and Fall of the Roman Empire. Gibbon er samt fullur efasemda þegar hann segir frá fjölmörgum síðari leiðangrum á næstu öldum sem komu að rústum Babylonar í þeim eina tilgangi að finna eins mikla fjársjóði í hinni fornu Babylon og mögulegt var. Leiðangurinn undir stjórn Heraklíusar 632 eftir Krist segir Gibbon. Þótt mikil auðæfi hafi þá þegar verið fjarlæg, virðist það sem eftir var af auðnum hafa verið framar vonum þeirra og jafnvel seðja græðki þeirra. Í meira en 1000 ár rændi hver leiðangur ræningja af öðrum rústir Babylonar og margir hafa því fengið nægju sína eins og sagði í spádóminu. Babylon er óhrekjanleg sönnun fyrir nákvæmni spádóma Biblíunar. Snúum okkur að borginni í Týrus. 850 kílómetrum beint vestur af Babylon
Á austurströnd Miðjarðarhafsins stóð hinn blómstrandi borg Týrus. Þessi forna fönikíska borg var jafnvel eldri en Babylon og hafði ráðið hafinu rétt eins og Babylon hafði ráðið landinu. Landnemar frá Týrus höfðu stofnað hinna miklu borg Karþagó í Norður Afríku á 9. öld fyrir Krist. Og jafnvel fyrir öld kristninar hafði skipum verið siglt til Bretlands í leit að tini. Með sinni frábæru höfn, góðu skipaflota, sérþekkingu á siglingum og slingum kaupmönnum var Týrus viðskipta miðstöð heimsins í margar aldir. Sagt var að kaupsýsla fornaldar safnaðist til vöruskemmansins í margar aldir. Sagt var að kaupsýsla fornaldar safnaðist

skipasmíðastöðvar og megin höfnin voru á eyjunni þar sem aðdjúft var. Hinn miklu auðæfi Týrusar og viðskiptasnilli kaupsýslu manna hennar ásamt nær óhjákvæmilegri mikilmennsku þökk sé árangursríkum viðskiptum í margar aldir koma fram í orðum spámannsins Esekíels. Þar segir, þú aflaðir auðs með visku og skilningi, dróst saman gull og silfur í fjárhýslu þína. Með mikilli þekkingu og verslun jókstu auðæfi þín og hjarta þitt var þóttafullt vegna auðs þíns. En þetta varði ekki til frambúðar. Árið 586 fyrir Krist spáði Esekiel fyrir eyðingu og fall Týrusa. En talaði spámaðurinn hvaða örlög biðu Týrusar með orðum sem ekki er unnt að miskilja. Og veitu því athygli hvernig Esekiel eigna boðskapin Guði sem þekki endalok og upphaf og hvernig hann segir jafnvel fyrir leiðina sem hinn tortímandi her Babylonía manna mundi fara. En þar segir, því að svo segir drottinn Guð, nú sendi ég Nebukadnesar, konungi Babylon, konung konungana úr norðri, gegn Týrus með hesta, vagna, riddara, herlið og mikinn herstyrk. Hann mun fella útkverfi þín á meginlandinu með sverði. Hann mun reisa umsátusvirki gegn þér, gera víggirðingu gegn þér og setja upp skjaldþök gegn þér. Hann mun láta högg múrbrjóts síns dynja á múrum þínum og mölva turna þína með járnköllum. Þeir munu ræna auðæfið þínum, hirða gróðan af verslun þinni, múra þína munu þeir rífa og brjóta niður hinar glæsilegu byggingar þínar. Þeir munu fleyja steinunum, viðunum og leirnum úr þér út í hafsauga. Ég mun þakka niður söngva þína og sítar hljómur þinn mun ekki heyrast framar. Ég mun gera þig að berri klöpp. Þú skalt verða þerri reytur fyrir fiskinett. Þú verður aldrei endurist því að ég, drottinn, hef talað, segir drottinn Guð. Rættust þessi spádómar við Týrus og ef svo hvenær og hvernig? Síðar á sama ári eða ef til vill á fyrir hluta árs 585 fyrir Krist réðst Nebukadnesar hinn mikli á Týrus með sínum öfluga her og kom nyrðri leiðina frá Babylon til miðjarðarhafsins eins og spámaðurinn hafði sagt sátur Nebukadnesars Týrus stóð í 13 ár og á þeim tíma sigraði hann og gjör eitti íbúðakverfinu á meginlandinu. Hann hvarf svo frá árið 572 fyrir Krist án þess að hafa haft mikið upp úr krafsinu. Esekiel hafði einni sagt að her Nebukadnesars myndi láta her sinn vinna stórvirki á Týrus. En hvorki hann né her hans hlutu nein laun frá Týrus fyrir verki sem þeir unnu gegn henni, segir í Esekiel 29. kafla. Nebukadnesar sem á þessum tíma var nánast einvaldur í heiminum hefur ekki verið ánægður með 13 ára umsátur sem gaf ekkert af sér, engu með tilliti til þekktra auðæfa Týrusa. Hvað hafði eiginlega gerst? Á meðan á umsátrunu stóð höfði íbúar Týrusar flutt eigur sínar og verðmæti til eyjarinnar sem þeim tókst að verja með góðum árangri. Floyd Hamilton ritar í prýðilegri bók sinni The Basis of Christian Faith. Nebukadnesar sat borgina á meginlandinu í 13 ár og honum tókst að lokum að hertaka hana, en áður en hún féll tókst Týrusbúum að flytja flestar eigur sínar til borgarinnar á eyjunni. Her Nebukadnesars lagði gömlu borgina í rúst og rústirna stóðu óhreyfðar í tvær aldir því að Týrusbúar ákváðu að búa áfram á eyjunni þar sem flotinn gæti varið þá. Og þess vegna hirtu þeir ekki

að endurreisa borgina á meginlandinu. Þannig var aðeins hálf borgin lögð í eyði á þessum tíma og aðeins helmingur spádómsins rættist. Týrisbúar héldu áfram viðskiptum sínum í tvær og hálfa öld þangað til Alexander Mikli kom fram á sjónarsviði árið 332 fyrir Krist ásamt her sínum og ákvað að sigra allan hinn siðmenntaða heim. Alexander er talin vera einn mesti hernaðar snillingur heims, enda tók það hann aðeins 7 mánuði að ljúka því verki sem Nebúkadnessar hafði hafið 250 árum áður. Hann stóð frammi fyrir 1000 metra hafsvæði sem skildi hann frá markmiðinu. Hann lét því herinn reisa granda yfir sundið út í borgina á eyjunni sem hann ætlaði sér að sigra. Þetta var bæði snildar hugmynd og gríðarlegt verk. Hann notaði rústirnar og leifarnar af borginni á meginlandinu sem Nebúkadnessar hafði lagt í eyði og hélt verkinu áfram þangað til Týrus var honum innan seilingar. Esekiel hafði einnig séð fyrir þessa djarflegu herkænsku. 250 árum áður en þessi atburður gerðust, sagði Esekiel: Þeir munu fleyja steinunum, viðunum og leirnum úr þér út í hafsauga. Það var einmitt það sem hér Alexanders gerði. Grandin var reistur úr leifum og rústum gömlu Týrusar. Reyndar fór svo mikið efni í verkefni að rústir gömlu borgarinnar voru gjör nýttar. Fornleifafræðingar hafa á síðari tímum ekki fundið neinar rústir af gömlu Týrus vegna þess að ekkert var eftir til að grafa upp. Her Alexanders hafði notað allar rústirnar. Ein frásögnin hljóðar svo: Alexander var fljótur að móta áætlun árásina og fara í hana af krafti. Hann tók veggi, turna, timbur og rústir af húsum og höllum af hinni fornu Týrus og reisti úr þeim traustan granda til eyjarinnar. Svo mikil var þörfin fyrir efni að jafnvel rekið af gömlu Týrus var skaðið af borgarstæðinni og flutt út í sjó. Enn einu sinni hafði spádómur ræst, grjót, timbur og jafnvel jarðvegur og rek var notað í granda Alexanders. Í útgáfu Jakobs konungs var í raun notað orðið rek í stað rústa í 12. versi sem er eðlileg þýðing hebreska orðsins í upphaflega textanum. Grandi Alexanders er enn á sínu stað þótt ekki sé hægt að bera kennsl á hann sem slíkan. Reyndar breytti hann ekki aðeins rás mannkynsögunar, heldur einnig lögun miðjarðarhafsins. Í 2500 ár hafa sjávarföll og ríkjandi hafstraumar borið leir og sand að báðum hliðum grandans og stækkað hans mám sama þannig að hann er næstum orðin eins og hluti af meginlandinu og upphaflegu eyjunni. Grandin er orðin miklu breiðari en hann var þegar her Alexanders reisti hann. Reyndar er erfitt að ímynda sér nú að hann hafi nokkurn tíma verið aðeins mjór tangi sem hafi aðeins verið reistur í hernaðarskyni. Eyjan, grandin og meginlandið mynda nú eina heild. Strandlengjan beggja vegna grandans hefur gengið fram í sjó. Þar er einnig hún hefur breyst vegna breytinga á sjávarföllum og straumum af völdum grandans sem var reistu fyrir meirinn 2500 árum. Týrus er nú blómleg borg í Líbanon, fjórða stærsta borg landsins. Hún hefur nær öll verið reist á stað sem áður var eyja, stækkuðum granda og endur heimtu landi til norðurs og suðurs. Mörg nútíma landakort sína ekki einu sinni höfðan sem myndaðist upphaflega þegar Alexander reisti grandan sem var aldir hluti af strandlengjunni. Týrus er til nú en upphaflega borgin Týrus Fönikíumanna
hefur aldrei verið endurreist. Týrus nútímas er ekki hinn sama og sú Týrus Nebukadnesar lagði í eyði. Né heldur eru íbúarnir komnir af Fönikíumönnum. En getum við ekki annað en dáðst að nákvæmni spádóma Biblíunnar.

Sálmur 137. Við Babylons fljót sátum vér og grétum, er vér myndumst Sionar. Á pílviðina þar hengdum vér upp gýjur vorar, því að þar heimtuðu verðir vorir söngljóð og kúarar vorir kæti. Syngið oss Sionarljóð. Hvernig gætu verið sungið drottins ljóð í framandi landi? Ef ég gleymi þér, Jerúsalem, þá visni hægri hönd mín. Tungan loði mér við góm, hugsi ég ekki til þín. Ef Jerúsalem er eigi allra besta yndið mitt. Drottin, mundu Edómsniðjum dag Jerúsalem. Daginn, þegar þeir sögðu, rífið hana niður allt til grunna. Babylons dóttir, þú sem tortímir. Heill þeim sem geldur þér það sem þú gerðir oss. Heill þeim sem þrýfur brjóstmilkinga þína og slær þeim niður við stein.

Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðlandi og bjartur en engin og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpsboðun deilir með þér því kærleiksbréfi, biblíunni sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við biðjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föðu tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

Svo mælti drottinn. Nemi staðar við vegina og litist og spyrjið gömlu göturnar. Hver sé hamingju leiðin og farið hana svo að þér finnið sálumiðar hvíld. En þeir sögðu, við viljum ekki fara hana. Jeremía 6:16. Menn 20. aldar trúa á framfarirnar eða þið trúa þá á nokkuð. Þróun töfraorðið sem notað til að útskýra erfiðar spurningar lífið og tilveruna. Okkur miðar stöðuð fram á við, viðþorf og skuggaskeið fyrir tíma eru að baki. Þess vegna fólk á okkar dögum sífellt að leita að einhverju nýju. Það sem við höfum nægir ekki og það sem við treystum fyrir stuttu olli okkur vonbrigðum. Finnum eitthvað nýtt. Og víst að á mörgum sviðum hefur orðið ótrúleg framþróun. Það undravert hverju má til vegar koma með tækni nútímans og þeir sem vita best segja að enn meira sé í vændum. En hafa allar framfærirnar gert okkur hamingjusamari? Ekki það víst. Þegar litið á siðferðið í þjóðfélaginu heldur afturför að ræða. Og í hjörtunum ríkir örvanting meðal ákaflega margra. Og að nútíma maðurinn kynni að leggja hlustir við því sem orð Guðs segir vegin til hins góða. Það eru gömlu göturnar sem þú ættir að spyrja segir orð Guðs, göturnar til friðar við Guð í góðri samvisku, leiðin til að öðlast innri frið sem æðri öllum skilningi. Fílimon 4:7 Sú leiður gömul, margir hafa yfirgefið hana, trú feðrana var og gamaldags. Menn eru að fá eitthvað nýtt, þeir vildu ekki fara gömlu göturnar. En hvar sem þeir leituðu og hvert sem þeir fóru, fundu þeir ekki frið við Guð. Vilt þú ekki hlusta á hljóðláta rödd orðs Guðs? Spyrðu gömlu göturnar og fetaðu þær, þá muntu finna sálu þinni hvíld. Gamli vegurinn heitir afturhvarf og trú á Jesú. Á þeim vegi gerir þú upp allar syndir þínar við Guð í fullri hreinskilni. Vegurinn heldur áfram að krossi Jesú þar sem þér veitist náð til að trúa því að hann hafi dáið fyrir þig. Það getur verið margt sem við sjáum eftir þegar við lítum yfir farin veg, en enginn hefur nokkru sinni séð eftir því að hann fylgdi Jesú. Allra síst yðruðust menn þess þegar þeir voru við dyr dauðans. Lengra getur enginn maður fylgt okkur, en Jesús getur það.

0: Eftirfarandi er úr bók Ellen G. White, Drottinn kemur. Betri og göfugri leið, Jesaja 1:16-17. Þvoið yður, hreinsið yður. Takið illskubreytni yðar í burt frá augum mínum. Látið af að gjöra illt, lærið gott að gjöra. Fáviska, skemmtanafíkn og syndsanlega lífsvenjur, spilla sál, líkam og anda og fylla heiminn af andleri líkþrá. Bannvæn siðferðisleg malería eyðilegur þúsundir og tugþúsundir. Margir eru sóknir í synd, margir eru hrjáðir. Þeir eru beygðir af þjáningum, skorti, vantrú og örvæntingu. Sjúkdómar af öllu tagi herja á sálir þeirra og líkama. Þeir þrá að finna huggun í þrengingum sínum og Satan freistar þeirra til að leita hennar í losta og skemmtunum sem leiði til tortímingar og dauða. Hann býður þeim epli sódómu sem verður að ösku í munni þeirra. Skelvileg mynd af ástandi heimsins hefur mér verið sýnd. Lestirnir vaða hvarvetna uppi. Lauslæti er svo synd sem einkennir þessa tíma. Aldrei hafa lestirnir reist afmyndað höfuð sitt jafn ögrandi og nú. Ranglæti sem veður uppi er ekki einungis bundið við hina vantrúuðu og spottarana, svo væri betur, en því er ekki að heilsa. Margir menn og konur sem játa kristna trú eru seg. Jafnvel sumir sem telja sig væntakomu Krist eru engu betri undir hana búnir en Satan sjálfur. Þeir hreinsa sig ekki af allri spillingu. Þeir hafa svo lengi þjónað gildum sínum að eðla þeir fyrir hugsanir þeirra að vera óhreinar og ímyndanir þeirra spiltar. Það er jafn ómögulegt að fá hugi þeirra til að dvelja við hreina og heilaga hluti eins og það væri að breyta stefnu Niagarafossana og láta vatn þeirra renna upp þvernýpið. Sérhver kristinn maður verður að læra að hafa hemil á ástríðum sínum og láta stjórnast af meginreglum. Ef losti, spilling, saurlifnaður, glæpir og morð vaða uppi meðal þeirra sem þekkja ekki sannleikan og neita að láta stjórnast af meginreglum Guðs, hversu mikilvægt er það þá að þeir sem telja sig vera fylgjendur Krist og í nánum tengslu við Guð og engla brýni fyrir þeim betri og göfugri lifnaðarhætti. Hversu mikilvægt er að þeir með skýrlífi og dygðum séu greinileg andstæða þess hóps manna sem lætur stjórnast af dýrslegum ástríðum.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarp boðun og þann boðskap sem þar er að finna. Við biðjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins Drottinn einn gefur.

Eftirfarandi eru bók Ellen G. White, Drottinn kemur. Óskeikull leiðarvísir. Jakobs bréf, fyrsti kafli, 22. vers. Veri gjörundur orðsins og eigi aðeins heyrendur þess, ella svíki þér sjálfa yður. Guð kallar þá til verka sem þekkja vilja hans til þess að þeir verði gjörundur orðs hans. Ístöðuleysi, hálfvelgja og vingulsháttur gefa Satan átillu til árása og þeir sem leifa þessum eðlisþáttum að dafna berast ósjálfrátt áfram eftir ólgandi straumi freistingana. Allir sem játa nafn Krist eiga að vaxa upp í fullkomna Krist ímynd, hið lifandi höfuð hins kristna manns. Við þörfnumst öll leiðtoga gegnum hinnar mörgu torfæru lífsins, alveg eins og sjómaður þarfnast leiðsögu manns í gegnum sandgrinningar eða upp grýtt fljót. Og hvar er þennan leiðtoga að finna? Við bendum þér á Biblíuna. Hún er innblásin af Guði, rituð af heilugum mönnum. Hún varpar skýru og nákvæmu ljósi á skildur, ungra og aldina. Hún upplyftir huganum, mýkir hjartað og gæðir andan gleði og heilugum fögnuði. Biblían dregur upp fullkomna fyrirmynd skapgerðarinnar. Hún er óskeikull leiðavísir undir öllum kringumstæðum, allt til enda vegferðarlífsins. Taktu hana sem leiðbeinanda þinn, vegvísi þíns daglega lífs. Í ritningunum liggja þúsundir geimsteina sannleikans huldir sjónum þeirra sem leita á yfirborðinu. Náma sannleikans tæmist aldrei, því meira sem þú leitar í ritningunum með auðmjúku hjarta, þeim mun meiri verður áhugi þinn og þeim mun meir tekur þú undir með Páli. Hvílík djúp ríkdóms, speki og þekkingar Guðs, hversu órannsakandi, dómar hans og órekjandi vegir hans. Á hverjum degi ættu þið að læra eitthvað nýtt af ritningunum. Leitið falin að fjársjóða í þeim, því að í þeim er að finna orð eilífs lífs. Byðið um visku og skilning á þessum heilugu ritum. Ef þið gjöru þetta, finnið þið nýja dýrð í orði Guðs. Þið finnið að þið hafið meðtekið nýtt og dýrlegt ljós í málum sem tengd eru sannleikanum og ritningarnar öðla sífellt nýtt gildi í mati ykkar. Verið iðin við notkun allra náðar meðula til þess að þið megið umbreytast að lunderni og vaxa upp í fulla hæð manna og kvenna í Kristi Jesú.

ert að hlusta á útvarp boðun FM 105,5 í Reykjavík og FM 104,9 á Akureyri. Þá Jesús hélt þaðan, fóru tveir blindi menn eftir honum og kölluðu. Miskunna þú okkur, sonu Davís. Þegar hann kom heim, gengu blindu mennirnir til hans. Jesús spyr þá, trúið þið að ég geti gjört þetta? Þeir sögðu já, herra. Þá snart hann augu þeir og mælti, verði ykkur að trú ykkar. Og augu þeirra lukust upp. Jesús lagði ríkt á við þá og sagði, gæti þess að enginn fá að vita þetta. En þeir fóru og víðfrægðu hann í öllu því héraði. Útvarpboðun er útvarp sem lyfti Jesu nafni upp svo aðri megi heyra fagnaðar erindið.

0: Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Okkur langar að segja ykkur aðeins frá því hvað á döfinni hér í Boðunarkirkjunni varðandi leksíu heftin okkar. En þannig að það hefur staðið hér lengi til boða að fara yfir leksíu hefti sem við eigum hér. Og þau eru alls 25 talsins og það stendur til að við munum núna að fara yfir hvert hefti fyrir sig. Þau eru þannig útbúin að þau eru bæði hér á prentuðu formi sem hægt er að nálgast hér í Boðunarkirkjunni. Og svo eru þau einnig á netinu, á heimasíðu Boðunarkirkjunnar, á boðun.is. Þetta nálgast þetta þar og þar er hægt að fara inn í hvert hefti fyrir sig og fara yfir allar þær spurningar sem eru þar bornar upp. Allt er þetta efni sem að tengist Biblíunni og til þess ætlast að við getum fræðst meira um hvað Biblían hefur að segja um eitt og annað. Þá getið þið einfaldlega farið í gegnum hverja spurningu fyrir sig og þær eru yfirleitt uppsettar þannig að það er einhver spurning og í framhaldinu kemur einhvert reikningarvers og þar vantar oft einhver orð inn í reikningarversið sem að þið getið þá annarkvort flett upp í Biblíunni og fundið út hvaða orð það eru sem vantar eða þið getið einfaldlega smelt á þartigerðan punkt sem er á netinu í leksíheftinu þar og þá birtist það sem að upp á vantar inn í reikningartexta og síðan kemur vanalega einhver umfjöllun í framhaldinu að reikningartextanum og svo munum við Steini hér við munum einnig fjalla hverja spurningu fyrir sig í þessum vídeo-upptökum sem við erum að fást við hér þessa dagana og þannig vil ég bara hvetja ykkur til að fylgjast með og sjá hvernig framvindur með upptökur og fylgjast með leksíu heftanum á netinu. En Steini, þú ætlar að segja okkur aðeins frá því hvernig það var til komið að við eignumst þessi leksíu hefti.
1: Já, það skal ég gera. Við gerum okkur grein fyrir því að íslenska þjóðin telur sig til kristinna manna. Flesti landsmenn eiga auðvelt með að nálgast eintak af Biblíunni sem að mínu mati ætti að vera mikilvæg til lestrar, jafnvel daglega. En í annríki nútímas verður hún oft útundan og fólk fer þá á mis við mikilvægan boðskap Guðs til okkar. Þar að finna mikinn fróðleik og merkilega spádóma sem hafa reynst sannir svo og lífið og dauðan og eilífa lífið sem allir virðast hafa áhuga á að kynnast nánar. En líklega gera margir sér ekki grein fyrir því að í Biblíunni er mikinn fróðleik að finna tíma endalokana eins og Kristur orðaði það sjálfur og lýsti þá tímanum sem við lifum á. Nú bjóðum við öllum upp á auðvelda aðferð til að kynnast boðskap Biblíunnar. Þessi erindaflokkur samanstendur af 25 leksjum sem allir geta nálgast á netinu ókeypis og án nokkurra skuldbindinga. Allir geta auðveldlega fundið svörin í Biblíunni við öllum þeim spurningum sem brenna á vörum fólks. Þetta efni var gefið út af sjónvarpsstöðinni It is Written í Bandaríkjunum sem okkur í Boðunarkirkjunni var góðfúslega leyft að gefa út á íslensku máli undir heitinu Biblían boðar. Sonur minn, Þröstur Birkir, er starfandi prestur í Indiana í Bandaríkjunum og þekkir til þeirra sem reka áður nefnda sjónvarpsstöð. Þeir veittu góðfúslega leyfi til að Íslendingar geti einni notið þeirra. Hann notar þessar leksir í sínu starfi, ytra, mörgundir gags og blessunar. Ég tel líklegt að margir landa mínir muni einnig njóta góðs af.
0: En mitt, þá bara býðuðu spennt eftir að fá að sjá leksi heftin koma á netið og hérna bara hvetjum ykkur til að fylgjast með næstu vikur og fylgjast með þessu sem við erum að gera hér við Steini í sameiningu.

0: Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér er Steinþór Þórðarsson og við ætlum að halda áfram að fara yfir lexíuheftin okkar og í dag er það hefti númer 6 sem að hefur yfirskriftina friður á jörðu og þá byrja ég á því að lesa hér inngangin að lexíunni og hann hljómar svo Friður á jörðu með mönnum segir í Guðspjallinu sem hljómar kunnulega jólin hvert ár En það bara allt annað en friðsamlegt á jörðinni, þar sem fólk hefur farist í milljónatali í stríðsátökum undanfarna áratugi og ófriðurinn geysir enn áfram. Víða lönd eru þjóðfélögin ekki lengur örugg vegna lögleysis og glæpa og ofan á það bætist vandamál vegna þunglindis, veikinda, fíknivanda og ófriðar á heimilunum. Biblían boðar að Jesús Kristur sé friðarhöfðingi, eins og segir í Jesaja 9:6, og þó skortir stórlega á að frið sé að finna á jörðin í dag. En ekki öll von úti. Guð boðar að innan skams muni fólk hans upplifa frið, raunverulegan og varanlegan frið að eilífu. Og þá bara lesum við hér fyrstu spurninguna í þessu hefti. Hvernig eignustu raunverulegan frið á þessum friðarvana heimi? Og þá vísað í sálminn númer 119 og 165. vers. Nótt friðar hafa þeir er elska lögmál þitt. Guð lofar að gefa þeim frið sem elska lögmál hans.
1: Já, hann ég má til með að stóta henni inn í.
0: Já.
1: Að eitt það sem ég heyri hvað oftast í gegnum mína löngu ævi við störf að boða orð Guðs öðrum, það að heyra þessa setningu, það það sem skiptir máli að elska.
0: Mm-hmm.
1: Bara kærleikur, elska og ekkert annað, það aðalatriði.
0: Já.
1: Og þá spyr ég oft, ertu þá fús til að elska eins og drottinn ætlast til af þér að elska?
0: Mm-hmm.
1: Þá koma vöflur á söma og hér það alveg svart og hvítu og sagt að knótt friðar hafa þeir sem elska lögmál þitt. Já. Lögmál eru bóðorðin 10, innsti kenniði, lögmálsins eru bóðorðin.
0: Já, já, nákvæmlega. Og þá komum við að spurningu nr. 2, hvernig lýsir Biblían frelsuðu fólki Guðs á þessum síðustu dögum? Og þá lesum við í opinberunarbókinni 14:12. Hér reynir á þolgæði hinna heilugu, þeirra varðveita boð Guðs og trúna á Jesu. Og svo segir hér, orð Guðs segir berlega að fólki hans sem lifir á jörðinni, skömmu áður en Kristur kemur aftur, muni hafa í heiðri boðorð hans. En Biblían fullirir að hinum ógölugu, segir Guð minn, engin friður búin og þá vísaði ég segja 57:21.
1: Og það víst alveg örugt að fullirða það, ég held að okkur sé óhætt að fullirða flest boðorðana segist fólk hafa í heiðri,
0: mm-hmm.
1: en þegar maður fyrir að skoða, þá eitt alveg tekið út.
0: Já, já.
1: Og annað líka,
0: mm-hmm.
1: af annar einhver kirkjudild.
0: Mm-hmm.
1: Og þá fennu að fara lítið fyrir því þegar menn segja við elskum drottinn en þeir vilja ekki hafa í heiðri boðorð hans.
0: Nákvæmlega. En þá komum við að númer 3 og það segir hér hvað segja boðorðin 10? Og þá vitnað aðra Mósebók 20. kafla vers 2-17 og fyrsta boðorðið þú skalt ekki hafa aðra guði en mig og annað boðorðið þú skalt engar líkneskur gjöra þér þú skalt ekki tilbýða þær og ekki dýrka þær þriðja boðorðið þú skalt ekki leggja nafn drottins guð þins við hégóma Og fjórða boðorðið, minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan?
1: Hérna með við aðeins nema stað.
0: Já, okay.
1: Og þetta eina boðorðið sem drottið segir mundu nú.
0: Já.
1: Ekki gleyma þessu. Og það fjórða boðorðið hvíldardag drottins á sjöunda degi vikunar laugardeginu.
0: Já, já.
1: Og allur fjöldin búin að kleyma þessu.
0: Já. Og svo segir áfram hér, en sjöundi dagurinn hvíldardagur helgaði drottni Guði. Og fimmta boðorðið heiðra föður þinn og móður þína. Sjötta boðorðið þú skalt ekki morðfremja. Og sjöunda boðorðið þú skalt ekki drýja hór. Áttunda, þú skalt ekki stela og níunda, þú skalt ekki bera ljúvitni og tíunda og síðasta boðorðið, þú skalt ekki girnast.
1: Og það fjórða boðorðið sem flestir á meðal þeirra sem játa trú á Jesu Krist sem hafa tekið upp sunnudaginn í staði fyrir sjöundadaginn, laugardaginn, sem hvíldardag drottins. En svo það annað boðorðið, þú skalt engar líkneskur gera þér, að heil kirkjudeild, svo stærsta á meðal kristinna manna alla jörðina, hefur algjörlega tekið í burtu boðorð númer tvö. Og það virðist vera til þess að fólk geti dýrkað líkneskur eða tilbeðið framan við þær.
0: Nú þá komið hérna að spurningu númer fjögur. Voru boðorðin tíu til áður en Guð skrifaði þau á steintöflur á Sínaí fjalli? Og við lesum hér í fyrstu Mósebók 26:5. Abraham hlýddi minni röddu og varðveitti boðorð mín, skipanir mínar, ákvæði og lög. Og svo segir hér Abraham lifði löngu áður en boðorðin voru skráð á steintöflurnar. En lengra aftur í tímanum gerðist það að Kain drap bróður sinn Abel. Og þá sagði Guð við Kain að syndin liggur við dyrnar. Og þarna braut Kain boðorð Guðs áður en þau voru rituð á steintöflurnar á Sínaí fjalli. Og þá förum við í spurningu númer 5. Hvernig lýsir Biblían syndinni? Og þá vísaði í fyrsta Jóhannesarbréf, þriðja kafla og fjórða vers, en þar segir hver sem synd drýgir fremur og lögmálsbrot. Og svo staðreynd að syndin enn við líði í dag sýnir okkur að lögmál Guðs er einnig í fullu gildi. Okkur er sagt í Rómarabréfinu 4:15 að þar sem ekki er lögmál, þar er ekki heldur lögmálsbrot. Og svo koma hérna nokkrar athygli sem verðar staðreyndir boðorðin tíu og það segir hér Guð ritaði þau með eigin fingri.
1: Má ég nema staða hérna?
0: Já.
1: Sko, þetta það eina í allri biblíunni.
0: Já.
1: Spjaldan á milli, í gamla og nýja testamenti, þar sem að Guð skrifar sjálfur eitthvað með eigin fingri, eigin hendi.
0: Já.
1: Og það eru boðorðin tíu. Og hann skrifaði þó steintöflur og þegar Móse var þá að brjóta þær að því að hann var svo svektur yfir framhjáhaldi fólksins í Ísrael og var farið að dyrka skurgoð að hann braut þær og guðskipanum að koma aftur upp á fjallið og meðtaka boðorðin tíu öðru sinni og enn aftur skrifaði Guð með eigin hendi þessi tíu boðorð.
0: Já,
1: svo að hvernig ósköpunum stendur á því að kristi fólk jafnvel að fjölda til ýmsu löndum hunsar ef ekki öll boðorðin að þá oft og einat eitt eða tvö þeirra að minnstakosti.
0: Að þá höldum við áfram að lesa þennar þessar athyglisverðar staðreyndir og það er hérna þau voru sett inn í sáttmálsörkina. Frum eintakið að sjálfri sáttmálsörkinni er á himni, eins og segir í opinbörnabókinni 11:19, sem sýnir að boðorðin tíu eru þar líka á himni. Og Biblían segir að lögmál Guðs sé lítalaust, eins og í Sálmi 19:8. Og það eru boðorðin tíu sem sýna okkur hvað sé synd, eins og segir í Rómverjabréfinu 3:20. Boðorðin fyrirmæli Guðs sem sáttmæli hans við okkur byggir stá varir að eilifu eins og segir í salmi 111, 7-9. Og Jesús lýsti innihaldi boðorða sinna svo vel í Matteus 22, 37, 40 sem sé að fyrstu fjögur boðurinn sýni skildur okkar og kærleika til Guðs en sex síðari boðurinn sýni skildur okkar og kærleik til náungans. Lögmál Móse eða helgisíðarlögmálið var aldrei hluti af boðurinn tíu. Þetta lögmál var numið úr gildi þegar að Jesús dó á krossinum, eins og segir í Efesus 2.15. Á sama tíma þegar fortjaldið í musturinu rifnaði í tvennt ofanfrá og niður, sýndi Guð að héðan í frá var engin þörf á dýra fórnum. En boðurinn tíu munu vara að eilifu og sjá Sálmur 119.89 og Rómverjabréfið 3.31. Boðurinn tíu eru mikilvægur hluti af nýja sáttmálanum, eins og segir í Hebreerbrefinu 8.10 og 10.16.
1: Ég uppgötvaði ungur aldri þegar ég fór að lesa Biblíuna og hélt að lögmál Guðs væri í sáttmálsörkinni og þau eru þar og hafa verið þar. En þá uppgötvaði ég að það var eitthvað annars lögmál sett utan á kistuna, fest eitthvað neginn utan á örkina sem að geymi boðurinn tíu, eins og til að sýna að það sem er inni í örkinni, það er það sem er aðalatriði og gildir að eilífu, boðurinn tíu, en helgi síðar lögmálið fórnir og hátíðir voru aðeins gefna til þess að benda á fórnu lamsins, Jesu Krists, á Golgata. Og það var sett utan á kistuna.
0: Einmitt. Þá komum við á spurningu nummer 6. Hvað segir Nýja testamentið boðorðin tíu? Og þá er vísaði Rómverjabréfið 7.12. Þannig er þá lögmálið heilagt og boðorðin heilagt og réttlátt og gott. Og svo segir þeir sem skrifuðu Nýja testamentið skildu vel hið eilífa eðli boðorðina tíu. Í rauninni eru boðurinn tíu skrifað handrit lindiseinkun Guðs og konungsríki hans líkt og stjórnaskrá hvers ríkis endurspeglar lindiseinkun viðkomandi þjóðar og löggjafarvalds. Þá komum við að spurningunum með 7. Áttu boðurinn tíu að vera íþyngjandi fyrir fólk Guðs? Og þá lesum við fyrsta Jóhannesebréf 5.3. Því að í þessu birtist elskandi Guðs að við höldum hans boðorð og boðorð hans eru ekki þung. Og svo segir hér boðorðin tíu áttu einmitt að vera fólki hans til blessunar. Jakob kallaði boðorðin tíu lögmál frelsisins eins og segir í Jakob 1.25 og 2.12. Allir sem lifa í samræmi við lögmál Guðs munu njóta frelsis frá synd, sektakennt, skömm og refsingu.
1: Við tókum eftir því að þekki að Jóhannes í fyrsta Jónasarbréfi, fyrsta kafla, hann lýsir því yfir að boðorðin séu ekki þung.
0: Nei.
1: En það sem við heyrum oftast nær er, þar, hver getur haldið boðorðin tíu?
0: Mm.
1: Og ég leifi mér að segja engin. Nú, hvað áttu þá við að þau séu ekki þung?
0: Ja.
1: Það er Guð sem uppfyllir þau.
0: Mm.
1: En okkur ber að hafa þau í heiðri.
0: Algjörlega.
1: Og þar sem að við hrösum og getum ekki haft í heiðri eitthvað í boðorðunum, þá kemur til söguna iðrun, einlæg iðrun, hryggð, sorg í hjarta okkar yfir því að hafa brugðist.
0: Já, já.
1: Og við erum alltaf velkomna að koma aftur til Drottins og hann gefur okkur tækifæri aftur og aftur. Hann er undursamlegur í náðsynni gagnvart okkur syndurum.
0: Algjörlega. Þá komum við að spurningu nummer 8. Hvernig geta boðorðin verið fólki Guðs til leiðbeiningar? Og þá er vísað í Rómverjabréfið 7.7. Hvað eigum við þá að segja? Er lögmáli synd? Fjarri fyrir því. En satt er það, ég þekkti ekki syndina nema fyrir lögmálið. Ég hefði ekki vitað gindina, hefði ekki lögmáli sagt, þú skalt ekki girtnast. Og svo segir hér, lögmál Guðs vísar okkur veginn frá syndinni til Jesú.
1: Svo að boðurinn eins og spegill sem lýsir því yfir byrðinu við Steinþór þetta var ekki rétt hjá þér. Mm-hmm. Það ekki það með sagt að maður sér glataður. Heldur, mm-hmm. við sjáum að okkur og lærum og höfum í heiðri. Við virðum það sem að Guði kært. En það segir drottið sjálfur, ef þú elskar mig, mm-hmm. haltu þá boðurinn mín.
0: Einmitt, og það líka gott að hugsa til þess að þau eru eins og spegil og þegar þú ferðin á baðherbyggju og horfir í spegilin og sér að þú ert skítugur að þá fer ekki að reyna að þú að vera með speglinu.
1: Nei.
0: Þannig að lögmálið ekki til þess að reynsa okkur heldur bara að sýna okkur hvað við verum að gera rátt svo við getum komið til Jesu og fengið fyrirgefningu. Þá komum við að spurningu númer 9. Voru boðurinn 10 nokkuð tíma numinn og gildi? Og þá við vísaði Rómverjabréfið 3:31 Gjörum við þá lögmálið að engu með trúnni, fjarri fyrir því, við erum staðfestum lögmálið. Og svo segir hér, aldrei nokkuð tíma sagði Páll að lögmál Guðs hefur verið fellt úr gildi. Þvert á móti sagði hann afdráttarlaust að lögmál Guðs væri óbreytanlegt að eilífu. Og þá það spurning númer 10. En hvað með Jesu Krist? Sagði hann nokkuð tíman að boðurinn 10 yrðu óþörf síðar meir? Og þá lesum við í Matteus og Guðspjalli 5:17-18 Ætlið ekki að ég sé komin til að afnema lögmálið eða spámennina. Ég kom ekki til að afnema heldur uppfylla. Sannarlega segi yður þar til himinn og jörð líða undir lok mun ekki eitt smá stafur eða stafkrókur falla úr lögmálinu uns allt komið fram og svo segir hér Jesús ætlaðist aldrei til þess að boðurinn 10 urðu numur og gildi á meðan hann var hér á jörðinni sagði hann ég hef haldið boðorð föður míns og síðan sagði hann unga ríka manninu sem með berum orðum ef þú vilt innganga til lífsins þá haltu boðorðin svo kemur hér frásögn sem að beri viðskriftina ennþá í gildi og það segir hér Biblían lýsi því fyrir okkur hvernig lög Guðs eru tvískipt það boðurinn 10 annars vegar og hins vegar helgi síðar lögmálið eru þau enn í gildi í dag og svo segir hér boðurinn 10 Guð ætlaðist til þess að við enn höfðum í heiðri boðurinn 10 boðurinn þú skalt ekki morð fremja og þú skalt ekki stela, eru enn eilíf boðorð. Þau eru einmitt boðorðum 10 sem Jakob vísaði til í Jakobsbrefinu 2:11. Þið sama gerði Páll í Rómverjabrefinu 7:7. Og Jésús gerði þið sama þegar hann ræddi við unga höfðingjan í Lúkas 18:18-20. Og einnig þegar hann ræddi við lærisveinana í Matteus 24:12. Og aftur gerði Jésús þið sama þegar hann lýsti fólki sínu sem lifir á síðustu tímu mannkisögunar í opinberunarbókinni 22:14. En helgi síðar lögmálið. Helgi síðar lögmálið algjörlega frábrugðið boðorðum 10. Þessi fyrirmæli voru gefin fólki Guðs til þess að útskýra hjálpræðis áform Guðs mönnum til handa. Fyrirmæli Guðs sem fjölluðu fórnir og hátíðir voru gefin til að auðvelda fólkinu að skilja betur og nánar hvernig Guð frelsar syndara. Til dæmis þá táknar fórnarlambið Jesu Krist, lambið sem tekur burt synd heimsins. Hið vendandi blóð páskalambsins sem var borið á dyrastafi húsana táknaði frelsandi blóð Jesu Krist. Og hvað gerðist þegar að Jesu stó? Það var ekki lengur þörf á að fylgja fyrirmælum helgisíðarlögmálsins þegar Jesús dó. Dauði hinn sanna lambs gerði dýrafórnir þarflausar þegar Jesús dó. Dýrafórnirnar bentu alla tíð fram til fórnar lambsins á Golgata og þegar Jesús dó á krossinum hrópaði hann hárri röddu með síðasta andadrætti sínum og þá rifnaði fortjaldið í musturinu ofanfrá og niður úr. Þannig gaf Guð til kynna að fólki þyrfti ekki lengur að viðhafa fórnir og helgi sig þess lögmáls. Nú páskar og aðrar hátíðir. Nú voru páskahátíðin ekki lengur nauðsileg því að páskalambi voru er slátrað sem er Kristur. Þar með var endin bundin á allar helgisíða hátíðir og fórnir. Nú hvað var nelt á krossin? Páll skrifaði eftirfarandi í Kolossubréfi sínu 2:14-17. Hann afmáði skuldabréfið sem þjakaði oss með ákvæðin sínum. Hann tók það burt með því að negla þá á krossin. Hann fletti vopnum tygninnar og völdin, leiddi þó opinberlega fram til háðungar og hrósaði sigri yfir þeim í Kristi. Enginn skildi því dæma yfir fyrir mat eða drykk eða það sem snertir hátíðir, tunglkomur eða hvíldardaga. Þetta er aðeins skuggi þess sem koma átti en líkaminn er Krist. Og takk eftir því að Páll lagði áherslu að Kristur afmáði skuldabréfið sem stóði gegn. Að Kristur afmáði skuldabréfið

0: mat eða drykk eða það sem snertir hátíðir, tungkomur eða kvíldardaga sem eru aðeins skuggi þessi koma átti. Matfórnir voru tengdar hátíðistögum og Hebreabréfið segir okkur að skuggar eða tilvitnun í helgi síðar lögmálið. Takið eftir því hve mikill munur er á boðorunum tíu og helgi síðar lögmálinu. Boðorun tíu voru rituð á Guði sjálfum en helgi síðar lögmálið var ritað á Móse og boðorun tíu voru rituð á steintöflur en helgi síðar lögmálið ritað í bók. Boðorun tíu voru kölluð boðorun tíu en helgi síðar lögmálið var kallað lögmálsbók. Boðorun tíu voru geymd í sáttmálsörkinni en helgi síðar lögmálið geymd við hliðina á sáttmálsörkinni. Og þótt ekki sé nauðsynlegt fyrir fólk Guðs að hafa í heiðri helgi síðar lögmálið í dag, hefur hann enn yndi af því að rita boðorun sín í hjörtu okkar svo að við getum lifað honum til heiðurs í friði og gleði. Og þá eru komin að spurningu nr. 11. Eru boðorun tíu nauðsynleg okkur undir nýja sáttmálanum? Og þá er vísað í Hebreabréfið 8:10. Þetta er sáttmálinn sem ég mun gjöra við hús Ísraels eftir þá daga, segir drottinn. Ég mun leggja lög mín í hugskot þeirra og rita þau á hjörtu þeirra. Ég mun vera guð þeirra og þeir munu vera líður minn. Og svo segir áfram hér, gamli sáttmálinn er það samkomulag sem Guð gerði við fólk sitt á tíma gamla testamentisins. Guð hét því að vera guð þeirra og Ísrael lofaði því að vera hans fólk. Bæði Guð og fólkið lofaði því að líta á boðorun tíu sem umgjörs þess sáttmála. Nýji sáttmálinn er einfaldlega gamli sáttmálinn endurnýjaður. Guð heitir því að vera Guð fólksins og fólkið hans heitir því að gerast þegnar hans með Jesu Krist sem fyrirmynd þeirra. Boðorun tíu eru áfram hinn nauðsynlega umgjörð fyrir kærleiksríkt samfélag milli Guðs og manna.
1: Akkurat.
0: Og það er svolítið mikilvægt að skilja það að ef Guð vill rita þessi lögmáli hjörtu okkar, þá geta þau ekki verið numur og gildi.
1: Nei, það er nefnilega það.
0: Ja, ef það er það sem hann vill gera fyrir okkur.
1: Svo Kristus sjálfur er búin að segja það að þetta er aldrei numur og gildi, það er að segja boðurinn tíu. En hitt er bráðabirða lögmál sem að var numur og gildi á krossinum.
0: Og þá komum við að spurningunum með 12. Hvernig getur nokkur haldið boðurinn tíu? Og þá er vísað í Galaterbréfið 2:20. Ég er krossfestur með Kristi, sjálfur lifi ég ekki framar, heldur lifi Kristur í mér. Lífinu sem ég lifi nú hér á jörð, lifi ég í trúnni á Guðs son sem elskaði mig og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir mig. Og svo í Filippibréfinu 2:13, því að það er Guð sem verkar í yður, bæði að vilja og framkvama sér til velþóknunar. Og svo fyrra Korintubréf 10:13, þér hafið ekki reynt nema mannlega freistingu. Guð er trúr og lætur ekki freista yður megnfram, heldur mun hann þegar hann reynir yður, einnig sjáum að þér hafið staðist. Og Biblían segir það mjög skýrt að allir hafa syndgað og skortið Guðstýr. En þrátt fyrir þetta lofar Jesús því að fyrir tilstilli heilags anda mun Jésús lifa í sínu lífi í okkar lífi. Og Guð lofar fólki sínu því að almætti himinsins standi okkur til boða til að gera okkur kleift að lifa í samræmi með lögmál hans.
1: Já, við megum alls ekki við sem að viljum gjarnan vera lærisveina Jésu Krists og kallast börn Guðs. Við megum alls ekki gera að engu almætti Guðs. Hann býðst til þess að gefa okkur þennan vilja að hafa lögmál himinsins í heiðri og hann leggur okkur líka í té kraftin eða bara hann framkvæmir það fyrir okkur.
0: Já, við getum þetta ekki í okkar eigin mætti.
1: En við getum vilja að því að hann gefur okkur vilja.
0: Já, algjörlega.
1: Og það er alveg stórkostlegt þegar það rennur upp fyrir manni að Guð ger allt. Og hvernig ósköpunum dirfust við þá stundum að að afskrifa

0: eitt eða fleiri boðorðana og sumir öll boðorðin.
1: Já.
0: Þetta er, ég kalla þetta alltaf stjórnaskrá Guðs ríkis og það er hverju einasta þjóðfélagi stjórnaskrá.
1: Já, nokkulega.
0: Og það eru lög og menn verða að virða þau. Akkur ekki að virða lög Guðs.
1: Já, það getur ekki þjóðfélag þrýfist nema að hafa lög.
0: Og svo verður mér oft hugsað til þess, Jóhann, að ef að við viljum ekki hafa í heiðri boðröndi tíu hér á jörðu, mun hann þá bjóð okkur velkomin inn í himinin, þegar Kristi kemur til að sækja sinn líð, ég efast það.
1: Já. En þá það spurningum með 13. Frelsast fólk með því að halda boðröndi tíu? Og þá lesum við í Efesus brefinu 2, 8 og 9 því að af náð eru þér holtnir orðnir fyrir trú. Þetta er ekki yður að þakka, það er Guðs gjöf. Ekki byggt á verkum, enginn skal geta miklast af því.
0: Og takið við eftir þessari áherslu. Það er Guð sem gerir þetta. Hann gefur okkur að geta.
1: Já.
0: Eða fyrirgefur okkur og svo framvís.
1: Já, já.
0: En það skal enginn geta miklast að því að vera duglegur að hafa í heiðri boðorðin.
1: Nei.
0: Það er ekki hægt að því að við eru syndarar.
1: Já.
0: En Jesús gat það.
1: Nákvæmlega.
0: Og hann gefur okkur það sem hann gerði.
1: Og svo segir hann áfram eilíft líf er gjöf Guðs og við getum alls ekki áonað okkur þessa gjöf. Guð hefur lofað okkur því að veita okkur kraft himinsins til að geta lifað í hlýðni við lögmál Guðs. Hjálpræðið er ekki gefið okkur fyrir að hlýða boðar Guðs. Guð gefur okkur eilífa lífið sem gjöf og við treystum því að hann frelsar okkur og þegar þú meðtökur þessa gjöfi trú, treystir þú því að Guð standi við sitt lofvort til þín. Einmitt. Og þá erum við komin að spurningu númer 14. En hvað gerum við þegar okkur verður á að brjóta boðar Guðs? Og þá er vísað í fyrsta Jóhannesarbréf 2:1 Börnin mín, þetta skrifa ég yður til þess að þér skuluð ekki syndga. En ef einhver syndgar, þá höfum við árnaðar mann hjá föðurnum Jesu Krist, en réttláta.
0: Stórkostlegt. Við reikna með því að við gerum sprotleg.
1: Já.
0: Svona öðru hverju.
1: Mm.
0: Og þá eigum við ekki hafa áhyggjur, við höfum að flýta okkur til drottis með yðrandi hjarta og þakklæti. Fyrir þetta lofvörð sem hann gefur okkur, hann er okkur allt.
1: Já.
0: Og það er hann sem hefur uppfyllt kröfur þessa heilaga lögmáls.
1: Og svo er líka vitnað í fyrsta Jóhannesarbréf 1:9 Ef við játum syndir vorar þá er hann trúr og réttlátur svo að hann fyrirgefur á syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti.
0: Sko, hann fyrirgefur okkur syndirnar.
1: Já.
0: Þetta er alveg stórkostlega hvernig þegar maður leggur saman texta við texta frá upphæði til enda biblíunar að Guð er í því að hjálpa okkur og leggur allt okkur í hendu sem við þurfum til sáluhjálpar.
1: Hann bæði fyrirgefur og hreinsar. Hann fjarlægir algjörlega syndina. En svo segir hér Guð er svo fús til að fyrirgefa hverjum þeim sem kemur til hans í einlægri iðrun. Rómverjabréfi 5:20 segir þar sem syndin jókst þar flóðin náðin yfir enn meir.
0: Amen.
1: Þetta er ekki leyfisbréf til að syndga heldur fullvissa Guðs að við fáum fyrirgefningu þegar við iðrumst og Sálmur 103:8 segir náðugur og miskursamur er drottinn þolumóður og mjög gæskuríkur.
0: Þetta sýnir aftur og aftur allt í gegnum biblíuna að Guð er ekki harður Guð.
1: Nei.
0: Hann er ekki bara að leita að mistökunni hjá okkur. Hann veit allt okkur.
1: Já, og hann veit allt fyrir okkur gera til að hjálpa okkur í gegnum þetta.
0: Þess vegna er það bara synd af okkur að gera lítið úr því sem Guð gerir fyrir okkur.
1: Já, þá komið að spurningu númer 15. Hvernig getum við lært að hafa boðar Guðs í heiðri? Og þá er vísað í Sálm 49 að gjöra vilja þinn Guð minn er mér yndi og lögmál þitt er hið innra í mér. Og svo segir Guð lofar að skrifa lögsinn í hjörtu okkar og þegar heilagur andi tekur sér bólfstað í lífi þínu að þegar þú hefur gefið líf þitt í hendur Jesu, þá mun hlýðni þín við hann verða þitt mesta yndi og gleði. Guð mun gera það í okkur og fyrir okkur sem við getum ekki gert sjálf. Einmitt. Þá komum við að spurningu nummer 16 sem er síðasta spurningin í þessu hefti. Hver er lykillinn að því að lifa í fullkomnu samræmi við lög Guðs? Og þá er vísað í Jóhannes 14:15. Ef þér elskið mig, munu þér halda boðorð mín. Og svo segir hér, í þessum orðum sínum er Jesús að lýsa því sem gerðist. Þegar við elskum Guð af öllu hjarta og sálu og huga, sönn elskandi Guðs mun alltaf leiða til æ dýpri helgunar. Og þegar við elskum Jesú, verður hlýðni okkar við hann svo eðlileg og sjálfsögð.
0: Og enn og aftur, ég vil bara eins og leggja áherslu á það, þetta með kærleika, að elska. Og Jesús segir, eftir elski mig, munið þér halda boðorð mín. Bara í næsta kafla, eftir þennan 14. kafla hjá Jóhannesi, þá segir Jesús, þér eruð vini mínir, ef þið gjörið það sem ég býði yður.
1: Já, algjörða.
0: Og ég, já, þið hafið tekið eftir því að í lok hverrar leksju eða heftis sem við erum að fara yfir, að þá er yfirleitt að finna svona persónlega skýrskotun til ykkar, okkar allra. Hvað viljum við gera með þetta?
1: Já.
0: Hver er afstað okkar til þessara niðurstöðu sem við komum stað í hverju rannsóknar efni? Við erum ekkert að skipa öðrum hvað þeir eru að gera.
1: Nei, nei.
0: Og þið þurfum ekkert að koma til okkur og segja já, þetta vil ég gera og þetta og þetta.
1: Mm.
0: Þið takið ákvörðun hver á sínu stað, heima hjá sér, og leifiði Guði, anda Guðs, að komast að í hjörtum ykkar. Og ég skora á ykkur að þegar þið komið og sjáuð svona reyti í hverju leksju, alveg aftast, það sem að við erum kvött til að taka afstöðu til þess sem við höfum verið að lesa, gerðu þið það. Endilega, þetta gerði ég ungur árum þegar ég táningur uppgötvaði í Biblíuna og fór að lesa og rannsaka og hefði alla tíð síðan verið að hjálpa öðrum að uppgötva það sama. Það er veldisvirði.
1: Já, það segir, ert þú fús til þess að bjóða Jesú inn í líf þitt í dag, að hann leiðbeini þér til kærleiksríkra hlýðni við Guð?
0: Akkurat.
1: Nákvæmlega. En þannig líkur þessari leksíu hjá okkur í dag, þannig að við bara þökkum fyrir í bili.

0: Er hann kom nær og sá borgina grétan yfir henn og sagði, ef þú hefðir aðeins vitað á þessum degi hvað til friðar heyrir, en nú er það huli sjónum þínum, Lúkas 19:41-42. Jesús grét af því hann vissi að dómur Guðs kæmi yfir Jerúsalem. Óvinir myndu koma og setjast borgina, þeir myndu leggja hinn forna höfusta undir sig, brjóta niður varnarvirkin og bústaðina og fella íbúana. Þetta gekk líka eftir, Rómverjar komu árið 70 og tóku borgina eftir langa og blóðuga bardaga og umsátur nákvæmlega eins og Jesús hafði sagt fyrir. Það var dómur Guðs sem fullnægt var á þennan hátt. En hvers vegna hlaut þvílík refsing að dynja yfir? Hafði Jerúsalem syndgað svo herfileg úr því að hegningin var jafn skelfileg og raunbar vitni? Tökum eftir orðum Jesú, allt þetta mun verða, segir hann, vegna þess að þú þekktir ekki þinn vitjunatíma, Lúkas 19:44. Við skiljum hvað þetta þýðir. Guð hafði vitja Jerúsalem þar sem Messías hans var komin, Jesús Kristur, sonur Guðs. Þeir hefðu átt að skilja hvað gerðist þegar Jesús kom. Þeir hefðu átt að sjá í ljósi ritningana að þetta var frelsarinn sem Guð hafði lofað fyrir munn spámannana. Þeir hefðu séð táknans og kraftaverk og hlusta á boðskap hans og hafðu þar með öll skildi til þess að verða hólknir. En þeir færðu þau sér ekki í nýtt, þeir þekktu ekki sinn vitjunar tíma. Jerúsalem búar brutu freklega boðorð Guðs, en til var hjálp við syndunum því að hér kom sá er særður skildi vegna synda okkar og taka hegningun á sig. En þeir vildi ekki trúa á Jesú og það var vantrú. Þegar menn vilja ekki taka á móti hjálpræðinu í Jesú stafar það að vantrú. Menn eru vanþakklátir og loka hjörtunum fyrir Guði. Guð á engin ráð við vantrú en lofa sé nafn hans. Þann sem kemur mun hann alls eigi brott reka, Jóhannes 6:37. Hjálpræð og björgun býður þess er veitir Jesú viðtöku.
1: Dýrð sé Guð í upphæðum og friður og jörðum með mönnum sem hann hefur velþóknun á. Þú ert að hlusta út á boðun, megi friður Guðs dvelja í þínu hjarta og fylla þig af himneskri gleði.

Minn frið gef ég ykkur. Það fór aldrei á milli mála að Jesú lét sér ákaflega annt um lærisveina sína. Það kom vel í ljós þegar nær dró þeim tíma að hann færi frá þeim tímabundið. Þá var þá honum efst í huga að telja kjark í þessa vini sína og hugreista þá. Í 14. kafla Jóhannesar lesum við eftirfarandi orð drottins Jesú Krists. Ekki mun ég skilja yður eftir munað lausa, ég kem til yðar. Hjarta yðar skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Frið læt ég yður eftir, minn frið gef ég yður. Í dag segja margir, ég þrái að eignast frið, frið í hjarta og frið í huga minn. En hvers vegna byggjum við frið inn í tilveru okkar umfram flest annað? Og hvers konar frið erum við að byggja Eigum við í stríði í okkar daglega lífi? Er líf okkar bardagi? Líkast til er ég ekki einum að byggja Guð innri frið og hvíld í líf mitt. Er ekki raunin sú að líf okkar og tilvera er gjarnan umlaukið einhvers konar ófriði? Bæði vegna ýmissa ytri trublandi áhrifa og ekki síður vegna eigin innri óvissu og efa tilvist Guðs? Ég viðurkenni fúslega að ég hef mikið verið að velta fyrir mér þessum efa, þessari innri togstreitu á milli vissu og óvissu og niðurstaða mín eitthvað á þessa leið. Í upphafi skapaði Guð manninn fullkominn syndlausan. Þannig kom hann frá hendi skaparans en vegna vantrúar og þeirrar óhlýðni sem frá henni stafar þá varð eðli hans ófullkomið. Strax í Eden þá varð maðurinn það sem á máli Biblíunar kallast að vera fallinn maður. Síðan virðist sem að allar götu síðan þá hafi þetta tvískipta eðli eins og togast á í tilveru okkar. Hið illa og hið góða, myrkrið og ljósið. Við þekkjum orð Páls postula sem við lesum í 7. kafla Rómverjabréfsins en það lýsir hann eigin andlegu ástandi sem vægasagt erfitt. Og ég trúi að flest getum við þó sett okkur í spor postulans. Ég holdlegur maður, seldur undir syndina. Það sem ég vil, það gjöri ég ekki, en það sem ég hata, það gjöri ég. Að vilja veitist mér auðvelt, en ekki að framkvæma hið góða. Ég aumur maður, hver mun frelsa mig? Ég þakka Guði fyrir Jesú Krist, drottin vorð. Páll postuli elskaði drottin Jesú Krist, en átti þó í mjög erfiðri innri baráttu. Okkar mannlega synduga ástand byrði sem sífellt veldur sársauka og innra friðleysi. Okkar himneski faðir vildi ekki una þessu ástandi og því sendi hann son sinn elskaðan Jesú hinga til okkar til að kenna okkur og fræða okkur hinn mikla kærleika, hinna miklu umhyggju sem hann ber í brjósti til sköpunar sinnar. Það í gegnum þessa þekkingu sem skilningurinn og traustið og trúin á fyrirgefningu á náð Guðs kemur inn í líf okkar og færi með sér þennan undursamlega og eftirsóknarverða innri frið sem við þráum svo mikið að eignast. Í 17. kafla Jesaja fræði drottinn okkur það hvað færi okkur frið. Frið í sál og frið í hjarta. Takið illsku breytni eða burt frá augum mínum. Látið af að gjöra illt. Lærið gott að gjöra. Leitið þess sem rétt Hjálpið þeim sem fyrir ofríki verður. Rekið réttar hins munaðarlausa. Verjið málefni ekkunar. Og við finnum síðan nákvæmlega sömu áherslur í orðum Jesú Krists sem rituð eru í Matteusi. Í henni stórkostlegu fjallræða hans. Í stuttumáli eru leiðbeiningar hans þessar. Dæmið ekki, sakfellið ekki.
gefið, elskið, byðið, verið miskunnsamir. Allt sem þér viljið að aðri menn gjöri yður, það skuli þér og þeim gjöra. Að lokum geymum í hjarta okkar eftirfarandi dýrmat orði Jesu sem við finnum í 16. kafla Jóhannesar. Nú eru þér hryggir, en ég mun sjá yðar aftur og hjarta yðar mun fagna og enginn tekur fögnuð yðar frá yður. Þetta hef ég talað við yður svo að þér eigið frið í mér. Í heiminum hafið þér þrenging en verið hughreystir. Ég hef sigrað heiminn.

0: Þú þarnast friðar, fyrirgefningar himnana og friðar og kærleika í sálu þína. Fyrir peninga fæst slíkt ekki. Skynsemin megnar ekki að afla þess. Vísindin fá ekki að koma þvílíku til leiðar. Þú getur enga von gert þér það fyrir eigin atbeina. En Guð býður þér allt þetta að gjöf, án silfurs og endurgjaldslaust. Þér stendur þetta til boða ef þú einungis réttur út hendina eftir því. Drottinn segir, þó að syndir það séu sem skarlat, skulu þær verða hvítar sem mjöll. Þó að það séu rauðar sem purpuri, skulu þær verða sem ull. Og ég mun gefa yður nýtt hjarta og leggja yður nýjan anda í brjóst.
1: Vertu fyrst í friði, síðan myndu geta fært öðrum frið. Hugaðu því fyrst og fremst að eigin sjálfi.

0: Jesús sagði, ég er dýr sauðanna. Ég er dýrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við byggjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Góðan dag, kæru hlustendur, ég heiti Ragnheiður Katla Laufdal og ég ætla að fá að deila með ykkur hugleiðingu í dag og þessi hugleiðing mín heitir að vera kristinn. Hafið þið einhvern tímann íhugað það hvað það að vera kristinn? Jú, án efa þetta spurning sem að kemur alltaf upp öðru hvoru. En ástæðan fyrir því að ég vil ræða þetta við ykkur eða deila þessu með ykkur hér í dag er svo að mér finnst þetta vera svo spurning sem við eigum alltaf öðru hvoru að minna okkur á. Reyndar hef ég ákaflega mikið velt þessari spurningu fyrir mér svona síðasta árið og ég hef verið að skoða mitt kristna líf og á hverju það byggist. Ég nefnilega þeirra trúar að við eigum alltaf að vera þroskast með Kristi og ég trúi því að ef að við sjálf viljum að þá muni drottinn geta gefa okkur meira og meira ljós eða skilning inn í líf okkar. Já, en hvað það að vera kristinn einstaklingur? Það kannski ekki svo einfalt að svara því eða hvað. Ef til vill finnst mörgum ykkar ekkert mál að svara þeirri spurningu. Margir myndu kannski segja það að vera kristinn að fylgja því sem Jesús kennir. En svo þegar á hólminni komi gæti sama fólk ruglað saman mörgu öðru sem fellur undir það að vera kristinn. Ástæðan fyrir því að ég tek svona til orða svo að margir hafa búið til vissa ímynd af hinum kristna einstaklingi sem í raun langt frá því að falla undir skilgreininguna að það að vera kristinn snúist að fylgja kenningum Krists. Sú ímynd sem nokkuð algeng hinn kristna einstakling einhvern veginn á þann veg að kristinn einstaklingur sæki kirkju, heiðvirður, greiðir tíund, stelur ekki, lígur ekki, neytir ekki áfengis, fer ekki á skemmtistaði, lifir heilbrigðu líferni. Og manni virðist allt í einu þegar allir þessir þættir eru settir saman að það að vera kristin manneskja snúast að lífið eigi að verða fullkomið. Ekki það að það sé ekki gott að vera heiðvirður og sækja kirkju og greiða tíund og allt það. En gæti vera lífið í Kristi snúast allt aðra hluti en svo margir virðast tapa sér í. Gæti verið að þegar við erum á þessari leið, það að segja, þeirri leið að hafa allt fullkomið, að allt snúist við í höndunum á okkur og snúist upp í andhverfu sína. Ekki einkennilegt hvernig við höldum oft á tíðum að við sjálf getum skapað okkar kristna líf? Ég skal útskýra ögn betur hvað ég að fara. Jó, við förum í kirkju og klæðum okkur upp. Við vitnum í biblíun okkar þegar við viljum sanna okkar mál. Við höldum innstinni að við séum búin að skapa vissa ímynd í fari okkar. Ímynd sem við erum stolt af. Við sjálf erum svo frábær og höfum þess vegna leyfi til þess að segja öðrum að þeirra líf sé í raun ekki svo gott. Við höldum því fram við aðra að þeirra líf skorti svo mikið þegar Jesú ekki í lífi þeirra. Við getum jafnvel þrætt við aðra og rifist það að Guð sé skaparinn. Að Guð muni aðeins sækja þá sem trúa hann til þess að vera í eilíðinni. Okkur finnst að Guð hljóta að vera með okkur þegar við erum út víðan völl að tala nafn hans. Og kannski oft á tíðum erum við ekki bara að tala hann, heldur við viljum við svona berja okkar hugmyndum inn í fólk. Sjálf hef ég upplifað svona stundir þar sem mér finnst í alvöru að ég hafi efna því að láta sem að mitt líf virðist vera fullkomnara en þeirra sem hafa ekki tekið trú á Jesú Krist. En svo kemur tómleikin sem fyllir hjarta þegar ég hef ekki breytt rétt, þegar ég finn að heila randi minnir mig á blíðlegan hátt að endurskoða hátterni mitt. Kannist þið við slíkar stundir? Það einhver vegna slíkara stunda í lífi mínu að ég hugsa, hvað það að vera kristinn? Það að segja öðrum til syndana og láta öðrum líða illa yfir eigin lífi? Eða snertir þið kristna líf mitt fyrst og fremst mig og hvað Kristur að kenna mér? Það eru einhver þær stundir sem kenna mér einna mest og það þá sem að heilár andi kemst að og minnir mig á að Kristur að reyna að kenna mér eitthvað nýtt, eitthvað undurfallegt, eitthvað sem ég þarf ekki að berja inn í hausinn á fólki. Og ég hugsa, ég vil meira en það setja mitt kristilega líf upp á stall þar sem allir að dásta því. Nei, ég trúi því ekki að það sé tilgangurinn með því að taka móti sannleikanum Jesú Krist. Svo les ég Biblíuna. Þar standa orð eins og En sæl eru augu yðar að þau sjá og eyru yðar að þau heyra. Þetta eru orð sem komu af vörum frelsarans Jesú Krist. Hann að tala sérstaka sjón og sérstaka heyrn. Og þegar ég les þessi orð, að þá veit ég að ég sjálf get ekki skapað neitt slíkt í mínu lífi. Það verður að koma frá honum, frá drottni. Þá kemur líka tilfinning í hjarta mitt sem þrá eftir því að fá að sjá með sömu augum og Jesús og heyra með sömu heyrn og Jesús. Og þegar þráin hefur kviknað, fyllist ég af eftirvæntingu eftir því að lífið með Kristi hafi upp á svo miklu meira bjóða en ég hef hingað til kynst og ég byrjaði nýju að eignast von. Það þá sem ég veit að líf mitt með Kristi snýst ekki það að fara einungis í kirkju, að halda hvíldardaginn, að sýna öðrum að mitt líf betri en þeirra. Það þá sem ég veit að mitt kristna líf snýst það að drottin vill kenna mér meir og meir hvað kærleiki hans undursamlegur. Á slíkum stundum þarf ég ekki að sanna mál mitt. Ég þarf ekki að rökraða við aðra það hvort þeir trúi eða trúi ekki. Þá nægir mér að dvelja með heilögum anda sem fyllir upp tómarúmið sem oft kann að skapast í hjartanu. Þá veit ég að mitt kristna líf hefur aðeins einn tilgang og sá tilgangur að færa mig nær Guði en ekki að sanna fyrir öðrum að ég sé nálagt honum. Ég mikið velt þessum hlutum fyrir mér, það að segja hvernig kristi líf mitt ætti að vera. Ég hef talað trúmál við marga og alltaf fundið að hver hefur sinn tilveru rétt. Hvernig hef ég getað þóst hafa allan sannleikan? Ég sem fer sjálf út á kærleikssporin oft á dag. Ég hlýt að þurfa að hafa hægt mig og leifa Guði að vinna verki í mér. Ég hef séð að flest okkar höfum miskili Guð oft í lífi okkar. Við höfum oft miskili það sem skiptir mestu máli. Við höfum sjálfsagt öll mist af tækifærum og stundum til þess að sýna kærleika og kristilegt hugarfar. Þetta það sem við verðum að sætta okkur við í fari okkar, en leið þakka fyrir það að okkur gefst annað tækifæri á meðan Guð í líf okkar til þess að þroskast og skilja betur hvað Guð vill með líf okkar. Í Matteusa Guðspjalli að finna alvarleg orð sem Kristur mælti. Í 13. versinu í 23. kaflanum segir hann svo, Vei yður fræðimenn og farisear, hræstnarar, þér læsið himnaríki fyrir mönnum. Sjálfur gangi þér ekki þar inn og þeim sem inn vilja ganga leyfi þér eigi inn að komast og áfram heldur hann ég les næst í 15. versinu. Vei yður fræðimenn og farisear, hræstnarar, þér farið láð og lög til að snúa einum til yðar trúar og þegar það tekst gjöri þér hann hálfu verra vítisbarn en þér sjálfur eruð. Og lesum áfram í 23. versinu. Vei yður fræðimenn og farisear, hræstnarar, þeir gjaldi tíunda myntu, anís og kúmeni, en hirðið ekki það sem mikilvægast í lögmálinu, réttlæti, miskun og trúfesti. Þetta ber að gjöra og hitt eigi ógjört að láta. Ég les einni í 27. versinu þar sem Jesús segir, Vei yður fræðimenn og farisear, hræstnarar, þeir líkist hvítum kölkuðum gröfum sem sýnast fagrar utan, En innan eru fullar af döðra manna beinum og allskins óþverra. Þannig eru þér, sýnist hið ytra réttlátur í augum manna, en eru þið innra fullir hræstni og ranglætis, tilvitnun endar. Kristur hefur haft ríka ástæði til að minna fólk ákvað, það skiptir miklu máli að vera hreinn að innan. Hann hefur séð allstar í kringum sig að þar var fólk sem var að sýnast hið ytra. Það fór hins vegar ekki fram hjá Kristi, Hvað var að gerast í hjörtum mannanna? Já, líf með Jesú Kristi hefur upp á svo allt annað bjóða en að sýnast réttlátur í augum annara. Við verðum að athuga það að Guð hefur gefið okkur annað tækifæri. Og þetta annað tækifæri eigum við að nota til þess að kenna öðrum allt það dásamlega sem drottin hefur kennt okkur. Þetta kjarni þess að vera kristin. Það að sýna öðrum það sem Guð hefur gefið þér í stað þess að sýna öðrum fyrirlitningu á því að þeir eru ekki komnir á þann stað sem þú ert á. Þegar ég var fyrst að taka trú, að þá veit ég að ég var mjög uppnuminn af öllu því sem Biblían kendi. Ég var gjörsanlega heilluð, en ég var líka svolítið óþroskuð. Þrátt fyrir að það sé einungis liðinum kannski 9 ár eða 10 ár síðan að þá hefur drottinn sýnt mér margt á leiðinni. Eitt af því erfiðasta sem drottinn hefur sýnt mér er að hann hefur sýnt mér sjálfa mig. Hann hefur gert mér grein fyrir því að ég hef dæmt aðra hart. Hann hefur sýnt mér að ég verði að fyrirgefa sjálfri mér og öðrum ef að ég eigi að geta þroskast með honum. Hann hefur í raun sýnt mér algjörlega nýja hlið á því hvað felst í því að vera kristinn. Það er ekki að vera fullkomin. Það er að leyfa fullkomleika hans að koma í stað ófullkomleika míns. Því það er aðeins eitt sem er fullkomin og það er drottinn. Eitt af því sem að hefur komið mér á óvart er það að drottinn hefur aldrei ætlast til þess að ég sé fullkomlega lítalaus. Hann veit hvernig ég er og hann hefur skilning á því hve mikils ég þarnast hans í þessum vonda heimi. Hann hefur kennt mér að ég geti alltaf leita til hans sama hvað vandamáli er. Og hann hefur kennt mér að hann fyrirgefur öðruvísi en við mannfólkið segjumst gera. Hann hefur kennt mér að hann er himneskur faðir minn, frelsari minn og minn besti vinur. Ef að lífið með Kristi snerist það að líta vel út í augum annara, að þá væri það í engu frábrugði lífi fólks sem trúir ekki, því að það sem þvælist fyrir flestum eru einmitt slíkir hlutir. Lífið með Kristi snýst það að leifa honum að betrum bæta þig innan frá, að lækna hjartasárin, að endurreisa líf þitt til þeirra myndar sem að drottin ætlaði mankyninu upphaflega. Ef að þú hefur tækifæri í dag til þess að segja öðrum frá því hvað Guð hefur gert fyrir þig, vertu þá vissum að þú segir frá því með gleði. Leifðu kærleika hans að streymi gegnum þig og til annara. Segðu öðrum að það vera kristinn fel í sér að Guð sé að gera betrum bætur á þér. Vittu til það geti verið að öðrum fyndist spennandi að kynnast slíkum Guði. Ég bið Guð að blessa okkur öll á göngunni með honum og ég þakka ykkur kæri hlustendur fyrir áheyrnina.

0: Í Lúkasi, kafla 14, versu 7-11, lesum við eftirfarandi. Jesús gaf því gætur hvernig þeir, sem boðnir voru, völdu sér hefðasætin, tók dæmi og sagði við þá. Þegar einhver býður þetta brúðkaups, þá set þig ekki í hefðasæti. Svo getur farið að manni þér fremri að virðingu sé boðið og sá komi ykkur bauð og segi við þig. Þoka fyrir manni þessum. Þá verður þú með kynroða að taka ysta sæti. Far þú heldur er þér boðið og seti í ysta sæti svo að sá sem bauð þér segi við þig þegar hann kemur. Vinur, flytt þig hærra upp. Mun þér þá virðing veitast frammi fyrir öllum er sitja til borðs með þér. Því að hver sem upphefur sjálfan sig mun auðmyktur verða, en sá sem auðmyki sjálfan sig mun upphafin verða.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans og blessun í gegnum útvarpsboðun og þann boðskap sem þar að finna. Við biðjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

Góðan dag. Bræður og systur. Gleðilega hvíldardag. Í Matteus og Guðspjalli, 7. kafla, fyrsta og öðru versi, segir svo. Dæmið ekki, svo að þér verðið ekki dæmd. Því að með þeim dómi sem þeir dæmið, munið þeir dæmd verða. Og með þeim mæli sem þeir mælið, mun yður mælt verða. Okkur mennina hættu til að setja okkur sjálf í dómarasæti. Við viljum gleyma að það sæti er ekki okkar sæti. Annar er sá sem er dómari heimsins. Hann er réttlátur dómari. Og hefur oftar en ekki önnur viðmið, heldur við. Þegar hann, sem sagt Guð sjálfur, gerðist maður og var ungur trésmiður í Nazaret í Galilöu, var hann gjarnan dæmdur af líðnum. Hann var dreginn í dilk sem þótti hæfa honum og menn sögðu, þetta ekki hann Jesús, sonur Jósefs? Við þekkjum bæði föður hans og móður. Hvernig getur hann sagt að hann sé stíin niður á himni? Jóhannes 6:42. Og hann var legið á hálsi fyrir að umganga syndara. Því svaraði hann þannig. Ekki þurfa heilbrigðir læknis við, heldur þeir sem sjúkir eru. Ég ekki komið til þess að kalla réttláta, heldur syndara. Markus 2:17. Þjóð hans skildi ekki að hann legði lag sitt við tollheimtumenn. Þá er hann gekk þaðan, sá hann mann sitja hjá tollbúðinni, Matteus að nafni. Og hann sagði við hann, fylg þú mér. Og hann stóð upp og fylgdi honum. Nú bar svo við er Jesús satt að borði í húsi hans að margir tollheimtumenn og ber syndugir komu og settust þar með honum og lærisveinum hans. Þegar farisjarnir sáu það, sögðu þeir við lærisveinana. Hvers vegna etur meistari ykkar með tollheimtumönnum og ber syndugum? Og enn það dag í dag erum við mennirnir tilbúnir að setja aðra í þann bás sem okkur þykir við hæfi. Einn er settur á ákveðið stað eftir því hvernig hann eða hún er á litinn. Svartur hér, gulur þar, rauður annar staðar. Sjálfur hef ég heyrt það, bæði leynt og ljóst, að ég geti nú ekki verið mikið kristinn, þar sem ég sé vinstri sinnaður í pólitík. Ég tek það nú ekki alvarlega. Og ekki kæfi mér nú á óvart, að Guð sé einmitt að svara því sjálfur með því að koma hlutu svo fyrir að ég sé látið predika hér í dag á 1. maí hátíðis og baráttundegi verkalýðsins. Og tímandi breytast og mennirni með. Ég var dæmdur mjög hart á sínu tíma fyrir það að ganga í gegnum gjaldþrot 1988. Af þessu þótti afskaplega mikil skömm. En útidags er eiginlega engin maður með mönnum nema hafa orðið gjaldþrota að minnsta kosti einu sinni. Þegar þetta gerðist, stofnaði ég samtök fólks í greiðsluerfileikum, G-samtökin.
Mér finnst afskaplega gaman að hlusta á fréttirnar í dag þegar allir helstu spekingar þjóðarinnar eru að segja nákvæmlega og oft orðrétt það sem ég sagði þá og var skammaður fyrir. Þetta mál var erfitt fyrir mínar nánustu. Ég var oft á tíðum í sjónvarpi og útvarpi og blöðum að tala reynslu mína í þessu efni. Og þegar fjölskylda mín kom saman á hátíðum og tyllidögum var eiginlega aldrei talað neitt nema veðrið. Ekkert var rætt það sem ég var að gera. Ég var afskaplega mikið einn á þessum árum. Allir skömmuðu sín alveg voðalega mikið fyrir mig. Einn náskildu frændi minn og einn minna bestu vina sagði mér að þegar talað væri mig, sem var nú aðeins oft, þá forðaðist hann að láta nokkun einasta mann vita að hann þekkti mig nokkun skapaðan ljóð. Nú öldin önnur og ég lít stoltur til þessa tíma. Ég tel að stofnun G-samtakana sem voru fyrirrennari opinberar stofnunar sem nú kölluð ráðgjafastöð heimilanna. Að það sé eitt af merkilegasta sem ég hef gert dagana. Ástæðan fyrir því að ég að tíunda þetta hér er sú að ég vil vekja athygli á því í hver mikilli villu við mennirnir getum verið í dómum okkar. Það er vegna þess að við erum ekki dómarar, eins og ég sagði á þann. Við erum ekki færum að vera dómarar. Og við höfum að hafa dómsmálin í höndum hans sem er dómari. Og við höfum að hafa dómsmálin í höndum hans sem er dómari.

Presturinn okkar fyrirverandi, hann Steinþór, sagði mér að konan okkur hefði haft samband við sig til að vara hann við mér. Hann vildi vekja hann til umhugsunar og það að það væri nú ekki kirkjuna hans til framdráttar að hafa mig innan sinna vébanda. Studdi hún það ýmsum rökum sem ég lagði ekki á minnið. Þó man ég að hún hafði sagt að ég væri nú bara gamall drykkjuræfill. Ég benti prestinum mínum á það að það hefði nú aldrei verið neitt leyndamál að ég væri gamall drykkjumaður. En ræfill hef ég nú aldrei verið. Drykkjumenn eru að sönnu oft mestu ræflar, en alls ekki allir. Og svo er það hitt blessað fólkið sem eru endemis ræflar á þess að hafa nokkuð tímar smakka vín. Einnig sá hópur fólks í heiminum sem löngum hefur verið umdeildur. Sumir hefði ég það til skýjana, aðrir fordæmað á lastmæla. Allir virðast hafa skoðun á þessu fólki og þykjast vita hvernig á að koma fram við það. Sjálfur verði ég að viðurkenna að ég skil ekki hvernig málum þessa fólks er komið. Einmitt þess vegna ætla ég ekki að lýsa neinni afstöðu, gagnvart því. Hér er ég að tala þá sem laðast að eigin kyni, þá sam kynhegðu, eins og sagt er í dag. Þegar ég var ungu maður, voru dómarnir yfir þessum einstaklingum jafnum harðari en þessi feldir eru í dag. Þá var gjarnan talað að menn væru sódómistir og er það vitnað í borginna Sódómu þar sem Lot bjó. Allir þekkja örlög þeirrar borgar. Guð bjargaði Lot frá Sódómu ásamt konu hans og dætrum áður en hann eyddi borgina með eldi. Í fyrstu Mósebók er sagt frá því að Abraham bað fyrir Sódómu og hann gerði svo djarfur að semja við Guð borgina og íbúa hennar. Niðurstaða þeirra samninga var sú að ef Guð fyndi 10 réttláta í borginni, mundi hann þyrma henni þeirra vegna. En þessi 10 fundust ekki. Þess vegna held ég nú að fleira hafi átt sér stað í Sódómu en að þar væri samkynhneigt fólk. Í Jeremía 23:14 segir svo: Og meðal spámannanna í Jerúsalem hef ég séð hryllilegt athæfi. Þeir hórast og ljúga, styðja illvirkja, svo enginn þeirra hverfur frá ytri breytni sinni. Fyrir mér eru þeir allir orðnir eins og Sódóma, borgarbúar eins og Gómorra. Hryllilegt athæfi, segir Jeremía. Þannig var Sódóma, segir Jeremía. Þeir hórast og ljúga og styðja illvirkja. Getur verið að þeir hafi verið siðblindir í fjármálum og haldnir óstöðandi græti. Getur verið að Sódóma
sé einmitt það umhverfi

0: Hvernig sem að við búum við í dag. En kona Lóts, hún leit um öxl. Af hverju leit hún um öxl? Getur verið að hún hafi saknað illvirkjana í Sódómu. Guð hafi ætlað Lót að vera í lítilli borg sem heitir Sóar. En slíkt var ástandið í Sóar og þar um kring að Lót þorði ekki að hafast þar við og flutti til fjalla ásamt dætrum sínum. Þá sagði kynkvötin til sín hjá dætrunum og þær heldu áfengi í föður sinn og lögðust með honum um nætur. Þær eru þungaðar og ólu börn. Önnur ól Ben Ammi sem er ættfaðir Ammoníta. Hinn ól Móab, ættfaður Móabíta. Þetta gerðu þessar konur en samt voru þær nú ekki samkynniðar. Nei, gott fólk, að þessu má auðvitað ráða að maður þarf ekki að vera samkynhiður til að vera sódómískur. Það er ljóst. Og við skulum ekki draga fólk í dilka eða dæma það. Það er öðrum ætlað. Að dæma heiminn og hann er réttlátur dómari. Sjálfur hefur dómarinn tekið út dóminn fyrir þá seku. Það er að segja þá sem vilja meðtaka og þykja þá fórum. Einn besti og heiðarlegasti stjórnmálamaður sem ég þekki er kona sem sefur hjá konu. Það er ekkert leyndamál. Og nú skulum við segja sem svo að ég hefði eitthvað með þetta að gera. Ég geti valið að breyta þessari konu. Ég geti látið hana hætta að sofa hjá konu. Í staðinn yrði hún stjórnmálamaður að því taginu sem komi á því ástandi sem kallað hefur verið græðgisvæðing. Líkjast þeim sem eru höfundar siðblindunar í samfélaginu. Ef svo væri, þá geti sagt ykkur að ég myndi ekki hika. Án umhugsunar og óttalaust myndi ég velja að hafa hana Jóhönnu bara alveg eins og hún er. Í heiminum er ekkert til sem heitir tilviljun. Ekkert sem heitir happ eða óhapp. Við lendum ekki í einu né neinu. Bara því að við erum heppin eða óheppin. Engin lendir í greiðsluerfileikum. Engin lendir í áfengis og vímu efna vanda á þess að fá rönd við reist. Málið er einfaldlega þannig vaxið að í heiminum eru bara tvö öfl. Annað er gott afl sem heitir Guð. Hitt er vont afl sem heitir Satan. Með þetta höfum við ekkert að gera annað en það að við getum valið. Guð skapaði okkur með þetta frjálsa val innbyggt í líf okkar. Og það reyndi á þetta val strax í upphafi í aldingarðir metin. Þá valdi maðurinn að fara að tilmælum Satans. Þá kom dauðin til sögunar. Dauðin sem var ekki fyrir hugaður. Því laun syndarinnar er dauði, en náðargjöf Guðs er eilíft líf í Kristi Jesú drottni vorum. Rómverjabréfi 6:23. Alla götu síðan höfum við þetta eina til að byggja á náðargjöf Guðs. Og Guð hófst þegar handa við að frelsa manninn sem þá hafði séð að hann var nakinn og reyndi að fela sig fyrir skapara sínum. Guð kom sjálfur í kvöldsvalanum og leitaði hins fallna manns. Hvar ertu? Hvar ertu? Hann gengur ennum í kvöldsvalanum og spyr: Hvar ertu? Halleluja! Lofi Guð í helgidómi hans. Lofið hann í voldugri festingu hans. Lofið hann fyrir máttarverk hans. Lofið hann vegna mikillar hátignar hans. Þetta er upphafið af 150. Davíðssálmi sem við lesum hér í upphafi samkomunar á 15. Þegar við komum saman til að fagna Guði, hlusta á orð hans og lofsyngja hann. Og nú langar mig að enda þetta á því að segja ykkur svolítið sögu. Hún fjallar einmitt um hennar miklu hátign hans. Hún fjallar um munin á hans vilja og mannanna vilja. Hún fjallar, já, þannig er að í vinnunni hjá mér hef ég mikla þörf fyrir mikla lýsingu. Verkefnin sem að ég er að fást við krefjast þess að hafa gott vinnuljós. Ég er að gera við sprungur í fiskikörum úr plasti. Þessar sprungur eru oft fíngerðar og vandasjáðar. Þess vegna hef ég komið mér góðri lýsingu. Lýsingu upp á 5.000 vött. Satt að segja er ég virkilega í sviðsljósunum þegar ég er að vinna. Svo var það einn dag að ég fékk til vitjaðar kar sem ég gat bara enga vegin fundið inn einustu sprungu á. Ég velti blessuðu karinu fyrir mér fram og tilbaka í mínu góða og öfluga ljósi en fann ekki neitt. Og ég fór með þetta kar til baka til að kalla vina míns og sagði honum að þetta væri nú meira ruglið í honum. Það væri bara ekkert að þessu kari. En kalli bara glotti og ég sá það í svipnum á honum að þessu hafði hann búist við. Hann mundi alveg eftir þessu kari og hefur sjálfsagt hugsað með sér þegar hann sendi mér það að þessa sprungu myndi kallinu aldrei finna. Og hann velti ég við og benti mér að koma. Og viti menn, inn í karinu blasti við sprunga og mér til undrunar leyndi hún sér ekki neitt. Og ég var nú bara ekkert ánægður með sjálfa mig að hafa látið strákinn hann kalla taka mig svona í bólinu, eins og sagt er. Svo var það á leiðinni tilbaka að ég gerði mér ljóst hvað máli snerist. Þarna á planinu hjá honum Kalla vorum við nefnilega í dagsljósinu. Ljósinu sem Guð hafi skapað, sér hann sagði, verði ljós. Og það varð ljós. Ljósinu sem var til eingöngu fyrir vilja Guðs og vegna orða hans. Ljósinu sem var hluti sköpunarverksins. Ljósinu sem gerir það að verkum að við getum horft til stjarnana út í óra vítir alheimsins og dáðst að mikilleik og óendanlegum mætti hans sem gerði þetta allt. Ljósinu sem brotnar í regninu og myndar regnbogann sem er merki sáttmálans sem Guð gerði við Nóa að aldrei skildi framar verið slíkt flóð á jörðinni eins og syndaflóð. Og ég get sagt ykkur það, kæru vinir, að ég var afskaplega fegin og glaður. Ég var glaður yfir því að rándýru og flottu ljósin mín sem ég hafði verið svo ánægður með og stoltur af. Þau voru bara eins og grúta lampar. Miðað við ljósið sem Guð skapaði. Og þessi reynsla kenndi mér það að þó við mennirnir höfum ná langt varandi vísindi, tækni og þekkingu. Það voru ljósin okkar bara hreint út sagt eins og niðamyrkur miðað við ljósið sem kom frá honum sem við upphafi skapaði allan heiminn. Að lokum vil ég lesa fyrir ykkur hérna eldgamalt ljóð sem ég fann í púsi mínu. Þetta ljóð heiti Bæn. Hvað er það sem veldur þeim voða að veikur og lítill ég er? Ég krýp og ég bið og ég kenni, en Kristur svo afneita þér. Ég veit og ég skil og ég vona, en viskan er hverfur í mér og viljinn er svona og svona, en senn kemur vorið með þér. Og gefðu mér kærleik og klæði svo hvít eins og sakleysi þitt, svo ekki til einskis þér blæði. Æ, afmáðu ranglæti mitt og gefðu mér styrk til að stríða í stormirum, skjól vertu mér. Ég vil ekki láta þig líða, en latur og svikull ég er. Við krossin þinn krýp ég nú, Kristur. Ég krýp og ég byði svo heitt. Því syndana móða og mistur er mikið, ég sé ekki neitt. Ég byði að lána mér ljósið sem lýsir upp jarðneska nótt. sem læknar og lífgar við dauða og lömuðum gefur þrótt. Ég hjálpaði huganum mínum að hugsa krossdauða þinn, að finni í þjáningum þínum ég þörf til að hleypa þér inn. Og yfir mér allatíð vaktu með alúð og segðu við mig, takk sæng þína sonur og gaktu, því sjáðu ég varðveit þig. Amen.
1: We'd like to invite you, wherever you are around the world, to raise your voice and get in on singing together Psalm 150. Let everything that has breath praise the Lord.

Hví hefur þú þá sent mig? Önnur Mósebók 5.22. Móse var sendur að Guði með boðskap bæði til Ísraels manna og Farós. Boðskapurinn var í stuttu máli sá að Ísraels menn skildu fara úr Egyptalandi. Þessi skilaboð ollu miklum erfiðleikum. Faró tók ekki mál að hlýða þeim og hófa þjaka fólkið meira en nokkru sinni fyrr. Þá kvörtu Ísraelsmenn og kváðu allar þessar hörmungar Mósi að kenna. Hvers vegna ertu að þessu? Hví gastu ekki látið okkur í friði? Nú er allt verra en áður. Mósi snýr sér þá til drottins og ber sig upp við hann. Hvers vegna hefur þú sent mig drottin? Ég hef flutt þeim boðin frá þér bæði Faró og Ísraelsmönnum, en árangurinn er óhamingja og hörmungar. Hví sendir þú mig? Oft lenda vottar drottins í þessu mikla vanda. Margi lögðastaði til þjónustunar fullir áhuga á eldmóðs, þeim hafði verið fengin boðskapur afturhvarf og frelsun, orðið Jesú og náðina í nafni hans. En þeir voru svo fáir sem vildu hlusta, allur þorri manna lét sér fáttum finnast og sumir brugðust illa við og réðust að vottum drottins með fúkyrðum, já stundum var harkan enn meiri. Nú á tímum hafa píslarvottar í mörgum löndum látið lífið vegna trúarinnar. Þá vakna þessi erfiða spurning. Hví hefur þú sent mig drottin? Hvers vegna felur þú mér verkefni sem virðast með öllu óframkvæmanleg? Þú sérð að þetta er mér megn. Þessa glímu verða vitni drottins ofta heia. Já, líklega þekkir hann að sérhver sann kristinn maður. Hverju svaraði drottin? Lestu framhaldið. Og þú kemst að raunum það, hann sagði þú skalt nú sjá hvað ég vil gjöra. Önnu Mósebók 6.1. Drottinn myndi Móse á sáttmálan sem hann hafi gert við Abraham. Gleymdu ekki því sem ég hef lofað, segir drottinn. Stilltu þig, þá skaltu sjá hvað ég hef fyrir stafni. Láttu ekki hugfallast þú vottur drottins, minnstu allra fyrirheita hans. Vertu þolinmóður og bíð eftir drottni, hann veit hvað hann hyggst fyrir og á hans tíma mun það verða, jafnvel þótt við sjálf fáum ekki að sjá það. Guð iðrar ekki náðargjafa sinna og köllunar. Rómverjabréfið 11.29.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun sem framgengur í trú en ekki skoðun. Nú mun Björgvin Snorrason taka til máls.
1: Þegar ég að tala við börnin okkar í skólanum fyrirgefninguna þá verða þau alltaf jafn hissa. Ég er svo sem ekki hissa á því vegna þess að fyrirgefningar hugtak biblíunnar er einstakt. Og það er ekki svo langt síðan að ég ræddi þetta við krakkana. Og þá leyfi ég mér oft að taka einhvern einn í bekknum sem dæmi mér til aðstoðar. Og ég sagði við krakkana daginn ef hann Daniel myndi stela 1000 krónum frá mér og hann kæmi svo til mín og bæði mig að fyrirgefa sér það þá ætti ég að borga skuldina en ekki hann. Þá þyrfti hann ekki að skila aftur 1000 krónum. Og það er náttúrulega alltaf einhverjir í bekknum sem hafa svona kímni gáfu og spurðu mig strax hvort þeir gæti ekki orðið vinir mínir og fengið þannig lánaðan ókeypis pening hjá mér því ég væri svo góður og fús til þess að fyrirgefa. En svona er þetta nú samt, vinir. Svona er þetta samt. Þegar að Guð sætti heiminn við sig að þá var það að hinn saklausi tók á sig sekt hinn seka svo að hinn seki yrði saklaus. Og þetta hugtak er svo ótrúlega fagurt að ég er alltaf jafn orðlaus í hvert skipti sem að ég hugsa þetta eða segja öðrum frá því. Tjáningarform biblíunnar á þessu hugtaki er oft það að bera byrði einhvers annars. Og þetta kemur náttúrulega mjög greinlega fram hjá Jesaja að Kristur kom til þess að bera synda byrði okkar mannanna. Og hann fór með hana hlýðin alla leið á krossin. Átökin sem áttu sér stað í Getsemani og á krossinum verða sennilega alltaf leyndardómur sem að við mennirnir munum aldrei skilja til fulls þó svo við reynum að skyggnast inn í þau gífurlegu átök sem þar áttu sér stað okkar vegna. Þannig bar hann byrði okkar, þannig greiddi hann skuld okkar að fullu. En þegar við fjöllum fyrirgefningu Jesu Krists, þá gleymist það oft að líf hans, hlýðni hans og hið réttláta líf hans skiptir okkur mönnunum, skiptir jafnmiklu máli fyrir okkur mennina og dauði hans. Og Páll endur tekur það einum 8 sinnum í 5. kafla Rómverjabréfsins að hlýðni Jesu Krists sem tilreiknast okkur sem réttlæti þrátt fyrir óhlýðni okkar er okkur jafn mikilvægt og sjálfur krossdauðin. Því að þótt Kristur sé búin að greiða skuld mína og sekt mína að fullu, þá stend ég eftir sem ófullkomin einstaklingur. Og hvað geri ég við þann ófullkomleika? Jú, segir Kristur, mín hlýðni til reiknast þér. Alveg eins, segir Páll í Rómverjabréfinu, og allir yrðu sekir fyrir óhlýðni eins manns, þar að segja Adams, eins verða allir rétt látir fyrir hlýðni eins manns, þar að segja Jesu Krists. Og þetta tvennt eru þær gjafir sem Guð vill færa okkur daglega. Skilyrðið fyrir því að fá þessa gjafir kom reyndar fram í bæn Davís hér áðan og birtist líka í fótaþvottinum og er skráð í sjálfu faðirvorinu. Þar sem segir fyrir gef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrir gefum vorum skuldunautum. Hafi ég þegið þessa gjafir Krists fyrir mig, þá ætlas Kristur til þess að ég fyrir kraft anda hans geti sýnt náunganum svipað hugarfar og hann sýnir mér. Að ég rétti fram hönd til sátta, til fyrirgefninga og til uppgjörs. Hið gagnstæða af þessu blasir fyrir augum alls heimsins í dag. Þar sem að bræður tveir sem áttu báðir Abraham að föður svara með auga fyrir auga og tönn fyrir tönn og lífi fyrir líf. Það sjá það allir að þetta er engin lausn. Að svara fyrir sig á þennan hátt er engin lausn á neinu vanda. Það frekar eikur á vandan en hitt. En hið fyrirgefandi hugarfar, hið umburðalynda viðmót, skilningurinn og tillitseminn, það er það sem nær til hjartans. Það er það sem stöðvar bræðina og reiðina og kemur á sátt manna á milli. Og Guð hefur svo sannarlega rétt fram sína hendi. Og hann vill hjálpa okkur til þess að við getum gert því sama. Við erum svo fátæk í eigin mætti og við erum svo aum í eigin mætti að án aðstoðar heilags anda þá getum við ekki rétt hvort öðru höndina til sátta. En ef viljinn er fyrir hendi og bænin er flutt hjálp til þess að svo megi verða, þá er þetta hægt. Og ávöxtur sáttargjörðarinnar er alltaf friður, alltaf friður. Þegar Guð hefur fyrirgefið okkur misgjörðir okkar, þá fyllist hugur okkar hinn innri maður friði. Okkur líður vel. Og það sama gerist í skólanum. Þegar að strákarnir hafa reiðst og slegist. Það er ákveðin upplifun að sjá þá rétta hvor öðrum höndina til þess að fyrirgjá. Og þeir fá helst ekki að fara heim á þess að sættast. Og það vill nú þannig til að þeim líður óskaplega vel þegar þeir hafa tekist í hendur. Flóknari er nú ekki kristindómurinn en þetta. Flóknara er það nú ekki að eignast eilíft líf en þetta. En þetta eru átök sem að eru ekki alltaf jafn auðveld. Og þegar ég sagði við krakkana, ég ætla að ljúka með þeirri hugsun, að ef hann Daniel stelur frá mér 1000 krónum og kemur og byðst fyrirgefningar á því, þá tek ég sem sagt skuldin á mig. Og Kristur segir við mig að ég er að gera þetta 7 sinnum sama daginn. Og þá þú þyrftir eiginlega að vera í bekknum með mér þegar að krakkarnir heyra þetta. Þetta gengur ekki upp, sko. Þetta er ekki sanngjarnt. Að ég er bara sættast við hann 7 sinnum sama daginn, hann er búin að stela frá mér 7000 krónum. Nei. Og svo þegar ég bæti því við að Kristur segi að þetta er að gerast 70 sinnum 7, það er að segja alltaf því óendanlega. Nei, þetta er ekki hægt. Þó þetta sé nú þannig og þetta sé hægt, þá segir Guð líka við okkur og Páll reyndar í Rómverjabréfi að náðin á sín mörk. Og það segir líka við krakkana. Leið og einhver fer að misnota náðina. Hvenær sem því marki er náð, það er ekki mitt að dæma það. Þá getur náðin hætt að virka. Þannig að Guð gaf okkur ekki náðina til þess að við gætum stundað illskuna endalaust. Hann gaf okkur náðina til þess að hætta við illskuna. En samt er náðin svo umburðalind að Daniel má koma til mín 7 sinnum sama daginn og biðjast fyrirgefningar og Guð ætlast til þess að ég taki við honum og beri byrðina hans og sættist við hann. Mér finnst ég aldrei geta tjáð þennan boðskap eins og mér helst langar til. En ég vona að þið fyrirgefið einfaldleikan og að þið sjáið í þessu fegurð kærleika Guðs til okkar mannanna stórkostlega sáttargjöf sem að berst okkur öllum. Og ef að þetta er ekki kærleikur, þá veit ég ekki hvernig kærleikurinn lítur út. En áðurna við þvoum fætur hvers annars til tákns opinbera sáttargjörð okkar á milli. Það langar mig til þess að við rísum á fætur og flytjum bæn. Hrv. Kjærleiks ríki himneski faðir. Við þökkum fyrir að fá að skyggnast örlítið inn í kjærleika þinn í garð okkar mannanna. Hugarfar þitt og tilfinningar þínar í garð okkar mannanna eru einstakar og þvílíkt gersemi að við getum aldrei fyllilega þakka þér fyrir þetta né munað nógu vel eftir því. En þegar við hugleiðum þetta þá fyllist hugur okkar og hjarta friði þínum og ró vegna þess að við vitum að það þú sem að hefur greitt allt fyrir okkur. Og nú byggjum við þess, Faðir, að þú hjálpir okkur til þess að sættast innbyrðis, leggja af baktalið og dómhörkuna í garðhvers annars, að í stað þess komi skilningur og umburðalindi og tillitssemi og framfyrir allt fyrirgefning. Hjálpa okkur að til þess að gleyma því sem að baki er og seilast eftir enn betra samfélagi með þér og með hvert öðru um ókomna daga í Jesu nafni.

Sæll er sá er afbrotin eru fyrir gefin, synd hans hulin. Sæll er sá maður er drottin tilreiknar eigi misgjörð, sá er eigi geymir svik í anda. Sálmur 32, 1, 2 Hver er sannarlega sæll? Það lítur að vera sá sem er auðugur að fé, á fallegt hús, í góðri og öruggri stöðu í þjóðfélaginu og auk þess hraustur. Sá sem nýtur alls þessa hlýtur að kallast sæll eða hvað. Okkur ber að þakka Guði fyrir allt gott sem hann gefur okkur meðan við erum hér á jörðinni. En við megum ekki láta þessi gæði fjötra okkur. Orð Guðs segir fleira þetta. Við lesum það í sálminum, sæll er sá er afbrotin eru fyrirgefin, synd hans hulin. Við gætum reynt að líta á málið frá annari hlið. Hver er sæll? Skildi það ekki vera sá sem ríkulega búin af andlegum náðargáfum? Finnur á hverri stundu kraft andans í lífi sínu, glímir aldrei við efasemdir barnarétt sinn og nýtur þeirrar viðurkenningar að hann sé á allan hátt einkar vænn kristinn maður. Verðum við ekki að segja að hann sé sæll? Jú, verum þakklátt fyrir gjafir andans fyrir hæfileika sem hann gefur og hann vill nota okkur í þjónustu sinni. Allt það mikil náð. En hugleitu einu sinni enn orðin úr sálminum sem við lásum. Sæll sá, afbrotin eru fyrirgefin, synd hans hulin. Sæll sá maður drottin tilreiknar eigi misgjörð, sá eigi geymir svik í anda. Það meira virði en allt annað að vera barn Guðs fyrir trúna á Jesu. Sá sem nýtur náðar Guðs sæll. Þetta haggast ekki þó allt annað bregðist og hverfi. Auðurinn getur glatast og heilsan bílað og stundum snúa menn við okkur bakinu. En sá sem barn Guðs vegna Jesu sæll. Sæll sá sem hefur öðlast fyrirgefningu hjá Guði. Andlegir yfirburðir geta líka orðið að engu í erfiðu sálastríði þegar okkur sortnar fyrir augum og við þorum naumast að trúa því að við tilheyrum Jesu. En sá sem hefur hlotið fyrirgefningu hjá Guði fyrir trúna á Jesu sæll. Enda þótt allar góðar tilfinningar séu horfnar á stundur einslunar. Þar sem fyrirgefning syndanna, þar líf og sáluhjálp segir í kverinu. Guði sé lof, það satt.

Útvarp Boðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri er útvarp fjölskyldunar. Í þeirra augum var hún einskens virði. Hún var kona. Þeir meðhöndluðu hana eins og hlut. Þeir komu með hana til Jesú til að fá hann til að samþykkja að grýta hana. Hann sagði við þá, sá yðar sem syndlaus er kasti fyrstu steini á hana. Jesús Kristur er svo sami í dag og hann var þá. Njóttu samvista við hann og samferðamenn þína í þeim söfnuði eða samfélagi sem þú tilheyrir. Ef þú ert að leita að trúa samfélagi bjóðum við þér að taka þátt í tilbeiðslu í boðinu kirkjunni. Við komum saman á hverjum laugardagsmorgni klukkan 11 á Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Þú ert hjartalega velkomin. Leyfðu Jesú Kristi að hafa áhrif daglega í þínu lífi.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Við erum hér öll samankomin, bráðlifandi. Það er með þess vegna sem við erum hér, að því að við erum lifandi verur, samankomin, bráðlifandi. Það er með þess vegna sem við erum hér, að því að við erum lifandi

háu líkneski. Gríski sagnfræðingurinn Heródótus ritar að veggir helstu musteri Babylonar hafi verið lagðir gulli og að í musterinu hafi verið gulli lagt rúm og gullið hásæti. Þar voru einnig tvö gullin líkneski af babylonska goðinu Marduk. Reknað hefur verið út að notuð hafi verið 20 tonn af gulli í musterið eitt. Ef Nebukadnesar var gullhöfiði, var Babylon sannlega gullborgi. Lýsing biblíunar á Babylon sem gullnu heimsveldi var byggð á staðreynd. Sannanir má sjá í mörgum söfnum allan heim. Margar aðrar biblíulega borgir hafa einnig verið uppgötvaðar og grafnar upp. Jeríkó, Lakís, Betel, Hazor, Geser, Samaria, Sekem, Susa, Kala, ævafornt borg sem nefnd er í fyrstu Mósebók, Gibit, höfuborg Ísraels á dögum Sáls, Úr sem við munum ræða í tengslum við Abraham og að sjálfsögðu Nínive, annað gott dæmi mjög forna og mikilvæga biblíulega borg. Borgarmúrar Nínive voru meira en 12 kilometra langir. Nínive, sem var höfuborg assyríska heimsveldisins, var lögð í eyði árið 612 fyrir Krist. En tveimur öldum síðar var jafnvel nafn hennar gleymt. Gagnrýnendur sögðu er mögulegt að svo mikilvæg borg hafi staðið í svo langan tíma og síðar gleymst á svo stuttum tíma. Og þeir komust að þeirri niðurstöðu að það væri ekki mögulegt og Biblían var því talin óáreiðanleg. Þá kom fornleifafræðin til sögunar og Nínive reis úr öskustónni. Við höfum þegar lýst því að bókasafn Assurbanipals konungs hafi fundist í rústu Nínive með þúsundum gamalla skjala fjölbreytt efni sem rituð voru á leirtöflu, en fleira kom til. Annað hefur fundist í rústu Nínive og umhverfi hennar sem styður frásagnir í biblíuna. Einn merkasti sýningargripur í British Museum er svört brotsúla sem Henry Layard fann í haug hjá Tigris ánni nærri nútímaborginni Mosul. Súlan er með áletrunum á öllum fjórum hliðum og á henni er eina þekkta myndin af Jehú konungi sem nefndur er í biblíunni. Aðrar persónur sem voru aðeins þekktar úr biblíunni en nú hafa fundist sannanir í uppgreftri í Nínive og á nálægum stöðum eru meðal annars Hesekía og Ahab og assyrísku konungarnir Salmanasir, Sennakerib og Sargon. Dr. Horn segir að þessar uppgötvanir hafi vakið mikla athygli, einkum meðal kristinamanna, sem héldu fast í trú sína á nákvæmni biblíunar á tímum þegar valdamiklir gagnrýnendur virtust hafa grafið undan grundvelli trúar þeirra. Á mörgum stöðum sem hafa verið grafnir upp í hinum fornu Austurlöndum hafa fundið sannanir sem staðfesta með einum eða öðrum hætti frásagnir í biblíuna. Varalegt gildi þeirra er fólkið í því að þær hafa annarkvort einar út af fyrir sig eða ásamt öðrum gögnum þakkað niður í gagnrýnendum fyrir tíma. J. Arthur Thomson, fyrirverandi forstjóri fornleifa fræði stofnunar Ástralíu, kynnti bók sína The Bible and Archaeology með því að segja að nýjar uppgötvanir í fornleifafræði sanni að miklu leiti skráðar heimildir sem liggja til grundvallar trú okkar. Þær hjálpa til að staðfesta áreiðanleika biblíunnar. Hann lauk rúmlega 400 blaðsíðna ríkulega myndskreyttri bók sinni á þessum jákvæðu orðum. Það er augljóst að frásagnir biblíunar eiga rætur sínar að rekja til almennrar sagnfræði heimsins. Uppgötvanir fornleifafræðinnar auka við, útskýra og stundum staðfesta sögur biblíunar.
kærkomin

tengsl frásagna Biblíunar og annara frásagna og uppgötvanir fornleifafræðinnar hafa fram til þessa leitt til svo stórkostlegra niðurstaðna að við erum full bjartsýni varðandi framtíðina. Í bók Hellers, The Bible as History, sem lýst var í New York Times sem stórvirki, hvað varðar umfang og nákvæmni, segir með sama hætti. Þetta eru hrífandi uppgötvanir og er tæplega mögulegt að gera sér grein fyrir mikilvægi þeirra á stundinni. Þær valda því að okkur er nauðsynlegt að taka skoðanir okkar á Biblíunni til rækilegrar endurskoðunar. Marga atburði sem áður voru aðeins taldir vera trúalega bábiljur verður nú að telja sögulega.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans og blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans og blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

Litlu stjörnufræðingarnir. Nú Guð að kveikja á kertunum sínum. Sjáðu, kallaði Axel til systur sinnar, Grétu, þar sem þau stóðu út á hlaðinu og horfðu upp til himins og bentu í ákafa. Já, já, og sjáðu, þarna hann að setja stóra lampan sinna á borðið með hvíta dúknum á. Hann hlýtur að vera ríkur þar sem hann hefur svo marga lampa, sagði Gréta spekingslega. Og þarna eru þrír í röð og sjáðu og þarna eru sjö saman, alveg svo litli vagnin með dragstönginni. Og þarna er eitt ljós í stóra jólatrinu. Það er eins og stjarnan í jólatrinu heima hjá okkur á jólunum. En skildi þá þetta vera hið mikla ljós sem vísaði vitringunum leið eins og pabbi var að lesum, sagði Axel. Eitt, tvö, þrjú, fjögur. Fimm, tíu, hundrað. Hvað eru það að gera, börn? Hví eru það að telja, spurði faðirinn, sem var komin út til að sjá hvað börnin voru að gera úti svo lengi. Við erum að horfa á þegar Guð er að kveikja á ljósunum sínum. Sjáðu, pappi, hann er alltaf að kveikja á fleiri og fleiri lömpum. Þarna eru þeir, pappi, og þarna er hann með vagn fullan af ljósum. Faðirinn horfði þangað sem börnin bentu og sagði svo. Þetta er ekki lampar, það eru stjörnurnar sem Guð hefur skapað. En þetta stóra hvíta þarna pappi. Axel segir að það sé borðlampi en það er bolti og ég vil fá hann. Getur ekki náð í hann handa mér, hann liggur hann upp á borðinu við hliðina á stóra jólatrinu, sagði Greta með mikilli ákefð. Pabbi gat ekki varist brosir, hann heyrði útskýringar þeirra Axels og Grétu sem voru fjögur ára tvíburar. Líka eins og tvíburar eru venjulega í útliti og skoðunum, nema þá þetta núna að Axel sagði að tungli var í lampi en Greta það var í bolti. Það er engin bolti, Greta mín, sagði faðirinn blíðlega og hann er of hátt uppi þó að hann sýnist liggja þarna á bjarginu svo það er ómögulegt að komast þangað. Ekki er það borðlampi heldur, en Biblían segir að það sé tungl og eitt af stóru ljósunum sem Guð hefur skapað til þess á samt stjörnunum að lýsa á nóttunni. Vitið þið hvað stóra ljósið heitir sem lýsir á daginn? Ó, það er sólin, kölluðu þau bæði í senn með ákafa, glöð að geta svarað þessari spurningu föðurins. En komið nú inn börn, það er of kalt að standa hér úti, þá skal ég sýna ykkur stjörnumyndir í stóri bók sem ég á og segja ykkur svolítið þessar stjörnur sem þið, litlu börnin, kalli lampa og þá geta Anna og Páll fengið að heyra það líka. Það má nú með réttu kalla það lampa Guðs því að hann hefur skapað þetta allt saman og jörðina sem við búum á. Einnig hún er einslík stjarna og þetta allt gengur sínar ákveðnu brautir á himinhvelfingunni. Eru það járnbrautir? Spurði Greta. Við sáum einn vagninn áðan með ljós á öllum hornunum og á dragstönginni. Ekki er það nú járnbrautir og vagninn sem þið sáuð hlýtur hafa verið karlsvagninn. Einnig litli björninn eða sjöstjarnan. Það voru stjörnuspekingar fornaldana sem gáfu stjörnunum og stjörnumerkinum þessi ýmsu nöfn. En þar hefur nú ímyndunarafli ráðið miklu því að það er ekki alltaf hægt að sjá það svo greinilega. En hér er mynd af karlsvagninum. Hér eru fjóra stjörnur, alveg eins og fjögur hjól og svo þrjár stjörnur sem mynda dráttarstöng eins og Greta sagði og hér eru þrjár stjörnur skínandi fagrar sem nefndar eru belti Óríons. En brautirnar eru engar járnbrautir, Greta. Það eru brautir sem stjörnurnar ganga samkvæmt vísdómsfullu ráði Guðs. Þegar Guð sem er faðir okkar skapaði allt á himni og jörð gerði hann þetta svona. En hvernig var nú bænin sem þið lærðuð í morgun? Má ég heyra? Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, komi ríki þitt, verði vilji þinn, svo á jörðu sem á himni, gef oss í dag, vort daglegt brauð
og fyrirgef oss skuldir vorar, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum og leið oss ekki freistni, heldur frelsa oss frá illu. Já, þetta var framúrskarandi gott, Páll. Og Anna, þið eru dugulega að læra. Nú skal ég kenna ykkur ofurlítið í stjörnufræði líka. Þá verðið þið öll litli stjörnufræðingar. Já, hvað vorum við nú annars að tala um? já, um Guð. Þegar hann skapaði jörðina og stjörnurnar og allt. Já, þegar Guð skapaði þetta allt saman og síða skapaði mennina, þá ákvaðan að þessar stjörnur og sólkerfi, hvað það nú heitir allt, skildu fara ákveðna brautir um himinkvolfið. Og svo mikill máttur Guðs að eftir að hann var búinn að skapa, sett hann það allt saman í gang og síðan hefur það gengið dag og nótt þúsundir ára og gengur enn eins og þið sáuð áðan þegar stjörnurnar komu fram. Ef til vill lærum við svo litla leksju fyrst áður en ég útskýri meira. Svona stendur í bók Guðs, komdu með biblíuna Axel, þó getur lesið Páll. Já, við hvern viljið þér þá samlíkja Guði og hvað viljið þér taka til jafns við hann? Það hann sem situr hátt yfir jarðar kringlunni og þeir sem á henni búa eru sem engisprettur. Já, það fannst mér líka er við vorum uppi í háaturninum og horfðum niður, sagði Axel. Þú mátt ekki grípa frammi þegar við erum að lesa Guðs orð því að þá Guð að tala við okkur og þá eigum við að hlusta. Fyrirgefðu pappi, ég mundi ekki eftir því. Jæja, lestu þá áfram Páll. Það hann sem þenur út himinin eins og þunna voð og slæðir honum sundur eins og tjaldi til þess að búa í. Hefjið upp augu yðar í hæðirnar og litist Hver hefur skapað þetta? Hann sem leiðir út her þeirra með tölu og kallar þær allar með nafni sökum mikilleiks kraftar hans og af því að hann voldugur að afli verður einskist þeirra vant. Ég sæja 40. Kapitúli 18. 20. og 27. Vers. Leiðir hann þær í bandi? Spurði Greta sem alltaf var svo ímyndunarík. Og hvernig bandi það? Vert ekki alltaf að tala, sagði Anna. Já, það nefnilega það, Greta mín. Ekki það nú venjulegt band, en máttur Guðs svo mikill að ef hann segir aðeins eitt orð, þá verður allt að hlýðunum. En nöfnin, pappi, lásum við ekki að Guð kalla þar allar með nafni, spurði Anna. Jú, og því trúi ég þó að við þekkjum ekki nöfn þeirra nema fáin af öllum þessum fjölda sem mennirnir hafa nefntar. Guð stór, sagði Greta, þar sem hún satt þögul í stólnum og réri sér fram og aftur. En hvernig getur hann þá haft tíma til að passa mig sem svo lítil þegar hann hefur svo mikið að gera? Jó, það bæði getur hann og vill því að honum þykir svo vænt þig og svo hefur hann miljónir engla sem hann sendir út til hjálpar þér og öllum þeim sem elskan. Komið þær fljúandi pappi? Á myndinu sem ég fekk frá ömmu jólin var engill og hann var með hvíta vængi. Ætli það ekki, sagði pappi, og svo hefur Jesús elskað okkur mest, bætti hann við leið. Þið verði öll að trúa hann af öllu hjarta og elska hann því að hann hefur dáið fyrir okkur til þess að nöfnin okkar veri innrituð á himnunum. Var það þegar hann eldur á krossin og stóri naglafur og reknir gegnum hendur hans og fætur. Já, það var þá börnin mín og nú skuluð þið vera góð og hlýðin svo að Jesús þurfi ekki að hryggjast vegna ykkar. Svo skuluð þið Páll og Anna lesa orðið sköpunarmátt Guðs og heilagleika sem við lásum áðan. Það eigið þið að læra vel og svo ætla ég að hlýða ykkur yfir segjum næsta kvöld. Já, það ætlum við að reyna að læra og svo það meira þegar þið lesi biblíuna. Skuluð þið muna eftir að hún Guðs heilagt orð og þá verðið þið að lesa með eftirtekt og sérstakri virðingu með bæn til Guðs
þá verður orðið lifandi og raunverulegt og eftir því sem orðið festir rætur í hjörtum ykkar vex trúin á fyrirheiti Guðs. En nú skulum við snúa okkur að myndinni aftur. Sjáu þennan fjölda stjarna sem alveg eins og himinin sem þið Axel og Greta horfðu á áðan. Hér eru nokkur nöfn sem mennirnir hafa gefið ýmsum stjörnum og stjörnumerkjum. Byrjum efst á myndinni. Sporðdrekin, veiðimaðurinn, slönguberinn, slangan, örninn, svanurinn, stóri og litli björninn og pólstjarnan. Þarna á miðri myndinni svo geithafurinn, vasperinn, hvalurinn, Órion og margar, margar fleiri. Það ekki hægt að telja þær, sögðu Páll og Anni í einu og Axel og Greta horfðu undrandi á myndina með öllum þessum hvítu deplum. Nei, það ekki hægt að telja þær. Það sagði Abraham líka. Þið munið eftir honum fá biblíunni eða hvað? Já, já, það gerum við. Og eitt sinn sagði Guðunum að fara út og telja stjörnurnar, þá gaf Guðunum fyrirheitum það að niðjar hans skildu verða eins margir og stjörnurnar á himni og á meðal niðji hans megum við teljast því að hann er faðir allra sem trúa, Rómverjabréfið 4. kapítuli 11. vers. Já, er það ekki blessað, börn? Jú, mikið er það gott, svörðu Páll og Anna, sem voru 12 og 14 ára. En þið Axel og Greta, viljið þið líka trúa á Jesum og elska hann og vera börn Guðs? Já, svörðu börnin einum rómi, við viljum elskan því að hann elskaði okkur að fyrra bragði.

Þótt þú sjáir ekki tindrandi stjörnundar á himninum, þýðir það ekki að þær séu horfnar. Þær eru aðeins á bak við skýin og þú munt sjá þær skína á ný.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.

0: Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Okkur langar að segja ykkur aðeins frá því hvað á döfinni hér í Boðunarkirkjunni varðandi leksíu heftin okkar. En þannig að það hefur staðið hér lengi til boða að fara yfir leksíu hefti sem við eigum hér. Og þau eru alls 25 talsins og það stendur til að við munum núna að fara yfir hvert hefti fyrir sig. Þau eru þannig útbúin að þau eru bæði hér á prentuðu formi sem hægt að nálgast hér í Boðunarkirkjunni. Og svo eru þau einnig á netinu á heimasíðu Boðunarkirkjunnar á boðun.is. Hægt að nálgast þetta þar og þar er hægt að fara inn í hvert hefti fyrir sig og fara yfir allar þær spurningar sem eru þar bornar upp. Allt er þetta efni sem að tengist Biblíunni og til þess ætlast að við getum fræðst meira um hvað Biblían hefur að segja um eitt og annað. Þá getið þið einfaldlega farið í gegnum hverja spurningu fyrir sig og þær eru yfirleitt uppsettar þannig að það er einhver spurning og í framhaldinu kemur einhvert reikningarvers og þar vantar oft einhver orð inn í reikningarversið sem að þið getið þá annarkvort flett upp í Biblíunni og fundið út hvaða orð það eru sem vantar eða þið getið einfaldlega smelt á þartilgerðan punkt sem er á netinu í leksíheftinu þar og þá birtist það sem að upp á vantar inn í reikningartexta og síðan kemur vanalega einhver umfjöllun í framhaldinu á reikningartextanu og svo munum við Steini hér við munum einnig fjalla hverja spurningu fyrir sig í þessum vídeo upptökum sem við erum að fást við hér þessa dagana og þannig vil ég bara hvetja ykkur til að fylgjast með og sjá hvernig framvindur með upptökur og fylgjast með leksíu heftanum á netinu. En Steini, þú ætlar að segja okkur aðeins frá því hvernig það var til komið að við eignumst þessi leksíu hefti.
1: Já, það skal ég gera. Við gerum okkur grein fyrir því að íslenska þjóðin telur sig til kristinna manna. Flesti landsmenn eiga auðvelt með að nálgast eintak af Biblíunni sem að mínu mati ætti að vera mikilvæg til lestrar, jafnvel daglega. En í andríki nútímas verður hún oft útundan og fólk fer þá á mis við mikilvægan boðskap Guðs til okkar. Þar er að finna mikinn fróðleik og merkilega spádóma sem hafa reynst sannir svo og lífið og dauðan og eilífa lífið sem allir virðast hafa áhuga á að kynnast nánar. En líklega gera margir sér ekki grein fyrir því að í Biblíunni er mikinn fróðleik að finna tíma endalokana eins og Kristur orðaði það sjálfur og lýsti þá tímanum sem við lifum á. Nú bjóðum við öllum upp á auðvelda aðferð til að kynnast boðskap Biblíunnar. Þessi erindaflokkur samanstendur af 25 leksjum sem allir geta nálgast á netinu ókeypis og án nokkurra skuldbindinga. Allir geta auðveldlega fundið svörin í Biblíunni við öllum þeim spurningum sem brenna á vörum fólks. Þetta efni var gefið út af sjónvarpsstöðinni It is Written í Bandaríkjunum sem okkur í Boðunarkirkjunni var góðfúslega leyft að gefa út á íslensku máli undir heitinu Biblían boðar. Sonur minn, Þröstur Birkir, er starfandi prestur í Indiana í Bandaríkjunum og þekkir til þeirra sem reka áður nefnda sjónvarpsstöð. Þeir veittu góðfúslega leyfi til að Íslendingar geti einni notið þeirra. Hann notar þessar leksir í sínu starfi, ytra, mörgundir gags og blessunar. Ég tel líklegt að margir landa mínir muni einni njóta góðs af.
0: En mitt þá bara býðuðu spennt eftir að fá að sjá leksi heftin koma á netið. Og hérna bara hvetjum ykkur til að fylgjast með næstu vikur og fylgjast með þessu sem við erum að gera hér við Steini í sameiningu.

0: komið sæl. Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarson. Og þá komið að því að við förum yfir fyrsta heftið í þessum lexíu heftum sem að við höfum hér í Boðanakirkjunni. Og yfirskriftin á þessu fyrsta hefti er Guði treystandi? Og ég mun þá lesa inngangin sem að heftinu. Það iðurlega þannig að hvert hefti fyrir sig hefur ákveðin inngang og ég mun þá lesa hann núna. Árið 2009 var viðskiptafræðingur dæmdur til fangelsisvistar í 150 ár. Í gegnum fyrirtæki hans tók hann að sér að margfalda fjármunni fólks en sveik fólkið biljónir dollara. Fólkið hafði traust á honum sem ábyrgu manni en komist að síðir að raunum þá staðreynd að hann hafði gjörsamlega brugðist trausti þess. Það tapaði öllum fjármunum sínum. Í daglegu lífi þurfum við að treysta fólki. Við treystum því að póstsendingin komist örugglega á tilsettum tíma. Við treystum því að geta skilað gallaðri vöru og fengið endurgreitt verð hennar. Og svo treystum við því að bankinn standi skil á fjármunum okkar. Líf okkar erði erfitt ef slíkt traust var ekki til staðar. En stærri spurningin hvílir á okkur. Er Guði treystandi? Er Biblían sönn? Hafir þú enga þekking á Guði, hvernig getur Guð þá áunnið sér þitt traust á honum? Guð þarf að geta mætt röksendum vantrúarmanna, einkum þeirra sem telja Biblíuna falska og óáreiðanlega. Guð verður að sýna fram á að Biblían stendur fyrir sínu og á skilið fullkomu traust og tildrú sem sögulega rétt og nákvæm. Guð sýnir einmitt fram á þetta og það er einmitt það sem við ætlum að gera hér Steini, að sýna fram á Guði sér treystandi.
1: Jóhann, ég hlakka til að eiga þessa stund með þér og ykkur öllu þarna út í þjóðfélaginu sem er að kynna ykkur Biblíuna og þau efni sem við höfum upp á að bjóða ókeypis, án skuldbind ykkar fyrir hvern sem er en ég hef í nokkuð mörg ár unnið að því að hjálpa fólki að skilja Biblíuna og lesa hana rétt á mínu langa starfsferli 60 ár, ef við að segja það hef ég unnið við það að hjálpa fólki að lesa Biblíuna og kynnast henni og kynnast Guði, kynnast Jesu Kristi og heilugum anda og öðrum sem að Biblíuna hefur að segja frá en ef það er eitthvað spurning sem ég hef fengið oftar en aðra og það eru margar allt mögulegt í Biblíunni eða bara lífið yfirleitt það er þessi spurning er hægt að treysta Biblíunni hvernig getur við komast á raunum að hún segir rétt frá og þess vegna hvet ég bara ykkur til notu þetta tækifæri kynnið ykkur hvað Biblían segir sjálfa sig í Biblían að finna marga spátóma og Guð gerir sjálfa sig ábyrga fyrir því að þeir rætist og Jésús sagðist vera vegurinn, sannleikurinn og lífið hann segir satt frá sömur spátóma Biblíuna eða reynda margir hafa þegar ræst og það eru til mannkynsögulegar heimildir að þess efnis og utan Biblíu heimildi sem sína fram á að það sem Biblían boðar sem einhver spátum og þeir eru margir hafa ræst og það eru nokkra aðri sem enn hafa ekki ræst en munur rætast að því að við vitum að Guð hafði rétt fyrir sér með alla hina spátumanna sem hann hafði að boða mannkyninu í gegnum þjóna sína svo ég hvet ykkur vinir til þess að gefa ykkur tíma á komandi vikum eða á hvaða tíma sem ykkur hentar að kynnast þessu efni sem verður í 25 heftum boðað á netinu svo gjörðu þessu vel við skulum bara halda
0: hef ég standa?
1: Já, hef ég standa, mjög gott
0: Takk. Og þá er bara komið að spurningu númer eitt hvernig sýnir Guð fram á það að hægt sé að treysta honum og þá er vísað í Jesaja 46, 9 og 10 minnist þess inn fyrra frá upphafi að ég er Guð og engin annar hinn sanni Guð og enginn minn líki. Ég kunngjörði endalokin frá öndverðu og sagði fyrirfram það sem eigi var enn fram komið. Og svo segir þarna í framhaldinu að þegar Guð sýnir fram á það að hann geti sagt fyrirfram óorðna atburði áður en þeir gerast, sýnir hann að við getum treyst honum.
1: Þannig getum við tekið Guð á orðinu. Mm. Hann í raun segir, reyni mig, hvort ég segi satt. Mm-hmm. Og hann í Gamla testamentinu ítrekað talar það er engin Guð mm-hmm. nema sá sem getur sagt óorðna hluti.
0: Já, einmitt, það er þessir spádómar mm-hmm. sem að sýna fram á það að við getum treyst því sem hann er að segja. Og þá er það spurning númer tvö. Hvernig sýndi Guð fram á áreiðanleika sinn í sögunni Nebukadnessar konung? Og þá vísaði Daniel 2:1. Á öðru ríkisári Nebukadnessar dreymdi Nebukadnessar draum og varð honum órótt í skapi og mátti eigi sofa. Og svo segir hér, konungurinn dreymdi draum sem olli honum miklum áhyggjum og hann gat hvorki ráði drauminn né hvað hann dreymdi. Og þó vissi hann að þetta var mjög mikilvægur draumur sem hann varð að skilja.
1: Þetta er alveg stórkostlegt að þarna er Guð að opinbera spádóm mm-hmm. en engi veit hver hann er. Og draumur sem átti að boða þennan spádóm, mm-hmm. enginn gat ráðið hann. Meir sé Daniel vissi það ekki til að byrja með.
0: Nei.
1: Og allir ráðgjafar konungs gátu ekki sagt honum ráðninguna á draumnum því að jafnvel konunginn konungurinn hafði gleymt hvað það var sem að dreymdi en Guð eftir bænastund Daniels og félaga yfir nótt fengu sem sagt drauminn að segja drauminn gáttu líst honum og ráðninguna líka og það hefur ræst í mængisögunni allt það sem boðað var af Guði í gegnum þennan draum risa styttu sem konungin dreymdi og við kynnumst þessu nánar.
0: Og þá var spurning númer þrjú. Hvernig brást konungurinn við því þegar ráðgjafar hans gátu ekki ráðið draum hans? Og það er áfram í öðrum kafla Daniels og vers 19. Kaldæðarnir svöruðu og sögðu engin sá maður í heimi er getið það að konungurinn mælist til.
1: Þannig höfðu þeir rátt fyrir sér.
0: Já.
1: Því að Guð hjálpaði Daniel að ráða drauminn og segja hvað hann dreymdi konunginn.
0: Einmitt. Og það er einnig vísað í 12. vers. Af þessu var konungur gramur og mjög reiður og bauð að taka af lífi alla vitringa í Babylon. Og svo segir þarna áfram. Þessi dauðadómur myndi hafa mjög alvarlegar afleiðingar í för með sér fyrir Daniel og félaga hans, þá Hananía, Mísael og Asaría. Þó að þessir væru trúfastir fylgjendur Guðs, voru þeir einnig taldir á meðal nánustu ráðgjafa konungs. Þessi dauðadómur náði einnig til þeirra að öllu óbreyttu myndu þeir einnig vera teknir af lífi. Þannig þetta var graf alvarlegt mál á þessum félögum.
1: Og ég vil geta þess hér að það er mikið drauma og það er ekki allir draumar sannir eða endilega boðskapur frá Guði. Getur verið við komum svo með Daniel og félaga og svo erum mikið drauma ráningar sem leiða marga í villu.
0: Já.
1: Við megum til með vinir að fara eftir þessu Guði boðar í orðin sínu varðandi framtíðina, varðandi drauma og spádóma. Það er ekki allt rétt sem sagt er.
0: Nei, nei. Og þá var spurning númer 4. Hvað gerði Daniel? Og þá lesum við Daniel 2:17-18. Og þá gekk Daniel heim til hússins til þess að segja þeim Hananía, Mísael og Asaría félögum sínum frá þessu og til þess að biðja Guð himinsins líknar leyndadóm þennan. Þannig að hann fór heim og lagðist á bæn og bara Guð að hjálpa sér í þessu
1: hefni. Sem við ættum að gera sem oftast.
0: Nákvæmlega.
1: Að byrja Guð að hjálpa okkur að skilja atburði lífsins eða hvað hann meinar í orði sínu.
0: Nefnir. Og þarna er líka vísað í 19. versið í Daniel 2 að þá var leyndadómurinn opinberaði Daniel í nætur sín og þá lofaði Daniel Guð himnana. Mm. Og svo segir þarna í framhaldinni, konungurinn gaf þeim félögum frest til morguns. Þeir notuðu hann til að byðja Guð að opinbera þeim leyndardóm draumsins og Guð svaraði beiðni þeirra. Og takið eftir Guð heyrir og svarar bænum okkar. Það er gott að hughreystandi að vita til þess að Guð heyrir og svarar bænum okkar.
1: Já, já.
0: Og þá komið að númer 5. Hvernig lýsti Daniel draumi konungsins? Og þá vísaði í Daniel 2:31. Þú horfir framfyrir þig konungur og stóð þar líkneski mikið. Og svo segir hér Nebukadnesar sem var skurgoðaðirkandi dreymdi afar stórt líkneski sem samanstóð af mismunandi málmum. Og við förum bara áfram í spurningu nummer 6. Hvaða málmar voru í þessu líkneski? Og þá lesum við áfram í Daniel 2:32-33. Höfuð líkneskis þessa var af skýra gulli, brjóstið og armleggirnir af silfri, kviðurinn og lendarnar af eyri, fæturnir sumkostar af járni og sumkostar af leir.
1: Það er, ég hérna dáist að því hvað þessi draumur í gegnum líkneski, þar að segja styttuna, hvað hún lýsir vel komandi heimsveldum.
0: Já.
1: Þessi spádómur lýsir sí minnkandi verðgildi á hlutum þeim sem stytta samanstóð af. Það var gull, það var Babylon,
0: já,
1: það var silfur, næsta heimsveldi og þannig koll á kolli, aðeins fjögur heimsveldi. Síðan hafa bara verið svo kolluð smáveldi.
0: Já, einmitt. Nákvæmlega. Og þá var það númer 7. Hvað gerðist með þetta stóra líkneski? Og það er áfram í Daniel 2:34-35. Þú horfir á það þar til steinn nokkur losnaði án þess að nokkur manns hönd kæmi við hann. Hann lenti á fótum líkneskisins og molaði þá, en steinninn sem lenti á líkneskinu var að stóru fjalli og tók yfir alla jörðina. Og svo segir hann í framhaldinu, Daniel sagði konunginum að þessi yfirnáttúrulegi steinn myndi mola í sundur líkneskið og lenda ekki á höfði þess, heldur á fætur þess. Og þessi steinn myndi koma í staðinn fyrir líkneskið og fylla jörðina með guðdómlegu valdi.
1: Þetta var í raun og verið spádómur um komandi konungsveldi Jesu Krist sem á enn eftir að kynna fyrir mannkyninu. En það er ekki fyrir en að öll þessi heimsveldi fjögur plus auka eða minni smáveldi svo ég kýs að kalla það líða undir lok og kletturinn táknar Jesu Krist. Hann sagði þegar gekk hér á jörðu, ég er kletturinn.
0: Já,
1: og svo sagði það við Pétur, þú getur verið klettur líka.
0: Já, einmitt. Nákvæmlega. Það var það númer 8. Hvað táknar höfuð líkneskisins? Og þá er vísað í annan kafla 38. vers. Þú ert gullhöfuðið. Og svo segir, veldi Babylonar var svo mikið að það þótti útilokað að ríki Nebukadnesar yrði nokkuð tíman kollvarpað. Auður þess var svo mikill að borgin var þekkt sem gullborgin. Hæð múrana var 60 metrar og svo breiðir að tveir hestvagnar gátu farið þar hlið við hlið. Borgarhliðin voru gerð úr steiftum kopar og innan borgarinnar virtist ótæmandi byrðir og fjársjóðir. Hef mikla Efrat fljót rann í gegnum borgina sem jók á öryggi hennar.
1: Það má segja að þessi ráðning og hvernig Daniel með hjálp Guðs réði drauminn þetta líkneski að menn eða konungar í þá daga, þeir héldu að þeirra ríki myndi endalaust að eilífu. Og það var djart af Daniel sem þetta dirfast og koma svona fram fyrir konungin og segja við hann, þitt ríki mun líða undir lok.
0: Já, nákvæmlega.
1: En svo kemur annað veð minna og þau eru hvert öðru svona sem koma, það er gull, það er silfur, það er brons og það er járn og svo framvegis. Og Daniel er að lýsa því að þetta tekur allt saman enda. Og það síðasta sem gerist í þessari ráðningu að Jesus Kristur að koma í heiminn.
0: Og mölvar alla styttuna eins og hún leggur sig.
1: Og þetta beinir athygli okkar að trúarjáningu landsmanna að Kristur kemur aftur.
0: Já, nákvæmlega. Og þá það númer 9. Hverju spáði Daniel örlög Babylonaborgar? Og þá það áfram í öðrum kafla 39. vers. En eftir þig mun hefjast annað konungsríki minni háttar en þitt er. Og svo segir Daniel spáði því að henni voldugu Babylon yrði kollvarpað að minni háttar konungsríki. Og samkvæmt ég sagði að 13:19-20 myndi Babylon verða gjörsanlega lögði í eyði. Konungsríki Nebukadnessar endist frá árinu 605-539 fyrir Krist. Og það voru konungsríki Meda og Persa sem tóku við. En þetta nýja veldi var táknað við brjósti og örmum úr silfri á líkneskinu. Og þessi raunu sigur á Babylon á undraverðan hátt. Meira en 150 árum áður hafði Jesaja spáð fyrir fall Babylonar og að maður að nafni Kýrus myndi hertaka borgina. Og það sem Guð sagði fyrirfram að myndi gerast gerðist nákvæmlega eins og hann sagði.
1: Meira að segja hvað þessi konungu hét.
0: Já,
1: Kýrus.
0: Nákvæmlega, það magnað. Og þá komið að númer 10. Hvaða málmur táknaði þriðja ríkið? Þessi myndi taka við af Medum og Persum. Og það Daniel 2:39. Þriðja ríkið af Eyri sem drottna mun yfir allri veröld. Og svo segir hér áfram, Alexander Mikli var leiðtogi Grikkja sem kunnur voru fyrir herklæði sín af Eyri. Hann leiddi hersinn til sigurs yfir Medum og Persum árið 331 fyrir Krist. Í orustu kendur við Arbella. Jósefus sagfræðingur gyðinga ritaði að Alexander vissi frama sinn frá spádómi Daniels. Þannig hann var að lesa Daniels og treysti bara á það sem að Daniel...
1: Og tók markaði,
0: nákvæmlega.
1: Við ættum að gera þið saman, taka markaði þessu.
0: Algjörlega. Og þá komið að númer 11. Hvaða málmur í líkneskinu táknaði fjórðaríkið? Og það Daniel 2:40. Þá mun hefjast fjórðaríkið stert sem járn. Og svo segir hér, járn veldi Rómaríkis sigræði Grikki árið 168 fyrir Krist og Rómaveldi ríkti á dögum Krist. En þetta ofurveldi ríkti í meira en 600 ár og þessar löngu aldir enduðu með miklum ofsóknum á fólki Guðs. Og þá það númer 12. Hvernig lísti spádómurinn þróun þessa heimsveldis? Og það Daniel 2:41-42. En þar er þú sást fæturnar og tærnar að sumt var að pottaleið og sumt að járni. Það merkir að ríki mun verða skipt og þá mun þetta ríki að nokkur leiti verða öflugt og að nokkur leiti veikt. Og í stað þess að verða hertekið af enn öðru heimsveldi myndi Rómaríki verða skipt á allmörg ríki sem táknaði voru í draumi Nebukadnessar að tám líkneskisins. Og árið 476 eftir Krist höfðu þjóðflokkar barbaranna yfirtekið Rómaveldi. 10 þeirra urðu grundvöllur af þeim ríkjum sem nú mynda Evrópu samtímans. Og það sjáum við að það eru tæknar á líkneskinu sem að skiptast upp hérna í þessi 10 ríki sem að...
1: Já, merkilegt.
0: Já.
1: Já.
0: Og þá er það númer 13. Mun rómverska heimsveldið geta risið upp aftur. Og það Daniel 2:43. Það þú sást járnið blanda saman við deigulmóin, þá munu þeir með kvonföngum saman blandast, en þó ekki samþýðast hvorur öðrum, eins og járnið samlaga sig ekki við leirin. Þannig hann segir fyrir það að þessi ríki í Evrópu þau munu aldrei ná að saminast á ný og verða svona heimsveldi eins og Róm var áður.
1: Mm-hmm.
0: Heimitt.
1: Við lifum nú einmitt á þannig tíma í mannkynssögunni að þjóðirnar eru að berjast og slást við völd en það er ekkert heimsveldi í reynd. margir telja bandaríkin vera heimsveldi ekki algjört og ekki heldur rússar eða kínverjar eða indverjar eða hverja aðra sem þið nefna þetta eru smáveldi allsaman með takmarkað áhrif eða takmarkað áhrif og getu það næsta sem gerist eftir þessi mörg ríki sem að tala og tapna með tánum á líkneskinu það kemur þessi stein aðvífandi utan úr himingeimnum í draumnum og hann táknar eilíðaríkið og það fer að gerast við vitum ekki hvenar en getur gerst hvenar sem kæðan í frá
0: og svo segir áfram hér margir hafa reynt að nekja þessum spátumi í Daníelsbók en enginn hefur tekist það en það mun aldrei vera hægt að fara gegn spátumi biblíunar Karla Magnús, Napóleon, Vilhjálmur Keisari og Hitler hafa allir reynt að sameina Evrópu án árangurs og jafnvel Evrópur sambandinu mun ekki takast að koma á varanlegri sameiningu. Á meðan seinni heimstyrjöldin var í gangi vöktu nokkri kristnir predikarar á Englandi athygli á þessum spátumi og sögðu að Hitler myndi ekki takast að sameina Evrópu. Þeir byggðu orð sína á orðum biblíunar og reyndust algjörlega sannspáir. Þeir eru djarfir að standa fram og segja að biblían segir annað. Og það stóðst. Þá komið það númer 14. Hverjum mun takast að stofna varanlegt heimsveldi? Og við lesum áfram í Daníel 2:44. En að dögum þessara konunga mun Guð himnana hefja ríki sem aldrei skal á grunn ganga og það ríki skal engri annari þjóð í hendur fengið verða. Og við lesum hér áfram, Daniel segir frá steini sem engin mannleg hendi snertir sem mun eyðileggja líkneskið í draumi Nebukadnesar. Þessi stein óx og óx þar til þetta ríki fyllti alla heimsbyðina. Og þessi klettur táknar Jesu Krist sem mun koma og sópa burt öllum ríkjum jarðar þegar hann kemur aftur. En steinn og klettur oft notað í biblíunni sem tákn Jesu Krist. Kletturinn sem var slegin í eyðimörkinni og bar fram vatn var tákn Jesu. Eins var með klettinn sem vitri maðurinn byggði húsið á. Og síðar talaði Páll postuli hinn andlega drykks frá andlegum kletti sem fólk Guðs neytti. En þessi klettur var Kristur. Biblían boðar það að það verði Jesú en ekki Kína, Bandaríkin eða Ísrael sem mun setja á stofn ríki sitt. Þetta ríki mun stjórna allri heimsbyðinni með Jesú sem ríkishöfðingja. Hann mun leiða þjóðirna til friðar og farsældar. Ríki hans og friður mun vara að eilífu. Og þá er komið að númer 15. Hvað verður öll jarnesk ríki þegar Guð stofnar sitt eilífaríki? Og við lesum í Daniel 2:44, það mun knossa og að engu gjöra öll þessi ríki. Og svo segir hér, þar sem steinninn lendir á fótum líkneskisins, bendir það á að Jesú muni koma aftur á tímum þessa margskipta ríkja. Og konungsríki jarðarinnar munu verða engu gjörð. Og þar sem spátumur Daniels hefur ræst fullkomlega hinga til, getum við treyst því að Jesú muni sannarlega koma hljótlega.
1: Já, svo sannlega getum við treyst orði Guðs. Það rætist það sem það er boðar.
0: Og þá er það loka spurningin í þessu hefti, það er númer 16. Hvað segir Nebukadnesar Guð Daniels þegar hann sá að Daniel gat opinbera drauminn og merkingu hans? Og það er sagt frá því í Daniel 2:47. Í sannleika yðar Guð yfir Guð guðana og herra konungana og opinberari hluta með því að þú máttir þennan leyndardóm auglýsa. Þegar Nebukadnesar sá að Guð Daniels gat sagt honum drauminn opinbera framtíðina og yfirbugað hvaða ríki sem þá samfæðist hann að Guð býr ekki aðeins yfir leyndardómum heldur getur hann einnig opinberað þá.
1: Svo sannlega getum við treyst Guði.
0: Algjörlega. Svo hérna í lokin þrennt til íhugunar. Í fyrsta lagi, Guð hefur endalegt vald yfir heiminum. Og í öðru lagi, við lifum á síðustu dögum mannkynsins. Guð hefur endalegt vald yfir heiminum. Og í öðru lagi, við lifum á síðustu

gaf Guð Biblíuna til mannkynsins. Og það segir hér, sérhver ritning er innblásin af Guði og nýtsömdu fræðslu til umvöndunar, til leiðréttingar, til menntunar í réttlæti, til þess að sá sem tilherir Guði sé albúin og hæfurgjör til sérhvers góðs verks. Og svo einnig, menn töluðu orð Guðs knúðir af heilögum anda. Og Biblían var til fyrir innblástur Guðs og heilagur andi snerti hjörtu margra til að skrifa hennar ýmsu kafla Biblíunar. Þeir skráðu þar hugsanir og þann boðskap sem Guð gaf þeim og klætti þar í mannlega tjáningar undir leiðsögn Guðs. Og í Gamla testamentinu eru 39 bækur og í Nýja testamentinu eru 27 bækur. Alls eru þetta 1189 kaflar og um það byrð 31100 vers. Biblían var skrifuð á 40 mismunandi einstaklingum á yfir 1500 ára tímabili. Og fornleifa uppgröttur er sífellt að leiða í ljós áraðanleika Biblíunar og trúverðuleika. Og svo Jesús trúði á Biblíuna og staðfesti kraftaverk og starf spámannana. Hann trúði að Naman hefði læknast af holdsveiki fyrir kraftaverk og hann trúði að Biblían sagði rétt frá flóðinu á dögum Nóa. Hann treysti spádómum Daniels og vitnaði mjög oft í spámenn Gamla testamentisins. Og með þessu líkur þessari yfirferði yfir þetta fyrsta hefti okkar og þá bara þökkum við fyrir í dag.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5. Settu gleði og friðin í hjarta þitt.
1: Útvarp boðun FM 105,5. Besta útvarpsstöðin.
2: Já, gleðilegt sumar, kæri vinir. Og ég ætla að heilsa ykkur með orðum Páls postula þegar hann segir í Rómverabréfinu 8:34. Kristur Jesú er sá sem dáinn er og meir en það, hann er upprisinn. Hann er við hægri hönd Guðs og hann biður fyrir oss. En nú komið sumar eftir dagatalinu. Sumarið hefur sigrað veturinn og allt er að lifna. Við Íslendingar segjum oft að við þraukum af veturinn og því fögnum við sumarkomunni. Sumur skiptast á gjöfum, gleðja saman. Að gefa gjafir á sumardaginn fyrsta er eldri síður hér á landi en að gefa jólagjafir. Það sýnir okkur hvað merkilegur sumardagurinn var og hvað fólki fagnaði sumrinu. Já, fyrstu sumardagurinn er nýliðin og páskatíðin þar á undan. Á föstudagi langa fögnuðum við krossfestingu Krists og ég segi fögnum því hann gerði það okkar vegna. Svo við getum eignast eilíft líf með honum á himnum. Hvílík gjöf að fórna sjálfum sér fyrir okkur. Vorkoman er svo táknræn fyrir nýja tíð og páskarnir eru þessum tíma þar sem allt er að lifna ný. Fuglarnir syngja og boða okkur betri tíð. Þeir eru að huga að nýrri kynslu, nýju lífi. Við sjáum náttúrna rísa upp, grasi granka og laufin að skjótast út úr trjágreinunum. Og fífillinn skartar sínu fallegu gulu blómum. Þessi breyting náttúrunar sköpunarverk Guðs minni mig svo upprisu Krists sem dó fyrir mig á krossi. Hann dó fyrir mig, syndaran. Og tók syndi mínar á sig. Og þegar ég hugsa krossdauða Krist, minnir hann mig á atburð löngu liðina daga í lífi mínu. Kristur kom til mín þegar ég var í minni mestu neyð og sagði Guðný, trúðu aðeins. Þessi orð voru svo kraftmikil og greiftust í huga mér og þessi orð voru upphafið að minni umbreytingu. Upphafi að göngu minni með Jesu og þó var ég trúið áður. Endur nýjun trúminnar á Jesu Kristi var það sem þurfti til að þroska mig og gera mig heila, gera mig að nýrri mannesku. Hann reisti mig upp. Trúin gerði það líka verkum að ég fór að sjá lífið með öðrum augum og sjá fólk í gegnum Jesu, horfa á hjarta. Og ég mildaðist í dómi mínum annað fólk. Ég öðlaðist nýtt líf, nýja byrjun, frelsum, því Jesú tók syndabyrði mína á sig á krossinum. Hann fórnaði sjálfu sér fyrir mig og hann fórnaði sér fyrir þig. Ellen G. White segir í ræðustóli náttúrunnar á blaðsíðu 38. Þegar Hóvar Krist byrtist á heimilinu, þá mun hún gjöra heimilisfólk hamingjusam. Hún ekkjar ekki til þrætu, gefur ekki reyði svar, heldur mildar hið æðsta skap og breyðir út hjá sér blíðu og líu. Sem allir verða varir við er komast undir heillandi áhrif þess. Hvar sem hóvarðin er, gerur hún fjölskylduna hér á jörðinni að hluta af henni stóru fjölskylda hæðum eða á himnum og í sömu bók blaðsíðu 31 segir hún Gæfa sem sótt er í jarðneskar uppsprettur er eins óstöðu og hinna breytilegu kringustæður en Krists friður er stöðugur og varanlegur. Hann er óháður sérhverjum kringustæðum í lífinu í jarðneskum fjármunum eða fjölda vina. Kristur er hinn lifandi vasslinn og svo hamingja sem maður sækir til hans getur aldrei brugðist. Áður en Kristur var krossfestur á föstudag langa hélt hann sína síðustu páska hátíð með lærisveinu sínum. Hann sagði þeim að brjóta brauði sem táknum líkama sinn og drekka víni sem tákna blóð hans og þetta ættu þeir að gera til að minnast hans. Í rauninu voru þetta henni síðustu páskar sem nokkuð tíman áttu að haldast því lambinu var slátrað til að tákna dauða Krist. Þegar því Kristi, því Guðs lambi var slátrað fyrir syndir heimsins, var ekki framan nauðsynlegt að slátra lambi til að tákna dauða hans. Við sem erum Kristin höldum þessa hátíð páskahátíð enn þann dag í dag, ekki til að slátra lambi, heldur til að minnast þessara miklu fórnar sem Kristur gerði fyrir okkur, fyrir mig og þig. Hann lét negla sjálfa sig á krossin og tók á sig okkar syndir, alls heimsins, og hékk á krossinum og upplifði þann hræðilega kvalafulla dauða. Já, fyrir þig og fyrir mig, fyrir alla þá sem vilja játa syndi sína fyrir honum og biðja frelsun frá þeim. Ég syndari og verð að játa það. Játa að ég geri ýmislegt sem ég veit að ég ætti ekki að gera. Ég læt frestast. Mér finnst það oft ekki vera svo merkileg, svona smá synd. Og já, ég smá syndari. En staðreyndin svo að synd synd. Hún ekki mæld, ekki hæð hennar, breidd eða lengd og ekki heldur þyngd hennar. Þess vegna þarf ég fyrirgefningu Guðs að halda, því að ég ekki fullkomin. Það gott að vita að Jesú hefur tekið syndi mínar upp á krossin og þvegið þær með blóði sínu. Hann byggði fyrir mér, Kristur sér ekki aðeins syndi mínar. Hann sér líka lindisengum mína, trú mína og hjartala. Í Rómverjabréfinu 8. kafla 32-39 segir Páll Póstili Hann sem þyrndi ekki sínu eigin sinni, heldur framseldi hann fyrir oss alla, því skildi hann ekki líka gefa oss allt með honum. Hver skildi ásaka Guðs útvöldu? Guð sýknar. Hver sakfellir? Kristur Jesús sá sem dáin og meir en það, hann upprisinn, hann við hægri hönd Guðs. Og hann byggður fyrir oss. Hver mun gjöra oss viðskila við kærleika Krist, mun þjáning gera það, eða þrenging, ofsókn, hungur eða nekt, háski eða sverð. Það eins og ritað þín vegna við deyddir allan daginn, eru metnir sem slátur fyrir. Nei, í öllu þessu vinnum við fullan sigur, fyrir fullingi hans sem elskar oss. Því ég þess fullviss að hvorki dauðin líf, englan ég tignir, hvorki hið yfirstandandi en ég hefð ókomna, hvorki kraftar, hæð eða dýft nýr nokkuð annar skapað mun geta gjört oss viðskila við kærleika Guðs sem birtist í Jesú Kristi drottni vorum. Krossmarkið eitt helgasta takkþrúar okkar. Margir bera enn kross í keðum hálsinn. Hafa kross upp á vegg eða yfir dyrunum heima hjá sér og svo framvegis. Og áður fyrr hér gerði menn krossmark yfir öllu sem þeir vildu biðja fyrir eða blessa. Öllu sem var á vegi þeirra. Margir gera krossmark yfir líkamasinn áður þeir takast á við hím ýmsu verkefni dagsins. Þeir signa sig eins og við köllum. Til að verja sig frá hinu illa. Ég ber minn kross hálsinn til að minnast Jesú og minnast þess sem hann gerði fyrir mig. Krossin minn ekki með Jesú hangandi á krossinu. Því Kristur ekki lengur á krossinu. Hann upprisinn. Hann hjá Guði föður sínum að dæma lifendur og dauða. Hann biður fyrir okkur. Hann býður okkur að velja sig. Og ég bið þess að þeir sem ekki hafa tekið á móti Jesú Kristi í lífsi og hlusti á þessu orð íhugi virkilega krossdauða hans, þessa miklu fórn. Hugsið ykkur það frelsi sem hann gefur okkur og kærleika í blíðu og stríðu. Því allar byrða verða léttar ef við göngum með honum. Því hann ber þar með okkur og hann byður fyrir okkur. Við skulum ganga í ljósinu voninu eilífa lífið á himnum. Kæri vinir, það ljós og það von í þessum heimi. Þessum synduga heimi. Fallna heimi. Það frelsari Jesú Kristur sem gaf líf sitt á krossinu fyrir okkur og við getum lifað eilíf og núna á himnum að undirbúa komu okkar. Hann kemur bráðum og tekur okkur til sín. Amen.
3: Kæru hlustendur, ég heiti Guðrún Árdís Runólfsdóttir og fyrir nokkru var ég að lesa í gamalli bók og það fann ég þetta indala ævintýri sem heitir Svalan og vindurinn. Þegar fyrstu voru vindarnir lekum litla sveitaþorpi voru þeir svo gáskafullir að þeir í ógáti steiftu svöluhreiðri niður úr háu tré. Svölumamma sem var alein heima varð óhuggandi af sorg yfir að missa þannig nýja heimili sitt. Þegar vindurinn sem þaut þarna framhjá tók eftir sorg svölunar, nám hann staðar eitt augnablik og fullvissaði hana að hann hefði gert þetta alveg óviljandi. En svalan lét ekki huggast. Hún hafði aldrei orðið fyrir slíkri óhamingju fyrr. Nú var hún heimilslaus og hún bar sig svo illa að vindurinn sár kenndi í brjóstum hana. Hlustaðu nú á mig, svölumamma, sagði vindurinn. Ég hef nú farið víða veröld og sé marga ógæfusama á leiðminni og það get ég sagt þér að þeir voru óteljandi sem hafði þyngri byrðar að bera en þú hefur nú. Fylgdu mér nú út í heiminn og við skulum reyna að hjálpa öllum sem eiga bágt er á leið okkar verða hvar sem er í heiminum. Svölumamma lét ekki segja sér þetta tvisvar og svo flaug hún með vindinum út í hina víðu veröld. Þegar þau voru að svífa út úr þorpinu kom vindurinn auga á peningaseðil sem fylltist eftir einn í götunni. Taktu hann í nefið þitt, sagði hann við svöluna. Ef til við þurfum við að nota hann síðar. Svo héldu þau áfram, en allt í einu nam vindurinn staðar við stórt hús sem var leigt af fátækum fjölskyldum. Sólin gyllti gluggan fagurlega en vindurinn bað svöluna gægjast inn og vita hvers hún er í vísari. Svalan gerði það, en sorgmætt varð hún við þá sín er þar mætti henni. Inn í fátæklegu herbyggi sat ung móðir og horfði örvæntingarfull á litlu börnin sín fjögur, sem báðu hana mat. Móðirinn reyndi að sefa þau, en sá enga leið til að útvega þeim mat. Faðir barnana var dáinn og engin matur var til í húsinu, því að það litla sem móðirinn gat unni sér inn hrökk ekki fyrir þarfum þeirra. Taktu peningaseðilinn sem við fundum, hvíslaði vindurinn, og legðu hann á borðið hjá koninni. Svalan flaug nú inn gluggan sem var opinn og lét seðilinn detta ofan í kjöltu konunnar sem varð frá sér numin af undrun. Hún stóð upp á stólum og gleði tár runnu niður kinnar hennar. Þetta er gjöf frá himnum, hvíslaði hún. Nú get ég gefið börnunum mínum matinn sem þau þurfa svo sálega. Hún horfði undrandi á svöluna sem sat í gluggakistunni eins og einhverju opinberun eða töfrafugl úr yndislegu ævintýri. Þarna getur þú séð ofurlítið brot af ógæfu mannana, hvíslaði vindurinn að svölunni, leið og þau flugu af stað. En svalan heyrði varla hvað hann sagði, því það var svo margt sem fyrir augu hennar bar. Henni fannst dásamlegt að ferðast allar þessar óra leiðir með vindinum og fá að sjá svo margt sem hún hafði aldrei tekið eftir áður. Og svo mikið sá hún af alls konar óhamingju að hún fyrirvarð sig fyrir hvað hún hafði tekið nærri sér þetta óhapp með hreiri. Lengra og lengra flugu þessi tveir vinir og loksins komu þau svo norðarlega á hnöttin að veðráttan voru orðin ákaflega köld og og snjór og ís þakti allt landið með fanghvítri skínandi blæju. Allt í einu komu þau auga á ofurlitla húsaþyrpingu. Vindinum var starfsýnt á kofa einn sem stóð utan við þyrpinguna, því það rauk ekki úr skorsteininum á þessum kofa. Það ótrúlegt að það búi nokkur í þessum kofa, sagði vindurinn. Hann lítur svo eyðilega út að ég hefði gaman af athuga hann nánar. Svo svifu þau á kofanum og gægðust inn frosnar rúðurnar. Sjáðu, þarna liggur maður í rúminu, hvíslaði vindurinn. Hann alveg styrður að kulda og eftir stutta stund mun að frjósa í hel. En sjáðu til, Svala, þarna liggur eldiviðurinn, en gamli maðurinn svo styrður að kulda að hann getur ekki risið upp til að kveikja upp eldin. Og svölumamma komst mjög við af þessari sorglegu sín. Fljúðu til næsta bæjar og seltu þangað eld, sagði vindurinn. Svalan flaug burt og kom vonbráðar aftur með logandi viðarkupp í nefinu og lét hann detta niðunum strompin. Síðan fór vindurinn að blása í glæðurnar og eftir litla stund logaði eldurinn glatt á arninum. Vindurinn og Svalan settust niður og biðu. Eftir litla stund fóru helurósirnar að þiðna af gluggarúðunum. Þau sáu nú að gamli maðurinn fór að hreyfa sig í rúminu og þegar notalegur ylurinn fyllti kofan færðist bros yfir hrukkóta andlita hans. Hann hélt að einhver góðu nágranni hefði komið og kveikt upp í arninum og brátt var hann svo hress að hann stöylaðist á fætur og fram að eldinum. Brátt færðist ylur hann allan og gamla andlitið hans ljómað af gleði og þakklæti til hins góða nágranna. Sérðu nú ekki að það hafa fleiri sorgir og óhamingju við að búa en þú, mælti vindurinn í svöluna. Ef við hefðum ekki hjálpað þessum gamla manni, hefði hann dáið og kulda eftir litla stund. Og ennþá héldu þau ferðsinni áfram, vindurinn og Svalan. Og nú héldu þau í suðurátt og komu loks þangað veðráttan var svo heit að hitinu var nær því óþolandi. Þau fóru fram hjá stóri sjúkrahúsi þar sem sjúklingar lágu út á svölunum og þjáðust af hitasótt. Þeir þráðu ekkert meira en ofurlítinn vindsvala sem gæti strokið þeim brennandi höfuðið. En ekki fannst minnsti vindblær. Hér verkefni handa mér, sagði vindurinn. Ég á ennþá svo mikið eftir að svala norðsins að ég get hjálpa þessu þjáða fólki. Og svo lét hann Svalan andvara leika ofur vallega enni hinna sjúku sem urðu undrandi yfir þessum líknandi andvara. Þegar vindurinn hafði leikið nokkra stund andlit sjúklingana, voru þeir orðnir mun hressari og hitasóttin hafði mikið minkað. Þarna getur þú nú sé hve margir eiga við sorgir og ógæfu að búa, sagði vindurinn. Og þú getur sé hve glaðir þeir verða þegar einhver getur hjálpa þeim og hver þeir meta það mikils. Og nú sá svölumamma að hennar eigin ógefa var svo hverfandi smá og lítilfjörleg í samanburði við sorgir margra að hún glemdi henni alveg og ásetti sér að verja öllu sínu lífi til þess að hjálpa þeim sem ættu bátt á einhvern hátt. Vindinum þótti þetta göfugur ásetningur og svo svifu þau enn á ný út í hennar víðu veröld til þess að lenda í nýjum ævintýrum. Þetta litla ævintýri segir okkur svo vel hvað það getur verið gefandi að sinna náunga sínum. Takk fyrir að hlusta.

upp í boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpsboðun og þann boðskap sem þar að finna. Við biðjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls. En í dag þá mér svolítið hugleikið þetta með hvernig Guð sér okkur. Og predikun mín í dag, hún heitir það, hvernig sér Guð þig? Og við sáum hérna á vídeoið þar sem að fólki var búið að sjá konuna með sínum augum, dæman út frá því hvernig þeim fannst hún vera, hversu þau vænt af henni. En svo það aftur að allt önnur spurning hvernig Guð sér okkur. Og mér langar til að fara í smá ferðalega með okkur í dag að skoða það hvernig Guð sér okkur. Og það hefur verið sagt að hvert og eitt okkar eigi sér fjóra hliðar. Ég á svona líkt á hús sem hefur fjóra hliðar. Við kannski sjáum ekki þar allar en við skulum skoða þar núna. Fyrsta hliðin svo hlið sem þú upplifir, þar sem þú upplifir sjálfan því og hvernig þér líður. Og þessi hlið til að mynda þegar við erum lítil börn, að þá upplifir einungis okkur sjálf. Við upplifum alls ekki umhverfi okkar, við skynjum ekki hvernig öðrin líður. Þegar við erum börn, við skynjum bara hvernig okkur líður. Þess vegna þurfum við svolítið svona að þroska það með okkur eftir sem við erum eldri, hvernig öðrum líður líka. Og við erum alltaf að kenna börnunum okkar þetta svo lengi sem að við erum að ala þau upp, þá erum við að kenna þeim að taka tillit til annara, að hugsa nú hvernig Jón eða Gunnu líður þegar við segjum þetta þið hitt og svo framvegis. Af því að þetta er svo hlið sem í raun og veru við upplifum einungis þegar við erum lítil. Það er svo hlið hvernig við sjáum okkur sjálf og hvernig okkur líður. En þessi hlið, hún auðvitað fylgir okkur út allt lífið. Við skulum skoða aðra hlið sem á okkur, muni að við höfum fjóra hliðar. Og önnur hliðin svo hlið þar sem þú upplifir eða álítur að aðri sjáu þig. Við byrjum og við förum út í lífi, við þroskumst og við förum allt í inn að hugsa. Já, ég veit ekki alveg hvenær hægt að marka mót þar, en kannski segja þessi dæmi við erum orðin kannski svona 10 ára gömul. Þá förum við allt í inn að hugsa um hvernig horfa aðrir á mig, hvernig sjá aðrir mig. Og þannig förum við út í lífið og við spáum í þessu og speglurum í þessu og upplifum kannski aðra horfveikunin á okkur og það þarf ekki alltaf að vera rétt ágiskun hjá okkur. Það er bara einhvern veginn hvernig við upplifum að aðrir horfi á okkur. Svoleiðis að það þarf alls ekki vera rétt ályktun. Auðvitað hefur fólk margvíslega skoðanir á okkur. En við komumst kannski að einni niðurstöðu innra með okkur. Já, fólk sér mig til að mynda svona. Ég var að segja kannski fólk sér mig sem sterka mannesku, veika mannesku, viðkvæma mannesku, glaðlega mannesku. Þetta er svona þetta viðhorf sem við fáum frá öðrum. Hvernig við upplifum að aðrir sjáu okkur. Nú erum við búin að skoða tvær hliðar, svo hlið hvernig við upplifum okkur sjálf og hvernig aðrir upplifa okkur. Það eigum við eftir að skoða tvær aðra hliðar á okkur sjálfum, munið að við erum svona eins og hús, við höfum fjóra hliðar og það er svolítið athyglisvert að skoða þetta. Þriðja hliðin svo hlið þar sem þú gerir þér enga grein fyrir vissum þáttum í fari þínu. Það getur verið, eða það er örugt nánast, að við persónuleiki okkar, eins mikið og við höldum að hann sé okkur ljós, að þá eru hlutir í fari okkar sem að við gerum okkur enga grein fyrir. Og aðrir, já, vil sjá ekkit alltaf voðalega vel. En þetta er svolítið svona, þetta er svona djúbstætt, eitthvað sem að, jú, aðrir skynja okkur, en samt sem áður, þetta er hlið sem að, við gerum okkur enga grein fyrir. Við höfum ekki hugsað að aðrir sagði okkur svona og við höfum ekki hugsað að við sagðum okkur svona. Svo leiðis að fjórða hliðin, hún er öðruvísi. Hún er svo hliðis eins og Guð sér þig. Og það er svolítið athyglisvert. Að Guð, hann lítur hvorki á okkur eins og við sjálf upplifum okkur. Hann lítur ekki á okkur eins og aðrir sjá okkur. Hann horfir ekki bara á þessa hlið sem enginn sér. Hann horfir beint í hjart okkar. Og sér eitthvað þar, einhverja möguleika sem ekkert okkar hafi séð áður. Og við ætlum að skoða pínlítið í dag hvernig Guð sér okkur. Og
Það er gott að velta þessum hlutum fyrir okkur vegna þess að lífi kennir okkur svo margt okkur sjálf eftir því sem við eldum stórum tilbúin til að þroskast. Við þurfum að fara í gegnum sjálfskoðun í lífinu og kristileg trúarganga ekkert annað en sjálfskoðun. Hún ekkert annað en að biðja Guð sífellt að koma og breyta og bæta svo leysa að þetta eitthvað sem við verðum að gera okkur grein fyrir að við höfum ýmsar hliðar á okkur sem nauðsynlegar að skoða. Og í dag ætla ég að tala það hvernig Guð sér þig. Og þá geta kannski margir spurt, hvernig getur þú, Ragnar, vitað hvernig Guð sér mig? Hvernig getur þú komið með einhverja staðhæfingu varðandi það? Jú, ég segi það nú hér. Jú, það getum við með því að lesa Biblíuna, orð Guðs. Við getum, sko, í Biblíunni þá getum við séð hvernig Guð sér okkur. Af ýmsum sögum, af því hvernig Guð tala við okkur og svo framvegis. Við getum líka upplifað það í gegnum bænheyrslur með því að fela Guði líf okkar og ganga með honum og mér langar útskýra þetta pínlítið betur. Jú, segjum sér dæmi að við byggjum Guðum einhvern hlut og hann svarar okkur kannski ekki nákvæmlega svo við vildum hann svara okkur, en hann svarar okkur. Og með því að við fáum svarið að þá förum við að skynja hvernig Guð sér okkur. Við báðum hann eitthvað, en hann svara okkur kannski öðruvísi. Hvað segir það hvernig Guð sér okkur? Það segir það að Guð telur að við þurfum að einhverju öðru að halda heldur en það sem við heldum að við þurfum að halda. Eða það sem við vildum. Svo lesa að við erum að upplifa Guð á vissan hátt hvernig hann svarar okkur. Hvernig hann sér okkur. Og við skulum halda áfram. Trúin á Guð, þá langar mig til þess að útskýra fyrir ykkur það að flestir geta skilgreint Guð á einhvern hátt. Það skiptir engu máli hversu vantrúa fólk eða ekki. Allir munu hafa einhverja skilgreiningu á Guði. Allir gera sér einhverja hugmynd. Ef að Guði til, þá hann svona. Og svo aðrir sem segja, já, Guð til og hann svona. Og fólk til að mynda gera sér ýmsa hugmyndi, þarna hefur einhver listamaður reynt að mála Guð. Og ímynda sér hann sem öldung með mikið hvítt skegg og svona djúpa andlitsdrætti. Og sumir hugsa að Guð er góður, strangur, fjarlægur, kærleiksríkur, nálægur, skilningsríkur, kröfuharður, óskiljanlegur. Við höfum svo marga skoðanir á Guði. Jafnvel þótt að við, eins og ég segi, við þurfum ekki að vera mjög trúið í eðli okkar. Við bara höfum einhverja hugmynd eða til Guð, þá hann svona, miða við hvernig líf mitt Til að mynda margir sem að hafa lent í miklum erfileikum, þeir hugsa, já, ef það til Guð, þá hann svo sannlega, þá skipti ég hann engu máli. Þannig að hann hefur ekki komið til mín og ekki svara mér. Svo lesa að það hafa allir einhverja skoðun á Guði þegar upp í staði. En til að skilja Guð, þá þarf trú. Og sko, ég ekki að tala til að móta sér skoðun á Guði, heldur til að skilja Guð, þá þarf trú. Og Biblían birtir upp marga myndir af Guði sem að lokum mynda heildrænan skilning á Guði. Og mér langar til að útskýra það pínlítið betur að þegar við lesum alla sögurnar í Biblíunni, hvernig Guð svaraði þessum og svo hvernig hann gekk með öðrum og svo hvernig hann svaraði einhverjum öðrum, þá fyrir við að sjá svolítið svona persónu Guðs í gegnum Biblíuna og þá fyrir við að skilja Guð. Og þá fyrir við líka að trúa því að það sé hann sem að hafi skrifa þessa bók, jú, fyrir munn spámanna, en að þetta sé komið frá honum og við þurfum að trúa því. Og þegar við þurfum að trúa í þessi Guð sem að hefur skrifað þessa orð, þá fyrir við að skoða persónleikans og skilja hver hann Og til að fá þennan skilninga Guði, þá þurfum við að trúa því að Biblían sé opinberum Guðs á honum sjálfum. Þar sem hann segir, í raun og veru segir hann, þetta ég, svona ég. Og þá geta margir sagt, býti, hvernig getur Guð sagt þetta ef þetta bara bók skrifið með fullt af orðum? Jú, Guð að segja okkur í gegnum orðin, svona hugsa ég, svona vænt ég, svona vil ég hafa lífið, líf ykkar, líf mitt, líf okkar saman, svona upplifi Guð lífið. Og hann að segja okkur hver hann en um leið segir hann okkur hver við hvers hann væntir af okkur. Og hvernig sýnir Guð sjálfa sig? Jú, Guð sýnir sjálfa sig á margvíslan hátt og gamla testamenti til að mynda segir frá svona, segir svolítið öðru sér frá hvernig Guð sýnir sig heldur en í nýja testamentinu.
Og á gamla, tímum gamla testamentisins, áður en Jesús kemur í heiminn, þá talaði Guð í gegnum spámenn. Hann birtist einum og einum og sagði þeim, ég hef orð að mæla, ég vil að þú farir og talir þetta orð til annara og segir öðrum hver ég og hvað ég hef sagt. Og það segir hérna í ritningunni í Hebreabréfinu, Guð talaði fyrir oft sinnis og með mörgum móti til feðrana. Það verið að tala þeirra sem að spámannana og já, fyrir minn spámannana. En nú í lok þessara daga hefur hann til vor tala í syni sínum sem hann setti erfingi allra hluta. Þetta er svona svipa eins og já, ef að við varum, sko, Jesús Kristur er túlkur fyrir Guð í raunum. Hann að segja okkur hvað Guð ætlast til, hvernig Guð hugsa, hvernig persóna Guð ser, en í leið Jesús Kristur Guð, svo skrítið sem það nú er. Og þetta er svona annar guðfræðileg og svona flókin pæling að hugsa hvernig Guð getur Guð bæði verið Guð faðir og Guð sonur og Guð heilagur andi. Allir saman sem einn. En við skulum ekki fara út í þetta. En svo Guð kaus að opinbera sjálfan sig í Jesú. Þar kaus hann að opinbera sjálfan sig, eðli sitt og persónleika sinn, hvað það sem honum finnst mikilvægt. Og þegar við erum að reyna að skoða Guð, það hefur að horfa á Jesú. Og hvað Jesús kenndi, hvað hann sagði, hvernig hann kom fram við aðra, hvernig samskipti hans voru við aðra. Og til að mynda hefur drottin Jesús mörg nafn í Biblíunni sem lýsa honum, svo við mættum betur skilja hann. Guð, til að mynda nafni Guð, hvað segir það okkur? Það segir ekki neitt. Það segir ekki neitt um eina persónu, Guð. Og heldur, við þurfum að hafa mörg nafn sem lýsa honum. Og Biblían, hún hefur ákaflega mörg nöfn sem lýsa Jesú Krist og þetta er bara brota því. Því að það segir hérna í Jesaja að hann skal kallaður undraráðgjafi, Guð hetja, eilíðar faðir, friðar höfðingi, svo get ég tala upp endalaust að hann er kallaður lampið, góði hirðirinn, hann er kallaður mannssonurinn, hann er kallaður svo mörgur nöfnum í Biblían, af hverju allir Guð vilji þetta? Akkur ætla hann vil ekki bara takmarka sig við eitt nafn Guð. Það að því að Guð hefur svo margar hliðar að sjálfum sig. Hann hefur ekki bara kannski fjóra hliðar eins og við. Hann hefur óteljandi hliðar að sjálfum sér. Og hann vill að við kynnumst þeim öllum. En við kannski náum ekki að kynnast þeim öllum nema að ganga með Guði og leggja rækt við að kynnast honum í gegnum orðans. Svo að í gegnum Jesú Krist ákvað Guð að sýna sjálfan sig algjörlega í honum einum og hvað gerist þegar við höfum fyrirfram mótaði skoðunar að Guði? Jú, við kennumst honum ekki eins og hann er í raun og veru og við missum af því að upplifa Guð á heildræna móta vegna þess að það er ekki nóg að segja bara að Guð strangur. Það segir ekkert, ef að barn segir pappa sinn, pappi strangur, það segir ekkert til föðurinn hvernig hann að öðru leiti. Hann getur kannski átt þá hlið á sér að vera strangur þegar hann þarf að því halda. En það segir ekki til pappa og allt það sem býr í pappa. Svo lesa að við sem erum að lesa biblíuna, við höfum að reyna að kynna skvíða þenni átt. Hvernig er Guð í raun af þeirra? Er hann strangur? Er það rétt hann sé strangur? Er hann kærleiksríkur? Er það rétt hans er kærleiksríkur? Og svo framvegis. Og við fáum að upplifa stórkostlega heildræna mynda Guði þegar við göngum þannig með honum ár eftir ár í gegnum allskyns trúareynslur, í gegnum bænir okkar, hvernig hann svarar okkur og hvernig hann síðan lítur okkur tilbaka. Þetta er eins og samband, eins og hjónaband. Við göngum inn í það kannski þegar við erum unga árum og við vitum ekki allt mak okkar en eftir því sem að við eigum fleiri ár saman að þá kynnustu hvort öðru betur og það fara að koma kannski nýja hliðar í ljós sem að voru ekki til staðar þegar að við kynntumst. En þannig er það með Guð að Guð er alltaf að byrta okkur nýja hliðar á sjálfum sér. Hann er alltaf að koma með nýjan og dýpri skilning á því hver hann er. En það fer líka eftir í hversu mikið við viljum leita hans og skilja hann. Ef við viljum bara dvelja við að Guð sé strangur, óskiljanlegur, einhverstað fjarlægur, þá fáum við heldur aldrei aðra mynd af Guði heldur en það. En við skulum halda áfram.
Í dag ætlum við hins vegar ræða hvernig Guð sér okkur, ekki endilega hvernig við sjáum Guð. En mér langaði svo til þess að útskýra það pínlítið fyrst vegna þess að þetta tvennt, vinir, fer saman. Það fer saman hvernig við sjáum Guð og hvernig Guð sér okkur. Og mér langar að útskýra það betur hérna þegar við förum að stað. Og til að sjá hvernig Guð sér okkur þá þurfum við að lesa sögu biblíunar, samskipti drottins við fólki á jörðinni og gamla testamenti þá útskýri dagana fyrir komu Krists og nýja testamenti útskýri dagana eftir komu Krists og einni eftir Jóa að hann var krossfestur og svo framvegis. En svo til að skilja hvernig Guð sér okkur þá skulum við líta á samskipti Jesu við annað fólk vegna þess að það er aldrei sem við lærum eins mikið eins og þegar við sjáum mannesku umgangast aðra mannesku, eða það ekki? Að þá lærum við eitthvað manneskuna, hvernig hún kemur fram við aðra. Það getur einhver sagt okkur ýmislegt einhverja mannesku, já, hún er svona, en þegar við sjáum það með eigin augum, hvernig hún kemur fram við aðra, þá það sem segir okkur allra mest hvernig persónan Svo við skulum sjá hvernig samskipti Jesu Krists voru við annað fólk. Og höfum hugfast á öllum tímum hefur fólk verið sömu sporum á við vegna þess að það hefur á sér fjóra hliðar. Og allir menn og konur á öllum tímum hafa þurft að glíma við það hvernig þau sjá sjálfa sig og svo hvernig aðri sjá sig. Og margir huglega líka hvernig sér Guð mig. Og þannig var það einni á dögum Jesu Krist að fólk var að gangi gegnum lífið og það var til að mynda þeim dögum sem fólk upplýði mikla svona, það hafði mikla skoðun á Guði. Að Guð væri ákveðlega strangur, það þurfti að fylgja mörgum boðum og bönnum til þess að þóknast Guði. Og svo þegar Jesús kemur þá í raun og veru kollvarpar hann hugmyndið þeir Guð. Og enda líka í mennunum það ekki farið segjum á öðrum, hvernig hann ætlaði að kollvarpa hugmyndin Guð. En mér langar til að byrja að segja sögunum Sakkeus. Jú, vegna þess að við getum lært svo ákaflega mikið bara af einni lítilli sögu sem skráðir í Lúkasarguðspjalli 19. kafla. Því að Sakkeus var tollheimtumaður og hann hafði svikið fólk og tekið skatt, jú, hann átti að taka skatt fyrir höndur Rómverja, en hann tók alltaf pínlítið fyrir sjálfan sig í leiðinni og auðgæst og hann var stór auðugur. Og Sakkeus var í aðstöðu til að svindla fólki og allir þeir sem störfuðu fyrir Rómverjana voru í aðstöðu til að svindla fólki. En Sakkeus hafði fundið eitthvað í hjarta sína, eitthvað var ekki í lagi. Og hann vissi af Jesu, Jesu var að koma inn í bæinn og hann langaði til að hitta Jesu. Og þá var það að hann var svo smávaxinn, hann Sakkeus, að hann var það klifur upp í tré vegna þess að mannfjöldin sem fylgdi Jesu var svo gríðalegur að Sakkeus var það klifur upp í tré til að sjá Jesu og hann hefur verið sjálfsagt verið að fylgjast með honum og hugsa hvernig samskipti hefur hann við fólkið, hvernig er hjarta Jesu, myndi ég geta átt samleið með honum, myndi hann tala við mig og Sakkeus hefur raun að verið einna besta útsýni af öllum þarna þar sem hann situr upp í tré og fylgist með samskiptin Jesu og fólksins. Og þá það að Jesus gengur beint til Sakkeusar þar sem hann situr upp í tré og segir Sakkeus, í dag ber mér að vera í húsi þínu. Og þá það að Sakkeus fyllir svo mikill gleði vegna þess að hann sér að hvernig samskipti Jesus er að hafa við hann. Hann sem hafi verið tollheimtumaður og sviki aðra og hann vissi nákvæmlega hvað hann hefði gert. Að Jesús skildi koma til hans, eiga þannig samskipti við hann, vilja gista í húsi hans. Þá var það sem einhverjum var það að orði. Að Jesús, ef hann vissi hvernig hann væri, myndi hann fara heim til syndugs manns eins og Sakkeusar. Og klíðurinn fór hópin. Hvers konar Jesús þetta eiginlega? En hvernig sá Jesús Sakkeus? Jú, hann sá hann með allt öðrum augum heldur en mannfjöldin sá hann. Það var bara ein hlið á Sakkeusi. Guð sá hann í hjartans. Hann sá hvað var að bærast í hjarta Sakkeusar. Og Jesús ætla ekki að missa því tækifæri. Svo hann segir, Sakkeus, í dag ber mér að vera í húsi þínu. Og Sakkeus flýti sér úr trénu og segir, Herra, á sömu stundu sagði hann, helming eigna minna gef ég fátækum, helming af öllu sem hann átti. Og hafi ég haft rangt við einhvern, þá bæti hann það upp fjórfalt. Og Jesús, haldi að Jesús hafi gerir glaði með þetta.
og samskiptin þeirra á milli. Hvað segir þau okkur til hvernig Guð sér okkur? Já, vel þó hann viti að við höfum gert ranga hluti aftur og aftur og aftur. Hvernig sá hann samt sakkus? Hann elskaði hann. Tilbúin til að fyrirgefa honum. Tilbúin til að gefa honum enn eitt tækifæri. Já, vel þótt mannfjöldin var ekki tilbúin til þess. Og hvað gerðist í hjarta sakkuðsar þegar hann fekk staðfestingu á því hvernig Jesús sæi hann? Nú loksins fekk hann staðfestingu á því. Hjartans var yfirfyllt af þakklæti. Mikilli sektarbyrði var aflétt í sálarlífi hans. Þessi lífsreynsla breytti sakkuðsi á sömu stundu. Hann fór að hugsa, Guð sér mig með allt öðrum augum heldur en ég hef nokkuð tíman séð sjálfa mig. En hvernig sá fólki sakkuðs? Hafði skoðun þeirra eitthvað breyst? Nei. Skoðum þeirra hafði ekki breyst. En það skipti Sakkus ekki lengur máli vegna þess að Guð sá hann með einhverjum öðrum augum. Drottinn Jesús Kristur sá hann með einhverjum öðrum augum. Og mig langar að fara inn í önnur samskipti. Það Jesús og Bersyndu og konan. En þannig var það að einu sinni var Jesús að ganga á torgi úti og það fleygt fram fyrir honum konu fleygt fram fyrir hann þar sem að hún hafði verið staðin að hórdómi. Jú, þeir hefðu haft fyrir því farið segjarnir að fara og njóstnum hana og hérna, vaktana svo leiðist þeir vissu öruglega hvenær hún væri að hórast. Jú, þetta var hórkona. Og þeir drógu hana þarna út úr húsi sínu og vörpuði henni frammi fyrir Jesú. Og Þeir sögðu við hana, við Jesú, hvað segir þú þessa konu? Eigum við ekki að grýta þessa konu? Hún hefur staðin að hórdómi. Og þá það að Jesús, hann svona krýpur niður og hann skrifar eitthvað í sandin og þeir vita ekkit hvað hann skrifar í sandin. En jó, við getum leitt líkum að því að Jesús hafi verið að skrifa niður syndir þeirra. Vegna þess að Jesús sér syndir okkar allra, hann sér inn í hjört okkar allra, það skiptir engu máli fyrir Jesú hvað á yfirborðinu, hvað var á yfirborðinu hjá hórkoninni. Svo lesa að þeir eru þarna tilbúni með steinana sína, að þá byrjaðir hver að fætur öðrum að leggja niður steinana, því að Jesús sagði við þá, sá yðar er syndlösir, kasti fyrstu steinu á hana. Og við erum að skoða samskipti Jesú við syndara, við fólk. Hvernig Jesús sér syndara, hvernig Jesús sér fólk. Og þá það að þeir hverfa hver á fætur öðrum vegna þessa. Þeir voru ekki tilbúni til þess að opinbera hvað Jesús sá í hjörtun þeirra. Ó nei, þeir voru ekki tilbúni til þess. Jesús þótt að dæma þessa konu, ekki okkur. Þótt að meðhöndla hana. Hún hefur orðið augljóslega seg synd. En þeir áttu aðra syndir sem að voru ekki eins augljósar. Og Jesús var að skrifa þær í sandin. Vegna þess að hann þekkir hjörtun okkar. Og hann segir við konuna hvort að einhver sé eftir af þessu mönnum. Hún segir nei engin. Og þá segir hann þessi yndislu orð. Ég sakfelli þig ekki heldur. Far þú synga ekki framar. Og hvernig sá Jesús syndu konuna? Sá hann þessa hlið sem allir sjá? Eða sá hann hana einhvern veginn allt öðruvísi? Vinir, það er svo mikið atriði að upplifa þess hvernig Guð sér okkur. Líf okkar breytist við það, hvernig Guð sér okkur. Það skiptir ekki máli hvernig aðrir sjá okkur. Og síðan það að skömmu síðar Jesús boðin heim til Símonar farisea. Hann boðin heim til hans í boð þar og þá það að kona ein í bænum sem að ber syndu og vilja margi meina að þessi kona sem var staðin að hórdómi á torginu þarna eða fleikt fram fyrir Jesú, að þetta sé sama konan. Og það segir svona í ritningunni í Lúkasi. En kona ein í bænum sem var ber syndu var þess vísa hann sat að borði í húsi farisejans. Kom hún þá með alabasturspuð með smyrslum, nam staðar að baki honum til fóta hans grátandi. Akkur allir hún hafði verið grátandi, hún var svo glöð og fagnandi. Að því Jesús, drottinn Guð, sá hana með einhverjum öðrum augum heldur en mannfjöldin sá hana. Og það segir hún tók að væta fætur hans með tárum sínum.
þerraði þá með höfuðhári sínu og kyssti þá og smurði með smyrslunum. Þessi kona var fulla þakklæti fyrir hvernig drottinn sá hana. Það skipti engu máli lengur mannfjöldin sem var í kringum hana, fólki sem var í veislunni, skipti engu máli. Drottinn, hann sér mig einhvern veginn öðruvísi, heldur en nokkur, hefur nokkur tíman séð mig. Þegar farisein sem að honum hafi boðið sá þetta, sagði hann við sjálfan sig, færi þetta spámaður, myndi hann vita hver og hvíli kona, sú kona er sem snertir hann að hún er bersyndug. Þetta var viðhorf hinna sem voru staddir í veislunni. En ekki Jesú. Ó nei, þetta var ekki viðhorf hans. Jesú sagði þá við hann Símon, ég hef nokkuð að segja þér. Hann svaraði, seg þú það meistari? Tveir menn, segi Jesús, voru skuldi í lánveitenda nokkrum, annars skulda honum 500 denara en hinn 50. Nú gátu þeir ekkert borgað og þá gaf hann báðum upp. Hvor þeirra skildin nú elska hann meira? Og Símon svaraði, sá hygg ég sem hann gaf meira upp. Jesús sagði við hann, þú álíktaði rétt. Svo að það skiptir ekki máli fyrir Jesú hversu mikið við höfum syndgað vinir, hversu mikið við höfum gert af okkur. Hann er tilbúinn til að fyrirgefa okkur öll. Hann horfir ekki að útliti okkar. En það er svo hlið sem að við eiginlega stöldrum mest við í líf okkar í dag. Við erum meiri sér stundum búin að gleyma því hvernig við sjálf upplifum okkur. Við horfum bara á hlið tvö þar sem aðrir sjá okkur. Og við látum stjórnast að því daglega hvernig aðrir sjá okkur. Og það breytir okkur meiri sér. Breytir okkur oft til eins verra. En þá skiptir máli að skoða hliðina sem Guð sér okkur. Og síðan snerið hann sér að konin og sagði en við Símon, sér þú konu þess að ég kom í hús þitt og þú gafst mér ekki vatn á fætur mína, en hún vætti fætur mína tárum sínum og þerraði með hári sínu. Ekki gafst þú mér koss, en hún hefur ekki látið af að kyssa fætur mína allt frá því ég kom. Ekki smyrði þú höfuð mitt olíu, en hún hefur smyrt fætur mína með smyrslum. Þess vegna segi ég þér, hinar mörgu syndir hennar eru fyrirgefnar, enda elskar hún mikið, en sá elskar lítið sem lítið er fyrirgefið. Svo það er kannski ekki spurning hvort að lítið sé fyrirgefið. Við erum stundum á þeim stað við heldum að Guð þurfa fyrirgefið okkur bara svo lítið, eins og Símon. Hann held að synd sín væri eitthvað minni heldur en hennar. En Jesús Kristur veit það að eftir því sem við upplifum okkur sem meiri syndara, þá erum við þakklátari. Og eftir sem við göngum lengur með Guði, þá upplifum okkur sem meiri syndara. Það er óhjákvæmilegt. Við komum inn í ljósið og Guð byrja opinbera alltaf fleiri og fleiri bresti. Þannig er ganga með Jesú. Svo leiðis að það verður ekki mikið þetta viðhorf. Að Guð þurft að fyrirgefa mér svo lítið. Ó nei, vinir. Vegna þess að daglega er við sekum eitthvað sem að Guð vill breyta í fari okkar. Og við erum öll í sama báti hvað það varðar. Skiptir engu máli þóttu um gengið með Guði 50 ár, 100 ár. Fyrstu mennirnir í Biblíunni sem að urðu mörg 100 ára gamlir voru ennþá að synda upp á hvern einasta dag. Svo leiðis að það skiptir ekki máli hversu langan tíma við höfum. Við verðum alltaf syndarar. En hvað gerist í hjarta konunnar þegar hún vissi hvað álit Jesú hafði á henni? Jú, hún var full af þakklæti og þessi lífsreynsla hún breytti henni. Og mér langaði til að skilja það svolítið eftir hjá ykkur í dag að þegar við förum að horfa meira á það hvernig Guð sér okkur að þá breytir það okkur. Við getum horta hvernig aðrir horfa okkur, það breytir okkur líka vissan hátt. En þegar við förum að horfa hvernig Guð sér okkur, þá breytir það okkur hið innra. Það kemur innri friður, innri sálaró sem er engu lík. Vegna þess að við vitum að Guð sér okkur einhvern veginn sem að engin annar sér okkur. Álit Guðs á okkur er oft mjög frábrugðið áliti fólks. Það er iðulega þannig. Guð sér okkur iðulega allt öðruvísi. Og þegar við kynnumst í hvað álit Guð hefur okkur þá förum við að skilja hversu óumræðilega dýrmætt við erum honum. Og líf okkar breytist og þrátt fyrir syndugt eðl okkar þá hefur eitthvað breyst. Þráttur eða sem að glíma áfram við erfileikan og syndirnar og ófullkomleikan, þá hefur eitthvað breyst vegna þess að við vitum að Guð er að horfa
á allt annan máta, heldur en allir aðrir. Skoðun Guðs á þér, ég vil tók hana saman í nokkur vers hérna og við getum fundið óendalega mörg vers í biblíunni sem segja til hvað skoðun Guð hefur á þér. Það til að mynda, komi til mín allir þér mörg vers í biblíunni sem segja til hvað skoðun Guð hefur á þér. Það til að mynda, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita yfir hvíld. Hann er að segja,

elskar syndara. Hann kominn til að lækna þá. Og næsta skoðun, Guð sendi ekki soninn í heiminn til að dæma heiminn, heldur að heimurinn skildi frelsast fyrir hann. Og það svo skoðuna, Guð hann segir, ég ekki kominn til að dæma þig, elsku vinur, elsku vinkona. Ég kom til að frelsa þig, ég elska þig. Og já, vil þótt að heimurinn elski þig ekki, þá elska ég þig. Og það yndislegt að vita til þess að Guð elskar okkur ómræðilega mikið vegna þess að hann skilur raunir okkar. Hann vill koma okkur til hjálpar, leipa okkur rétt að veginn og vill að við eigum líf í fullri næg. Hann skilur okkur, þekkir syndir okkar og besti fréttinari af öllu að hann hefur þegar fyrirgefið þér. Það hans skoðun á þér. Og ég segi bara Guð blessi líf ykkar, kæru vinir.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Komiði blessuð og sæl áheyrendur góðir. Þetta Lilja Guðsnesdóttir. Að þessu sinni vil ég spjalla við ykkur nálægð Guðs í daglegu lífi. Guð alltaf nálægur. Í 31. salmi segir Í þínar hendur fel ég anda minn. Þú frelsar mig, drottinn. Þú trúfasti Guð. Því að þú er litið á eymd mína, gefi gætur að sálarneið. Guð hefur treyst okkur fyrir mjög miklu. Hann veit að við getum gert mikla hluti þegar við nýtum okkur hans náð. Og þess vegna treystir hann okkur til þess að treysta honum. Honum er samt vel kunnugt ótta okkar. Því annars myndi hann ekki fullvisa okkur svo oft nálægð sína, varðveislu og leiðsögn okkur til handa. Þegar okkur líður illa og við erum einmana, fullvisar Guð okkur að hann elski okkur og muni ekki skilja okkur eftir ein og yfirgefin. Hann vill að við lærum að treysta því að hann muni sjá okkur. Þegar við erum reiðið að móðguð, Guð svo undursamlegur, að vilja gefa okkur visku til að átta okkur og styrk til að víkja á rangri braut, þrátt fyrir allt. Þegar við skammumst okkar, að lofa Guð okkur fyrirgefningu og huggun. Og þegar hann sér að við þiggjum fyrirgefningu hans, gefur hann okkur sjálfstraust og öryggistilfinningu til að halda ótrauð áfram á göngu okkar í gegnum lífið. Og svo, þegar við erum áhyggjufull, Lofar Guð að sjá okkur fyrir öllu því sem við þörfnust. Við þurfum einfaldlega að læra að treysta á umhyggju hans og kærleika. Hlustið bara á hvað segir í 68. salmi Davíðs. Syngið fyrir Guði. Vexa með nafn hans. Drottinn heitir hann. Fagnið fyrir augliti hans. Hann faðir föðurlausra. Vörður eknana. Guð í sínum heilaga bústað. Guð lætur hina einmana hverfa heim aftur. Hann leiðir hina fjötruðu út til hamingju. Lofaðu sér drottinn er Beros dag eftir dag. Guð er hjálpráð vort. Guð er ás hjálpræðis Guð og drottinn alvaldur bjargar frá dauðanum. Guð er svo sannarlega ekki með hálkveðnar vísur þegar hann er að fullvisa okkur hve Antonum er okkur. Hann er faðir föðurlausra og vörður eknana. Ef við erum einmana, þá fullvisar hann okkur hann leiði okkur heim þar sem við munum finna vináttu. Já, lofaði sér drottinn Guð sem heldur utanum okkur og ber okkur á höndum sér dag eftir dag. Guð svo sannarlega alltaf tilbúin til að hjálpa okkur. Enda vorum við að lesa að hann ás hjálpræðis Guð og drottinn alvaldur bjargar frá dauðanum. Margir hafa heyrt það hvernig yndisfögu perlan verður til á löngum tíma vegna stöðus núnings og erfileika sem hún þarf að búa við. Þetta andstreymi perlunar hefst með því að eitthvað lítið, eins og til dæmis eitt sandkorn, kemst inn í skelina sem aftur verður til þess að skelfiskurinn byrjar að einangra meinið, þennan aðskota hlut, með efni sem hann gefur frá sér og umlykur sandkornið. Þetta verði þess að sandkorni stækkar og harnar og tekur ýmsum litabreytingum sem gerir hið óæskilega, aðlaðandi og mjög svo eftirsótt, svo að úrverðu dýrmætt perla. Eins það með okkur, að einmitt þegar við þurfum að takast á við mótlæti af ýmsu tagi, þá getur það orðið okkur til góðs. Það einmitt í veikleika og mótlæti sem við þurfum að treysta algjörlega á Guð okkar og frelsara. Til þess að lifa af andstreymið. Þetta í fullu samræmi við yfirlýsingar Páls Postula sem skrifaði í annað Korintubréf, 12. kafla og 10. vers. Þess vegna uni ég mér vel í veikleika, í misþyrmingum, í nauðum, í ofsóknum, í þrengingum vegna Krists. Þegar ég veikur, þá ég máttugur. Og svo heldur náfram í öðru Korintubréf 13. kaflanum og 4. vers. Þar segir, hann var krossfestur í veikleika en hann lifir fyrir Guðs kraft og einnig vér eru veikir í honum en munum þó lifa með honum fyrir Guðs kraft sem hann sýnir yður. Þetta sýnir ótvírætt að með Guðs hjálp verði jafnvel mótlætið í lífi okkar að blessun þrátt fyrir allt ef við aðeins leifum honum að stjórna lífi okkar. Hinn heimskunni rússneski rithöfundur Alexander Solzhenitsyn skrifaði reynslu sína af miklu ranglæti sem hann hafði verið beittur af yfirvöldum og leiddi til þess að honum var varpað í fangelsi. Hann segir, það var ekki fyrr en ég lá á rotnandi strámottu í fangaklefanum að ég fann fyrir fyrstu hræringum til góðs í lífi mínu. Ég lít á fangelsisreynslu mína sem blessun þrátt fyrir allt. Við þurfum að koma auga á frelsandi inngrip Guðs inn í líf okkar, jafnvel í gegnum erfiðustu kringustæð sem hægt er að hugsa sér. Þess vegna vil ég hvetja þig, kæri hlustandi, til þess að muna ávallt að Guð er við stjórnina þrátt fyrir allt. Ekkert af því sem gerist hér á jörðu kemur honum á óvart og hann hefur alltaf ráð við hverju vandamáli. Gefðu honum tækifæri til að koma inn í líf þitt. Leifðu honum að taka við stjórninni í lífi þínu. Þegar við slökum á í faðmi frelsarans munum við upplifa nákvæmlega þá sömu dásamlegu tilfinningu og Páll Postuli upplifði þegar hann lýsti slíkri reynslu sinni fyrir Tímóteusi eins og segir í fyrsta Tímóteusabréfi, fyrsta kaflanum og 17. vers. Konungi eilíðar, ódauðlegum, ósýnilegum, einum Guði sé heiður og dýrð aldir alda. Amen. Þetta er lofgjörð sem aðeins þeir einir geta gefið Guði sínum sem hafa lært að treysta drottni algjörlega og komist að raun þá staðreynd að hann víkur aldrei frá okkur. Þegar öll er á botnum kvolt, þá kemur í ljós að við erum öll á sama báti og glímum fyrir það síðar við allskyns erfileika og mótlæti. Það hefur verið sagt að lífstöðum okkar megi líka við ferðatöskur sem eru í reynd allar eins og á sömu stærð. Hins vegar virðist sem sömu fólki takist að troða meiru í sína töskur en aðri gera. Og þetta er í samræmi það sem Páll Postuli skrifa til Efesusmanna og við getum lesið í Efesusbréfinu 5. kafla en það segir Hafið því nákvæma gát á hvernig þið breytið, ekki sem fávísir, heldur sem vísir. Notið hverja stund því að dagarnir eru vondir. Verið því ekki óskynsamir, heldur reynið að skilja hver sé vilji drottins. Já, við erum hvött til þess að nota hverja stund, að nýta tækifærin vel sem okkur gefast, eins og kemur vel fram í eftirfarandi frásögu. Maður nokkur sem kallaði var Sparki, virtist hafa allt á móti sér, hvort heldur var í skóla eða í félagslífi. Hann féll í hverju fæin af öðru og vegna feimni átti hann mjög erfitt með að blanda geði við aðra. Aldrei treysti hann sér til þess að gefa sig á stúlkunum og honum fannst hann sjálfur vera algjörlega misheppnaður sem maður. Í öllu nema á einu sviði, hann var góður teiknari og hafði mikla trú á sjálfum sér sem teiknari þótt aðrir sæju ekki listhæfileika hans. Hann sendi skopteikninga sína til margra dagblaða og tímarita sem öll höfnuðu verkum hans sem ónótæfum. Walt Disney hafnaði honum líka, en Sparki hélt ótröður áfram að tekna hverja seríun af annari. Að lokum var hann tilbúin með að koma á framfæri sjálfsævisögu sína í skopmyndastíl. Walt Disney hafnaði honum líka, en Sparki hélt ótröður áfram að tekna hverja seríun af annari. Að lokum var hann tilbúin að koma á framfæri sjálfsævisögu sína í skopmyndastíl. Allt í einu var hann eftirsóttur og reyndar heimsfrægur fyrir Peanut, Charlie Brown teiknimyndaseríuna sem margir kannast við hér á landi úr blöðunum. Sá sem var talin algjörlega misheppnaður og vonlaust til nokkra hluta reyndist framar öllum öðrum þegar að koma því að tjá hinnar ýmsu reynslu lífsins á aðlaðandi og spaugilegan máta. Þetta minnir okkur einnig á það sem drottin segir við unga fólkið í orði sínu, en það lesum við í fyrsta Tímóteusarbréfi og 4. kaflanum. Lát engan líta smáum augum á æsku þína, en verð fyrirmynd trúaðra í orði, í hegðun, í kærleika, í trú, í hreinleika. Þó þetta sé skrifa til hinna ungu, getum við sem eldri erum einnig tekið þetta til okkar. Við getum til dæmis endur orðað það þannig. Taktu ekki nærið þér þó einhverju kunni ekki að meta það sem þú ert að gera. Haltu áfram að vinna af samviskusemi, trúmennsku og kærleika, fullvist þess að Guð er með þér. Við skulum líka mun eftir því sem Guð sagði til að hvetja Filippímenn til dáða, en það er að finna í Filippibréfinu 4. kaflanum og 13. versi. En það segir, allt megna ég fyrir hjálp hans sem í styrkan gjörir. Með Guð við hlið okkar skiptir engu máli hverja kringumstæður okkar kunna að vera. Hans handleiðsla og blessun er okkur trygging fyrir því að við getum tekist á við hvað sem er. Hann er okkur alltaf nálægur og hann vill endilega vera okkur félagi, vinur og vendari. Bjóttu hann velkominn inn í líf þitt í dag. Það er vel þess virði og mun reynast þér óumræðilega mikil blessun. Við skulum biðja. Drottin minn og Guð minn, ég þakka þér svo innilega fyrir, kærleika þinn og fyrir öll þessu huggunarorð sem þú hefur fyrir okkur í orði þínu. Orð sem fullvissa okkur að þú ert með okkur, hvernig sem ástendur fyrir okkur í lífinu. Þegar við erum niðurbeygð, skömmustuleg, leið, hrædd, áhyggjufull, hverja sem kringustæður okkar eru drottin minn, þá er þú þar til þess að takast á við erfileikana með okkur, halda okkur uppi og bera okkur yfir það sem að erfiðast er. Drottin minn, ég þakka þér svo fyrir fullvissuna að þú ert okkur nálægur, hvernig sem ástendur í lífi okkar. Og við byggjum þig að vera með okkur á hverjum einasta degi í lífi okkar, að á hverjum degi munum við eftir að felast þér, að lofa þér að vera ráðandi afl í lífi okkar. Ég bið og þakka í Jesu heilaga blessaða nafni. Amen.

ástríki og hugulsemi á heimilinu. Ef við elskum hver annan, þá er Guð stöðugur í oss og kærleikur hans er fullkomnaður í oss. Vitnaður í 1. Jóhannesarbréf, 4. kafla og 12. vers, gerðu andrúmsloftið á heimili þínu ilmandi af hlýlegri hugulsemi. Á heimilinu á að birtast hinn hreinasti og háleitasti kærleikur. Á hverjum degi ætti með þolgæði að hlúa friði, samræmi, kærleika og hamingju þar til þessir dýrmætu þættir búa í hjörtum þeirra sem fjölskylduna mynda. Ástæða þess að í heiminum eru svo margir harðbrjósta menn og konur nú á dögum er sú að litið hefur verið á sannan kærleika sem veikleika og haldið hefur verið aftur á honum og hann bældur niður. Betri eðlisþáttum þeirra sem þennan hóp skipa hefur í bernsku verið spilt og ekki náð að þroskast. Hamingja slíkra er grafin að eilífu nema geislar guðlegs ljós fái brætt kulda þeirra og eigingirni. Ef við viljum eiga hlýtt hjarta eins og Jesús átti þegar hann var hér á jörðinni og helgaða samúð eins og englarnir hafa með syndugum döðlegum mönnum, verðum við að rækta með okkur hugarfar bernsku árana sem er einfaldleikinn sjálfur. Hrósið börnum ykkar hvenar sem þið getið, gerir líf þeirra eins hamingjusamt og hægt er. Haldið jarðvegi hjartans lausum og mjúkum með því að sína kærleika og ástúð og búa þau þannig undir sáðkorn sannleikans. Drottinn gefur jörðinni ekki aðeins ský og regn, heldur einnig fallegt og skínandi sólarljós sem kemur fræginu til að spíra og blómunum til að koma í ljós. Viðurkenning í augnaráði, hvatningar orð eða hrós verður eins og sólskin í hjarta þeirra og gerir þeim oft allan daginn bjartan. Hamingja eiginmanns og barna ætti að vera hverri eiginkonu og móður helgari en hamingja allra annara. Ástúð er einkenni hins kristna. Hún opnar munnin með speki og ástúðleg fræðsla er á tungu hennar. Og vitnað er hérna í orðskviðina 31. kafla og 27. vers. Áhrif þín ná til sálarinnar. Þú snertir ekki streng án þess að ómur hans berist til Guðs. Það er skylda þín að vera kristinn í aðsta skilningi þess orðs, Kristi líkur. Það er með tilstilli ósýnilegra áhrifa að þú tengist öðrum mönnum er þú kemst í snertingu við og með því að veri stöðugu sambandi við Guð getur þú haft áhrif sem munu gera þig að ilmi frá lífi til lífs. Sért á hinbóginn eigingjarn, stegurlátur eða heimslega sinnaður, þá skiptir ekki máli hver staða þín er. Hver reynsla þín hefur verið eða hve mikið þú veist, stjórni ekki lögmál ástúðarinnar vörum þínum og berist ekki hinn sæti ilmur kærleikans frá hjarta þér, getur þú ekkert gjört eins og á að gjöra. Ástúð, kærleikur og kurteisi eru einkenni hins kristna. Í samneyti okkar hvert við annað ættum við að minnast þess að það eru þættir í reynslu annara sem eru huldir dauðlegum augum. Það eru dapurlegar sögur skráðar í bækur himnana en samt vandlega huldar forvitnum augum. Þar standa skráð löng og erfið átök við erfiðar aðstæður sem dag eftir dag draga úr kjarki, trú og trausti þar til mannleg reisn virðist að falli komin. En Jesús þekkir það allt og hann gleymir aldrei. Slíkum er vingjarnlegt orð og ástúðlegt, ja, velkomið og bros engla. Þétt og hlýlegt handtak hins sanna vinar er meira virði en gull og silfur. Sönn og heiðarleg tjáning, systur, bróður eða vinar sem sögð er í sannri innlægni hefur mátt í sér til að opna dyr hjarta sem þarfnast ilms kristilegra orða og hinnar einföldu og fingerðu snertingar anda kristilegs kærleika.

0: Jesús sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við byggjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
2: Jesús hafði mettað 5.000 manns og það var til þess, eins og segir í Jóhannesar guðspjalli í 6. kafla, að fólkið áformaði að taka hann til konungs. Og þegar Jesús gerði sig grein fyrir þessu, að þá vék hann frá þeim og fór upp til fjallsins til þess að vera þar einn. En svo tók fólkið eftir því að Jesús var horfinn og lærisveinarnir líka, því þeir höfðu farið á bát yfir vatnið og Jesús var upp til fjalla. En í 24. versi segir hann með þetta því Jóhannes í 6. kafla, nú sáu menn að Jesús var ekki þarna fremur en lærisveinar hans. Þeir stigu því í bátana og komu til kapunum í leit að Jesú. Þeir fundu hann hinum yfir vatni og spurðu hann, Rabbi, hvenær komst þú hingað? Jesús svaraði þeim, sannlega segja yður, þér leituð mín ekki af því að þér sáuð tákn, heldur af því að þér átuð af brauðunum og urðuð mettir. Aflið yðar eigi þeirrar fæðu sem eyðist, heldur þeirra fæðu sem varir til eilífs lífs. Og mannssonurinn mun gefa yður, því á hann hefur faðirinn Guð sjálfur sett innsigli sitt. Þá sagði þeir við hann, hvað eigum við að gjöra svo að við vinnum verk Guðs? Jesús svaraði þeim, þetta er verk Guðs, að þér trúið á hann eða þann sem hann sendi. Og þá fóru þeir að spyrja meiri tákn og som framvegis og hann sagði að brauðið væri sem sagt komið af himni sem þeir þyrftu mest á að halda. Hér er sem sagt Kristur að reyna að innprenta fólkinu að það séu til mikilvægari hlutir í lífinu heldur brauð og eða matur og drykkur. Og hann hafði jú mettað 5.000-nar og allir voru heillaðir. Og það gengu 12 karfir og þetta voru stórar körfur fyrir kefiði af afgangs, af mat eftir að vera búin að metta 5.000 manns og þá voru bara kallmenn þá eftir að bæta við hvern fólkinu og eflaust voru börn þarna líka kannski voru þarna 10, 12, 15.000 manns sem voru mettaðir af 5 brauðum og eftir 2 fiskum eða svo og fólki það var heillað þarna er maðurinn þetta er leiðtoginn honum skulum við fylgja Gerum hann að konungi, en þá var það sem Jesús stakk af og fór í felur. Og svo segir hann þarna í versi 33. versi í sama kafla, brauð Guðs er sá sem stígur niður af himni og gefur heiminum líf. Þá sagðu þeir við hann herra, gef oss ætti þetta brauð og þeir voru enn að hugsa matinn. Það komst ekki þannig að, matur, drykkur. Hér er einn sem sér fyrir öllu. Þá sagði Jesús þeim, ég er brauð lífsins. Þann mun ekki hungra sem til minn kemur og þann aldrei þyrsta sem á mig trúir. Og svo í samhengi síðan meir að þá fer fólk að tala það sem hann segir, hvernig í ósköpunum er hægt að borða þetta brauð sem hann er. Það er hægt að borða hins eða brauð. Þetta sem fór svo í körfunnar eða afgangurinn að því. Þeir skildu þetta ekki. Og þeir leituðu að Jesu. Þeir leituðu að þeim Jesu sem gat útvega þeim brauð. Eð þeir sá ekki þann Jesu sem var hið eilífa brauð. Og spurningin með okkur í dag, myndu við vera að leita ykkur öðru í dag? Eftir að hafa séð 5.000 manns eða kannski 15.000 mettaða að fá honum brauðhleifum? Myndu við sækjast eftir þeim sem geti skaffa brauð? Og Jesús yrði ekkert ánægður með okkur en fólki hér áður fyrr sem var bara að hugsa tímalegt brauð eða tímalega fæðu. Ég brauðið sem niður steig af himni, segir Kristur. Hvað sér fólk? Að hverju það að leita? Að hverju þú að leita? Hvað þú að hugsa svona dagstaglega? Ertu að hugsa mat og drykk eða ertu að hugsa þetta eilífa brauð sem Jesús? Og þegar þú meðtekur hann sem frelsara þinn að þá hefur það allt sem þú þart, Það ekki þar með sagt að þú lifir í allsnægtum eða þú hefur allt sem þú þarft. Og það sem skiptir mestu máli, þú hefur það veganesti sem gildir alla eilífð. Og það ekki gott veganesti? Viktoría drottning sem ríkti lengi á meðal Breta, hún ákvað svona alltaf öðru hverju að fara í heimsóknir svona inn á almúa heimili. Og var þá stundutul búin eða fólk vissi ekki hver hún var. En í þetta sinn ákvað hún að heimsækja fátaklegt heimili þar sem kona ein bjó. Og allir vissu að hún var á ferðinni þegar hún kom á þetta heimili. Nema hvað konan sem þarna bjó var ákaflega trúið kona og kristin og sífellt að tala frelsana sinn. Við alla sem vildu heyra og nágrannarni gerðu gerna grínaðinni. Og nú hugsaðu nágrannarni sé gott til glóður hennar. Hún sem alltaf talaði konungi sinn, frelsaran sinn, Jesú Krist. Hvern myndu hún segja að hefði verið mesti tignargesturinn sem hefði komið í heimsótt til hennar? Væri það Jesús eða væri það Viktoría drottning? Og þeir gátu ekki beðið eftir því að drottningi færi í burtu til þess að geta komið með spurninguna á framfæri við þessa fátæku konu þarna. Og svo kom spurningin. Jæja, góða mín, hver mesti tignagestur sem hefur nokkuð tíman heimsótt þitt fátæklega heimili? Og þeir beðið með öndin í hálsinum því þau hugsaðu með sér ef að hún segði Jesús að þá var hann að gera lítið úr drottningunni þeirra. En ef hún segði drottningin, hvað þá Jesú sem hún var alltaf að tala Sko, þau voru búin að finna hann alveg pottjétti tilfelli til þess að geta hæðst að koninni. Hún sagði alveg án þess að hika, Viktoría drottning. Ha! En hvað þá með Jesú þinn? Jesú, það alltaf hann með hann. Hann á heima hér, hann engin gestur. Og þannig það að þessi texti sem að við eigum að kunna utan bókar og við finnum í opinberana bókinni í 3. kapitula og 20. versi þar sem að sjálfur Kristur stendur við dyrnar. Já, hann segir, sjá ég stend við dyrnar og kný á. Sko, nú að gestur að því hann á ekki heima hjá hverju þeim sem hann vill koma til en vill fá að búa þar og eiga þar heima. Hann segir, sjá ég stend við dyrnar og kný á. Ef einhver heyrir röst mína og lýkur upp dyrunum, þá mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverðar með honum og hann með mér. Og þá mun að dvelja með okkur alla tíð. En það segir það hérna annars staðar í opinberunabókinni og það í 21. kaflanum, það sem að sagt frá nýja himninum og nýju jörðinni. Þegar að borgin helga sem drottinn að undirbúa fyrir fólk sitt stígur niður af himni til jarðar og þá niður á jörðina sem verður endur sköpuð og það segir þannig í opinberunarbókinni 21, 3. versi og ég heyrði raust mikla frá hásætinu sagði sjá tjaldbúð Guðs meðal mannanna og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim Guð þeirra sjáðu því Þá á Guð heima, hér á meðalakkar. þá er hann ekki gestur. Og það er þetta sem Kristur þráir að fá að upplifa í okkar lífi, að hann eigi heima í okkur, hjá okkur og meðal okkar, en að hann sé ekki bara gestur. Og þetta leiði til þess að Kristur, frelsarinn okkar, hann mun taka okkur, hann mun eiga okkur og við verðum hans. Að eiga okkur, eða munum við eiga hann? Það er nefnilega sögð lítið saga af frægum predikara sem margir í kristinni trú þekkja og það var hann Moody sem að var mjög þekktur predikari. En svo var það einhvern tímann að prestar, margir hverju voru samakomnir á fundi. Það var eins konar ráðningar fundur til að ráða nýja prest eða reyndar predikara, vakningapredikara til að starfa fyrir þá. Og þá voru ekki allir ánægði með að fá Moody. Þannig var einhver ungur prestur sem að vildi bara ekki fá hann. Og honum verður á að segja þegar hann heyrir að umræðarnar er að neyjast í þáttina að biðja Moody að verða þeirra vakningapredikari. Þá segir þessi ungi maður, hvað þykist þessi Moody eiginlega vera? Þykist hann eiga heilagan anda eða ráða yfir honum? Og það var grafar þögn. Hvernig áttu menn að svara svona lögðu? Lossis var það að gamal reyndu prestur stóð upp og sagði, nei, hann á ekki heilagan anda. Heldur að það heilagan andi sem ræður í lífi Moody. Og Moody var ráðinn og var mörgum til blessunar. Við skulum að lokum lesa hér í fyrsta Jóhannesarbréfi og þið finnið þetta í fimmta kaflanum í fyrsta Jóhannesarbréfi þar sem segir í 11. og 12. versi á þessa leið að sá sem ég byrja hérna með 10. versinu sá sem trúir á Guðs son hefur vitnisburðin í sjálfu sér sá sem ekki trúir Guði hefur gjört hana lygara af því að hann hefur ekki trúað á þann vitnisburð sem Guð hefur vitnað son sinn. Svo kemur 11. versið. Þetta vitnisburðurinn að Guð hefur gefið oss eilíft líf og þetta líf í syni hans. Sá sem hefur soninn á lífið. Sá sem ekki hefur Guðs son á ekki lífið. Hér verða að tala hver á hvern. Ef við eigum soninn, þá eigum við eilíft líf. Ef sonurinn á okkur, að þá eigum við eilíft líf. Svo hvort vegi sem við höfum það, að við eigum soninn eða sonurinn á okkur, við getum aldrei tapað. Því að þá eignust við eilífa lífið og frelsaran einnig og kærleiksríkan Guð og föður einnig og samfélag heilags anda einnig fyrir alla muni vinir, við skulum eignast lífið í frelsaranum Jesu Kristi.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Nú mun Guðný Sigfúsdóttir taka til máls.
2: Já, ég ætla að vera hérna með smá nokkur orð hérna í dag. Smá hugleiðing. Það var bankað á dyrnar hjá mér fyrir nokkrum dögum. Og þegar ég opnaði dyrnar, sá ég þá stóð maður. Hann sagði ekki orð, en hann hélt á dagatali sem maður rétti að mér. Hann horfði á mig, biðjandi augum. Hann var að bjóða mér að kaupa dagatal. Hann var greinlega mállaus og heyrnarlaus. Og ég velti fyrir mér hvernig hann hefði komist inn í stigaganginn, inn í blokkina. Án þess að geta sagt hvernig hann væri. Því blokkin læst og hann verður að hringja og tala í dyrasímann til að láta opna fyrir sér. Eftir að hafa kvatt manninn og lokað hurðinni, þá horfði ég á hurðina. Ég fór að hugsa, hvernig hefði ég brugðist við ef það hefði verið Jesús sem hefði bankað og staðið fyrir framan mig þegar ég opnaði dyrnar. Að Jesús sjálfur frelsarinn hefði staðið fyrir framan mig og horfti í augum mín biðjandi. Hvað myndi ég þá gera? Myndi ég ekki bjóða honum inn? Myndi ég ekki gleðjast og taka vel á mótunum? Jú, ég myndi fagna komu hans og bjóða honum inn til mín. Inn í litlu íbúðuna mína. Hann var komin til mín í eigin persónu. Ég myndi kannski stökkva til og slökkva á glimjandanum í útvarpinu og reyna að taka til og fela ýmislegt sem ég vildi ekki að hann myndi sjá. Flýta mér hann á í biblíuna mína og setja hann upp á borð svo hann sæi hana, sæi að ég var að lesa hana. Og ef Jesús segði við mig að hann ætla að gista eina nótt eða tvær hjá mér, myndi ég þá breyta daglegri rútínu minni, reyna að vera betri en ég er, sína kristilegri hegðun eða haga mér eins og ég héldi að myndi geðjast honum, eða bara vera ég. Jesús þekki mig og ég þarf ekki að látast vera betri en ég er, eins og segir í Sálmarnir 139. Og öðru til sjönda versi. Hvort sem ég sita eða stend, þá veist þú það. Þú skynjar hugrenninga mínar álengdar. Hvort sem ég geng eða ligg, þá athugar þú það. Og alla vegu mína gjör þekkir þú. Því að eigi er það orð á tungu minni að þú drottinn þekkir, það eigi til fulls. Þú umliggur mig á bak og brjóst og höndina hefur þú lagt á mig. Þekking þín er undursamlegar en svo að ég fái skilið og háleitt og ég er henni eigi vaxin. Hver get ég farið frá anda þínum og hver flúið frá augliti þínu? Já, Jesús veit allt mig, hann gjör þekki mig og hann veit allt hvernig ég haga mér. Hann sér í gegnum mig. Þessar hugleiðingar mínar nærveru Jesús bruttu út frá því að deyftumbu maður bankað á dyrnar mínar. Hann var kannski sendur á Guði til þess að minna mig á og gera mig meðvitaða trú mína og nærveru sína í lífi mínu. Og ég taka undir með Davíð konungi í Sálmi 139 áfram í 23. og 4. versi. Prófa mig Guð og þekktu hjarta mig, rannsaka mig og þekktu hugsanir mínar. Og sjá þú hvort ég geng á glötuna vegi og leið mig en eilífa veg. Ég er þakklátt fyrir að Guð er með mér og þekkir mig. Ég er þakklátt fyrir að hann notar ýmsar aðferðir til að minna mig á sig. Hann notaði þennan mann sem bankaði á dyrunum hjá mér til að banka á hjarta mitt. Og hann segir í Jeremía 33:3, kalla þú á mig og mun ég svara þér. Og kunngera þér mikla hluti og óskiljanlega er þú hefur eigi þekkt. Og í Matteusi 28. kafla 20. versi segir Og kenni þeim að halda allt það sem ég hef boðið yður. Sjá, ég með yður alla daga, allt er enda veraldarinnar. Og enn fremur í Jóhannesi 14. kafla 6. og 7. versi Ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Og ef þér þekki mig, munu þér og þekka föður minn. Héðan af þekki þér hann og hafi séð hann. Kæri vinir, leiði drottins eru alls konar að hjarta okkar. Við þurfum aðeins að koma auga á þær. Opna hjarta okkar og meðtaka leiðbeiningar hans í líf okkar. Þá mun hann kalla okkur hinna blessuðu föður síns. Eins og segir í Matteus 25. kafla 23. og 4. versi. Þegar mannssonurinn kemur í dýrð sinni og allir englar með honum, þá mun hann sitja í dýrðarhásæti sínu og þá mun konungurinn segja við þá til hægri, komið þér hinni blessuðu föður míns og takið að erð ríkið sem yður var búið frá grundvöllum heims. Guð stórkostlegur og ég þakklátt fyrir eiga þá von að geta horft í augun á Jesú þegar tíminn kemur. Tíminn þegar kemur aftur og tekur okkur til sín í eilíða ríki. Amen.

Þegar Jesús knýr á dyr, presti nokkrum í Glasgow í Skotlandi barst til eyrna að kona í sóknin ætti ekki peninga til að borga húsaleiguna. Hann fór til að hjálpa henni, en þótt hann gerði vart við sig koma enginn til dyra. Nokkru dögum síðar hitt hann konuna og kvaðast hafa farið erindis leysu þegar hann hafði ætlað að gefa henni peninga fyrir húsaleigunni. Voru það þér, prestur? Spurði konan. Ég var heima allan daginn, en ég hélt þetta væri húseigandinn að innheimta leiguna. Ég þorði ekki opna því ég átti ekki eyri. Oft verður Jesús að knýja dyra árangurslaust af því að fólk heldur að hann sé kominn til að krefjast einhvers. Menn ætla að þeir verði fyrst að greiða það sem þeir skulda áður en þeir geti veitt Jesú viðtöku. Fyrir kemur að Jesús ber fast á dyrnar. Hann getur nota bæði veikindi og aðra þungbara reynslu til þess að snúa huga okkar til sín. En þá hyggja margir að þetta sé refsing. Nú ljóst að Guð vill ekki hafa neitt saman við mig að sælda úr því hann lætur mig þola þetta. Kærleikurinn verður ofta vera harðhendur til þess að hann geti frelsa. Takt eftir sambandinu milli hörku og mildi í þessum kunnu orðum í opinberun Jóhannesar, 3. kafla 19. til 20. vers. Alla þá sem ég elska, tifta ég og aga, verð því heilhuga og gjör yðrun. Sjá ég stend við dyrnar og kný á. Ef einhver heyri röst mína og líkur upp dyrunum, þá mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverðar með honum og hann með mér.

Eftirfarandi er úr bók Ellen G. White. Drottinn kemur. Upphefjið Jesú sem þungamiðju. Opinberunarbókin 22.16. Ég er rótakvistur af kyni Davíðs, stjarnan skínandi morgunstjarnan. Hættur hinna síðustu daga eru yfir okkur og í starfi okkar eigum við að vara fólki við hættunni sem yfir því vofir. Látið ekki hinn hátillegu atriði sem spádómandinn hafa opinberað ósnortin. Ef fólkið okkar er hálfvakandi, ef það gerir sig grein fyrir nálað atburðana sem lýst er í opinberabókinni, myndi siðbót verða í söfnuðum okkar og margir myndu trúa boðskapnum. Við megum enga tíma missa. Boðið nýjar meginreglur og berið fram sannleikan hreinan og ótvíræðan. Hann verður eins og tvíeggja sverð. En verið ekki of áköf að taka umdeilda afstöðu. Stundum verðum við að standa kyrr og sjá endurlausn Guðs. Svo sem þungamiðju allra vonar, rótarkvist af kyni Davíðs, stjörnuna skínandi morgunstjörnuna. Við förum ekki nógu djúpt í leit okkar að sannleikanum. Sérhver sál sem trúir sannleikanum fyrir okkar tíma verður færðangað sem krafist verður af henni að tilgreina ástæðu þeirra vonar sem í henni býr. Líður Guðs mun verða kvattur þess að standa frammi fyrir konungum, þjóðhæðingjum, stjórnendum og mikilmennum jarðarinnar og þeir verða að vita að vissulega þekka þeir hvað er sannleikur. Þeir verða að vera sanntrúaðir menn og konur. Guð getur kennt þér meira á einu andartaki með heilugum anda sínum en þú getur lært að mikilmennum.

0: menum jarðarinnar. Alheimurinn fylgist með átökunum sem eiga sér stað á jörðinni. Með óendanlegu miklu fórnum hefur Guð séð hverju manni fyrir tækifæri til að vita hvað það er sem gerir hann vitran til endurlausnar. Hversu ákaft englandi fylgjast með til að sjá hverju notfæri sér tækifæri? Þegar boðskapur er fluttur líð Guðs, má hann ekki rísa upp í mótrúa gegn honum. Fólkið á að snúa sér að Biblíunni, bera hann saman við lögmálið og vitnisburðin. Og ef boðskapurinn stenst ekki þennan samanburð, þá er hann ekki sannur. Guð vill að hugur okkar aukist að vísinni. Hann vill láta okkur njóta náðar sinnar. Við getum notið gæða hans á hverjum degi, því að Guð getur opinberað okkur alla fjársjóði himnanna.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar er að finna. Við biðjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

Það stendur að sá sem að lifir eða heldur lögmálið, hann mun lifa fyrir það. En það gat enginn haldi lögmálið, þannig að enginn gat lifað. Við vorum guðvana algjörlega án guðs í heiminum. Nákvæmlega sama staða blasir við okkur öllum mönnum í dag ef að við þykjum ekki þennan nýja sáttmála sem Guð hefur gefið okkur mönnunum. Með lögmáli, engöngu, erum við glötuð og steindauð. Það er aðeins fyrir náðarboðskap og náðarverk Jesu Krist sem við mennirnir eigum einhverja von. Og það er svo auðvelt að þetta er ekkit annað en bara trúa því að Jesu Kristur komi þennan heim til að deyja fyrir okkur. Og ef við trúum því, þá förum við að hlýða lögmálinu. Lögmálið er fullkomið, heilagt og gott. Það er ekkert að því. Vandinn liggur ekki í lögmálinu. Vandinn liggur í mönnunum. Og svo lengi sem að við þráumst við að leita Krist og leita lausnar hans í gegnum bæn og lestur orðsins, þá munum við aldrei geta þóknast Guði. Hversu mikið sem við leggjum á okkur. Þetta er það sem Páll postuli var að berjast við hina postulana sem voru búin að vera með Jesu Kristi alla tíð. Páll var aldrei með honum. Þetta var það sem að þeir hefðu ekki geta skilið í þessari 3,5 árs námi sem þeir voru í. Að þeir vildu láta umskera alla. Þeir vildu halda áfram í lögmálinu. Páll var búinn að fá lögmálið, hann sagði lögmálið hefur ekki komið til mín í gegnum einhvern mannavísdóm. Mér var ekki kennt lögmálið, ég fekk það fyrir opinberun. Páll postuli fekk lögmálið sitt fyrir opinberun Guðs. Hann var í 13,5 ár í fræðslu hjá Jesu Kristi áður en hann fór virkilega að taka á því að boða frelsara. Og Páll, hann var með allt aðra sín. Hann var með þá sín að hann kendi ekki neitt nema það sem hann var búinn að taka á móti á sjálfum frelsaranum. Hann studdist ekki við lögmálið. Páll studdist við Jesu Krist. Þangað sótt hann sína fræðslu og fór þá Jesu að kenna honum einhvað gegn lögmálinu. Nei, öðru nær. Hann uppfyllti lögmálið á sama hátt og Jesu gerði. Jesu kom ekki niður til að brjóta þessa reglur. Síður en svo, hann uppfyllti reglurnar en reglunum getur enginn fyllt í eigin krafti. Það er gjöf Guðs ef við getum á einhvern nátt til enga okkur reglu biblíunar. Og þetta er svo auðvelt. Ég bara játa þeim með munnin mínum að Jesu Kristur er drottinn minn og ég trúi því í hjarta mínu að hann hafi frelsað mig frá döðum. Þá er ég hólpin. Það þarf ekkit meira til. Þetta er allt og sum. Bara lesa hérna vers. Já, ég ætla að lesa skýrt þetta vers hérna með sem ég var að vitni. Ég læti þér vita bræður að fagnaður erindið sem ég hef boðað er ekki manna verk. Ekki ef ég teki við því af neinum manni, né láti kenna mér það, heldur ef ég fengi það fyrir opinberanir. Hann var búinn að kenna Galatamönnum, hver væri þeirra stoð, það var Jesu Kristur, það þurfti ekki hann að hann kæmi nokkri gamlir gýðingar sem snerðum akkurat við. Þeir tóku blámálið. Og ætlaði að fara að lifa fyrir það. Þeir vildu fara að láta umskera sig. Og við þurfum að vara okkur á því vinir. Að láta ekki snúa okkur frá því þegar að Jesu hefur snert við hjart okkar. Og við finnum það að við erum ný sköpun. Og fara að láta lemja okkur niður í einhverju lögmálspjakki
sem að svo hættulegt fyrir okkur mennin að gera það. Því að ef að við ekki nálgumst Krist, þá getum við aldrei haldið lögmálið. Það bara svo einfalt. Því að það búið að vera að kenna það í öll þessi ár sem eitthvað 8000 eða hvað síðan að Mósi kallaði Abraham til að gera henni sínu þjóni og við sjáum árangurinn í dag. Ekki bara hjá þeim sem ekki þekkja Jesú, heldur líka hjá okkur hinum þessum kristnum. Við skulum ekki fara neitt lengra heldur en það sem að við komust með því sem að Jesú vill kenna okkur. Og það er sko til þess, ég ætla ekki að skilja ykkur eftir í lausu lofti, hvernig eigum að gera það? Við þurfum að spurja Jesú Krist, hvað í mínu lífi, drottinn minn, sem að ég þarf að þykja frá þér í dag? Það svo misjafn staðu sem við erum á. Ég get játað fyrir ykkur vinnu mínir. Ég sé ekkit athugavert við það að borða hvaða mat sem Ég bara ekki komin á þann stað í trúnni að Jesú sé að kenna mér það. Það allt annað sem ég að byggja Jesú í dag. Ég að byggja hann að hjálpa mér að vera ekki öfundsjúkur. Vera ekki dómharður. Verð ekki neitt að finna því sem aðrir að gera og byrði hann að hjálpa mér eins og Ragnar að vera að segja áðan í predikunni. Það svo misjafnar aðstæður fólks og misjafn sem að hvar við erum að vegi stöð. Guð mun opinbera okkur ef við spurgjum hann hvað við þurfum á að halda og við þurfum ekki á öðra að halda. Ég segi yður já byrðið og yður mun gefast leitið og þér munu finna knýið á og fyrir yður munu upplokið verða. Þetta allur leyndardómurinn. Þetta það sem Jesú sagði. Ef þið viljið fá einhver alveg bara beint í æð. Byðjið og yður munu gefast, leitið og þér munu finna, knýið á og fyrir yður munu upplokið verða. Því að hver sá öðlast sem byður og fyrir þeim sem áknýr mun upplokið verða. Verum í þeim flokki vinir, ef ég má segja einhvað frá eigin hjarta, verum í þeim flokki vinir að spurja Jesú Krist, hverjar eru þarfir mínar í dag? Hverjar eru þarfir Reynis Björnssona í dag? Það eru ótal margar, en það eru kannski ekki endilega svona eins og hjá öðrum, eða kannski einhvern veginn öðruvísi. Ég samt á veginum, alveg eins og þið, og við erum öll á veginum. Því að við erum bara öll að leita á síngfyrum staðnum og pössum okkur á því vinir að fara ekki lengra heldur en trúin leifir okkur. Það þar sem við að vera. Því að við erum alveg gagslaus ef við erum

0: Útvarpsboðinn FM 105,5 besta útvarpsstöðin.
1: Jesús kom til að þjóna, því að mannssonurinn ekki kominn til þess að láta þjóna sér, heldur til að þjóna. Mörgum finnst það mikil forréttindi að koma á þá staði þar sem Kristur lifði hér á jörðu, að ganga þar sem hann gekk og sjá vatnið sem hann hafði yndi af að kenna við og hæðirnar og dalina sem augu hans hvíldu svo oft á. En við þurfum ekki að fara til Nazaret, Kapernaum eða Betaníu til þess að feta í fótspor Krists. Við munum finna fótspor hans við sjúkrabeðin, í hreysum fátakra, í mannþröng, stórborga og á hverjum þeim stað þar sem mannleg hjörtu þarnast huggunar. Með því að gera eins og Jesús gerði, þegar hann var hér á jörðinni, fetum við í fótspor hans. Miljónir og aftur miljónir manna sem eru að farast, bundnar í hlekki fáfræði og syndar, hafa aldrei svo mikið sem heyrt kærleika Krists til þeirra. Hvað vildum við að þær gerðu fyrir okkur, ef hlutskipti þeirra yrði okkar? Á okkur hvílir heil og skylda að gera allt það fyrir þær sem í okkar valdi stendur. Lífsregla Krists þessi, en eftir henni stendur hvert okkar eða fellur í dóminum. Allt sem þeir viljið að aðri menn gjöri yður, það skulu þér og þeim gjöra. Frelsarinn hefur gefið dýrmætt líf sitt til þess að stofna mætti söfnuð sem fær eru að annast sorgmætar sálir, þjakaðar af freistingum. Hópur trúara kann að vera fátækur, ómenntaður og óþekktur en getur samt í Kristi unni verk á heimilinu, í nágrenninu, í söfnuðinum og á fjarlægum stöðum og munu þá afleiðingarnar verða jafn víðtækar og eilífðin. Það vegna þess að þetta starf vanrækt að svo margir ungi lærisvinnar vaxa aldrei upp úr frumatriðum kristilegrar reynslu. Ljósinu sem lýsti í þeirra eigin hjörtum þegar Jesús mælti til þeirra orðin syndir þínar eru fyrirgefnar. Hefðu þeir getað haldið lifandi með því að hjálpa þeim sem voru í neyð. Hinni óbeisluðu orku sem svo oft leiðir hina ungu í hættu hefði mátt beina í farveg sem hefði getað reynst blessunarlind. Eigingirnin hefði fljótlega gleymst við það að starfa af einlægni fyrir aðra.
2: Jesús sagði, sjá, ég með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.
3: Hugleiðing Jesú Krist.

Vegi þeim heimi sem árangurslaust reynir að forðast Jesú Krist. Menn geta afneitað guðdómi hans, menn geta deilt vald hans, menn geta neitað að trúa upprisu hans, menn geta hafnað tilveru hans. Menn geta hætt hann sem vofu, menn geta móðgað hann sem andatrúamiðil, hugsa sér hann sem goðsagnarveru, kannast við hann sem aðeins mannlegan kennara, ranghermt orð hans til þess að halda uppi sinni eigin skoðum, rangsnúið kenningum hans og fyrirlitið hans dýrmæta blóð. En þegar allt þetta er gert, eru erfileikarnir þó ekki brotnundir, því að Kristur, konungurinn, lifir. Lifir Guði föður til hægri handar. Jesús Kristur er í gær og í dag hinn sami aldir, sá Kristur sem er og var og kemur. Hann sem hafði dýrð hjá föður sínum áður en heimurinn var til, en smánaður af mönnunum daga sinnar jarnesku pílagrimsferðar. Hann sem eftir að hafa liðið allt þetta hefur nú gengið inn í dýrð sína. Þessi sami Jesús lifir enn í allri hátign sinnar guðdómlegu eiginleika og í öllu veldi síns óendanlega lífs. Herodes gat ekki deitt hann. Satan gat ekki tælt hann. Dauðin gat ekki eyðilagt hann. Og gröfin gat ekki haldið honum. Hann stendur á hinum hæðsta tindi himneskrar dýrðar. Kunngjörður af Guði, viðurkenndur af englum, dýrkaður af heilugum og djöflarnir óttast hann sem lifandi persónulegan Krist sem var fyrirlitinn, hann var krossfestur, upphafinn og mun koma aftur á sama hátt og hann fór til himins til að reisa hina dauðu upp, dæma heiminn, frelsa fólki sitt, að verða dýrlegur gerður og að engu gera ræningja mikla, að útrýma óvinum sínum og til að ríkja að eilífu sem drottinn allra. Þiggjum gjöf Guðs, látum frið hans og kærleika umvefja okkur, opnum hjörtu okkar og þökkum fyrir að hann er til staðar að sýna okkur leiðina sem við eigum að ganga til eilífs lífs sem hann hefur lofað okkur. Göngum á Guðs vegum.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byðjum við drottinum blessinni í líf eins og sérbist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstar mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer að finna á heimasíðu okkar botin.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

0: Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Okkur langar að segja ykkur aðeins frá því hvað á döfinni hér í Boðunarkirkjunni varðandi leksíu heftin okkar. En þannig að það hefur staðið hér lengi til boða að fara yfir leksíu hefti sem við eigum hér. Og þau eru alls 25 talsins og það stendur til að við munum núna að fara yfir hvert hefti fyrir sig. Þau eru þannig útbúin að þau eru bæði hér á prentuðu formi sem hægt að nálgast hér í Boðunarkirkjunni. Og svo eru þau einnig á netinu á heimasíðu Boðunarkirkjunnar á boðun.is. Hægt að nálgast þetta þar. Og þar er hægt að fara inn í hvert hefti fyrir sig og fara yfir allar þær spurningar sem eru þar bornar upp. Allt er þetta efni sem að tengist Biblíunni og til þess ætlast að við getum fræðst meira um hvað Biblían hefur að segja um eitt og annað. Þá getið þið einfaldlega farið í gegnum hverja spurningu fyrir sig og þær eru yfirleitt uppsettar þannig að það er einhver spurning og í framhaldinu kemur einhvert reikningarvers. Og þar vantar oft einhver orð inn í reikningarversið sem að þið getið þá annarkvort flett upp í Biblíunni og fundið út hvaða orð það eru sem vantar. Eða þið getið einfaldlega smelt á þartilgerðan punkt sem er á netinu í leksíuheftinu þar og þá birtist það sem að upp á vantar inn í reikningarteksta. Og síðan kemur vanalega einhver umfjöllun í framhaldinu af reikningartekstanu. Og svo munum við Steini hér, við munum einnig fjalla hverja spurningu fyrir sig í þessum vídeo-upptökum sem við erum að fást við hér þessa dagana. Og þannig vil ég bara hvetja ykkur til að fylgjast með og sjá hvernig framvindur með upptökur og fylgjast með leksíuheftunum á netinu. En Steini, þú ætlar að segja okkur aðeins frá því hvernig það var til komið að við eignumst þessi leksíuhefti?
1: Já, það skal ég gera. Við gerum okkur grein fyrir því að því íslenska þjóðin telur sig til kristinna manna. Flesti landsmenn eiga auðvelt með að nálgast eintak af Biblíunni sem að mínu mati ætti að vera mikilvæg til lestrar, jafnvel daglega. En í annríki nútímas verður hún oft útundan og fólk fer þá á mis við mikilvægan boðskap Guðs til okkar. Þar er að finna mikinn fróðleik og merkilega spádóma sem hafa reynst sannir svo og lífið og dauðan og eilífa lífið sem allir virðast hafa áhuga á að kynnast nánar. En líklega gera margir sér ekki grein fyrir því að í Biblíunni er mikinn fróðleik að finna tíma endalokana eins og Kristur orðaði það sjálfur og lýsti þá tímanum sem við lifum á. Nú bjóðum við öllum upp á auðvelda aðferð til að kynnast boðskap Biblíunnar. Þessi erindaflokkur samanstendur af 25 leksjum sem allir geta nálgast á netinu ókeypis og án nokkurra skuldbindinga. Allir geta auðveldlega fundið svörin í Biblíunni við öllum þeim spurningum sem brenna á vörum fólks. Þetta efni var gefið út af sjónvarpsstöðinni It is Written í Bandaríkjunum sem okkur í Boðunarkirkjunni var góðfúslega leyft að gefa út á íslensku máli undir heitinu Biblían boðar. Sonur minn, Þröstur Birkir, er starfandi prestur í Indiana í Bandaríkjunum og þekkir til þeirra sem reka áður nefnda sjónvarpsstöð. Þeir veittu góðfúslega leyfi til að Íslendingar geti einni notið þeirra. Hann notar þessar leksir í sínu starfi, ytra, mörgundir dags og blessunar. Ég tel líklegt að margir landa mínir muni einnig njóta góðs af.
0: En mitt, þá bara býðuðu spennt eftir að fá að sjá leksíu heftin koma á netið og hérna bara hvetjum ykkur til að fylgjast með næstu vikur og fylgjast með þessu sem við erum að gera hér við Steini í sameiningu.

0: Komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér er Steinþór Þórðarsson. Og þá komið að 11. heftinu og yfirskriftin af því er 1000 ára tímabilið. Og ég lest á inngangin að þessu hefti. Atvinnuleysi er ekkert gamanmál og þegar efnahagur þjóða hrynur er hætta á aukinni fátækt. Það er ekkert gamanmál að þurfa að leita eftir matar útlutun eða byggja greiðslu frest svo heimili mann sé ekki tekið fjárnámi. Að missa vinnuna getur verið erfið reynsla. En hvað ef Satan sjálfur yrði atvinnulaus? Hvað ef stór viðburður á heimsvísu yrði til þess að Satan yrði atvinnulaus í 1000 ár? Og þá komum við að spurningu nummer 1. Hvernig lýsti Jesús Satan? Og við lesum í Jóhannes 8:44. Þegar hann lýgur fer hann af eðli sínu því hann er lygari og lyginnar faðir. Og svo segir hér Satan er algjör lygari. Hann var fyrstur til þess að ljúga og þegar hann sagði Evu og hún myndi ekki deyja. Og hann er enn iðinn við lygarnar og sérstaklega svo þegar það kemur að því að ljúga til lindis einkun Guðs. Einmitt. Og þá var það spurning númer 2. Hvað orsakaði fall Satans frá æðstu virðingastöðu á himni? Og við lesum í Jesaja 14:12-14. Hversu ertu hröpuð að himni, þú árborna morgunstjarna? Hversu ertu á velli lagður undir okkar í þjóðana? Þú sem sagðir í hjarta þínu, ég vil uppstíga til himins, ofar stjörnum Guðs vil ég reisa veldistól minn. Á þingfjalli Guðana vil ég setja stað yst í norðri. Ég vil uppstíga ofar skýjaborgum, gjörast líkur hinum hæsta. Og svo segir hér, svo ótrúlegt sem það virðist, þá þráði hann tilbeðslu annara á sjálfum sér. Það var sjálfs upphefð sem leiddi Satan til að hvetja aðra til að tilbeðja hann sjálfan, fremur hann að beina tilbeðslu þeirra til Guðs.
1: Það er nauðsynlegt að við gerum okkur grein fyrir því að synd Satans fólst í því, hann þráði meiri völd. Mm-hmm. Hann var valdagráðugur og hann var hrokafullur. Mm-hmm. Þetta eru lýsingar sem við finnum í Biblíunni. Og hann þurfti jafnvel að ljúga á himni. Mm-hmm. Því að Jesús sagði hann er lygari frá upphafi. Mm-hmm. Og hann gat ekki fengið allan þessa engla á sitt vald með sér í uppreisninni gegn Guði sem opinberunarbóki segir frá, nema með því að ljúga. Og aða lýginn upp á Guð er kannski svo að Guð er ránglátur, hann er harður, hann er bara í því að refsa okkur mönnunum, þegar Guð í reynd er kærleikur. Og við megum til með að halda á lofti kærleiksríku Guði, en ekki lygasögu Satans að Guð sé vondur.
0: Nefnt. Og þá er það númer 3. Hve miklum árangri nær Satan endalega í því að beina tilbeðslu jarðarbúa að sjálfum sér? Og þá lesum við í opinberunarbókinni 13:8. Og allir þeir sem á jörðinu búa munu tilbeða það. Hver og eitt sá er eigi á nafnsitt ritað frá grundvöllum veraldar í lífsinsbók Lamsins sem slátrað var.
1: Og hér vil ég nema staðar augna blik því að þetta hljómar ég svo allir, hver einasti maður á jörðinni muni þannig vera á bandi Satans. En það er tekið fram alveg sérstaklega í textanum. Það er að segja hver og eitt sá er eigi á nafnsitt ritað í lífsinsbók.
0: Nefnir.
1: Og það eru náttúrulega margir líka þar, en hinir virðast vera miklu fleiri.
0: Amen.
1: Og þá minnistu orða Jesu Krists annars það það sem hann sagði, já þetta er í Guðspjöllunum, hann sagði margir eru þeir sem fara breyða veginn til glötunar, en fáir þeir sem fara mjóa veginn til
0: sjálfræðis. Já, sorglegt þess að.
1: Já.
0: En þá komið á nummer 4. Hvenær mun ríki Satans á jörðinni enda? Og þá lesum við Opinberunarbókinni 21-2. Nú sá ég engil stíga niður að himni og hann hélt á lykli undirdjúpsins og stórum fjötri í hendi sér og hann tók drekan þann gamla höggorm sem er djöfull og Satan og batt hann 1000 ár. Og svo segir hér, Biblían segir að Satan verði bundin í heil 1000 ár. Á þessum tíma verður hann fjötraður af kringumstæðum þar sem engir aðrir verða á jörðinni nema hann sjálfur og hans föllnu englar. Og í Ezekiel 28:15-17 segir Guð Satan, þú varst ímynd innsiglík hrings, fullur af speki og fullkomin af fegurð. Þú varst óaðfinnanlegur, þar til er yfirsjón fannst hjá þér. Hjarta þitt var hrokafullt af fegurð þinni. Og já, Satan var eitt sinn fullkomin og kærleiksríkur, þar til hroki yfirtók hjarta hans.
1: Guð skapaði ekki Satan. Hann skapaði ekki djöfull.
0: Nei.
1: Hann skapaði yndislega fagra persónu sem hann gaf nafnið Ljósis engill.
0: Mm-hmm.
1: Og hann er ennþá glæsilegur á að líta þeir sem á annað borð sjá hann hér á jörðu. Og það hafa margir gert. En hann hrokaðist af fegurð sinni og vildi meiri völd og tilbeiðslu allra engla.
0: Mm-hmm.
1: Og þannig kom syndin inn í alheimin, enginn hafði syndgað áður.
0: Mm-hmm.
1: Og við mögum til með að minnast þess að Guð er í því að bjarga okkur, hann skapaði okkur og hann ætlar að frelsa okkur, alla sem vilja.
0: Mm-hmm.
1: Hver einast í, hvernig sem fór til hversu eins er, mm-hmm. ef við bara viljum iðrast þá hjálpar hann okkur og frelsar okkur. Og hann, já, þetta er, það er margt þetta að segja um þetta, við heldum bara áfram og komast að raunum meiri sannleika.
0: Einmitt. Og þá er það númer 5. Hver er afleiðing þess að Satan verður fangilsaður í 1000 ár? Þá lesum við í Opinberunarbókinni 23. Hann kastaði honum í undirdjúpið og læsti og setti innsigli yfir, svo að hann leiddi ekki fram að þjóðurnar afvega. Allt til þess er fullnöðust þessi 1000 árin. Og svo segir með öðrum orðum, Satan verður gjörsanlega atvinnulaus í 1000 ár, þar sem hann er algjörlega útilokaður frá því að leiða þjóðirnar af við.
1: Hér má geta þess að undirdjúpi sem hér er minnst á í þessum texta, það er ekki einhver staður sem er einhvers staðar neðar en við erum á.
0: Mm-hmm.
1: Jörðin í synd er kallað undirdjúpið.
0: Já.
1: Og hinn myrkva veröld samanborið við himinin.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að þetta er það sem er hans ríki, það er hérna.
0: Mm-hmm. Þá er númer 6. Hvaða atburður gerist næst á undan fangelsun Satans? Og við lesum í fyrra Þessalonikubréfi 4:16-17. Því að sjálfur drottinn mun stíga niður að himni með kalli, með höfuðengils röst og með básónu Guðs og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrstu brísa. Síðan munum við sem eftir lifum verða ásamt þeim hrifni burt í skýjunum til fundar við drottinn í loftinu og síðan munum við vera með drottinn í alla tíma.
1: Ég er myndur á það að það er svo margir sem telja að Kristur þegar hann kemur muni koma leynilega og það er þetta heil trúabröðin það að leynilega komi Jesu Krist næst og svo komi hann enn aftur síðar til þess að sækja hina sem ekki voru tilbúnir og nógu hæfir fyrir himinin þegar hann komi fyrir sinni. Þetta er djöfuleg kenning og það er Satan sem er á bak við hana og hann skrökva því upp á drottin að hann komi leynilega næst. Takk ég bara eftir hvað segja hérna.
0: Já.
1: Það er blásið í lúðra, það er hávaði, það er gnýr og það er aðra lýsinga líka á komi hans. Það mun einhvern dyljast á allri jarðar kringlunni að Kristur er að koma.
0: Einmitt.
1: En hér er því skrökva bara.
0: Einmitt.
1: Að
0: hann komið leynilega.
1: Já.
0: Einmitt. En svo segir þarna að þegar Jesús kemur aftur munu þjóðirnar líða undir lok og þegar þetta gerist munu réttlátir dánir verða reistir upp frá dauðum og teknir upp til himins. Og Satan getur ekki lengur snert þá með freistingum sínum.
1: Mm-hmm.
0: Og þá komum við að númer 7. Hve margar upprisur munu eiga sér stað? Og við lesum í Jóhannes 5, 28 og 29. Undrist þetta ekki, svo stund kemur þegar allir þeir sem í gröfunum eru munu heyra röst hans og ganga fram, þeir sem gjört hafa hið góða munu rísa upp til lífsins en þeir sem drykt hafa hið illa til dómsins. Og svo segir upprisa réttlátra lifandi gerist þegar Kristur kemur aftur. Það í byrjun þúsundárana og upprisa ranglátra verður í lok þúsundára tímabilsins. Og þá komið að númer 8. Hvar segir Biblían að réttlátir verði allt 1000 ára tímabilið? Og þá lesum við Opinbörnabókinni 24. Og þeir lifnuðu og ríktu með Kristi 1000 ár. Og einnig í Jóhannes 14, 2 og 3. Í húsi föður míns eru margar vistavörur, væri ekki svo hefði ég það sagt yður að ég færi burt að búa eða stað. Þegar ég farin burt og hef búið stað, kem ég aftur og tekuðu til mín svo að þér séu einnig það sem ég er. Og svo segir hér, Jesús sagði það skýrt og skorunort að hinn er hólpnu verða með honum á himnum og öll börn Guðs munu dvelja með honum á himnum þessi 1000 ár og þau verða í návist hans og enginn verður skilin útundan og Guð er að undirbúa heimkynni okkar og mun sækja sitt fólk.
1: Það mjög mikilvægt fyrir alla sem að lesa Biblíuna og leita eftir sannleika þá atburði sem lýstir í Biblíunni að munu gerast í lóktímana og þegar Kristur kemur næst til að sækja okkur. Og hann sagði, ég kem aftur,
0: með
1: lesa hérna áðan, að það sem sagt eitthvað sem við þurfum að vera varkár að gleypa ekki við hvaða kenningu sem varðandi 1000 árin og atburðina sem gerast á þeim tíma bæði fyrr og í byrjun og lok 1000 árana og endur komi Jesu Krist. Það er svo mikið þarna úti í trúarheiminum sem ekki rétt og ekki samræmi við yfirlýsingar drottins.
0: Nákvæmlega. Og þá komum við að númer 9. Það sem hinn réttlátu er á himni í þessi 1000 ár, hvar verða hinn ranglátu þá? Og þá vísaði Opinbörnabókina 6, 16 og 17. Og þeir ranglátu segja við fjöllin og hamrana, hrynjið yfir oss og felið oss fyrir ásjónu hans sem í hásætinu situr og fyrir reiði lambsins því að komin er dagurinn hinn mikli dagur reiði þeirra og hver mun geta staðist? Og svo einnig í Opinbörnabókinni 25. En aðrir dauðir lifnuð ekki fyrir 1000 árin voru liðin. Og svo segir hér þegar lifandi ranglættir sjá Jesu koma aftur munu þeir deyja. En Opinbörnabókinn 25 segir skýrt að þeir munu lifna aftur í lok 1000 árana.
1: Ég vil ekki áherslu á það, Jóhanna. Það er svo mikilvægt fyrir alla að gera sér grein fyrir því að það eru tvær upprisur og það eru 1000 ár sem líða á milli þeirra og á milli þeirra er engin lifandi sál á jörðinni sem heitir manneskja eða sköpuð vera mannvera því að réttlátir hafa farið með Jesu til himins í byrjun 1000 árana hann kemur til að sækja þá jafnir þó séu dánir þessi réttlátir munu rísa upp og fara ásamt þeim sem eru lifandi þegar kemur hvort það ekki að umbreytast í eilífar heilbreyðar lifandi verur en ranglátir sem eru lifandi þegar Kristi kemur munu deyja og þeir ásamt öðrum fyrri ranglátir sem eru dánir og liggja bara í gröfum sínum bíða í 1000 ár eftir því að Kristur komi en til jarðar og þá verða endaleg örlög Satans og fallina engla hans og ranglátra manna ráðin að eilífu og við lesum það nánar.
0: Og í þessu felst atvinnuleysi og fangelsi Satans.
1: Hugsa sér, ég, mér finnst þetta alveg frábært, hann verður atvinnuleysi.
0: Já, ég mitt.
1: Já, já.
0: Og svo hérna svona tabla til að sundurlega þessa þrjá atburði sem við höfum búin að vera fjallum. Fyrri upprisan, endir, það er endir koma Jesu, upprisa réttlátra, réttlátir stíga upp og ranglátir deyja og Satan fjötraður. Og svo er það þúsund árin, réttlátir á himnum, ranglátir í gröfum sínum, Satan fjötraður í kringumstæðum og réttlátir í sæti dómara. Og síðan er það síðari upprisan, eilíð, Kristur réttlátir borgin stíga til jarðar og upprisa ranglátra og svo er Satan leystur úr fjötrum og síðasti dómurinn og svo Satan og ranglátir útrýmt og svo jörðin endur sköpuð. Þetta er svona í stuttu máli þar sem við erum að fjalla hvernig atburðarásin verður. Og þá komum við að númer 10. Hvernig lýsir Biblían þeim áhrifum sem ranglátir upplifa þegar Kristur kemur aftur? Og þá lesum við Jeremía 25:33. Þeir sem drottin hefur fellt munu á þeim degi liggja dauðir frá einum enda jarðarinnar til annars. Þeir munu eigi verða harmaðir eða safna saman og eigi jarðaðir. Þeir skulu verða að áburði á akrinum. Og svo segir hérna, eyðilegging gerðarinnar verður algjör. Enginn verður eftir til að syrgja eða til að jarðsetja aðra. Hinir dánu munu einfaldlega rotna á yfirborði jarðar. Og það er biljónir manna sem nú er á jörðinni munu gjörsanlega hverfa. Eftir að Kristur kemur aftur og fer strax á brott mun enginn mann verða á lífi á jörðinni.
1: Það er mjög varhugaverður boðskapu sem hljómar nokkuð útbreytt á meðal þeirra sem játa kristna trú að eitthvað gullalda ríki eða dásand ríki muni verða á þessu tímabili hér á jörðinni í þessi þúsund ár. Þetta er ekki rétt. Þetta er ekki biblíulegt. Við erum búin að lesa að réttlátir fara til himins, ranglátir deyja. Það verður enginn lifandi maður á jörðinni. Þeir einu sem eru hér á jörðinni er Satan og fallnir englar hans. Og þeir hafa nóg að gera við að hugsa hvað þau gerði af sér. En þeir verða atvinnulausir.
0: Og ekki dýrða ríki hjá þeim. Og þá komum við að númer 11. Hvernig er ástandi jarðarinnar lýst á þessum tíma? Og þá lesum við Jeremía 4:23-25. Ég leit jörðina og sjá hún var auð og tóm. Ég horfði til himins og ljós hans var sloknað. Ég litaðist og sjá þar var engin maður og allir fuglar himinsins voru flúnir.
1: Þessi lýsing getur hvergi passað nokkuð staðar í Biblíunni nema í þúsund ára tímabilinu. Þá var engin maður.
0: Og svo segir líka hér, jörðin verður algjörlega auð og tóm þessi þúsund ár. Þetta er ekki tími friðar og velmögunar. Og drottinn tæmir jörðina. Og Jesús líkti eyðingu jarðar við tortímingu, Sódómu og Gomorru. Og gagnstætt dýrðaríki mun jörðin vera auð og tóm. Alveg eins og hún var í upphafi sköpunar. Og afleiðing syndar og athafna Satans er gjör eyðing jarðar. Einmitt. Og þá komum við á númer 12. Hvað munu réttlátir aðhafast á himni í þúsund ár? Og við lesum í Opinberunarbókinni 24. Og ég sá hásæti og menn settust í þau og dómsvald var þeim fengið. Og svo segir hérna að hinum réttlátu verði gefið þær hlutverk að skoða dóma Guðs yfir ranglátum. Hann mun opna bækur himinsins fyrir réttlátum til þess að þeir geti séð hvers vegna Guð dæmir suma sem rangláta og aðra ekki. Á þessum tíma mun mörgum spurningum vera svarað og hópnir komast að raunum þá staðreynd að Guð dæmir réttilega. Á þessum þúsund árum mun það verða augljóst. Að Guð er ekki bara réttlátur, heldur er hann einnig réttlættur.
1: Það er svo að, og ég hef heyrt þetta mjög oft að menn eru reyðir út í Guð fyrir hörmungarnir sem dynja á þeim hér á jörðu og það er skiljanlegt en þegar að Guð er kentum það er ekki rétt hann bara er bundin af þeim kringumstæðum segjum sig svo að hann myndi gera það sem margir óska að hann hefði gert út af við Satan og engla hann strax í uppreisninni og bara þurka út rangláta menn sem eru hræðilegir hvað það snertir þá er þið Guð dæmdur alla eilíð af öðrum sem ekki fengu að sjá afleðingarna til hlítar Guð kannski er eitthvað til í þessum ásökunum Satans gegn Guði eða manna gegn Guði að Guð sé harður og rangláttur Guð af nauðsin verður að leifa öllum að sjá afleðingarnar af synd og til þess eru réttláttir á hásætum á himni þegar við gefum þau forréttindi að lesa bækurnar og skoða allar gjörðir í drottis gagnvart mönnum og þeir munu vera sannfærðir og englarnir líka hinir englar í öðrum veraldum því að Biblia talar slíkar veraldir og íbúar þar munu sannfærast loksis og í eitt skipti fyrir öll að Guð hafði rétt á rétt að standa, hann er góður og réttlátur en Satan og fallnir englar hans eru hinni rangláttu og þeim er að kenna syndin.
0: Mjög slíka svo gott er að segja þetta sko augljóst að Guð er ekki bara réttlátur heldur er hann einnig réttlátur.
1: Hann þarf að allir þurfa að komast þar á innum og það er okkur sagt frá því í Filippi bréfinu það munu allir komast á raunum Guð er réttlátur
0: Já, þetta líka segir okkur að þetta snýst ekki bara okkur þetta snýst líka það að Guð sé réttlátur þegar hann var ásakaður
1: Já, það er nefnilega það
0: Þannig að þetta snýst það líka
1: Já, alveg rétt
0: En þá komið það númer 13 Hvað mun Satan geta aðhast í öll þessi þúsund ár? Og það segir í Opinbarnabókinni 27 Þegar þúsund árin eru liðin mun Satan verða leistur úr fangilsi sínu. Svo segir hérna í 1000 ár er Satan bundin hlekkjum kringumstæðna. Hann er á eyði plánötu þar sem hann hefur ekkert annað að gera en að íhuga misgjörði sínar og þar hörmungar sem hann hefur leitt yfir mannkynið. Þar sem hinn er réttlátu er á himnum og allir þeir ranglátu eru dánir á jörðinni hefur Satan ekkert annað að gera en að eyða tímanum með djöflum sínum. Og þá komum við á númer 14. Hvaða merkis atburður gerðist í lok þúsund árana? Og við lesum í Opinbarnabókinni 25. En aðrir dauðir lifnuðu ekki fyrir en þúsund árin voru liðin. Og svo segir hér, það er við endi 1000 árana að hver einasti ranglátra mun aftur lifa. Allt í einu og loksins er Satan leistur úr haldi og hann mun hafa eitthvað að gera að freista fólks og afvegaleiða. Hann hefst handa umsvega laust við að skipuleggja verkefni fyrir alla rangláta. Og þá komum við að númer 15. Hvað annað merkilegt gerist við endi þúsund árana? Við lesum í Opinbarnabókinni 21.2. Og ég sá borgina helgu nýju Jerusalem stíga niður á himni frá Guði, búna sem brúði er skartar fyrir manni sínum. Og svo segir hér þegar 1000 árin enda, mun borgin helga stíga niður frá himni ásamt öllum íbúum hennar, þeim réttlátu og setjast á olíufjallið. Og borgin er svo glæsileg að henni er líkt við brúði sem skartar fyrir manni sínum. Borgamúrarnir eru gerðir af jaspisteinum og strætin af gulli og borgarhliðin 12 eru gerð úr perlum og undirstöðurnar af mismunandi dýrindissteinum. Þetta er borg Guðs dýrindisstjást frá skaparanum sjálfum. Og þá komið að númer 16. Hvað ætlar Satan sínu liði að gera strax og ranglátir hafa verið reistir upp frá dauðum? Og við lesum í Opinbarnabókinni 27 og 8. að þegar 1000 árin eru liðin, mun Satan verða leystur úr fangelsi sínu og hann mun útganga til að leiða þjóðirnar afvega. Þær sem eru á fjórum skautum jarðarinnar, Gog og Magog, og safna þeir saman til stríðs. Og tala þeirra er sem sandur sjávarins. Og svo segir í 1000 ár sem Satan mun hafa á eyðilagri jörðinni til að hugsa afleiðingar uppreisnar hans, mun hann einskis iðrast og fullur að heift og uppreisnar gagnvart Guði, blekkir hann alla glataða til að gera loka árás á borgina helgu. Allt til einskis reynir hann einu sinni enn að taka stöðu Guðs og hertaka borgina helgu.
1: Ég leiði mér að hlakka til að sjá borgina helgu stíða niður á himni. Það er verið gleði dagur. Það er
0: glæsilegt að horfa það. Svo segir hér, hver eru Gog og Magog? Gog og Magog eru nefnd í Ezekiel 38 og 39 og eru táknum óvinni Guðs. Opinbjörnabókin tekur margar myndlíkingar frá Gamla testamentinu. Hér er eina slíka að finna. Jóhannes notar þessi tákn um óvinni Guðs. Gog og Magog á svipaðan hátt í opinbjörnabókinni 27 eru þau tákn notuð hinna ranglátu, hinna glötuðu sem eru í uppreist gegn Guði. Í lok 1000 áranna sameinast þeir Satan í síðustu tilraun hans til að steypa Guði af stóli. Þá komið að nummer 17, hvernig bindur Guð enda á þessa árás gegn borginni helgu? Og við lesum í opinbjörnabókinni 29 og þeir stigu upp á víðan völl jarðar og umkringdu herbúðu helgra og borginna elskuðu, en eldur fjalla himnu ofan og eittiðin. Og svo segir hér, þennan atbur kalla Biblían hinn annan dauða. Og við munum fjalla sérstaklega vítiselda í næstu leksíu nr. 12. Og þá komið að nr. 18. Hvað gerir Guð eftir að þessi uppreisn er endalega kveðið niður? Og við lesum í opinbjörnabókinni 21.1. Og ég sá nýjan himinn og nýja jörð því að hinn fyrri himinn og hinn fyrra jörð var horfin og hafið er ekki framar til. Og svo segir hérna, Guð áformar að endurskapa jörðina og gera hana eins fallega og fullkomna og þegar Adam og Eva voru í aldingarðinum Eden. Synd og syndarar eru horfin að eilífu. Fólk Guðs mun nú lifa í fullkomnum heimi þar sem Guð er alltaf til staðar. Þar mun aldrei verða sjúkdómur, depurð, tár, sársauki eða dauði. Það er þetta að láta sér hlakka til.
1: Aldeilis, já.
0: Og þá er það síðasta spurningin í þessu hefti sem er númer 19. Hvernig er sambandi Guðs við fólki sitt líst á nýju jörðinni? Og við lesum í opinbjörnabókinni 21.3. Og ég heyrði raust mikla frá hásættinu er sagði, sjá tjálpu Guð sem meðal mannana og hann mun búa hjá þeim og þeir mun að vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim, Guð þeirra.
1: Hugsa sér, Jóhann. Guð allar að flytja búferlum.
0: Já, já.
1: Það er það sem þetta þýðir.
0: Já, já.
1: Og hvar sem stjórnsetur alheimsins er í dag, einhvers þar það nóti geimnum, hann allar að flytja það.
0: Já, já.
1: Á þessa nýju jörð og búa á meðan þeirra sem að gerðu uppreist gegn honum.
0: Nei, mitt.
1: Okkur syndurinn.
0: Já, já.
1: Sem að auðvitað höfum yðra synda okkar og meðteki hjálpræði hans fyrir útöld blóð Jesu Krist. En hugsaði þér, hann leggur sig í líma að segja okkur, ekki að vera hrædd, ég ætla að búa hjá okkur. Og þetta felur í sér úr því að þetta verður stjórn setur Guðs alla eilíð fyrir alheimin, aðra heima.
0: Já.
1: Þá munu aðri fulltrúar koma til Guðs, eins og talaður sumstæri biblíunni, að við förum frá einu stað til annars og bara í heimsóknir og vitjanir og svo framvis, að þeir þurfum að koma til okkar.
0: Já.
1: Og ég held að það sé vegna þess að það er tvennt. Guð telur enga aðra betri eða hæfari, mætti ég segja, til að segja frá dásamdaverkum Guðs okkur syndurinu til hjálpar en frelsaði syndarar geta. Því að íbúar andrar veralda eða englarni sjálfur þeir veit ekki hvað það að klíma við syndina. Eins og við höfum þurft að gera. Svo Guð þarna í þessari yfirlýsingu að reyna að sannfæra okkur ekki hafa áhyggjur af mér eða ekki að óttast. Þeir munu sjá mig.
0: Já.
1: Það stendur nefnilega annars þar í Biblíunni að Jesús sagði sko enginn hefur séð Guð. En þarna munum við að fá að sjá Guð.
0: Já, já. Svo segir í framhaldinu boðskapurinn þúsund ára tímabilið leiðir í ljós að áform Guðs munu uppfyllast tilkoma syndar inn í heiminn okkar truflaði samfélag Guðs við mannkynið og fljótlega eftir sköpun jarðar. Guð bjóð sér síðan íveru stað í hennu jarneska helgidómi en syndir fólksins kom í veg fyrir að það geti kynst honum eins og hann vildi að það gerði. Svo kom Jesús og dvaldi á meðal fólksins en hans eigin tóku ekki á móti honum. Og Guð hefur ávallt reynt að ná persónlegu sambandi við fólk sitt. Og í alda raðir hefur Guð unnið að því að leysa okkur undan ánauð syndar, veikinda og dauða. Hann vill ekki að neitt glatist heldur að allir komist til iðrunar. Og þess vegna hefur hann verið þolinmóður og tekið sér tíma til að leysa okkur okkar vandamál. En að lokum ganga áformin upp og Guð getur notið náinu samfélags við fólki sitt. Og án syndar og satans geta hennir hólknu notið frelsis í nálað Guðs að eilífu.
1: Við getum svo sannarlega leift okkur að hlakka til.
0: Einmitt. Og svo í lokinu þessu hefti þá þessi spurning til þín. Allir sem öðtaka Jesu í trú geta vænst þess að lifa hjá Guði á nýju jörðinni. Ert þú fús til þess að taka móti Jesu sem frelsara þínum og hlakka til að búa hjá honum á nýju jörðinni?
1: Auðvitað.
0: Það sjálfsögum. Og þannig líkur þessu hefti í dag. Þakkum fyrir.

Heim á leið. Á ferðum lífsins mæta mér oft mótgangsstormar, sorga í el. Þó fæ ég glaðist í hug ef hef að heim á leið mín ganga er. Hin nýja jörð í nálað skín, svo nálað, Jesús, koma þín. Þig fæ í dýrð minn drottin sjá, hve djúpa gleði öðlast þá. Ég villist títt. Ei veginn finn, því villugjarn heimurinn. En boð þín, Jesús, benda þá, svo blítt hinn rétta veginn á. Mér dásum framtíð ætlu þér, því eilíft líf þú gefur mér. Á nýrri jörðu frið ég finn og fæ þig lofa, drottin minn.

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

Síðara Kórintubréf, 5. kafli. Við vitum að þótt jarnes tjaldbúð okkar verði rifin niður, þá höfum við hús frá Guði, eilíft hús á himnum sem eigi er með höndum gert. Á meðan andvörpum við og þráum að íklæðast húsi okkar frá himnum. Þegar við íklæðumst því munum við ekki standa upp í nakin. En á meðan við erum í tjaldbúðinni stynjum við mætt. Við viljum ekki afklæðast forgengilegum líkama okkar, heldur íklæðast óforgengilegum líkama til þess að dauðleg tilvera okkar umbreytist og verði eilíf. En það er Guð sem er að verki í okkur og gerir okkur þetta fært og hann hefur gefið okkur anda sinn sem tryggingu. Ég er því ávallt hughraustur. Þótt ég viti að meðan ég lifi á jörðinni er ég að heiman frá drottni, því að við lifum í trú án þess að sjá. Já, ég er hughraustur og mig langar öllu fremur til að hverfa burt úr líkamanum og vera heima hjá drottni. Þess vegna kosta ég kapps hvort sem ég er heima eða að heiman að vera honum þóknanlegur. Því að öllum ber okkur að birtast fyrir dómstóli Krists til þess að sérhver fái það endurgoldið sem hann hefur aðhafst í lifanda lífi, hvort sem það er gott eða illt. Með því að ég nú veit hvaða er að óttast drottinn leitast ég við að sannfæra menn. En Guð gjör þekkir mig. Ég vona þið gerir það einnig í hjörtum ykkar. Ekki er ég enn farin að mæla með sjálfum mér við ykkur, heldur er ég að gefa ykkur tilefni til að miklast af mér, svo að þið geti svarað þeim sem hrósa sér af hinu ytra en ekki af hjartaþelinu. Enda þótt ég hafi fallið í leiðslu og talað tungum, þá varðar það Guð. Þegar ég er með sjálfum mér, þá er það vegna ykkar. Kærleiki Krists knýr mig, því að ég hef ályktað svo, ef einn er dáin fyrir alla, þá eru allir dánir. Og hann er dáin fyrir alla til þess að þeir sem lifa, lifi ekki framar sjálfum sér, heldur honum, sem fyrir þá er dáin og upprisin. Þannig met ég héðan í frá engan að mannlegum hætti. Þótt ég og hafi þekkt Krist sem mann, þekki ég hann nú ekki framar þannig. Ef einhver er í Kristi, er hann orðinn nýr maður. Hið liðna varðað engu. Nýtt er orðið til. Allt er frá Guði sem sætti mig við sig fyrir Krist og gaf mér þjónustu sáttargerðarinnar. Því að það var Guð sem í Kristi sætti heiminn við sig, er hann tilreknaði mönnum ekki afbrot þeirra og fól mér að boða orð sáttargjörðarinnar. Ég er því erindreki Krists sem Guð notar til að hvetja ykkur. Ég bið í orðastað Krists, látið sættast við Guð. Guð dæmdi Krist sem þekkti ekki synd, sekan í okkar stað, til þess að hann gerði okkur réttlát í Guðs augum.

0: Hið himneska heimili. Ég á heimili himneskri borg, hún er dýrleg, það ríkir ei sorg. Þó ég syndugur sé, synd mín negld var á tré og að eilífu afbrotin gleymd. Er ég hugsum þá himnesku borg, hún mín býður, þar hverfur all sorg. Fyrst er blundur á brá, boðin heim er ég þá, í þeim skara sem elskar Guðsson.
1: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
2: Mesta þörf heimsins eru einstaklingar sem hvorki verða keyptir né seldir. Einstaklingar sem eru sannir og heiðarlegir í innstu fylsnum hjartans. Einstaklingar sem eru óhræddir við að nefna syndina réttu nafni. Einstaklingar sem eru eins trúir skyldum sínum eins og segulnálin pólnum. Einstaklingar sem ekki bregðast hinu rétta þótt himnarnir biðist. Slíka lindis einkun öðlast menn hvorki fyrir tilviljun nér sem sérstaka gjöf forsjónarinnar. Göfu lindis einkun er árangur sjálfs aga. Árangur þess að hið lægra í eðli mannsins lítur því sem æðra er og að persónan gleymir sjálfri sér í kærleiksríkri þjónustu fyrir aðra.

Það eru lög í landinu sem segja til útivistartíma barna. Okkur foreldrónum færð svo ábyrgð í hendur að framfylgja þessum lögum. Ég samfærð að margir foreldra sem samviskusamlega fara eftir þessum lögum heyri oft kvartanir og fái athugasemdir frá börnum sínum þegar þau eru kölluð inn á kvöldin. Yfirleitt segja þau, má ég vera lengur úti? Og ef svarið nei, segja þau undantekningalaust. Gerðu það, það mega allir vera lengur.

lengur en ég. Vissulega er þetta þeirra aðferð til að ná sínu fram. Því í hita leiksins eru þau að sjálfsögðu ekki tilbúin til að hætta og fara inn. En þá er það í höndum okkar foreldranna að fara eftir settum reglum. Við foreldrarnir vitum að börnin okkar hafa ekkert að gera úti eftir að rökkva tekur. Það býður bara hættunni heim, því margur óhugnaðurum býr í myrkrinu. Þetta vitum við sem eldri erum. En þau gera sér litla grein fyrir því og finnst við aðeins vera strangir foreldrar sem leifa aldrei neitt. Miskilin ást og umhyggja af þeirra hálfu. Já, það getur vissulega verið erfitt að vera foreldri. En þar sem við höfum velferð barna okkar að leiðarljósi, þá gefinst við ekki upp. Við höldum áfram að kalla á þau. Ég veit föður sem hefur sýnt alveg reynt ótrúlega þolinmæði, gagnvart börnunum sínum. Hann veit nákvæmlega hvað býr í myrkrinu. Endalaust varar hann börnin sín við. Hann hrópar og kallar. Komi til mín. En það er eins og börnin heyri ekki. Þau eru svo upptekin í amstri dagsins. Þau virðast ekki taka neinum sönsum. Hlust ekki á neinar viðvaranir. Frá kærleiksríkum og umhyggjusömu föður sem hugsar aðeins velferð barna sinna. En þar sem hann elskar þau svo ótakmarka, heldur Kristur áfram að kalla, blíðlega og laðandi, á þig og á mig. Kom heim, kom heim.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
2: Þá komið sæl, ég heilsa ykkur í Jesu nafni. Boðskapin minn í dag, hann hefur þetta heiti Sigur í Guði. Og ég ætla að byrja að spyrja ykkur, hafið þið lent í lífsreynslu þar sem ykkur fannst eins og Guð væri bara alls ekki að hlusta á ykkur? Og að, eins og hann væri ekki að vernda ykkur og hann væri bara kannski eftir vill alls ekki til staðar. Hafið þið kannski átt slíka lífsreynslu nýlega? Þar sem þið hafi lagt líf ykkar í hendur Guðs? Og ykkur finnst þið kannski hafa gert margt fyrir Guð á liðnum tíma líka. En svo byrjar í raun að vera allt að ganga aftur fótunum. Í stað þess að þið heldur að allt myndir nú kannski byrja að ganga betra því þið hafi lagt allt líf ykkar í hendur Guðs, að þá byrjar það að ganga allt á aftur fótunum. Ég hef ósjaldan heyrt fólk tala svona. Fólk sem að hefur byrjað að ganga með Guði, að eftir að þau tóku trú, að þá byrjaði fyrst allt að fara svona á verri endan, finnst fólki. Það eru margir sem tala svona. En Biblían kennir okkur að við erum í baráttu við nokkuð sem við mörg okkar kannski reynum stundum að leiða svona hjá okkur. En það er þetta illa. Og það segir hérna í Efesusbréfi 7. kafla 12. versi, því að baráttan sem við eigum í er ekki við menn af holdi og blóði, heldur við tignirnar og völdin við heimsdrottna þessa myrkurs, við andaverur vonskunar í himingeimnum. Og það fer næstum svona hrollir um mig þegar ég les þetta vers. Því að einhver vegna þessa að þegar ég les þetta vers, þá minnist ég svo oft æskuminnar og hvernig ákala myrkfælin ég var þegar ég var yngri. Og það var bókstælega eins og eitthvað illt sótti að mér á kvöldin. Og svona 12 ára aldurinn, það ágerðist þetta svo rosalega að mér fannst einhvern veginn eins og bara þetta ætlaði að éta mig á hverju kvöldi. Og þetta var svo erfitt fyrir mig að ég átti bara mjög erfitt með svefn í langan tíma og ég þorði ekki að sofna því að þá vissi ég að ég fengi martröð eða ég sæi eitthvað hræðilegt í huganum mínum. Þorði ekki að loka augunum svo ég hélt mér vakandi á nóttunni. Ég var svona myrkfælin, kannski má segja, kannski ekki með alveg sömu áfergjunni, en jú, á þessum nótum, alveg þar til ég tók trú á Jesu Krist því ég var 25 ára. Þetta fylgdi mér alveg þangað til. En þá var eins og þetta illa, hirfi frá mér. Þetta sem á svona reyndi nánast að kæfa mig á hverju einasta kvöldi. Jó, fyrir mig var það þannig að Guð gaf mér frið fyrstu árin í trú minni. En ég upplifði trúorgönguna þannig að mér fannst að nú hliti allt upp frá þess að verða svo auðvelt. Og þannig var það í nokkur ár fyrir mig. En svo eins og ég sagði, þá er það þannig hjá mörgum að mörgum finnst akkurat það öfugt að nú sem sagt, gangi allt á afturfótunum. En ég upplifði það eins og það byrja allt að ganga vel vegna þess að ég fann svo mikla breytingu strax. Ekki veit ég akkur við upplifum þetta svona mismunandi, en það er eitt sem víst er, og Biblían segir að örðugar tíðir munu koma, segir Biblían. Og það er að finna í öðru tímatöðsabrefi og þriða kafla. Þar segir Páll, og ég ætla að lesa frá 12. versi, Já, allir sem lifa vilja guðrækilega í samfélagi við Krist Jesu munu ofsóttir verða. En vondir menn og svikarar munu magnast í vonskunni, villandi aðra og villuráandi sjálfir. En halt þú stöðuglega við það sem þú hefur numið og hefur fest trú á, þar er þú veist af hverjum þú hefur numið það. Þú hefur frá blautu barnsbeini þekkt heilaga ritningar, þær geta veitt þér speki til sáluhjálpar fyrir trúna á Krist Jesu. Já, Páll bendir á það er að halda sig við ritninguna, því að hún veiti speki sem hefum gagnast okkur til sáluhjálpar. Vitið þið vinir að þetta stríð við anda veru vonskunar getur nefnilega verið svo alvarlegt að mörg okkar getum hreinlega mist þessa trú sem að við höfum þegar öðlast. Við munum ef til mörg okkar byrja að trúa því að Guð bara geti ekki frelsa okkur. Margir upplifa þannig að það sé eitthvað í farið þeirra sem að sé svo slæmt að Guð geti ekki frelsa okkur. En við munum byrja að hugsa ef til og kannski mörg okkar fara þá leið að margir fara kannski, og ég að tala svona hluti sem geta afvegaleitt okkur á trúagöngunni, að margir muni kannski byrja að hugsa á einhver starf á trúagöngunni að Biblia sé kannski bara rugl, skrifuð af mönnum. Og margir sem að lesa svolítið svona yfir sig af Biblíunni, má segja, þeir byrja stundum að efast. Jú, einhver starf muni við þurfa að upplifa stríð við þessar andaverur vonskunar, þar sem hið illa mun reyna að gleypa þig og trú þína í heilu lagi og gera hreinlega út af við trú þína. Hvað með reynslu sem reynast okkur kannski erfiðar á trúagöngunni? Sjálf hef ég átt reynslu með Guði, þar sem ég spyr Guð, en Guð, hvernig þetta? Ég treysti þér, ég bað þig og svo vendar þú mig ekki. Hvernig má vera Guð að þú leifir eitt og annað í mínu lífi þegar ég hef treyst þér? Getur verið að óvinurinn, sem er fulltrúi fyrir þessar andaveru vonskunar, nýti sér slíka reynslur í líf okkar? Að hann smegi sér þar inn til þess eins að valda efa hjá okkur? Hvernig var það annars með einn þriðja af englum heiminsins sem kusu að fylgja ekki Guði? Það var efinn hjá þeim sem var þeim að falli. Þeir voru ekki vissir. Þeir voru ekki vissir Guð. Hvernig gat Guð leift stríð á himnum, hugsuðu þeir ef til vill? Hvernig gat Guð leift allt þetta sem var að gerast beint fyrir framan augun á þeim? Ef Guð var Guð, þá myndi þetta ekki gerast í ríki hans. Svo þetta gat ekki fyrir Guð. Svo þeir ákveðu fylgja Lúsifer. Er það ekki þannig hjá svo mörgum hérna í dag á jörðinni að fólk hugsar að það trúir ekki á Guð vegna þess að það sér svo margt ljótt í heiminum í dag. Og ef það til Guð, þá mun hann ekki leifa allt þetta. Eitthvað sem svo niðurdrepandi eða svo sársaukafullt að ef Guð væri til, þá hefði hann aldrei leift slíkt. En svo segir Páll þetta, sem ég las áðan. Já, allir sem lifa vilja Guð rækilega í samfélagi við Krist Jesú muni ofsóttir verða. Ég spyr ofsóttir á hverjum. Jú, við verðum að hafa þá hreinu að við verðum ofsótt af þessum andaverum vonskunar. Hreinlega. Og þessar andaverur byrja oft mjög snemma í líf okkar. Þegar við erum ungað árum eins og ég fekk að finna fyrir. Stundin láta þar okkur í friði tíma. En svo koma þær aftur með miklu offorsin í líf okkar til þess að rugla okkur í ríminu. Þegar við byggjum Guð ekki að vernda okkur, þá geta þessar verur átt greiðan aðganga að okkur. Hvað gerum við í slíkum aðstæðum? Grípum við þá til einhverja af þessum ráðum sem eða það sem ég var að tala hér áðan? Sumir byrja að trúa því kannski að þeir séu svo slæmir að Guð geti ekki ná til þeirra. Af því það eitthvað að gerast, það eitthvað sem kemur svo hratt og óhugnalega að þeim að þeir byrja að trúa þeir sem tapaðan manniskir. Aðri byrja að efast Guð í þessum aðstæðum. Hvað gerum við þegar allt virðist kannski fara niður á við? Okkur finnst Guð ekki verið til staðar. Okkur finnst hann horfin. Við spyrjum kannski hvar Guð núna? Páll og Sílas, þeir upplýðu nokkuð sem við getum hugleitt þegar við lendum í erfileikum og við efumst hvar Guð sé að finna núna. Jó, þeir voru að boða Guðs orði í borginni Filippi þegar og þarna borginni var kona sem var ambátt eða þræll og hún hafði spásagnar anda og aflaði húsbændum sínum mikils gróða með því að spá. Og hún elti Pál og hrópaði Menn þessir eru þjónar Guðsins hæsta og boða þeir yfir veg til hjálpbreiðis. Þetta gjörði hún dögum saman. Páli fjall það illa. Loks snýr hann sér við og sagði við andan. Hann er að tala við andan. Ég býð þér í nafni Jesu Krist að fara út af henni og hann fór út á samri stundu. Nú sem húsbændur hennar sáu þar fór ábata von þeirra. Gripu þeir Pál og Sílas, drógu þá á torgi fyrir valdsmennina. Þeir færðu þá til höfuðsmannana og sögðu, menn þessir gjöra mestu óspektir í borgvori þeir eru gyðingar og boða siði sem ás rómesku mönnum leifis korki að þýðast en fylgja. Múrin réðst og gegn þeim og höfuðsmennin létu flétta þá klæðum og skipuð að húðstrykja þá. Og er þeir höfðu lostið þá mörg högg, vörpuðu þeir þeim í fangils og buðu fangaverðinum að gæta þeirra vandlega. Þegar hann hafði fengist líka skipun, varpaði þeim innsta fangelsið og felldi stokka fætur þeirra. Svo þarna voru Páll og Sílas. Að vinna fyrir Guð, að boða Guðs orð í borginni Filippi og fóra milli borga. En það næsta sem þeir vita að þeir eru konir í fangelsi og það búið að festa fætur þeirra í stokk. Og hvar var Guð að finna núna? Var Guð til eftir allt saman? Myndi Guð leifa þetta ef hann væri til? Hver var tilgangurinn að vinna fyrir Guð og svo þetta? Að láta varpa sér í fangelsi og hvað svo? Vera húðustryktur. Hugsum við stundum svona. Hvar er Guð núna? Ég sem er búin að gera allt sem að ég er búin að gera fyrir hann eða ég er búin að treysta hann, ég er búin að byðja hann og hvar er hann núna? Ég veit að ég hef oft hugsað svona. Guð, ef þú ert þarna, ef þú raunverulega heyrir í mér, þá byð ég þig. Þá kannski spyrir við, þá byð ég þig, Guð, að losa mig úr skuldum, losa mig úr vandræðum, losa mig úr þessum andlega stokki, eins og kannski þeir voru festið með fætu sínar í stokk, að þá eru við festið í einhverja stokka sem að við erum festið í. Og við spyrum, Guð, hvar ert þú núna? Já, báðu Páll og Sílas á þennan hátt þessa nótt, töluðu þeir svona við Guð? Hvar ertu núna? Já, eftir vill gerðu þeir það. Við vitum það ekki, það stendur eins og þeir hafi beðið til Guðs þessa nótt. Og eftir vill báðu Guð að losa fætur sína en ekki bara fætur heldur allan líkama líka, úr fangelsi. Og þeir báðu, en það sem meira er, það segir líka, Og það er svolítið undravert að þeir báði ekki bara, heldur byrjuði líka lofsingja Guði. Og það segir svo frá, miðnætti báðust Páll og Sílas fyrir og lofsungu Guði, en bandingjarnir hlustuð á þá. Hinn er glæpamennirnir í fangelsinu. Já, þarna í fangelsinu þá báðu ekki bara Páll og Sílas, heldur þeir byrjuði að lofsingja Guði. Lofan fyrir það, fyrir hvað? Fyrir það að hann myndi bjarga þeim úr þessari kreppu. Því hvers virði var bæn þeirra ef þeir trúðu ekki líka að Guð myndi svara henni. Svo það var eitthvað svo augljóst að þeir eru búnir að byðja þá byrjar að lofa Guð fyrir að hann ætla að standa við þessa bæn. Þeir vissu að Guð var það bil að blessa þá rosalega eins og ég sagði hérna daginn. Og það segir svo frá í versi 26. Þá var skyndilegu landskjálti mikill svo að grunnur fangelsisins riðaði. Jafn skjótt opnist allar dyr og fjötrarnir fjöllu af öllum. Hugsi ykkur. Allir hafi ekki verið búin að biðja mitt það að þessar fjötrar myndu falla. Og Guð stóð við það. Fangavörðurinn vaknaði við og að sá fangelsisdyrnar opna dró hans verð sitt og vildi fyrirfara sér. Þar eða hann hugði fangana flúna. Þá var það hvað sem er allt búið fyrir hann. Hann yrði hvað sem er tekin að lífi. Þá kallaði Páll hári raustu. Gjör þú sjálfum þér ekkert mein, við erum hér allir. En hann bað ljós, stökkin og fjall óttaslegin til fóta Páli og Sílasi. Síðan leitt hann þá út og sagði, herra mínir, hvað á ég að gjöra til þess að vera hólpin? En þeir sögðu, trú þú á drottin Jesu og þú mynd verða hólpin á heimili þitt. Og þeir fluttu honum orð drottin svo öllum á heimili hans. Að þessari sömu nætur stund tók hann það með sér og laugaði meðsli þeir eftir högginn og var hann þegar skýrður og allt hans fólk. Hugsi ykkur þessa nótt. Síðan fóra með þá upp í húsið, bar þeim mat og var hann þar og allt heimafólk hans fagnandi við því að hafa tekið trú á Guð. Hugsum okkur þessa lífsreynslu. Ekki aðeins blessaði Guð Pál og Sílas rosalega fyrir þessa trú þeirra að byrja ennum jafnframt að lofsingja Guð strax á sömu stundu. Heldur þá blessaði Guð á líka með því að frelsa heila fjölskyldu beint fyrir augun þeirra. Og við vitum í raun að vera ekki heldur hversu margir frelsuðust þessa nótt. Hversu margir sáu Guð að verki þarna. Jú, vinir, það er oft sem við finnum okkur í lífsreynslum líkt og Páll og Sílas. Það er oft þannig. Við erum kannski ekki stödd í fangelsi, en við erum stödd í einhver starf í stokk, einhver starf föst. Og við erum að hrópa, við erum að fylgja Guði, við erum kannski að boða orðans jafnvel, við erum að gera eitthvað fyrir Guð. Við erum að reyna að gera eitthvað rétt. En þá er eins og allt virðist ganga bara enn verra. Alltaf verr og verr. Páll og Sílas hefði geta brotnað saman þessa nótt og hugsað, þetta var þá til einskis. Að trúa þennan Krist og þennan Guð. Hann var ekki með okkur þegar vorum settir í fangelsi og fætur okkar voru settir í stokk. Þá var henni getna. Þeir hefði geta guggnað þessa nótt. Og ég efast ekki með óvinurinn anda verur vonskunar. Áttu fyllt í fangi með að kvísla slíkum niður drepandi orðum að Páli og Síla sér þessa nótt. Þið kannist við þessa röddu það ekki. Þið kannist öll við hana. Röddin sem kemur aftan að ykkur. Þegar allt virðist vonlaust. Æ, þetta er allt svo vonlaust. Og þið byrjuðu að hætta að hafa trú og jákvæðnin er farin út dyrnar. Þá eru andaveru vonskunar á fullri ferð við að vinna sitt verk. En Páll og Sílas, þeir þekktu þessar raddir. Þeir höfðu sjálfsagt heyrt þar einum of oft þegar þarna var komið við sögu. Svo þeir byrjuðu að biðja og syngja. Ekkert illt skildi eiga aðganga þeim. Ekki að ræða það. Nei, við biðjum og syngjum. Við biðjum og syngjum. Já, við biðjum og syngjum. Geti við vinir kannski fetað í þessi sömu fótspor? Þegar allt virðist glatað eða vonlaust? Geti við snúið illu röddunum burt með því að snúa slæmu reynslunum upp í sigur? Í Jesaja 54. kafla og vers 17 segir engin vopn sem smíðu verða móti þér skulu verða sigurvænleg og allar tungur sem upprísa gegn þér til málaferla skalt þú kveða niður. Þetta er hlutskipti þjóna drottins og það réttlæti er þeir fá hjá mér, segir drottin. Og það segir líka í fyrsta Korintubréfi 15. kafla. Guði séu þakkir sem gefur á sigurinn fyrir drottin vorn Jesú Krist. Það er hann sem gefur okkur sigurinn. Og það segir í fyrsta bréfi, í Jóhannesarbréfi 5. kafla. Því að allt sem af Guð er fætt, sigrar heiminn. Og trú vor, hún er sigurinn. Hún hefur sigrað heiminn. Vinir, það er þessi sigur sem Páll og Sílas unnu þessa nótt. Í gegnum trú þeirra og vissu þeirra á því að Guð myndi og væri að vinna í þeim í hag, þá heiðraði Guð trú þeirra. Guð elskar að heiðra trú okkar. Og hann mun sannlega gefa okkur svona sigursveig að lokum vegna þess að við heiðruðum hann í gegnum trú okkar. Guð hafði yndað því að senda landskjálta til þess að sýna að honum væri treystandi, að hann væri við stjórnvölin. Andaveru vonskunar er ekki neitt þegar Guð er annars vegar. Guð er almáttugur, hann er algóður og hugsa ykkur að við þurfum aðeins að trúa á hann til þess að hann komi inn í líf okkar eins og hjá Páli og Sílas í þessa nótt. Hefði þeir ekki trúa, hefði þeir guggnað, hefði Guð haft þetta tækifæri? Vafalaust ekki. Hvað gerum við þegar við lendum í aðstöðu þar sem okkur finnst raunverulega Guð ekki vera með okkur? Jú, það aðeins tvennt að velja. Það bara tveir valmöguleikar á öllum stundum, vinir. Það annaðhvort trú eða vantrú. Það ekkert þar á milli. Trúir þú því að Guð sé samt við stjórnvölinn í lífi þínu þegar allt gengur illa? Trúir því? Eða trúir þú því eða efastu að hann sé yfirleitt til? Ef þú trúir því að hann sé þarna með stjórnvölinn, hvað þá að stoppa þig því að syngja lofsöng? Honum til handa, af öllu þínu hjarta. Við höfum rætta hérna við hérna og ég við boðina bandið að okkur finnst oft eins og fólkið okkar hérna inni taki ekki nógu einlægilega undir söngin, lofsöngin, undir lofgjörðina. Við erum að meina að það eins og við trúum því ekki raun að veru að Guð sé við stjórnvölin. Svo næstum svona muldrum lögin svona nýri barmin okkar. Við erum feimin við að lyfta höndum, við erum feimin við að sína geðshræringu. En vinir, þessa nótt voru Páll og Sílas ekki feimnir við að lofa Guð. Svo bandingjarnir heyrðu meir þess að það heyrðu allir í fangelsinu að þeir voru að lofa Guð. Þeim var alveg sama, þótt allir heyrðu það. Þeir vissu að Guð var þess virði að heiðra hann á þennan hátt. Þeir vissu að með Guði væri þeim borgið. Svo kæru vinir, látum það vera okkur ofarlega í huga hvernig við hugsum lífsreynslur okkar. Þær gæti nefnilega verið aðferð Guðs til þess að reyna trú þína bókstala. Til þess að Guð geti sýnt þér hversu stórkostlegur hann er. Því Guð vill fá að sýna þér hver hann er. Byrja þá strax núna að lofa hann eins og þú vitir hver hann er. Lofa hann í söng, í hjarta þínu, í gleði þinni, af öllu hjarta þínu. Og hann mun senda landskjálta inn í líf þitt. Guð blessi ykkur öll.

0: Útvarpsboðinn FM 105,5 Besta útvarpsstöðin.
1: Komið þið blessuð og sæl áheyrendur góðir. Þetta er Lilja Guðsteinsdóttir og ég ætla að ræða við ykkur næstu mínúturnar hver er mannssonurinn. Fyrir mörgum og meðal þeirra sem játa kristna trú er nafni Jesús Kristur aðeins eitthvað ósköp hversdagslegt. Og alls ekki það mikilvægt að versi að verja tíma til að huglega það nánar. En fyrir öðrum er nafni jafnvel nota sem upphrópun í algjörlegu meiningaleysi á vörum sumra þeirra sem þó telja sig trúa á Jesú Krist. Og svo eru enn aðrir sem telja Jesú Krist vera ekki aðeins guðdómlega veru, heldur eilífan guð og drottinn almáttugan. Hvernig stendur á því að fólk greinir svo mjög á Jesú Krist? Það er að segja meðal þeirra sem á annað borð telja sig kristina trúar. En spurningin það hver Jesús Kristur sé er alls ekki nýra nálinni. Það er augljóst og eftirfarandi tilvitnun í orð Guðs en ég les í Matteus að Guðspjalli 16. kafla 13-16. Vers en það segir á þessa leið Þegar Jesús kom í byggði Sesaríu Filippi spurði hann lærisveina sína, hvern segja menn mannssoninn vera? Þeir svörðu, sumir Jóhannes skírara, aðrir Elía og enn aðrir Jeremía eða einn af spámönnunum. Hann spyr, en þér, hver segja þér mig vera? Símon Pétur svarar, þú er Kristur, sonur hins lifanda Guðs. Pétur var sko ekki vandræð með svarið. Hann hafði kynst Jesú persónulega og vissi því að hann var sonur hins lifanda Guðs. En þú áheyrandi góður, hvað segir þú Jesú? Hver er hann að þínu mati? Og ef þú getur ekki svarað slíkri spurningu, af hverju játar þú þá trú á Jesú Krist? Er mögulegt að trúa á Krist án þess að þekka hann að einhverju ráði? Án þess að vita hver hann er? Ef til velli tími til komið fyrir þig til þess að spyrja sjálfan þig persónulegra spurningar. Hver er Jesús Kristur? Páll postuli sem í fyrstu ofsótti kristi fólk og lét koma því í fangelsi, suma til lífláts, komst í þær einkennilegu kringustæður að verða að spyrja sig þessara spurningar. Hann er á leiðinni til Damaskus þegar Jesús opinberaðist honum í skínandi björtu ljósi sem blindaði hann í 3 daga. Frá þessari reynslu Páls er sagt í postulasögunni 9. kafla að það segir á þessa leið í 3-7. Versi en þegar hann var á ferðsinni komin í nánd við Damaskus leiftraði skyndilega hann ljós af himni. Hann féll til jarðar og heyrði rödd segja við sig Sál, Sál, hví ofsakir þú mig? En hann sagði, hver ert þú herra? Þá var svarað Ég er Jesús sem þú ofsakir, en statt upp og gakk inn í borgina og þér mun verða sagt hvað þú átt að gjöra. Það leiftraði hann ljós frá himni og hann er spurður af hverju hann ofsakir þessa himnesku veru. Svo Páll spyr, hver ert þú, herra? Og það stendur ekki á svarinu. Honum er sagt að vera sig Jesús sem hann hafi verið að ofsakja. Honum eru leið sagt hvert hann eigi að fara og þar mun hann fá að vita hvað hann eigi að gera. Þarna tók Páll á móti Jesús sem herra sínum og frelsara og það gerbreytti öllu hans lífi. Í Biblíunni er nokkuð oft sagt frá fólki sem spyr slíkra spurninga. Að minnsta kosti þegar menn stóðu allt í einu andspænu drottni sem vildi fá þá í sína þjónustu. Svo virði sem Guð þráa að sjá fólk leita sín af einlægni, að einstaklingar þráa að eiga náu samfélag við hann, eða þráa að minnstakosti að fá að kynnast honum betur. Þetta gerðu nokkri grikkir sem voru gestkomandi á mikilla hátíð í Jerúsalem. Og við skulum lesa það í Jóhannes að Guðspjalli 12. kafla, 20-21. Versi. Það segir, grikkir nokkrir voru meðal þeirra sem fóru upp eftir til að biðjast fyrir á hátíðinni. Þeir komu til Filippusa frá Betsaíti í Galilöu, báðu hann og sögðu, Herra, og slangar að sjá Jesu. Grikkinir vildu kynnast Jesu. Þeir vildu fá að sjá hann. Þeir vildu fá að vita hver hann væri. Og Filippus kynnti þá fyrir Kristi frelsara sínum. Í hvert einasta sinni sem fólk komst í kynni við Jesu Krist, gjörbreyttist líf þeirra á einn eða annan máta. Til góð svo mikið blessunar þegar þeir gerðust lærisveinar hans við slík kynni, eða þá þeim sjálfundu bölvunar þegar þeir vildu ekkert meira með hann hafa að gera. En hvað segir þú, hlustandi góður? Hvert segir þú, Jesu Krist, vera? Er hann þér aðeins eins og hvert annað nafn? Er hann þér ekkert meira en tilefni til að nota í hégómlegu málfari eða jafnvel sem upphrópun í gálausu tali? Drottinn allsherjar hlýtur að vera þér sem kristinni mannesku eitthvað meira og mikilvægar en það. Hvernig sem viðhorfi þínu til drottins er annars farið, þá gæti eilíð velferð þín falist í því að þú tækir þér tíma þess að kynnast honum nánar. Nikodemus forðum vildi kynnast Jesu, en hann vildi síður láta sjá sig í návist hans, svona rétt á meðan hann var að afla sér nánar upplýsingum hann. Ef þú finnst þér þú þurfa að leita hans í kyrr þeim, eitthvað líkt á Nikodemus gerði. Við skulum lesa það hvernig hann fór að í Jóhannesa guðspjalli, þriðja kaflanum í les fyrstu tvö versin, en það segir, maður hét Nikodemus, að flokki farisea, ráðherra meðal gyðinga. Hann kom til Jesu nótt og sagði við hann, Rabbi, vér vitum að þú ert lærifaðir komin frá Guði. Enginn getur gjört þessi tákn sem þú gjörir nema Guð sé með honum. Nikodemus vildi kynnast honum. Hann reyndi að komast til botns í því hver Jesús væri í raun og veru. Jesús gaf honum meira en nóg umhugsunarefni þegar hann fór að tala að Nikodemus þyrfti að fæðast að nýju. En í þriðja versu áfram lesum við mjög svo forvitnileg samtal þeirra á milli. Jesús svaraði honum, sannlega segi þér, enginn getur sé Guðs ríki nema hann fæðist að nýju. Nikodemus segir við hann, hvernig getur maður fæðst þegar hann er orðið gamall? Skildi hann geta komist aftur í líf móður sinnar og fæðst? Jesús svaraði, sannlega, sannlega segi þér, enginn getur komist inn í Guðs ríki nema hann fæðist af vatni og anda. Það sem af holdinu fæðist er hold, en það sem af andanu fæðist er andi. Undrist eigi að ég segi við þig, yður ber að fæðast að nýju. Vindurinn blæst það sem að vill og þú heyrir þitt hans. Samt veistu ekki hvað hann kemur nýr hvert hann fer. Svo erum þann sem af andanum er fættur. Þá spurði Nikodemus, hvernig má þetta verða? Jesús svaraði honum, þú ert lærifaðir í Ísrael og veist ekki þetta? Jesús reynir þarna að sannfæra Nikodemus að hann þurfi að taka afstöðu með Kristi. Hann þurfi að vera sannfærður að Jesús sé sonur Guðs. Einnig að Nikodemus þurfi á endurfæðingu að halda til þess að Jesús geti orðið frelsari hans. Nikodemus vissi ekki hver Jesús var, en hann kom til hans til að fá svör við þeirri spurningu. Er mögulegt að þú vitir ekki heldur hver Jesús er? Hefur þú hugleitt hvers virði hann er þér? Er hann einhver söguhetja sem þú lest og dáist að? Eða hefur þú kynst honum sem persónulegum vini og frelsara? Hefur þú kynst honum sem syni Guðs? Pétur postuli, innblásin af heilögum anda, segir okkur að jafnvel englar himinsins þrái að skyggnast inn í leyndardóminum Jesu Krist. Þetta getur við fundið í fyrsta kaflanum í fyrsta Pétursbréfi og í les 3. 10. og 12. vers. Þar segir, lofaður sér Guð og faðir drottinsvors Jesu Krists, sem eftir mikilli miskun sinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir upprisi Jesu Krist frá dauðum. Þessa frelsun könnuðu spámennirnir og rannsökuðu vandlega þegar þeir tölðu þá náð sem yður myndi hlotnast. En þeim var opinberað að eigi væri það fyrir sjálfa þá, heldur fyrir yður að þeir þjónuðu að þessu sem yður enn og kunngjört að þeim sem boðuðu yður fagnaðar erindir í heilugum anda sem er sendur frá himni. Inn í þetta fýsir jafnvel englana að skyggnast. Þarna er skýrt og greinilega sagt að Guð sé faðir drottins okkar, Jesu Krists, og einnig að Kristur sé frelsar okkar, því við lásum í þriðja versinu að Kristur hafi endur fætt okkur til lifandi vonar vegna upprisu sinnar frá dauðum. Við lásum einnig að spámennirnir hafa rannsakað vandlega það sem þeir segja okkur frá í heilari ritningu. Enda hafi ástæðan fyrir því að þeim var opinbera fagnar erindið, einmitt veri sú að þeir myndu segja öðrum frá því. Það liggur í orðunum að við sem höfum tekið á móti Jesu Kristi sem frelsar okkar eigum einnig að koma fagna að boðskapnum til annara. Svo hver er Jesús? Hvern segjum við hann vera? Og þegar þú kemst að niðurstöðu, hver verða þá þín viðbrögð? Ætlar þú að huglega þetta með sjálfum þér? Ætlar að lesa meira? Ætlar að tala við aðra það sem þú hefur fundið? Já, hvað ætlar að gera við Jesu Krist? Lesu nokkur vers í Matteusa Guðspjalli. Ég lesu 13. kafla og versin 53-58. En þar segir, þegar Jesús hafi lokið þessum dæmisögum, hélt hann þaðan. Hann kom í ættborg sína og fór að kenna þeim í samkundu þeirra. Þeir undruðu stórum og sögðu, hvaðan kemur honum þessi speki og kraftaverkin? Er þetta ekki sonur smiðsins? Heitir ekki móður hans María og bræður hans Jakob, Jósef, Símon og Júdas? Og er ekki systur hans allar hjá okkur? Hvaðan kemur honum þó allt þetta? Og þeir hneyksluðust á honum. En Jesús sagði við þá, hvergi er spámaður minna metinn í landi sínu og með heimamönnum. Og hann gjörði þar ekki mörg kraftaverk sökum vantrúar þeirra. Þarna er fólk sem hafi fylst með Jesú frá bernskudögum hans. Þeir þekktu fjölskyldu hans, systkini, og gátu ekki skilið hvernig Jesús ætti að vera frábrugðinn hinum í fjölskyldinni. Hvernig ósköpunum gat sonur Jósef smiðs gert undur og kraftaverk? Og hvers vegna áttu þau að trúa því að hann var í guðssonur? Ekki gat hann bæði verið guðssonur og Jósefssonur? Heimamenn voru stór hneykslaðir. Jesús var ekkit undrandi á hneykslun þeirra. Hann setur fram þá staðhæfingu að hvergi sé spámaður minna metinn en þar sem hann er upprunninn. Hann staðhæfir einnig að það sé vegna vantrúar þeirra að hann gerir færri kraftaverk í heimabyggð sinni. Að sumu leiti er þetta skiljanlegt. Þegar við höfum haft eitthvað fyrir augum okkar lengi, hættum við að sjá eitthvað merkilegt við það. Þetta bara er þarna. Hefur verið þar og svo hvað með það? Ef þú elst upp það sem undursamlega fagurt landslag er, hættu þú að taka eftir því. Þeir sem kom á heimaslóðu þína falla eitthvað í staði yfir fegurðinni. En þó við hættum að taka eftir fegurðinni, er hún samt í staðar. Ég álíta fólkið í heimabæ Jesu Krists, hafi ekki séð hver stórkostlegu frelsari hann var, vegna þess að þeir litu bara á hann sem son Jósefs og sem venjulega mann sem hafi alist upp á meðal þeirra. Þetta fólk misti af miklu. Fólkið í Nasari spurði, hvaðan kemur honum þessi speki og kraftaverkin? Og enn í dag spyrja margir, hvernig í ósköpunum gat Jesús gert allt sem hann gerði? Við skulum skoða nokkur atrið úr lífshlaupi hans hér á jörðu. Hann var getinn af heilögum anda. Fættur á konu sem aldrei hafði snert karlmann. 12 ára gamalt gefði hann alla guðfræðingana orðlausa af undrun yfir speki hans. Hann gekk á vatni. Hann lagði stormin og ólgu sjó. Hann lét undrandi Pétur ganga á vatni. Hann munaði ekkert að reka illa anda út af fólki. Og fyrir hans tilverknað var afgangurinn af 2 fiskum og 5 brauðum til þess að fylla 12 körfur, en þá hafði 5,000 manns fengið nægju sína. Síðar metta hann 4000 manns á sama hátt. Hver er Jesús í þínum augum? Hann sem læknaði sjúka, gaf blindum sjónina og mállausum að tala og svo reisti hann dauða til lífsins. Hvert segja menn í dag Jesú vera? Hann sem dó og reis síðan upp frá dauðum. Er Jesús Kristur maður? Venjulegur eða óvenjulegur maður? Eða er hann ef til vill Guð? Hann skyldi þó ekki vera bæði maður og Guð almáttugur? Margir kristnir gera sér ekki grein fyrir því að eilífu Guð gerðist maður og var þannig bæði Guð og maður. Þannig var það maðurinn í honum sem dó á Golgata en ekki guðdómurinn. Hvernig þetta er hægt skiljum ekki, en það segir Biblían þetta vera leyndardóm Guðs. Engin furða að englana físa til að skyggnast inn í þennan leyndardóm. Margir meðhöndla orð drottins, Biblíuna, eins og drukkin maður notar ljósastaurinn. Bara til þess eins halla sér upp að til stuðnings, en sem veitir ljósinu engan gaum. Jesús sagðist vera ljós heimsins sem vísar okkur veginn til eilífs lífs. Í Jóhannesar guðspjalli 5. kafla og 39. versi segir hann: Þér rannsakið ritningarnar því að í þeim hyggist þér eiga eilíft líf og það eru þær sem vitnaði mig. Hann er skaparinn, lífgjafinn, dómarinn, talsmaðurinn, frelsarinn. Jesús er okkur allt. Jesaja lýsir honum svo vel í 9. kafla. Ég ætla að lesa það 6. og 7. versi. Það segir: Því að barn er oss fætt, sonur er oss gefinn. Á hans herðum skal höfðingadómurinn hvíla. Nafna skal kallað undra ráðgjafi, Guð hetja, eilíðar faðir, friðar höfðingi. Mikill skal höfðingadómurinn verða og friðurinn engan enda taka á hásæti Davíðs og í ríki hans. Hann mun reisa það og efla með réttvísi og réttlæti héðan í frá og að eilífu. Vandlæting drottins allsherjar mun þessu til vegar koma. Jesús spyr: Hvert segir þið mig vera? Okkar svar hlýtur að vera: Þú ert Kristur, sonur hins lifandi Guðs. Og sjálfsögðu segjum við af ákefð með Jóhannesi postula: Maklegt er lambið þið slátraða að fá máttinn og ríkdóminn, visku og kraft, heiður og dýrð og lofgjörð. Við skulum biðja. Ó dásamlegi Jesús, við fegurst að nafn á jörðu. Við viljum tilbiða þig sem drottin okkar og frelsara á meðan við draugum andan. Og við hlökkum til að fá að tala við þig augliti til auglitis þegar við komum heim. Drottin minn, gefðu okkur gæfu til að taka á móti þér sem þeim sem þú ert, eilífur Guð og frelsari. Við lofum þitt heilaga nafn og felum okkur í þínar heilagu hendur. Drottinn minn og Guð, nú og alla framtíð. Við biðjum í Jesú blessaða nafni. Amen.

Ætlar þú líka að segja, hann skal krossfestur? Ætlar þú fremur að velja þér annan vin til fylgdar? Pílatus var ekki ákveðin í hvað hann ætti að gera við Jesú. Jesú stóð fyrir framan hann, ímynd kærleikans fyrir framan heiminn, kaldan, harðan og miskunnarlausan. En samt sem áður elskaði Kristur hann. Sá hve hjálparvana og vonlaus hann var gegn óvini mannkynsins. Pílatus fann eitthvað óvenjulegt. Hann vissi að hann var að velja eða hafna einhverju svo sérstæðu að aldrei fram að fengi hans að tækifæri. Hugdeigur stóð hann og hlustaði á rödd fólksins, hróp þess sem ógnuðu völdum hans og veraldar gengi ef hann léti ekki að óskum þess. En hvað hið himneska tækifæri var nærri honum. En hann ákvað ekki sjálfur hvað gera skildi. Hann spurði fólkið og svari barst samstundis. Heimurinn hafði hafnar frelsara sínum og lífgjafa. Pílatus gat ekki snúið við. Hann hafði leita ráða hjá heiminum frelsara sínum og lífgjafa. Pílatus gat ekki snúið við. Hann hafði leita ráða hjá heiminum.

spurningar einu sinni enn eða munum við leita svars hjá heiminum? Ótal margir hafa hrifist af boðskap Krists og fundið í hjarta sínu að hann er sá eini sem frelsar. En góðir vinir, kunningjar og nágrannar hafa ekki haft sömu stefnu og því miður hafa svo margir látið þeirra álit vera svar sitt til Jesú. Aðrir hafa svo mörg skemmtileg áhugamál að þeir mega alls ekki vera að því að svara kalli Jesú. Það er svo margt sem þeir ætla að framkvæma og tímur flýgur á undan þeim. Við getum sagt svo Barnabas að hann sé andstæða við Jesú. Öll áhugamálin okkar, álit, vinnana og kunningjana. Ef Jesús kemur fram og við verðum að ákveða okkur, fáum við nýtt tækifæri til að hrinda öllu þessu frá okkur fyrir fullt og allt, eða ofur setja okkur vilja annara. Í staði fyrir frelsið í Kristi höfum við þá valið undir okkun hins illa. Erum fangar vondra hugsana og athafna og höfum engan mátt til að losna, vegna þess að við höfum hafnað lausnargjaldinu. Leið og við höfum ákveðið að langanir okkar og þrár skuli vera meira metnar en vilji Krist, erum við orðin þrælar þeirra. En tökum við afstöðu með Jesú veri líf okkar allt annað. Líf og kraftur hans mun þá ríkja í okkur og við munum geta barist móti frestingunum sem heiminum býður upp á. Því að ekki gaf Guð oss anda hugleysis heldur andar máttar og kærleiks og stillingar. Svar okkar ekki fólkið í orðum, aðeins í breytni okkar og hugsunum. Á því sýnum við best svarið hvernig við reynum að feta í fótspor frelsarans, hvernig okkur tekst að líkjast honum í orði og verki. Við höfum lesið Stefán. Hann fetaði svo greinilega í fótspor Krists og jafnvel dauði þeirra má líkja saman. Líf Stefáns ber vitni þess hver menn geta komist nærri Jesú. Birtan sem umvafði hann á dauðastundinni getur einnig ljómað hjá okkur. Þekking okkar á Kristi felur í sér ábyrgð. Þá ábyrgð að þér hefur verið trúað fyrir hluta af verki Guðs. Þú getur ekki haldið ljósi lifandi án þess að það sendið frá sér bjarta og hlýja geisla. Eins er það með trúna. Hún er dauð án verkana. Ef við segjumst trúa á Jesum, ef við neytum að við viljum krossfesta hann, en ekkert gott kemur fram í verkum okkar, hver er þá trúin? Þá er játning okkar ónýtt, því markmið kenningar Jesu Krists er kærleikur af hreinu hjarta, góðri samvisku og hræstnislausri trú. Daglegt líf okkar er þannig úrslita svarið við spurningunni. Hvað á ég að gjöra við Jesú? Hvað eigum við nú að ákveða? Látum ekki aðra ákveða slíkt fyrir okkur. Ef við fylgjum Kristi erum við líka að bíða komu hans. Við erum að búa okkur undir að taka móti honum er hann kemur. Allt annað verður svo smátt í samanburði við þetta eina. Öll önnur áhugamál okkar hljóta að hverfa í ljómanum sem stafar frá voninni hið eilífa konungsríki Krists. Á hinum síðustu tímum er það áreiðandi að við leggjum okkur öll fram við að þjóna Guði. Alla krafta okkar og vit, alveg einhuga og óskipt með þetta efst í huga. Hvað vill Jesú að ég gjöri? Ef svo spurning vakir í hjörtum okkar er engin hætta á að freistingarnar nái valdi á okkur. En við verðum líka að afla okkur eins mikilla þekkingar og unnt er. Nota hverja stund sem gefst til að rannsaka reikninguna, bréfið sem Guð hefur skrifað okkur. Það sem sýnir okkur hvernig við getum þjónað honum. Hvað sé vilji hans? Fyrir okkur þarf lífið ekki að vera andlaus leit, heldur örugg, björt, braut, til sigurs með Kristi. Þetta allt, þessa dásanlegu dýrða von hefur hann gefið öllum sem vilja trúa og hann vonar og biður eftir því að við tökum afstöðu með

lífinu með hugrekki hins frjálsa og glaða æsku manns. Sjá, ég stendur dyrnar og kný á. Hafnaðu ekki boði frelsara þíns. Gefðu honum allt. Þá mun þér veitast allt.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Nú mun Þröstur Steinþórsson taka til máls.
2: Það gott að vera hérna með okkur og þetta svona síðasta þremur erindum vellíðan. Guðstinn bróður minn kom hennar fyrir ekkert löngu síðan að tala heilsu og sagði frá sinni reynslu líkamlegri heilsu og svo ég núna verið að tala vellíðan sem Guð vill að okkur líði vel. Ég byrjaði að líta á fortíðina hvernig Guð fyrirgefur okkur. Hann tekur við okkur eins og við erum, hann setur ekki á okkur skömm og sekt, hann segir komdu og hann felur skömmina, lætur hann að vera kjura en stundum eru kristnir menn sem að lyfta henni upp. En hjá Guði, þá erum við alltaf